0: رو میتونن بخرن، اون رو در حقیقت ایالات متحده داره تصمیم گیری میکنه براشون. همونجوری که دیدیم آقای جی دی ونس گفته بود که ما حاضریم سویا و ذرت به جمهوری اسلامی بدیم بابت این پولها. حالا ما نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی این قبول کرده بود این مسئله رو یا نه، ولی ایالات متحده من بعید میدونم که بخواد پول نقدی به جمهوری اسلامی بده که میدونه میتونه اون پول نقد رو برای گروه های نیابتی خودش به ویژه حزب الله در لبنان استفاده بکنه. ضمناً آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای نداره، یا حداقل اینجوری که خودش تا الان گفته هیچ گونه علاقه ای نداره که بخواد با روند رؤسای جمهور پیش از خودش آقای بایدن یا آقای اوباما مقایسه بشه در زمینه در اختیار قرار دادن نقدینگی به جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی. پس ما رو به اینجایی میرسونه که حتی آزاد شدن پولهای بلوکه جمهوری اسلامی هم انقدر شرط و شروط براش گذاشته میشه در حقیقت انجام پذیر نباشه.
1: آقای ممنونم از سردای شما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و روح الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. دقایق پیش صدا و سیما توضیح داد که دیشب فایل ضبطی مصاحبه محمد باقر قالیباف مشکل داشته و قرار امشب این مصاحبه به طور کامل پخش بشه، اتفاقی که موجی از واکنش‌ها رو در رسانه‌های داخلی به دنبال داشته. مرکز رسانه مجلس گفته این گفتگوی ضبط شده 2 ساعت پیش از پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفته بود، اما در میانه برنامه متوقف شد. رسانه‌هایی مثل انتخاب، تابناک و فرارو این اقدام رو نشانه بالا گرفتن اختلافات درون حاکمیت و نفوذ جریان نزدیک به سعید جلیلی در صدا و سیما دونستن. طبق گزارش ها بخشای پخش نشده شامل توضیحات قالیباف درباره آژانس، دارایی های مسدود شده، مذاکرات با آمریکا و پیام مجتبی خامنه ای بوده.
2: کل این 12 میلیارد دلار.
3: این 12 میلیارد دلار. بعد این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
1: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، خب حالا صدا سیما یک بیانیه داده و توضیح هم داده، به گمانم خیلی سخته که با قاطعیت هرگز بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چون خود ما که در این کار هستیم میدونیم بعضی اوقات مشکلات فنی چنینی پیش میاد، اما زمان بندیش و این نوع مصاحبه و حرف زدن با کسی مثل قالیباف خب بالاخره بسیار سوال انگیز میشه.
4: خب اختلاف در جناح‌های مختلف حکومت در مورد توافق چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی ما حتی قبل از این هم دیده بودیم در تجمعات حکومتی علیه قالیباف و عراقچی به خاطر این تفاهم‌نامه شعار می‌دادن. منتها اون چیزی که الان تا یا صدا و سیما این کارش مسبوقه به سابقه است، قبلا مثلا محمود نبویان هم که داشت متن محرمانه منسوب به مجتبی خامنه‌ای رو خود اون را هم قطع کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نبود. اما اون چی که در این زمان اهمیت این موضوع رو نشون میده چند تا چیزه. اول اینکه روایت جمهوری اسلامی از تفاهم نامه‌ای بود که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به دست اومده، یعنی یک روایت کاملا پیروز، اینکه آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه، بره دارایی‌های مسدود شده ما رو آزاد کنه، مدیریت تنگه هرمز و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بپذیره، جنگ در لبنان رو خاتمه بده. خب اینها روایت‌های جمهوری اسلامی بود. ولی بعد از اینکه مفاد تفاهم نامه منتشر شد، همه اینها به ضد خودش تبدیل شد، یعنی روایت جمهوری اسلامی به ضد خودش تبدیل شد. مشخص شد که در مقابل آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، اون بخش باید صرف خرید سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه، بنابراین پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. در مورد تنگه هرمز همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی حتی اون مینهایی که در تنگه هرمز ریخته باید پاکسازی کنه و امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو در اونجا فراهم کنه. در مورد لبنان هم که می‌دونیم اسرائیل خیلی واضح گفتش که از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه تا حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشه. خب وقتی این موارد مطرح شد، قالیباف اومد که بره در تلویزیون در واقع یک جورایی این رو رفع و رجوع کنه. از جمله اشاره کرد به اینکه خب در زمان ابراهیم رئیسی هم اون مبلغی که 6 میلیارد دلاری که در کره جنوبی در واقع مسدود شده بود بعد از رایزنی ها آزاد شد، به دلار تبدیل شد، بعد به یورو تبدیل شد و رفت در قطر، اون رو هم قرار بود ما صرف خرید گندم و ذرت بکنیم در واقع، یعنی فرقی نکرده، الان هم داریم این کار رو میکنه. ولی خب طبیعتاً این توضیحات طرفداران عصبانی حکومت که 4-5 ماه در خیابون بودن و دارن در صحبتاشون میگن که علی خامنه‌ای شهید شد که ما گندم و ذرت از آمریکا بگیریم، اونها رو نمیتونه توجیه کنه. و تلویزیون هم به نظر میرسید با توجه به همین موضوع اون بخش از صحبتهای قالیباف رو در واقع قطع کرد، اما بعد که با واکنش‌های در واقع مردم مواجه شد تصمیم گرفت که حالا گفته امشب دوباره ما بقیشو پخش میکنه.
1: حرفای حداد عادل هم پخش شده، خب قالیباف هم به شکل‌های مختلف داره حمایت میکنه از مذاکرات. ما میشنویم صدای مخالفان بسیار زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی، انعکاس داره، حرف از جلیلی میزنه، ولی خب مثلا مصاحبه ما با جلیلی در صدا و سیما ندیدیم. چقدر فکر میکنی که ممکنه اون مخالفت‌ها بیش از اندازه بزرگ نمایی میشه و کلیت نظام اتفاقا همین مسیر مذاکره رو میخواد پیش ببره؟
4: به نظر من اگه به صحبت‌های مسعود پزشکیان هم رو توجه کنیم که مؤکد تاکید کرد که اگر مشتبه خامنه‌ای میگفت که مذاکره نکنید، خب ما مذاکره نمی‌کردیم. بنابراین با اجازه اوست که ما داریم مذاکره می‌کنیم و هر توافق و تفاهمی هم که به دست بیاد باید مورد تایید مشتبه خامنه‌ای باشه. اما اون چی که مهمه اینه که خود مشتبه خامنه‌ای در اون بیانیه‌ای که درباره مذاکرات داد، در اون نامه اولیه‌ای که اجازه مذاکرات رو داد، یک استخون لای زخم گذاشت، یعنی گفتش با توجه به اینکه من خودم نظر دیگری داشتم اما به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و اعضاش اعتماد کردم و اجازه مذاکره دادم. خب همین یه جمله در واقع همون روشی بود که همیشه علی خامنه‌ای استفاده می‌کرد، یعنی یک جای وای می‌ایستاد که اگه خوب پیش رفت بگه من اجازه دادم، اگه بد پیش رفت بگه من که از اول گفته بودم نظر دیگه‌ای دارم. مشتبه خامنه‌ای هم به نظر میرسه که همین کارو داره میکنه، با توجه به اینکه خب اصولا در شرایط فعلی که نه اصلا صوتی ازش بیرون اومده، نه تصویری ازش بیرون اومده، نه هیچ جا در مجامع عمومی ظاهر شده، اون اتوریته و اون در واقع فصل الخطابی علی خامنه‌ای هم نداره که حرف آخر رو بزنه و بگه مذاکره بکنید یا نکنید یا توافق بکنید یا نکنید. بنابراین الان یک مسابقه تنابکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان، یک طرف برخی اعضای سپاه پاسداران مثل باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هستن که همچنان میگن که ما باید در انتقام خون علی خامنه‌ای، ترامپ و نتانیاهو رو بکشیم و این کار رو میکنیم، افراد صالح این کار رو انجام میدن. یک طرف دیگه هم قالیبافه که به نظر عملگراتره و میدونه که بدون تفاهم و توافق با آمریکا ادامه جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
1: ممنونم از تو. همکارم علی شیرازی از لندن با ما. کمی پیشتر هم صدا سیما گفته که امشب این مصاحبه رو به طور کامل پخش خواهد کرد. طبیعتاً با نگاهی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم تا ببینیم که آیا به نظر قطعی در وسط مصاحبه صورت خواهد گرفت یا نه. اگر نکات جالبی داشته باشه حتما فردا هم دوباره در موردش صحبت می‌کنیم. پرونده اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی ابعاد تازه پیدا کرده. دادگاهی در سوئد که حکم به اخراج محسن حکیم اللهی داده، جزئیاتی را منتشر کرده که این شخص در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس داشته و یک بار هم همراه اون به ایران سفر کرده. جزئیات بیشتر از مهران عباسیان.
5: رأی دادگاه سلنا استکهلم حالا تصویری روشن‌تر از یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد ارائه میده. پرونده محسن حکیم‌اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت که اخراجش به دلیل ملاحظات امنیتی حالا از سوی دادگاه هم تایید شده. من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم و اون رو خوندم. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو یا همون سازمان امنیت سوئد تونسته ادعاهاش رو ثابت کنه. بر اساس رأی دادگاه، محسن حکیم‌اللهی طی سالها با فردی در ارتباط بوده که سپو یا همون سازمان امنیت سوئد او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده. فردی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت می‌کرده و مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. دادگاه میگه سپو تنها بین سالهای 2016 تا مارس 2017 حدود 85 ارتباط دیجیتالی بین این دو رو مستند کرده و علاوه بر اون ده ها تماس تلفنی و ملاقات حضوری رو با تاریخ و محل دقیق به دادگاه ارائه داده. نکته مهم دیگه اینه که خود در خود این رأی دادگاه اومده که محسن حکیم‌اللهی در گفتگو با سپاه بخش اصلی از این ارتباط رو تایید کرده. از جمله گفته چندین بار با این فرد دیدار داشته و در سال 2017 هر دو با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کردند. دادگاه همچنین نوشته او سفرهای متعدد خودش رو، یعنی محسن حکیم‌اللهی، در دهه 2000 میلادی تایید کرده. هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای این حکم نبوده و رأی بر اساس مجموعه شواهد و ارتباط صادر شده. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسیده که مجموعه مدارک ارائه شده از سوی سپو یا همون سازمان امنیتی سوئد، از جمله ارتباط‌های مستمر محسن حکیم‌اللهی با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، انتقال اطلاعاتی از اداره مهاجرت و از بین رفتن اعتماد لازم برای ادامه فعالیت در یک نهاد حساس دولتی، دلایل کافی برای اخراج او بوده. به همین دلیل دادگاه اخراج محسن حکیم‌اللهی از اداره مهاجرت سوئد رو کاملا قانونی دونسته و شکایت او رو رد کرده.
1: پیشنهاد اخیر نخست وزیر کانادا برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران با مخالفت صریح وزارت خارجه کانادا و شماری از کارشناسان بین‌المللی روبرو شده. مارک کارنی گفته تعامل با تهران به معنای تایید جمهوری اسلامی نیست. اما منتقدان و فعالان ایرانی در کانادا میگن جمهوری اسلامی باید درباره سرنگونی پرواز 752 و قتل زهرا کاظمی پاسخگو باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این اختلافات.
6: فرداد، در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، در همین جایی که من هم هستم یک فستیوالی در حال برگزاریه، یک مشکل اصلی در کانادا این روزها بیشتر داره خودنمایی میکنه، اون هم نفوذ عوامل بیگانه در این کشور هست که جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهایی هست که بسیار باعث نگرانی هم شهروندان ایرانی کانادایی و هم کانادایی ها شده. حالا باز شدن روابط دیپلماتیک، باز شدن سفارت متقابل در کانادا و ایران میتونه این دسترسی رو آسان‌تر هم بکنه برای کسانی که میخوان در پوشش دیپلماتیک سفر بکنن به کانادا و اینجا همون پروژه تهدید و ارعاب خودشون رو اجرا بکنن و جامعه ایرانی کانادایی رو دوباره بیش از پیش حتی تهدید بکنن. این یکی از نگرانی‌هایی هست که وجود داره. اما یک نگاهی داشته باشیم به خط زمان بندی اتفاقاتی که افتاد. در تاریخ 16 جون مارک کارنی در مصاحبه‌ای که با CNN داشت گفتش قراردادی که آمریکا داره، در واقع تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا با ایران داره امضا می‌کنه، بازی رو داره عوض می‌کنه. حالا بازی کانادا آیا از اونجا عوض شد یا نه هنوز مشخص نیست. اما در تاریخ 25 جون در صحبت‌های خودش که در اسوسییتد پرس منتشر شد گفتش که احتمال اینکه بتونیم سفارت داشته باشیم برای کانادا احتمال بدی نیست، به خاطر اینکه نداشتن سفارت متقابل و نداشتن روابط دیپلماتیک در واقع یک نقطه ضعف برای کانادا محسوب میشه در زمانی که کارهای بشردوستانه میخواد بکنه، در زمانی که ایرانی کانادایی‌ها به کارهای کنسولگری احتیاج دارن و به عنوان اهرم فشار هم میتونه از این روابط دیپلماتیک استفاده بکنه. پیشتر از اون، دو روز قبل از اون، از طرف نهادهای مدنی ایرانی کانادایی به گوش ما رسید بود که یک همچین صحبتی قرار هست انجام بشه که من از وزارت امور خارجه کانادا پرسیده بودم، اونها رد کرده بودن احتمال این کار رو و گفته بودن تا زمانی که کاملا به نفع کانادایی ها نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. اما در واکنش آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در حساب توییتر سابق یا اکس فعلی خودش منتشر کرد که این اتفاق نمیفته، سیاستشون نسبت به جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان همونطور که روابط دیپلماتیک بسته بوده همچنان باقی خواهد موند. دو نگرانی اصلی وجود داره. یکی این که در واقع پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مقابل کارهایی که تا به حال انجام داده، از جمله سرنگونی پرواز اوکراینی، کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین، اینها بی پاسخ بمونه و همچنین نگرانی از تهدید و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی. در کنار اون موضوع یهودی ستیزی هم در کانادا بسیار نگران کننده هست. اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این کار و میتونه پروژه های یهودی ستیزی رو در کانادایی که حالا همین الان هم نگران هست برای جامعه یهودیان این کشور، میتونه اونها رو هم تقویت بکنه و در واقع پروژه یهودی ستیزی رو بیشتر گسترش بده. این دو نگرانی یا سه نگرانی اصلی رو میتونیم بگیم که همچنان با اینکه وزارت امور خارجه کانادا تایید کرده که در حال حاضر برنامه‌ای ندارن برای بازگشایی روابط دیپلماتیک، میبینیم که در رسانه‌ها همچنان بازتاب داره، به دلیل اینکه خب وقتی نخست وزیر یک کشوری میاد در مورد چنین موضوعی صحبت میکنه در مورد ایران و ونزوئلا، به نظر میرسه که با توجه به پیشینه‌ای که از مارک کارنی هم میشناسیم که حرف نسنجیده‌ای معمولا نمیزنه، احتمالاً ممکن هستش که یک فکری پشت این ماجرا بوده و همچنان دارن بررسی میکنن تا ببینن آیا واقعا طبق صحبت خودشون این کار به نفع کانادایی‌ها هست یا نه. فرداد
1: ممنونم. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. در چهارمین روز کارزار مبارزه با فساد دولت عراق، بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. ساعتی پیش هم اعلام شد مدیر کل شرکت توزیع برق جنوب بصره و چند استاندار پیشین به اتهام پنهان کردن 10 میلیارد دینار دستگیر شدند. بغداد با تاکید بر ادامه این کارزار گفته هیچ مقام یا مسئولی از پیگرد قانونی مسئول نیست. تروسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. به نظر نمی‌رسه که دولت عراق قصد کوتاه آمدن در این کارزار مبارزه با فساد رو داشته باشه.
7: کاملا درسته، قراره که فردا به بخش‌های دیگری در واقع برسه. در روز چهارم خودش هم از نظر جغرافیا اگر نگاه بکنیم وارد استان‌های جنوبی شده بودند و همین که نهادهای مختلفی رو دارن جنوبی شده بودند، در واقع مقاماتشون رو دستگیر می‌کنن. از یک طرف مستعید شده که دو استاندار سابق واسط و بابل رو دستگیر کردند. استاندار بابل که 33 قبلا شکایت در رابطه با فساد علیهش ثبت شده بود، بالاخره امروز دستگیر شد. اون مشهور بوده به نهنگ فساد در استان بابل، در حالی که در یکی از ملکاش 10 میلیون دینار عراقی بیرون آورده شده. از طرف دیگه در استان بصره هم که خیلی به هر حال رسانه‌ها در موردش صحبت کردن، در شرکت‌های برق بوده، خصوصا مدیر کل شرکت برق جنوب بصره که ظاهراً پرونده های فساد بسیار زیادی از اون گزارش شده، اون رو هم دستگیر کردن. از در واقع دادگاه رصافه در بغداد تایید کرده که فقط از خطوط هوایی عراق در یک پرونده 19 میلیارد دینار رو تونستن به خزانه دولت برگردونن. مسئله اینه که از نفت شروع شد، داره وارد بخش های مختلف میشه، جدا از این که خود دولت رسما درخواست کرده بود از اردن هم، یعنی مرزها رو دارن تقریبا فرامرزی میکنن این مسئله رو، از اردن هم درخواست کرده بودن که مسئولانی که متهم به فساد هستن رو اسامیشون رو تحویل دادن، اونها رو در واقع تحویل دولت عراق بدن مجددا. نکته دیگری که مهمه، برخی از رسانه‌ها در رابطه با این صحبت کردن که قراره که دولت سراغ گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی بره. گذرگاه‌هایی که حالا میتونیم بگیم تا حدود زیادی جدا از مقامات، خود گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی روی اونها کنترل دارن. این میتونه نقطه عطفی باشه در این کارزار عملیات سپیده‌دم برای دستگیری به هر حال مقامات متهم به فساد مالی در عراق. منطقه سبز بغداد طبق گزارش‌هایی که به دست آوردیم در یک حالت امنیتی بسیار کم سابقه هستش. بسیاری از نمایندگان پارلمان از مقامات از خودشون میترسن، منتظر هستن که بالاخره نیروی ضد تروریسم یا نهاد دستپاکی سراغ اونها هم برن. چیزی که بسیار جالب این هستش که به طور مداوم در چند روز گذشته آمارهای مختلفی بیرون میاد. برخی از افرادی که یا مقاماتی که این لیست رو دیدن تأکید کردن که به صدها نفر خواهد رسید، اگرچه در حال حاضر آخرین آمارها این بوده که حدود 67 تا 70 نفر دستگیر شده. از نمایندگان پارلمان گرفته که تعداد اونها بسیار زیاد بوده، مقامات مختلف، معاونین وزرا، همه اونها دولت به هره داره سراغ اونا رو میره. ولی یک نکته بسیار مهمه، تا الان قرار شده که فقط 3 نماینده وابسته به گروه‌های مسلح دستگیر بشن. یکی از اونها حسین مؤنث بوده که از روز گذشته تا امروز رسانه‌های بسیار زیادی دارن تایید میکنن که اون تورسته از عراق فرار بکنه. حسین مؤنث از رهبران حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی هست، شاخه در واقع سیاسی اون در پارلمان فعالیت میکرد، اون تونسته فرار بکنه. با این حال هنوز هم بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه در داخل عراق هم تاکید میکنن که تا زمانی که در واقع سراغ فرماندهان گروه‌های مسلح نرن که سلاح‌های زیادی در دست دارن، بودجه بسیار زیادی در دست دارن، دارن در واقع معاملات غیرقانونی در زمینه نفت، سلاح یا هر موارد دیگه انجام میدن، تا زمانی که سراغ اونها و یک سری از رهبران ارشد در گروه‌های سیاسی نرن، به نظر میرسه که این نگرانی وجود داره فقط در سطح به هر حال مقامات درجه دو یا سه در دولت باقی بمونه این کارزار.
1: ممنونم از شما. تروسکی صادق، روزنامه نگار از پاریس با ما. وال استریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ اولین پروازش رو با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر با آمریکا اهدا کرده انجام داده. به نوشته وال استریت ژورنال، آماده سازی این هواپیما حدود 400 میلیون دلار هزینه داشته و به سامانه‌های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده. این هدیه قطر با انتقادهایی از هر دو حزب آمریکا درباره مسائل اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی روبرو شده، اما ترامپ گفته مردم آمریکا باید به داشتن این هواپیما افتخار کنند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. خیره کننده است طبیعتاً این هواپیما اردوان، ولی اینکه دولتی مثل دولت قطر اون رو هدیه داده خب خیلی جنجال درست کرده از ابتداش تا الان که تحویل رئیس جمهور شده.
8: اول بریم سراغ نکته‌های جالب این هواپیما و برسیم بعد به بحث نقدی که براش وارد هستش. این هواپیما که حدوداً 14 سال سنش هستش، بوئینگ 747 از رده 8 هستش، یکی از مدرن ترین و در واقع تکنولوژی برتر رو در خودش داره که ایالات متحده آمریکا قرار هستش که دیگه امروز در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی آقای ترامپ رسماً سوارش بشه و به عنوان ایرفورس وان یا هواپیمای رئیس جمهور استفاده بکنه. این هواپیما وقتی که اهدا شده، چون مال خود خانواده سلطنتی بوده، بخش‌های عمده از اون دست زده نشده به دلیل اینکه بسیار لوکس بوده و نیازی نبوده. اما اگرچه به نظر میرسه تابلوهای مثل تابلوهای خروج که عربی نوشته شده بودن برداشته شده، یا بعضی از تابلوهای نقاشی هنر مدرن مورد علاقه خانواده سلطنتی هم در اونجا بوده که به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی دوست نداشت و اونها هم حذف کرد، اما کمترین تغییرات به لحاظ تزئینی درش ایجاد کردن چون که آماده بوده. اما نکته دیگری که وجود داره، یک مجموعه شرکت L3 هریس، شرکتی هستش که کار تغییرات رو در این هواپیما از سپتامبر ماه سال گذشته آغاز کرده. مجموعه آماده سازی، محل نگهداری و حتی طراحی های سه‌بعدی برای اینکه بتونن کاملا برش مسلط باشن و آماده بکنن، حدود بین به روایت بین 320 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار خرج داشته. این خرج رو کی داده؟ کسانی که مالیات در آمریکا میدن. و حالا این مالیات دهندگان نکتهشون این هستش که هواپیمایی که با طراحی بیرونی رنگ قرمز که حتی اون مدل قدیمی رو نداره، یعنی رنگ آبی هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمایی هستش که خیلی هم به نظر میسه شبیه طراحی بیرون، شبیه آقای هواپیمای اختصاصی خود آقای ترامپ هم شده، داره کار حمل و نقل انجام میده. برخی از خبرنگاران نقدشون برای این هستش که چرا چنین چیزی رو اصلا باید از قطر پذیرفت؟ اما آقای ترامپ میگه قطر متحد اصلی ما در خاورمیانه است و ما باید افتخار کنیم به داشتنش. اون امروز در همین هواپیما که پاسخگوی بعضی از خبرنگاران بوده گفته ما دورا بیشتر نداریم، یعنی همیشه پنهان نگه می‌داشتیم، یا اینکه بهش افتخار کنیم و من فکر می‌کنم ما باید افتخار کنیم. نقدی که بر این قضیه وجود داره است، یک طرف این بحث هستش که آقای ترامپ آیا ارزش داشته که چنین کاری بکنه، اما آقای ترامپ پاسخش این بوده که هواپیماهایی که بوئینگ با تحویل ریاست جمهوری می‌داده تا سال 2028 دست کم کار داره. دو هواپیمای قبلی، یکی 35 سال و یکی 30 سال عمر داشته و به قول آقای ترامپ میگه وقتی تو پارکینگ پارک میکردن در این فرودگاه مایه خجالت بوده که اصلا کسی میخواسته سوارش بشه. اما مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد دو مسئله است. یکی بحث اخلاق سیاسی هستش. آقای ترامپ از یک کشور خارجی یک هواپیما رو پذیرفته و بسیاری اینجا نقد بر این دارن که چنین چیزی میتونه تبعات اخلاقی سیاست رو به بار بیاره. شما وقتی یک هدیه این چنینی رو به عنوان رئیس جمهور میپذیری، در واقع میتونه خیلی از مسائل مطرح بشه. ولی آقای ترامپ میگه که هم جمهوری خانی که نقد دارن و هم دموکرات ها اشتباه میکنن، چرا که اگر ما میرفتیم یک هواپیما رو نو میخریدیم و تجهیز میکردیم از این گرانتر تمام میشده و این هدیه رو به فال نیک گرفتیم و هزینه های بعدیش رو خرج کردیم. اما نقد دیگری هم بر این قضیه وارده که شاید این نکته مهمی باشه. بوئینگ قرار هستش که هواپیماهای، یعنی در واقع هواپیماهای سفارش داده شده ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در سال 2028 تحویل بده. این تعلل جای بحث داره، اما سوال مهمتر که خیلی ها مطرح میکنن اینه که در واقع این هواپیما متعلق به ریاست جمهوری ایالات متحده هم نخواهد بود. مسئله این هستش که این هواپیما به نظر میسه یک هواپیمای قرضی باشه، هواپیمایی که آقای ترامپ قرار هستش بعد از این که از ریاست جمهوری بره بیرون، این هواپیما رو در اختیار بنیاد کتابخانه دونالد ترامپ بذاره. به این معنا هستش که این هواپیما در اختیار یک بنیاد قرار میگیره که اساساً ربطی هم به ریاست جمهوری نخواهد داشت. خبرنگار ABC نیوز در همین مورد از آقای ترامپ پرسیده و گفته که خب تکلیف اون مالیات دهندگانی که این هواپیما در نهایت به طور موقت در اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره چه خواهد شد؟ آقای ترامپ پاسخی در این زمینه نداده، اما نکته اساسی در اینجاست که هر داد و دهشی که اتفاق افتاده بین آقای ترامپ و قطر در نهایت برای یک امر موقت خواهد بود. نزدیک 400 میلیون دلار پول مالیات دهنده آمریکایی خرج چیزی شده که قرار نیستش در سیستم ریاست جمهوری آمریکا اداره بشه. بحث‌های شبیه اینم در ارتباط با مسائل مالی آقای ترامپ هم امروز مطرح هستش، از جمله افزایش درآمد اون به 2.2 بیلیون دلار که این روزها جدی‌تر هم مطرح شده.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از لاگویرا در ونزوئلا. همطور که در جریان هستید در شمال ونزوئلا است این ایالت، جایی که عملیات جستجو برای یافتن قربانیان و مفقودان زمین لرزای ویرانگر اخیر همچنان ادامه داره. امدادگران با کمک ماشین‌آلات سنگین در حال آوار برداری هستن به امید اینکه شاید هنوز کسانی زنده زیر آوار باقی مونده باشن. این دو زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 بیشتر یکی از شدیدترین زلزله ها در دهه‌های اخیر در ونزوئلا به شمار میره و بیشترین خسارت رو هم همینجا لاگویرا و بخشای زیادی از کاراکاس پایتخت بر جا گذاشته. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از ونزوئلا به پایان ببریم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هاست. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره می کند. ابراز نگرانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از تهدیدها علیه مجتبی خامنه‌ای. همزمان پزشکیان میگوید اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور میداد هیچ مذاکره‌ای در کار نبود. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه حضور اعتراضی ایرانیان. حضور ایرانیان در جام جهانی نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ونس تاکید کرده بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده. نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای صنعتی و دفاعی با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده رو بسیار دشوار کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره انداختیم از اهرم برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با فاکس نیوز گفته ایالات متحده مسیر رو برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی نظامی و موشک‌های بالستیک تهران رو به طور کامل از بین برده. به گفته کلی با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد ترامپ به صراحت گفته که در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او اضافه کرده واشنگتن تهران هنوز برای دست به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر در قطر به خوبی برگزار شده.
2: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، آخرین ها رو در رابطه با مذاکرات و روند پیشرفت گفتگوها از تو بشنویم.
3: خب ببین گلاره، اون گونه ای که الان رویترز هم بهش اشاره کرده و پیش بینی هم میشد و آقای ونس هم گفته بود، گفت من در تعجبم که مسئولین جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی میان میگن ما اصلا مذاکره ای در کار نیستش، بعد همون موقع تو اتاق مذاکره نشستن دارن با طرفای ما مذاکره میکنن و صحبت میکنن. گویا این اتفاق طبق گزارش رویترز در شامگاه سه‌شنبه هم پیش اومده. دو طرف نشستن به صورت مستقیم با هم صحبت کردن، تمرکز بیشتر بر روی ماجرای تنگه هرمز دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و همچنین برنامه هسته جمهوری اسلامی بوده. محمد باقر قالیباف اومده در مصاحبه ضبط شده در صدا و سیما گفته که قرار نیست بازرسان به اون سایت هایی دسترسی پیدا بکنن، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که مورد حمله قرار گرفته و الان تخریب شدند. از سوی دیگر طرف آمریکا بسیار مطمئن، همونجوری که آقای ترامپ گفتن و آقای ونس گفتن، در ارتباط با توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه مطمئن بشن جمهوری اسلامی نمیخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، بسیار اصرار دارن و بسیار هم بر تصمیم خودشون اصرار هستن. قرار نیست گویا عقب نشینی از سمت طرف آمریکایی ببینیم. در مورد تنگه هرمز هم الان حتی عمان که بسیار جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود بر روی اینکه میتواند از طریق عمان یکی از کسانی باشه یا یکی از کشورهایی باشد که بتونن با همدیگه کار بکنن در مورد گرفتن عوارض از کشتی‌ها که دارن از اونجا عبور میکنن و بتونه درآمدزایی داشته باشه، حتی عمانی ها دارن با طرف‌های اروپایی وارد صحبت شدن برای اینکه به حال فکر به حال تنگه هرمز بکنن. با فرانسوی ها صحبت کردن، با هلندی ها صحبت کردن. بنابراین در اون بحث تنگه هرمز هم به نظر میرسه که کسی فعلا در خلیج فارس از کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی حداقل در تا الان برای یک صفحه وجود نداره که بخوان کاری رو انجام بدن. در مورد دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بسیار صحبت میشه. آمریکایی ها میگن که از طریق چندین منابع خودشون اعلام کردن تا الان که قرار نیستش که پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. اگر هم قرار استش که این دارایی ها آزاد بشن، فعلا در قبال خرید محصولات کشاورزی هستش از ایالات متحده. اگر قرار باشه بخواد رفع تحریمی صورت بگیره یا فروش نفتی باشه یا دارایی آزاد بشه برای جمهوری اسلامی، گام به گام بعد از اینکه راستی آزمایی های ویژه انجام میشه، یکی که شروطش همی ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای هستش به داخل ایران، به اون شکل انجام میشه. اما بخشی دیگر از صحبت های مقامات ایران هم قابل توجهه. مسعود پزشکیان در واکنش به انتقادها از اختصاص 20 میلیون بشکه، فروش 20 میلیون بشکه نفت خام به فضا و هوا و فضای سپاه پاسداران گفته که اگر لازم باشه من 100 میلیون بشکه به سپاه میدم تا بتونه کارهای خودش رو پیش ببره. از سوی دیگر دوباره مسعود پزشکیان اشاره کرده، گفته اگر چراغ سبز مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نبودش، اصلا مذاکراتی انجام نمی شدش. به نوعی تقریبا سپاه پاسداران گویا توانسته که مثل همیشه اون چیزهایی رو که میخواد حداقل از طریق مسعود پزشکیان به گوش برسونه که درآمدی اگر هستش بعد دست سپاه هم بگیره. مسئله لبنان هم مسئله پیچیده ای شده. شرط خلع سلاح حزب الله لبنان هم به نوعی اون برداره تاثیر خودش رو میذاره. بها بعد منتظر بود ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بررسی قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تأکید کرد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. از سوی دیگر شبکه i24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی های نظامی با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل هم از نزدیک در این رایزنی ها مشارکت داشته. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. واشنگتن میگه از موضع قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه. آیا این نشانه اونه که آمریکا این بار مصمم است جمهوری اسلامی رو به پذیرش یک توافق جدید وادار کنه، یا برعکس احتمال شکست مذاکرات رو بالا میدونه و از همین حالا خودش رو برای سناریوی بعدی آماده میکنه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم هانگرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من هر دو گزاره همزمان میتونه درست باشه و ما وارد یک مرحله شدیم که البته حضرت عالی بهتر از بنده در این مورد وارد هستید، که یک حالت کافکاسک پیدا کرده در نمایشنامه ها و نوشته های کافکا ما میبینیم. یعنی یک دو جهان موازی که همزمان در جهان واقعی دارن اتفاقاتشون با هم دیگه میفته و همپوشانی داره. ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه کذایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه، و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته، از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش.
0: خب آقای خلدی، چقدر این گزینه نظامی واقعی از کافکا گفتید و نمایش با توجه به گزارش i24 نیوز و رایزنی های ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک، فکر میکنید این بیشتر ابزار فشار و یک حرکت نمایشی هست برای نشون دادن قدرت آمریکا در مذاکرات، یا باید احتمال اقدام نظامی رو جدیتر بدونیم؟
4: مشکل دقیقا همینطوره، و همونجوری که توی رمان‌ها و نمایش‌های کافکا همیشه خواننده یا بیننده تا آخرین لحظه واقعا نمیدونه که کجا واقعیت واقعا داره اتفاق میفته، نه اون چیزی که در ذهن افراد هست. ایالات متحده آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار داده که دائم دچار این شک باشه که آیا آمریکایی‌ها دارن بلوف میزنن یا نه. و دفعه قبل که جمهوری اسلامی فکر میکرد که آمریکایی ها دارن بلوف میزنن، کار به جایی کشید که الان چند وقت گذشته، دقیقا شما بهتر از بنده مستعصر هستید، که نتونستن رهبرشون رو که به وسیله آمریکایی ها کشته شد دفن بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که در این گونه موارد هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه، احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره، و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
0: ظاهراً تنها چیزیست که قطعی است پام است. ممنونم از حضورتون در برنامه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته کشورش تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند. رئیس جمهور لبنان گفته دولت این کشور تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند و اجازه ندهد کسی به جای او تصمیم بگیرد. جوزفان گفته لبنان با توجه به تجربه جنگ مسیر مذاکره را انتخاب کرده و در حال حاضر طرفین در حال کار روی چارچوب توافق هستند، مسیری که به گفته آن خیلی ها را ناراحت کرده. یوسف رجعی وزیر خارجه لبنان هم گفته کشورش خواهان دستیابی به توافقی پایدار است که از ثبات، حقوق، حاکمیت و منافع ملی لبنان صیانت کند. به گفته رجعی روند مذاکرات دولت لبنان تنها مسیر رسمی است و هیچ شریک یا جایگزینی برای اون وجود نداره. از سوی دیگر دنی دانان سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه زمان صلح بین اسرائیل و لبنان فرا رسیده گفته تهران مخالف این صلح است. دانان در گفتگو با رسانه لبنانی الحره گفته همه می‌دانند صداهای مخالف توافق از تهران و حزب الله می‌آید. به گفته او آنها می‌ترسند اگر این توافق اجرا شود حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سر تا سر لبنان اخراج شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرده ماندن حزب الله در لبنان این کشور را به بی‌ثباتی و جنگ می‌کشاند. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده آتش‌بس لبنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین واشنگتن و تهران بوده. به گفته این منبع آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی اطمینان داده برای حفظ آتش‌بس لبنان و مهار اقدامات اسرائیل تلاش خواهد کرد و خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان می‌تواند ادامه داشته باشد. اما در پی توافق سه جانبه در باره یک چارچوب کاری بین اسرائیل، لبنان، آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این توافق تاریخی میان لبنان، میدان لبنان رو از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تاکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
3: در حالی که همچنان مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، اسرائیل همچنان نظاره‌گر هستش و از کنار مسائل را رصد میکنه و با آنکه به نظر میاد که در حال حاضر آنچنان نتانیاهو نمیتواند بر روی دونالد ترامپ تأثیر گذار باشد در رابطه با مذاکرات،
5: اما از سخنان بنیامین نتانیاهو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات میشه به خوبی فهمید که تلاش بر این هستش که با هشدارهای و تهدیداتی که نسبت به جمهوری اسلامی میکنن نشان بدن که همچنان اسرائیل یکی از بازیگرهای اصلی در این میان هستش. امروز اسرائیل کات میگوید که 7 اکتبر به اسرائیل نشان داد که اسرائیل دیگر نمیتواند منتظر باشد که تهدید وارد خانه اش شود و او ابتکار را به دست میگیرد و حمله میکند. او گفت ما 2 بار این کار را در داخل خاک ایران انجام دادیم و اگر لازم ببینیم بار دیگر هم به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. در رابطه با لبنان او گفت که امکان بیرون رفتن سربازان اسرائیلی از لبنان در حال حاضر وجود نداره و هیچ فشاری نمیتونه بر اسرائیل تاثیرگذار باشه. از سوی دیگر هم بنیامین نتانیاهو تقریبا 3 بار در 24 ساعت گذشته سخنرانی میکنه و در هر 3 بار به جمهوری اسلامی هشدار میده که اسرائیل میتواند و اگر لازم ببیند از خودش حتی به تنهایی دفاع میکند. او از دستاوردهای اسرائیل در جنگ صحبت کرد و گفت که تا وقتی که او نخست وزیر اسرائیل هست جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد دولت او به طور کامل تابع نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان بر هماهنگی کامل بین دولت و نیروهای مسلح هم تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد رو جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از صحبتاش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به یک مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر هم واگذار می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره مجتبی خامنه‌ای را به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس را تهدید آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل خواند. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام‌های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است و جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام می‌شود و شورای با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده.

0: علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران گرفته. یک سال پیش همین موقع ها او در مورد همین مذاکرات دقیقا جمله ای برخلاف همین رو گفت، یعنی گفت ما اجماع داشتیم برای این که بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مشتبه خامنه ای داده. برای اینکه او نمیتواند کشور رو اداره بکند، به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. او نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلا برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد با فشار آوردن، با تهدید به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مشتبه خامنه ای اتفاقا فشار بیارن که علارغم نظر او که در نامش مشخصا و صراحتا میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما اگرهایی او رو مجبور بکنن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام‌های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستند که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملاً داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
1: بحران آب در ایران در ششمین سال خشکسالی متوالی ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آفا گفته 58 شهر در ایران در 23 استان با تنش منابع آبی روبرو هستند. به گفته هاشم امینی کشور در سال آبی جاری با کاهش بارندگی ها روبروست و استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. سیستان و بلوچستان هم با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست. گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شمار زیادی از روستاهای این استان خبر می‌دهند. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده خطر تشنگی مزمن این استان را تهدید می‌کند. عادل کرد از مدیران آب‌های سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیش از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. تصاویر ارسالی شهروندان به خبرگزاری حال و شاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است.
2: زاهدان، منطقه شیرآباد. آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل. بحران بیابی.
3: دوستان، اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بی بلور ریگی کوتا و بی برگ ریگی یک کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیدن. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیشون رفته. نگاه که محصولشون چکار شده.
1: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعی از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
4: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در روزهای مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه باشه. یعنی امروز ما با یک استانی

0: مواجه هستیم که بخش های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجهیم. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با کاهش یا گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاهایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستن. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25-30%، در حوزه کشاورزی بین 60-70% هدر رفت آب دارند و در طول سالیان گذشته حداقل در 2 دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستند فقط شما میتونید با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسونید، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع این سیستم ها قطع شدن و آب شرب و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
1: بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای یک کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها را جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی هم غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روز است.
2: حملاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی و تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
1: میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته هنوز جزئیات حمله سایبری به بانک‌ها کشف نشده.
3: هنوز ریز این که این چه حمله‌ای بوده، با چه کیفیتی، به چه شکلی کشف نشده. الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفاً بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کربنگی‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن. فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بسیار بعید است اصولاً غرامتی به مردم داده شود.
4: بسیار بعیده توی سازگاری که هنوز حتی یک پاسخ قانع کننده هم نتونسته به مشتری ها بده اساساً غرامتی در کار باشه، در حالی که مسئله در واقع پرداخت غرامت توی همه نظام‌های بانکی پاسخگوی دنیا بسیار رایجه. به عنوان نمونه توی اختلالات محدودی که توی بخش آیتی توی چند تا از بانک‌های بریتانیا بین سال‌های 2023 تا 2025 وجود داشت، فقط بانک ایرلند 350 هزار پوند غرامت پرداخت کرد به مشتری‌ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه توی کشوری مثل بریتانیا نهادهای مستقل قضایی یا در واقع اون نهادهای مالی که برای تأمین حقوق مشتری‌ها وجود داره اون بانک ها رو وادار میکنن که خسارت بدن. اما در ایران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خودش بخشی از همین ساختار حکمرانیه و اصلا بعید نیست که مشکل از خود بانک مرکزی باشه. حالا قرامت که پیشکش هنوز یک پاسخ روشن و شفاف هم نتونستن به کار برای بانک بدن و بنابراین یکی از صدماتی که مردم دارن از نداشتن استقلال بانک مرکزی میخورن همین جاها خودش رو نشون میده که این نهاد به جای اینکه جلوی بانک ها از منافع مردم دفاع بکنه در واقع خودش شده عامل بحران. از یه سمت دیگه بانک هایی که درگیر هستن هم همین وضعیت رو دارن و در عمل بخشی از ساختار مالی حکومت هستن. در واقع اگه طرف حساب مردم یک بنگاه خصوصی واقعی بود حداقل میشد از اونها خواست که بیان و در مورد این وضعیت یک توضیحی بدن، ولی الان میبینیم که بانک مرکزی و بانک ها خودشون یک بخشی از مشکل هستن.
1: بریم به مریلند و تصاویر زنده ببینیم از پایگاه سنت اندروز همجا در آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید بعد از سفرش به ایالت داکوتای شمالی، سفری که برای برگزاری مراسم افتتاحیه کتابخانه تئودور روزولت صورت گرفت و بیشتر از اون که اعلام یه سیاست جدید باشه یک رویداد نمادین بود در چارچوب جشنواره 250 سالگی آمریکا و البته برجسته کردن میراث تئودور روزولت. ترامپ در داکوتای شمالی گفت اجازه نمیدیم چین کنترل کانال پاناما رو به دست بگیره و سیاست های اسپانیا هم انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال از ایرانی هایی که این رقابت رو به فرصتی برای گرامی داشت یاد جام باختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید نشان ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردن قدردانی کرد و گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست از ادامه رقابت های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند و گفت جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای در تلاش برای پیشبرد روایت تبلیغاتی خود است. همراه میشیم با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست بلکه مردم نمایندگان واقعی ایران هستند. این ادبیات چه جایگاهی در فضای سیاسی امروز ایران داره و چقدر میتونه به سرمایه سیاسی برای اپوزیسیون تبدیل بشه؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم و خب شاهزاده هم به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تاثیرگذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم هیچ ملتی اینقدر با حکومتی که در اون کشور حکومت میکنه تمایز نداره، تفاوت نداره و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگی. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود، در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنن.
1: آقای بهرامی، از فضای مجازی گفتید، از در واقع دیدگاه های مختلف و سناریوهایی که مختلف هست در فضای مجازی و جنگ روایت ها به نوعی با نزدیک شدن به مراسم دفن علی خامنه ای، میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه روایت غالب رو به دست بگیره و شاهزاده رضا پهلوی از تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل روایت ها گفته. این جنگ روایت ها در این مقطع چقدر اهمیت داره و به نظر شما کدوم طرف دست بالاتر رو در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی داره و چطور میشه جهت‌دهی کرد به این افکار عمومی؟
5: خب از سوال آخر اگر بخوام شروع کنم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده یکی از گرانترین تشییع جنازه‌های تاریخ رو احتمالاً میخواد برگزار کنه، اونم در این بحرانی که مردم به نان شبشون محتاج هستن. ولی یک واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت، این که هواداران معدود و مشخصی جمهوری اسلامی داره که اینا هم سرکوبگرن، هم هوادارن، هم کسانی هستن که در تظاهرات‌های حکومتی میان و اینها خودشون میدونن که چیزی به داشته های اونها اضافه نشده، همون جمعیت همیشگی هستن که با تدارکات حکومتی و با ساندیس و با نهار از شهرهای مختلف جمعشون میکنن و دوباره برشون میگردونن. در طرف مقابل ملت ایران هم، قاطبه ملت ایران هم دیگه به این ترفندهای جمهوری اسلامی آشنان. واقعیت اینه که در بین مردم ایران چه موافقین اندک و چه مخالفین بسیار زیاد جمهوری اسلامی تغییری ایجاد نمیکنه این تشییع جنازه و این روایت سازی ها. ولی نمیشه انکار کرد که جمهوری اسلامی مثلا در منطقه ممکنه با این مسئله، این تشییع جنازه، مانور قدرتی رو به نمایش بگذاره، مخصوصا از طریق گرداندن جسد خامنه‌ای در شهرهای عراق. و الا در داخل مردم و برای ملت ایران جمهوری اسلامی روایتاش رو پیش از این، خیلی پیش از این باخته واقعا.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای بهرامی. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت‌کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوندند. هری کین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس رو از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال هم به مسافه هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مسافه برنده دیدار آمریکا و بوسنی هرزگوین می‌رود. در دیداری دیگر از این مرحله دقایقی پیش آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین رفته و تا اینجا آمریکا 1-0 جلو افتاده. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
14: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
15: تا کی میخواید
14: طرح و برنامه داشتین
15: بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
16: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
17: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، پاروزنی وایکینگ‌ها ادامه داره، اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردن، فرانسه کهکشانی پیش میتازه، برد قاطعانه سومی‌پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایقی پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروهی آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاورد ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه گیری ناکام بوده چی میتونه باشه؟
1: ولی تیرانری رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم. نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده، ولی تیرانری شاید ندونه که در دیما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده. شاید مردم ایران برداشت درست‌تری داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مصر اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد، گفت که با بازیکن‌های ایران احساس همدردی می‌کنه. صحبت‌های تیرانری ها و اگر اون توپ گل می‌شد می‌تونست یکی از بهترین اتفاق‌های این جام جهانی باشه. این صحبت‌های تیرانری. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد. صحبتش همین بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست. یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستشو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عمل کرده فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه. برای خب ما داریم میدونیم، امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته، حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره، گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیک و امیر قلعه‌نویی این بود که تونستن توی تیخوانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو، احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن‌ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
2: ببینید، اول اینکه شما وقتی از دیگران نقل قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی، خودش نشوننده همه موضوعات است. من خودم مصاحبه آقای مورینیو رو دیدم، گفت من اصلا بازیای دور اول نگاه نمیکنم، اینقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا من گروه بعدی که تیم‌ها بیان بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه میکنم. اما در مورد این موضوع، اینکه شما برای خودشون دستاورد درست میکنن، همیشه سعی میکنن خوب باشن، من داشتم خاطره از اینکه مربی تیم میدون تعریف میکردم، میگو همبازی من میگفت که من هیچ وقت دریبل نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگو آره راست میگفت، هر موقع دیرو اینقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفت آقا گل خوردی تو رفت تو گل، میگو ولی من که دریبل نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه، تیم جمهوری اسلامی بخشید، من همیشه با تاکید کردم که این تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامی همینه. میگم ما نباختیم، شما بله شما نباختین، اما موضوع بزرگ، بزرگترین باخت شما در مقابل مردم بود، بزرگترین باخت شما در مقابل این بود شما باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علی رضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو میبردین در هر شرایطی، باید میبردین. اما همیشه میگم این ضرب المثل ایرانی باید به طلا گرفت، انقدر به مرگ میگیرن که به تب مردم راضی بشن، انقدر گفتن ما بعدی ما فلانی، نگفتن ما بعدی یعنی شرایط بعد ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال تاریخ فوتبال ایران که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بره اونجا فوتبال بازی کنه، این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت بشه، بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال کنن، سرود ملی سرود اون حکومت رو براشون میذاره. این خود نشون دهنده اینه که این تیم باز دوباره من تاکید میکنم این تیم حکومته نه تیم مردم.
0: از نظر نخنما شده دیگه از امیر قلنایی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم، واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیا آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم انقدر روی زمین بودیم که متوجه شیم چه جوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همه بشیم با رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
3: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه و از یکی از دستاوردها اسم بردن توضیحش دادن، اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که ما دلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من از یک واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی بیشتر بگم سیاسی حکومتی تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌ای اونجا وایسه مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. یه دستاورد دیگه ای که نام بردن گفت ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین گفتیم که هنوز هم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم. خودت داری حرف خودت رو نقض میکنی آقای قلعه‌ای، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستیم اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودیم رو بگیرین، وعده هایی که گفتین فیفا قرار این کارا رو بکنه هیچ کدومش محقق نشد، درسته؟ و باید برسیم به این چیزی سیرکی که همونجور که شما اشاره کردین از تمام میدونین یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن با جام برگشتن، یا حتی مثلا در یک جام کوچکتری قهرمان شدن، بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی رو از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلای سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش رئیس فدراسیونش استعفا داد، اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه، امیر قلعه‌ای هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
0: اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا بازیکن وینگر 21 ساله و آینده دار باشگاه لایپزیگ با حرکت بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد، بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود، اما یک ساعت زمان بازی میگذشت، مربی تیم ساحل آج فاید دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد، و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد. و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره، در نهایت این ارلینگ هالند بود که اعتقاد دیگه‌ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عملکردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عملکردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی‌ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگا که محبوب‌ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده، 60 گل زد، یعنی تو هر بازی ملی یک گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده. بمب برکن آلمانیا در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 تا گل توی جام جهانی زد، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانیه، پشت سر مسی و امباپاس الان که اونا 6 گل زدن توی این دوره. در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردنی، 25 تا گل توی این 13 تا بازی زده.
3: یه بخش بامزه هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو میبینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه گفته، گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه، یکی این که باید مالیات بدین، یکی این که آخرش همه میبیریم، و یکی این که هالند حتما گل میزنه.
0: بله متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولام تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملا حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصا بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصا امباپه که با توپ جادو میکنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر میرسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاسورها ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با 2 تا گلی که زد شد 10 تا، که اینم یک رکورد به شمار میاد، زمین که 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. رسیم لحظه پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست.
3: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که می‌شنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدید نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
13: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
14: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
15: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
16: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
17: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
18: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفته میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. او در پیامی در ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دو دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در اولین فرصت بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت در جلسه با مقام‌های قطری نفی هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای 3 شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند، ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن. مسیر طولانی رو پیمودن و او امیدواره که مذاکرات همین روند رو طی بکنند. آقای ترامپ اشاره کرد که فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفته و او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 6 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. این در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر، جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب‌آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگ هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن 6 میلیارد دلاری که در قطر داره هم تونسته صحبت بکنه. از سمت دیگر به نظر میرسه که عمانی‌ها طرحی رو پیشنهاد دادند که به موجب اون صندوقی تشکیل بشه که پولی به شکل داوطلبانه از تمامی کسانی که از تنگه هرمز عبور میکنند گرفته بشه. روشن نیست که این طرح چقدر اقبال داشته باشه و چقدر مورد قبول طرف آمریکایی قرار بگیره. این اخبار در حالی داره منتشر میشه که یک هلیکوپتر نیروهای دریایی ایالات متحده در دریای عرب سقوط کرده و هنوز خبری از خلبان این هلیکوپتر نیست و این مسئله هم ممکنه که بر تنش‌ها تاثیر بگذاره. هنوز روشن نیست که دلیل سقوط این هلیکوپتر چه بوده؟ سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی، این زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین رو بازداشت کردند. به گفته این وکیل، نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط تمام وسایل الکترونیکی این زوج، سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی رو هم بازداشت کردند. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران با انتقاد از گستردگی سهمیه ها در پذیرش پزشکی خواستار کاهش سهمیه ها از 60% به 20% در بازنگری در سهمیه موسوم به ایثارگران شد. رستمیان گفته مسئولیت بازنگری در سهمیه های پذیرش رشته های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیون های مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان سیاسی شدت گرفته. کتب بوداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزاد خوزستان، به هیئت رشد و پرورش استان اصدار شده. مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، هم به سلول انفرادی منتقل شده. رضا مسلمی، دیگر فعال صنفی، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به بیش از 4 سال زندان محکوم شده. اما بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارات مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها رو جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، میگه اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روز است.
2: حملاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده، برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوند. هری کین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس رو از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال هم به مساف هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مساف برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می‌رود. در دیگر از این مرحله آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مساف بوسنی هرزگوین میره. در این بازی تا این لحظه تیم آمریکا 1-0 از بوسنی پیشی گرفته. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. اما در خبری دیگر از آمریکا، در حالی که دونالد ترامپ همزمان ریاست جمهوری آمریکا و سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال رو در اختیار داره، اسناد مالی جدید نشون میده ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ سفید 2.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده، رقمی که بخش عمده‌اش از فعالیت رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده و بار دیگر بحث تضاد منافع و نقش سرمایه‌گذاران خارجی در کسب و کارهای رئیس جمهور آمریکا را داغ کرده.
1: بر اساس اظهارنامه‌ای که منتشر شده، دونالد ترامپ در نخستین سال برگشت به ریاست جمهوری دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته. طبق اسنادی که منتشر شده، حدود 1.4 میلیارد دلار از این درآمد از کسب و کارهای رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده، حوزه‌ای که می‌دونیم در یک سال گذشته به یکی از مهمترین منابع درآمدی خانواده رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده. بخش دیگه‌ای هم از این درآمد ترامپ از دارایی‌های سنتیش از جمله هتل‌ها، باشگاه‌های گلف، املاک مستغلات و سایر سرمایه گذاریاش حاصل شده. این ارقام در مقایسه با سال 2024 قبل از اینکه ترامپ به کاخ سفید برگرده جهش قابل توجهی رو نشون میده و توجه ها رو به خودش جلب کرده. در اون سال مجموع درآمد کسب و کارهای ترامپ 622 میلیون دلار اعلام شده بود و حالا میبینیم که یک جهش بسیار بزرگی رو تجربه کرده. انتشار این اسناد هم حالا همزمان شده با ادامه گسترش فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و حالا یک بار دیگه موضوع تضاد منافع در واشنگتن رو هم پررنگ کرده. منتقدان میگن که حضور همزمان رئیس جمهور آمریکا در قدرت و فعالیت گسترده خانوادگیش در حوزه‌هایی که ممکنه تحت تأثیر سیاست‌های دولتش قرار بگیره، پرسش‌هایی رو در مورد شفافیت و همچنین این تعارض منافع ایجاد میکنه. در مقابل ترامپ و خانواده‌اش همواره تأکید کردند که فعالیت‌های تجاری اونها مطابق قوانین انجام میشه و رئیس جمهور آمریکا در مدیریت روزانه این شرکت‌ها نقشی نداره. خود رئیس جمهور آمریکا هم چهارشنبه این موضوع رو تایید کرد و گفت که در مدیریت این شرکت‌ها نقشی نداره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: خب بینندگان ایران اینترنشنال، به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم، اما قبل از اون سری بزنیم به کنزاس سیتی، جایی که هواداران تیم ملی آمریکا گرد هم اومدن تا دیدار آمریکا و بوسنی هرزگوین رو در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تماشا کنند. بازی تا الان با نتیجه 1-0 به نفع آمریکا جلوه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
1: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
2: برای دفن خامنه ای به اتوبوس های سرویس کارمندا و پایانه های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
3: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشییع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
4: منظور ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. خب خیلی از این پیام ها به داستان پول پاشی حکومت، تلاشش برای شلوغتر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتاً حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه ای نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه ای

0: خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب هزار و یکم. تو جهان داستان هزار و یک شب، شب هزار و یکم شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این رو، این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمون که خب علی خامنه‌ای هم در بعد از این چهار دهه که انگار این توهم داشت، توهم شکست ناپذیری به سر می بود و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه‌ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب هزار و یکم شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
1: حبس شدن مرتب بانک ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی تره. دیتا ها مرتب و به راحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
2: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که ما بقیه پولمونو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعاً مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
3: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پسنداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن.
4: همراه بشیم با همکارم فرزاده فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. توی این یکی دو هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
5: بله منصور، همونطوری که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده، میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیر ساخت‌های مشترک انجام گرفته. اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق. خصوصا بازنشستگان در این مورد پیام‌هایی رو برای ما فرستاده بودن و همینطور شاغلان. به طور مثال یکی از کارکنان شرکتی دانشگاه آبادان گفته که ما حقوق اردیبهشت رو و خرداد رو نگرفتیم. بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو دو سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که می‌خوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعداً بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدود 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون

0: های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری، هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما میخوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل میخوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم. و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول میخواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
2: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده. حکومت موشلی و مشتبه. یک دونه نودل که جز ارزان‌ترین غذاست، شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم؟ خدا رو امنیت غذاییمون از دست میدیم، کجاش امنیته؟
3: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماست، یه حلو شکری، یه سرشی، دو تا بسته قند، سه تا بس جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گرمی؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
4: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونها جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هرچه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این ذلالت و خستگی در بیاییم هممون.

سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی

0: متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ اینکه میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرهای اسرائیلی میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد. تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم‌نامه گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندهم به تهدید جمهوری جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کارهای بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. اینی هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد، برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفش رو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفش رو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌هاش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رو رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همینجا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش این نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمون رو. بر اساس چنین دیدگاه‌هاییه، بر اساس چنین کنفرانس‌هاییه که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی های جدید میگذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم. بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آماده ایم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی های اسرائیلی ها اینه که هر جایی که ضربه میخورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن. گاهی اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزیه در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلی‌ها در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن در نبرد تانکی که در جولان بود. اسرائیلی‌ها با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی‌های گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی‌کنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه ای رو کشته، فرمانده های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نتونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگران هم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظر پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابل بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه هم اینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یا کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یک کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌شو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشترشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه‌ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبشون یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردمو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه ی وحشت توفاله های باقی مونده ی این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه بکشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی سعیدی 14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین سفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد عباس‌زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم اصلاحش میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیو فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، پنجشنبه 11 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان در ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از افزایش بازداشت‌ها و فشارهای قضایی بر فعالان فرهنگی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه حضور اعتراضی ایرانیان. حضور ایرانیان در جام جهانی نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست. خوش آمدید. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شدند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهد، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ عزلا را ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند، تصاویری که پیشتر هم پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمق زیرزمینی عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بود. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان دسترسی به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند داده نمی‌شود. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را غرغره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تأکید کرده که آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. با فرزینه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه میشم. درود بر شما آقای ندیمی. تصاویر ماهواره‌ای جدید داره از ایجاد موانع در ورودی تونل‌ها و همچنین استقرار خودروهای پشتیبانی و همچنین تغییرات در مسیرهای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای حکایت می‌کنه. این تحرکات از نظر نظامی و فنی چه پیامی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ارزیابی تهران داره از احتمال حملات آینده؟
1: درود بر شما. در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تاسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبکه یادمون هست، فوردو، نتنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تاسیسات فوردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تاسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی‌سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برآوردهای مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران‌های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا. که فوردو، نتنز، در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل‌های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت‌های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تاسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران‌های سنگین، و بخشی از اورانیوم غنی شده هم احتمال داده میشه که در تونل‌های مربوط به تاسیسات اصفهان نگهداری بشه. بنابراین این فعالیت‌های ساخت و ساز که در حال به شدت در حال انجامه ممکنه بخشی از اونها در رابطه با تصمیم برای نوسازی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشه، ممکنه قسمتی از اونم به خاطر این باشه که امکانات دفاعی باید هرچه سریع‌تر احساس میکنند تقویت بشه، چون احتمال میدن که عملیات نظامی دیگری در دست اقدام هست، که این عملیات نظامی دیگر برای بازیافت اورانیوم غنی شده در ایران خواهد بود و یک بخش قابل توجهی از اون هم عملیات زمینی هست، که ما میبینیم که استحکامات دفاعی در اطراف این تونل ها ایجاد معمانع، این همه در رابطه با این هستش که احتمال میدن که ممکنه که عملیات زمینی برای ورود به این تونل ها و بازیافت این اورانیوم ها انجام بگیره. پس میشه انتظار داشت، یا اونا فکر میکنن که انتظار داره که این اورانیوم غنی شده همچنان در یکی از این چند تاسیسات نگهداری میشه، ولی هم میتونه بخشی از اون یک جزئی از یک عملیات فریب باشه. یعنی با ایجاد فعالیت های ساخت و ساز و دفاعی، تقویت امکانات دفاعی در برخی از این سایت ها میخوان نشون بدن که بله اینجا یک اقدام فعالیت مهمی هست، یک امکانات مهمی هست یا مواد مهم، ولی در واقع این اورانیوم غنی شده ممکنه در یک جای دیگه نگهداری بشه و مخفی شده، مثل تاسیسات نگهداری پسماندهای هسته‌ای در قم یا در انارک.
0: آقای ندیمی، ولی با توجه به اینکه تاسیسات زیرزمینی نتنز و فوردو و اصفهان برای حفاظت از تجهیزات حساس طراحی شدن، این تغییرات دفاعی تا چه اندازه میتونه توان بقا و ادامه فعالیت این مراکز رو در صورت حملات احتمالی افزایش بده؟ و اصلا آیا نشانه آماده سازی برای یک سناریوی درگیری طولانی تر هست؟ کوتاه لطفا.
1: به نظر میرسه که همچنان این اراده وجود داره که برنامه هسته‌ای، این برنامه غنی‌سازی هسته‌ای اورانیوم در ایران همچنان زنده بمانه، همچنان به فعالیت خودش به ترتیبی ادامه بده، که این در تضاد هستش با صحبت‌هایی که در مورد چندین سال توقف غنی‌سازی در ایران میشه. اگر قرار باشه که اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم چندین سال در ایران متوقف بشه، دلیلی وجود نداره که این همه ساخت‌وساز در سایت‌هایی که مرتبط با فعالیت غنی‌سازی هست انجام بگیره. ممکنه شاید به خاطر اقدامات دیگر نظامی غیر مرتبط با غنی‌سازی باشه که احتمالش خیلی ضعیفه. به نظر میرسه که این فعالیت در رابطه با حفظ و نگهداری اورانیوم غنی شده هست و احتمالاً هم ممکنه تصمیم هایی در مورد بازیافت برخی از دستگاه سانتریفیوژ، نوسازی اونها و ایجاد آبشارهای جدید در این تاسیسات باشه که در اون صورت در تونل های زیرزمینی کلنگوزلا، اصفهان بهترین شانس و بقا رو میتونن داشته باشن.
0: متشکرم از شما فرزین ندیمی، مهمان من بود. جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. بنس تاکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کرده.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما، به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده مسیر را برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک تهران را به طور کامل از بین برده. به گفته کلی با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد دونالد ترامپ به صراحت گفته که در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او افزود که واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
3: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جاید کوشنر داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار می گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار تاکید کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده، گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. شبکه آی 24 نیوز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشت. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده. امیر، گویا برخلاف اون چه که جمهوری اسلامی میگفت در دوحه مذاکرات برگزار شده.
4: دقیقاً تخمینه. معمولاً جمهوری اسلامی خب این کار رو میکنه. همین الان هم کاظم غریب‌آبادی خیلی اصرار داره که بگه مذاکرات غیر مستقیم بوده، بدون طرف آمریکایی بوده. معمولاً اون نقشی که برای تصویرسازی در داخل ایران میگن. حتی دیگه صدای آقای جی دی ونس رو هم در آورده. آقای جی دی ونس میگه اصلاً نمیفهمم اینا رو، که اونور میگن مذاکره‌ای در کار نیست، همزمان دارن تو اتاق‌های مختلف مذاکره چانه‌زنی‌های خودشون رو میکنن. اما برگردیم به این ماجرای صحبت که در قطر انجام شده. جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حد اقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجب چه چیزی مذاکره میکنه. راجب تنگه هرمز داره مذاکره میکنه، راجب برنامه هستیش مذاکره میکنه، راجب پول های بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجب لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجب ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جی دی ونس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو. اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن، بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبت داشتم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الان هم کاظم غریب‌آبادی تقریبا همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامو بخنن و در اختیار ما قرار بدن. پس من بحث دارایی های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگه هرمز هست، در تنگه هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو، یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگه هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته تا اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستیشون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
0: مرسی از تو همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تا کنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب، تجمع غیرقانونی و عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجوی مهندسی پلیمر پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که دولت او به طور کامل تابع نظر مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان همچنین بر هماهنگی کامل میان دولت و نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد را جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از سخنانش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به یک مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر نیز واگذار خواهد کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره مشتبه خامنه ای را به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس را تهدیدی آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل خوانده. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام‌های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است. جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام می‌شود و شورای امنیت با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده. کامران غضنفری نماینده مجلس مدعی شد شورای عالی امنیت ملی در حال اجرای شبه کودتای سیاسی علیه رهبری است. او با اشاره به آنچه تلاش برای تعطیلی تجمعات خیابانی و شبه کودتای سیاسی خواند نسبت به تحولات اخیر هشدار داد. او گفت هدف این اقدام حذف یا تضعیف نقش رهبری در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی است.
5: عده‌ای بنا دارند

0: اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. این چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شعام چه کار است؟ در اداره من میگن خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردید. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شعام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شعام.
1: کامیار بهرنگ همکارم میگوید عدم حمایت کافی مشتبه خامنه ای از پزشکیان باعث شد رئیس جمهور با تهدید به استعفا و همراهی با تیم قالیباف و بخشهایی از حاکمیت بر رهبر جمهوری اسلامی فشار بیاورد. این فشار علارغم مخالفت خامنه ای با مذاکره او را برای اولین بار مجبور به پذیرش مذاکره مستقیم با واشنگتن کرد.
2: مسعود پزشکیان نقشی در ایجاد این مشروعیت نداره. حقیقتش اینه که مسعود پزشکیان خودش مشروعیتش رو نه الزاماً از رأی مردم، که از انتخاب و مهندسی علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران گرفته. یک سال پیش همین موقع ها او در مورد همین مذاکرات دقیقاً جمله‌ای برخلاف همین رو گفت، یعنی گفت ما اجماع داشتیم برای این که بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه‌ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مشتبه خامنه‌ای داده. برای اینکه اون نمیتواند کشور رو اداره بکند، به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. اون نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلا برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد با فشار آوردن، با تهدید به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مشتبه خامنه‌ای اتفاقا فشار بیارن که علارغم نظر او که در نامش مشخصا و صراحتا میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما اگرهای او رو مجبور بکنند برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام‌های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستند که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملاً داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف ایران خبر داده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته احکام سنگین حبس، محرومیت‌های اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده. در همین راستا احمد علیزاده در ایلام به 2 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده و آزاده سالکی معلم شاغل در خاف با حکم 5 سال حبس روبروست. همچنین رضا مسلمی از فعالان صنفی معلمان استان همدان به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین اعلام کرد جان محمد احمدی رئیس انجمن صنفی معلمان نوراباد ممثنی بازداشت و کوکب بداغی پگاه به هیئت تخلفات اداری خوزستان احضار شده است.

0: همزمان مسعود فرهیخته فعال صنفی زندانی نیز به سلول انفرادی منتقل شده و تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های خانوادگی او قطع شده. هومن جوکار و سپیده کاشانی زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین بازداشت شدند. حجت کرمانی وکیل دادگستری خبر داد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این زوج آنها را بازداشت و وسایل الکترونیکیشان را ضبط کردند. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر در سال 1396 نیز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران درباره حذف موضوع حقوق بشر در تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن هشدار داد. ساتو گفت مردم ایران هزینه جنگ و سرکوب را می‌پردازند اما در هیچ یک از روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر گفت مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان تمرکز او بر پیامدهای جنگ و تحریم‌ها هستند. او در برابر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت همکاری نمی‌کنند. همراه میشم با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. درود به شما خانم بنی هاشمی. همزمان با ادامه بازداشت فعالان صنفی محیط زیستی و آزاری که جامعه مدنی دارن میبینن در شرایطی که موضوع حقوق بشر در مذاکرات تهران و واشنگتن کمرنگ شده میشه گفت وجود نداره، این روند چه پیامی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در قبال منتقدان داخلیش داره؟
1: خیلی متشکرم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده‌ها نفر از معلمین هستن که در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه‌هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن، اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطر آفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همونطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارن.
0: خانمانی هاشمی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مایساتو هشدار مهمی داده، گفته مردم ایران در روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند ولی جمهوری اسلامی سرکوبشون میکنه. جمهوری اسلامی هم در زمینه نقض حقوق بشر همکاری نمیکنه. این وضعیت چه تأثیری روی آینده پیگیری های بین المللی و میزان پاسخگو کردن حکومت در قبال نقض حقوق بشر قرار داشته باشه؟
1: خب اجازه بدین اینطوری خدمتتون عرض بکنم، اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستن، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستن، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه‌ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداوما در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمان های دیگه هم مداوما به همین مسئله دارن میپردازن. به هر حال در برهه های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار حقوق دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که با من گفتگو کردید. شاهزاده رضا پهلوی با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال از ایرانیانی که این رقابت ها را به فرصتی برای گرامی داشت یاد جان باختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید نشان ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردن، قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند و گفت جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای در تلاش برای پیشبرد روایت تبلیغاتی خود است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که یاغی است و نماینده همه مردم ایران نیست، در جهان معرفی شده و در نظام‌های بین‌المللی اعتبار و مشروعیتی ندارد.
2: یه اصلی در روابط بین‌الملل که دموکراسی‌ها با هم دیگه نمی‌جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاغی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی میکنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تأثیر گذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارا، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن، و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. آتش نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوار پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیر زمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات جانی نداشته اما خسارت‌های آن میلیون‌ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه‌ای در مرکز اوکراین 4 زن کشته و زخمی شدند.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 کنگو را 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی را هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند که در وقت قانونی این دیدار جذاب به تساوی 2-2 رسید و در وقت اضافه بلژیک سومین گل را به ثمر رساند و پیروز شد. یوری تیلنماس کاپیتان بلژیک با گل دقیقه 124 این بازی دیر هنگام ترین گل تاریخ جام‌های جهانی را به نام خود ثبت کرد. در دیدار دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد و حریف بلژیک شد. فلوریان بالوگان مهاجم آمریکا دقیقه 64 به دلیل خطای شدید روی مدافع بوسنی با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد و از بازی اخراج شد. این اولین بار بعد از 24 سال است که آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی پیروز شده. دعوت میکنم تصاویری ببینید از بیروت لبنان. میدونیم که آتش بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه بوده. رئیس جمهوری لبنان گفته این کشور به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره میکنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا ببینید. جای نرید، 7 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: عملا در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وجهی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. ای که این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چجوری با چه سرعتی بره نیومده، این که انتهای این 60 روز چه اتفاق رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفایی میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری اسلامی برش خیلی مهمه برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگه هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید توی این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگه در نزدیکی مرز عمان باز میشه و عملا آمریکایی ها آرام آرام پله پله دارن مسیری طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوریشون خارج بکنن، به همین خاطر اینها واکنششون بدن. من نمیذارم که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت الان میخواد بدون اینکه وارد جزئیات شده باشه با همون مشابهات اقتصادی آرام آرام در بازه 60 روز جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این طی پروسه 60 روز به گونه ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه. جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیت که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تاسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک‌های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتاً در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی‌ها گسترش بدن توان نظامی خودشو تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی‌ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه که قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامیش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کارو انجام بده. به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده. یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن. یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده جمهوری اسلامی نتونه این تنگه ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری اسلامی درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست. این غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که بر جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعدی است. خودشون آمریکایی‌ها این اهرم رو میخوان بگیرن. طبیعتاً این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
1: از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نحو خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده‌ها و دانش آموزان رو در پیداش بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوب هم درس نخوندیم، قطع و وصل می‌شده، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و باید امتحانات آنلاین باشه. و اینکه پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار است بدن معدلش روی کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتند که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که انقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان این چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کسی به حرفامو دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم راه انداختن، بیشتر از 130 هزار تا دانش آموز اون کارزار امضا کردن که حداقل کسی بیاد و صداشون رو بشنوه، و الان هم همون کارزار هم جوابگو نبوده ظاهرا، و الان رفتن به عدالت دیوان عدالت اداری از وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردن که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
2: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب‌نشینی از جنوب لبنان کند، که به این هدف خود نخواهد رسید.
3: از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه‌های رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل، با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
4: محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادند و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
5: ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاری که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن. سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کار دیگه انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همی هم انجام نشد.
4: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقا در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعت‌ها آنتن در اختیار مهمون‌های سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلاً مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیه‌اش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می‌شد. او مجبور این تفاهم را به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم را امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسما گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. ناقل، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
4: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
3: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، پنج شنبه 11 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهند. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه، ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان در ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از افزایش بازداشت‌ها و فشارهای قضایی بر فعالان فرهنگی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران، کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. خوش آمدید. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده‌اند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ‌عزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند، تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را قرقره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگ‌عزلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردار است.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبا که یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب های جدی دید. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تاسیسات فوردو و احتمالاً در تونل های مرتبط با تاسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو نتنز، در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تاسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران های سنگین.
0: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ونس تاکید کرد بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2-3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما، اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده مسیر را برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک تهران را به طور کامل از بین برده. به گفته کلی، با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد دونالد ترامپ به صراحت گفته در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ خواهد داد. او افزود که واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده.
3: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کردند. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تأکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تأکید کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه پیدا کند و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. شبکه آی 24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی‌های نظامی با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشت. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده. امیر، گویا برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی میگفت در دوحه مذاکرات برگزار شد؟
4: نه تنها در دوحه مذاکرات برگزار شده بلکه قرار گذاشتن که بعد از مراسم علی خامنه‌ای مجدد این مذاکرات رو ادامه بدند، چرا که جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که می‌خوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارند. برای همین هم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش میبرند به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای آسیای خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن بجز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الانم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه یا اون گونه‌ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: امیر ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داد، اما تاکید کرد به دلیل ادامه درگیری‌ها استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تاکنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنها ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، دو دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس‌ها تا 2 برابر گران شده. به گزارش دیجیاتو، بررسی تعرفه‌های تازه نشان می‌دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته. مخابرات می‌گوید سرویس‌های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می‌کند. رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش‌های خود جایگاه چین پس از جنگ اخیر خاورمیانه را بررسی کردند. بر اساس این ارزیابی‌ها، بحران تنگه هرمز فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازه‌ای برای پکن ایجاد کرده. همزمان تحلیل‌ها از نگرانی مقام‌های چینی نسبت به پیامدهای احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و تأثیر آن بر نفوذ بلندمدت این کشور در منطقه حکایت دارد. در ارتباط با این خبر با همکارم علیرضا محبی در ملبورن همراه میشم. علیرضا، چین از تحولات اخیر خاورمیانه چی به دست آورده و چرا همزمان روند مذاکرات تهران و واشنگتن رو داره با حساسیت دنبال میکنه؟
5: تخمین گزارش‌های تحلیلی تازه نشون میدن که چین با وجود دستاوردهایی که از بحران در تنگه هرمز و این جنگ اخیر در خاورمیانه به دست آورده، همچنان داره با احتیاط به روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنه، چون خب این نگرانی رو داره که یک توافق جامع بین واشنگتن و تهران بخواد جایگاه راهبردی چین در منطقه رو تحت تاثیر قرار بده. بر اساس گزارش شرکت مشاوره ژئوپلیتیکی دی ایژیا گروپ، چین به لطف اون ذخایر راهبردی انرژی و سرمایه گذاری گستردش در حوزه انرژی های تجدید پذیر تونسته بهتر از اقتصادهای دیگه در آسیا با پیامدهای بحران در تنگه هرمز کنار بیاد. این گزارش گفته که ذخایر نفت چین برای حدود 90 تا 110 روز واردات این کشور کافی هستش و این موضوع در کنار 1.4 تراوات ظرفیت انرژی های تجدید پذیر باعث شده که پکن بهتر از هر کشور دیگه اون شوک اولیه بحران در تنگه هرمز رو پشت سر بذاره. به علاوه این که رشد بیشتر از 110% صادرات خودروهای برقی و اون افزایش 60% صادرات تجهیزات خورشیدی هم موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین رو تقویت کرده و هم خب به پکن کمک کرده که خودش رو به عنوان یک شریک باثبات‌تر در اقتصاد جهان معرفی بکنه. اما خب در مقابل وبسایت مدرن دیپلماسی در یک مطلب تحلیلی دیگری نوشته که با وجود این دستاوردها، چین داره با نگرانی روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه. اونطور که این گزارش نوشته، پکن از توافق موقت بین تهران و واشنگتن برای حفظ ثبات در بازار انرژی و اون بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده، اما خب نگران هم هستش که این توافق جامع نفوذ آمریکا در خاورمیانه رو بخواد تقویت بکنه، باعث بشه که جایگاه روبروش چین تضعیف بشه. اونطور که این گزارش داره توضیح میده، نگرانی چین از این هستش که هر توافق جامعی بین واشنگتن و تهران، اون توافق 25 ساله چین با جمهوری اسلامی، بحث سرمایه گذاری های اون طرح کمربند جاده و به خصوص سهم چین از نفت ایران رو تحت تاثیر قرار بده و در نتیجه نقش پکن در اون معادلات امنیتی و سیاسی خاورمیانه کمرنگتر بشه. در مجموع این گزارش ها دارن یک تصویر دوگانه ای رو از راهبرد چین ارائه میکنن، یک کشوری که خب از بحران اخیر در تنگه هرمز دستاوردهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به دست آورده، اما خب همزمان هم داره تلاش میکنه در صورت پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن این دستاوردها و نفوذ راهبردی خودش رو در خاورمیانه حفظ کنه.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن بررسی کرده بود. با افزایش گمان زنی ها در مورد پیشنهاد عمان برای رویکردی شبیه به مورد تنگه هرمز، مدیریت این آبراه استراتژیک در جنوب شرق آسیا توجهات رو به خود جلب کرده. بنابر اظهارات وزیر خارجه عمان و برخی گزارش ها به نظر میرسد مسقط برخلاف فشار جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک صندوق داوطلبانه شبیه مدل آبراه ملاکا برای مدیریت و حفاظت از تنگه هرمز است. سنگاپور، مالزی و اندونزی برای ارائه خدمات دریایی در آبراه ملاکا درآمد داوطلبانه کسب می‌کنند و یک بنیاد خصوصی ژاپنی نقش کلیدی در هماهنگی این کمک‌ها دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سازوکار خدماتی با توماج تاهباز در تایپه همراه میشم. توماج، این صندوق و اصلا این سامانه دریایی چطور ایجاد شده و کارش چیه؟
6: اول یه مقایسه بکنم، تخمین یک مقایسه ساختاری در واقع بین تنگه هرمز و آبراه ملاکا که خب هر دو در آسیا هستند و از گلوگاه‌های استراتژیک هستند. آبراه ملاکا حدود 900 کیلومتر طول داره، باری که خیلی شبیه تنگه هرمز، بین سه تا کشور اصلی هست، اندونزی، مالزی و سنگاپور. گفته میشه بین 25% تا حتی نیمی از کل تجارت دریایی جهان به صورت سالانه از این آبراه رد میشه و خب نقش کلیدی برای انتقال صادرات و واردات به چین هم داره. حتی خود جمهوری اسلامی هم نفت قاچاق ایران رو تقریبا همش رو از همین آبراه به چین میفرسته. 55 سال پیش یک بنیاد ژاپنی به اسم بنیاد نیپون شروع کرد به نقشه برداری و کارهای خدماتی توی این به اصطلاح آبراه. چرا؟ چون ژاپن مشخصا به این آبراه اتکای خیلی زیادی داره، گفته میشه 80% تجارت ژاپن از همین آبراه رد میشه. بنیاد نیپون خدمات دیگه ای هم به کشورهای ساحلی و موقع ها و بعدش ارائه داد، مثل شناور و پشتیبانی دریایی، نمیدونم اینجور چیزها، به مشخصا به کشورهای ساحلی. البته عملا با افزایش کشتی ها و نقش خواب راهبردی و بسیار مهم این آبراه، این روش به یک سازوکار اصولی تر و رسمی تر تبدیل شد. بگم که جنگی در کار نبود و خود کشورهای ساحلی در کنار ژاپن و سازمان بین‌المللی دریانوردی تصمیم گرفتن در واقع قوام بدن به این سازوکاری که اونجا بود. تا اینکه سالهای 2007-2008 تقریبا 20 سال پیش یک مکانیزم همکاری شکل گرفت و یک صندوقی به اسم صندوق کمک‌های ناوبری، خود بنیاد نیپون در ژاپن که بنیاد خصوصیه و کشورهای مثل عربستان، کره، چین، هند، اینا البته اون موقع بیشتر به این صندوق کمک کردن و البته خب بعداً شرکت‌ها، شرکت صنعتی، بنیادها، کشورهای دیگه هم وارد این کمک کردن به این در واقع صندوق گفتن وارد شدن. در واقع یک مدلیه که بنیاد نیپون بنابر اون چیزایی که ژاپونیا دوست دارن رو مبتنی میدونه بر مسئولیت اجتماعی. چیز به اسم عوارض اجباری اونجا وجود نداره. چیزی که احتمالاً عمان بهش نگاه میکنه همین صندوقه، یعنی یک صندوق داوطلب.

0: کرد یا نه به این شکلی که ابتدا ابراهیم علاقه داره.
1: مرسی از تو. تو ماجد آباز همکارم در تایپه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه، ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف ایران خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته، احکام سنگین حبس، محرومیت‌های اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده. در همین راستا، احمد علیزاده در ایلام به 2 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده و آزاد سالکی، معلم شاغل در خاف، با حکم 5 سال حبس روبروست. همچنین رضا مسلمی از فعالان صنفی معلمان استان همدان به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین اعلام کرد جان محمد احمدی، رئیس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی بازداشت و کوکب بوداغی پگاه به هیئت تخلفات اداری خوزستان احضار شده. همزمان مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی نیز به سلول انفرادی منتقل شده و تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های خانوادگی او قطع شد. هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین، بازداشت شدند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری خبر داد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این زوج آنها را بازداشت و وسایل الکترونیکیشان را ضبط کردند. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر در سال 1396 نیز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره حذف موضوع حقوق بشر در تفاهم نامه اخیر بین تهران و واشنگتن هشدار داد. ساتو گفت مردم ایران هزینه جنگ و سرکوب را می‌پردازند، اما در هیچ یک از روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر گفت مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان تمرکز او بر پیامدهای جنگ و تحریم‌ها هستند، اما در برابر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت همکاری نمی‌کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق، میگوید جمهوری اسلامی با هدفی جدید اصناف را تحت فشار قرار داده و برخورد با معلمان را به دلیل جایگاه و نفوذ اجتماعی آنها افزایش داده. به گفته او حکومت از اعتراض این قشر احساس خطر میکند.
2: از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن، اینها همیشه دارای دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری

0: همین خطر آفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با همدیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی دارن و همطور که خدمتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند.
1: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آتشنشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوارها پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیر زمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک هم بنیانگذار اپل طراحی شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین، یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش ها این حمله تلفات جانی نداشت، اما خسارت های آن میلیون ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه در مرکز اوکراین 4 زن کشته و زخمی شدند. مؤسسه حقوقی بین المللی شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم های خود را کاهش بدهد، بازگشت تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین میگوید احتمال بازگشت تحریم ها، محدودیت های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت های ایرانی همچنان از مهمترین موانع تجارت و سرمایه گذاری در ایران خواهد بود. شرمن تاکید کرد یادداشت تفاهم یک تعهد سیاسی اولیه است و نه توافق نهایی. از این رو هیچ تضمینی برای اجرای کامل یا به موقع کاهش تحریم های آمریکا وجود ندارد. درود میگم و همراه میشم با علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با من هستن. آقای دادپی، با توجه به اینکه حتی در صورت کاهش بخشی از تحریم های آمریکا بسیاری از محدودیت های بانکی و مالی و حقوقی همچنان پا بر جا خواهد بود، اقتصاد ایران تا چه اندازه میتونه به بازگشت سرمایه گذاری خارجی و رشد و شکوفایی اقتصادی امیدوار باشه؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. جواب سوال شما در یک کلمه اینه که سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی 3 بعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت‌هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض اینکه این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بُعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بُعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
1: اقتصادی که در ببخشید اون طرف داستان رو هم نگاه کنیم، اگر این فضای پر ریسک حقوقی و احتمال بازگشت تحریم ها ادامه پیدا کنه وضعیت چطور خواهد بود؟ اون وضعیت رو هم دربارش صحبت بکنید اگر ممکنه کوتاه.
2: وضعیت به همین وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه، یک بلا تکلیفی چند جانبه. در عمل حکومت ها دارن میگن که وضعیت قراره بهتر بشه، ولی اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بازگرد نیست. برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
1: بسیار سپاسگزارم از شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با من گفتگو کردید. نمایشگاهی به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک در حال برگزاری است که دست نوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال را برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته. نمایشگاه اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ این کشور را روایت می‌کند.
3: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250 سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
4: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکا است. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باور نکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100 سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
3: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد.
4: این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم، یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از استیوار دیویس داریم.
3: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 کنگو را 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی را هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیرهنگام خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند که در وقت قانونی این دیدار جذاب به تساوی 2-2 رسید و در وقت اضافه بلژیک سومین گل را به ثمر رساند و پیروز شد. یوری تیلنماس کاپیتان بلژیک با گل دقیقه 124 این بازی دیر هنگام ترین گل تاریخ جام‌های جهانی را به نام خود ثبت کرد. در دیداری دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد و حریف بلژیک شد. فلوریان بالوگان مهاجم آمریکا دقیقه 64 به دلیل خطای شدید روی مدافع بوسنی با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد و از بازی اخراج شد. این اولین بار بعد از 24 سال است که آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی پیروز شده. اما یک زوج روس چهارشنبه 10 تیر با صعود به بلندترین نقطه ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک بنری بزرگ با مضمون حمایت از صلح جهانی برافراشتند. این زوج تا نوک آنتن این آسمان خراش در ارتفاع حدود 443 متری از سطح خیابان‌های منهتن بالا رفته و بنری سیاه رنگ را به اهتزاز درآوردند. روی این پرچم با حروف سفید و بزرگ نوشته بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان صلح را خواهد شناخت. بر اساس گزارش ها این زوج که بعد از برافراشتن این پرچم در این ارتفاع مراسم خواستگاری برگزار کردند توسط پلیس نیویورک دستگیر شدند.

سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمانید.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشوره.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه.
10: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
11: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
12: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن.
13: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
14: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که میشنوید.
15: در ایران سردرگمی وجود داره.
16: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
17: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
18: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
19: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
20: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقد و کالابرد به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
21: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
22: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
23: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه.
24: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
1: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
2: برای دفن خامنه ای به اتوبوس های سرویس کارمندا و پایانه های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
3: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشییع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
4: منظور ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. خب خیلی از این پیام ها به داستان پولپاشی حکومت، تلاشش برای شلوغ‌تر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتاً حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه ای نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام‌هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه‌ای، و چه در مورد خاکسپاریش میشه این رو دید. خیلی ها به در همین زمینه به صحبت‌های محمدرضا عارف اشاره کردن، معاون پزشکیان، که مراسم تشییع حکومتی خامنه‌ای رو یکم مهمترین رویدادهای قرن خونده بود و خب طبیعتاً مخالفت کردن شهروندا و گفتن که احتمالاً مهمترین مسئله تو این داستان مرگ یکی از بیرحم‌ترین دیکتاتورهای تاریخ باشه، کسی که خب در سالهای اخیر بارها و بارها به ضحاک تشبیهش کردن و دیدیم که توی وقتی که خبر مرگش رو هم شنیدن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، بسیاری در شنیدن این خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب 1001. تو جهان داستان 1001 شب، شب 1001 شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمون که خب علی خامنه ای هم در بعد از این 4 دهه که انگار این توهم درش توهم شکست ناپذیری به سر می برد و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب 1001 شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
5: حبس شدن مرتب بانک‌ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی‌تره. دیتاها مرتب و به راحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
6: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی‌ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که مابقی پولمون رو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعاً مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
7: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پس‌انداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن.
3: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم، توی این یکی دو هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
8: بله منصوره، همونطور که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده، میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیر ساخت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق. خصوصا بازنشستگان در این مورد پیام‌هایی رو برای ما فرستاده بودن و همینطور شاغلان. به طور مثال یکی از کارکنان شرکتی دانشگاه آبادان گفته که ما حقوق اردیبهشت رو و خرداد رو نگرفتیم. بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو دو سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که می‌خوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعداً بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدودش 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون لحظه 20 میلیون تومان در حسابم موجودی داشتم. اما یک نکته‌ای که چندین شهروند بهش اشاره کرده بودن مشکل در خرید کالاهای ضروریه، مثلا خرید دارو که یک شهروندی گفته بود من خواهر و مادرم به یک بیماری مشترکاً مبتلا هستن که من الان نمیتونم مثلا پرداخت کنم و داروهای اینا رو به موقع تهیه کنم. در مورد در واقع روند درمان شهروندان انتقاداتی رو داشتن که این یک مقدار کشدار شده به همین دلیل و ترخیص پیکر در گذشتگان از مشکلات عمده‌ای بوده که بهش اشاره شده. در مورد بی‌اعتمادی به همین توضیح رسمی که از جانب رسانه‌های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما می‌خوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل می‌خوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم. و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول می‌خواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
3: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
9: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده. حکومت موشلی و مشتبا. یک دونه نودل که جز ارزان‌ترین غذاهاست شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم؟ خدا رو امنیت غذاییمون از دست میدیم، کجاش امنیته؟
10: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماست، یه حلو شکری، یه سرشی، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه، قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان، دو تا بسته شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نیم میشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گیرم؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
11: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هرچه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این زلالت و خستگی در بیاییم هممون.

0: درسته گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، پنجشنبه 11 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط خبرها: تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و هجوهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران: کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شدند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهای در مقابل ورودی‌های تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارد و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهد. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شده‌اند، تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌های درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمق عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند رآکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را قرقره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگزلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردار است.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبکه یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدیدی. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده، 60% غنی شده ایران در تأسیسات فوردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تأسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی‌سازی در تابستان پارسال داشت که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2 تا 5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو نتنز، در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست که احتمال داره میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تاسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران های سنگین.
0: دعوت میکنم تصاویر ببینید زنده از یک ساختمان فرو ریخته پس از حمله روسیه به یک منطقه در بخش شرقی شهر کیف. روسیه اعلام کرده در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپادها حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگه در اوکراین انجام داده. وزارت دفاع روسیه گفته در این حملات تأسیسات نظامی، مراکز انرژی و فرودگاه نظامی رو در مناطقی در کیف و پولتاوا و دنیپرو هدف قرار داده. در مقابل مقام‌های اوکراینی میگن حملات شبانه روسیه به کیف دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسونده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خودش رو به دوبلین نیمه تمام گذاشته. این حملات در حالی انجام شده که اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خودش به عمق خاک روسیه رو افزایش داده و همزمان پیشنهاد گفتگوی مستقیم با پوتین برای پایان دادن به جنگ رو هم مطرح کرده. تصاویر زنده هست از کیف. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. بنس تأکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران بازسازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شد.
2: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفته، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس بگونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرد. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و 3 جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. شبکه آی 24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می کند. بر اساس این گزارش، اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده، ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی های نظامی با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی ها مشارکت داشته.
3: جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره، همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که می‌خوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همینم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش می‌برند، به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد، اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور و مرور آزادانه کشتی در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن، به جز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن، به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده، تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه، یا اون گونه ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت، 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها، استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تا کنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان، ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، 2 دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس‌ها تا 2 برابر گران شد. به گزارش دیجیاترو، بررسی تعرفه‌های تازه نشان می‌دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته. مخابرات می‌گوید سرویس‌های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می‌کند. رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش‌های خود جایگاه چین پس از جنگ اخیر خاورمیانه را بررسی کردند. بر اساس این ارزیابی‌ها، بحران تنگه هرمز فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازه‌ای برای پکن ایجاد کرده. همزمان، تحلیل‌ها از نگرانی مقام‌های چینی نسبت به پیامدهای احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و تأثیر آن بر نفوذ بلندمدت این کشور در منطقه حکایت دارند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، چین از تحولات اخیر خاورمیانه چی به دست آورده و چرا همزمان اینقدر براش مهم هست مذاکرات تهران و واشنگتن و داره اون رو با حساسیت دنبال میکنه؟
4: تحلیل های جدید دارن نشون میدن که چین در کنار اون حمایتش از ادامه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، همزمان هم داره تلاش میکنه جایگاه خودش رو در معادلات بعد از این جنگ اخیر خاورمیانه تثبیت بکنه. یکی از این تحلیل ها مربوط میشه به گزارش وبسایت مدرن دیپلماسی که نوشته پکن نگران این هستش که هر توافقی بین تهران و واشنگتن نظم تازه‌ای رو در منطقه بخواد ایجاد بکنه که در اون نقش آمریکا پررنگ‌تر بشه، نفوذ چین هم محدودتر بشه. این گزارش میگه که به همین خاطر هم هستش که چین در ماهای اخیر فقط به حمایت سیاسی از مذاکرات بسنده نکرده و از طریق رایزنی با کشورهای مثل پاکستان و خب گفتگو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش کرده تا نقش فعالی رو در روند دیپلماتیک ایفا بکنه. بر اساس این تحلیل پکن امیدوار هستش که در هر توافق نهایی به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار و حتی یکی از خب تضمین کننده های اجرای این توافق شناخته بشه. در ادامه این مطلب اومده که نگرانی چین فقط به روابط جمهوری اسلامی و آمریکا محدود نمیشه و خب مقام های چینی نگران این هستن که نزدیکی تهران و واشنگتن سرمایه گذاری های مربوط به اون طرح کمربند و جاده، بحث توافق 25 ساله با جمهوری اسلامی و اون سهم روبه رشد پکن از بازار انرژی ایران رو تحت تاثیر قرار بده. به علاوه اینکه این احتمال مطرح شده که با این کاهش تنش‌ها آمریکا نفوذ بیشتری رو هم روی امنیت انرژی و اون مسیرهای کشتیرانی در منطقه پیدا بکنه، موضوعی که خب از نگاه پکن میتونه وابستگی چین به تصمیم‌های واشنگتن رو افزایش بده. مدرن دیپلماسی نوشته که دستگاه‌های اطلاعاتی چین هم نگران هستند که گسترش همکاری‌های امنیتی بین تهران و واشنگتن امکان شناسایی و مختل کردن شبکه‌های تامین کالا و فناوری‌های دو منظوره چین رو فراهم بکنه. اینها شبکه‌هایی هستند که پکن برای حفظ روابط راهبردی خودش با جمهوری اسلامی به اونها متکی هستش و خب در طرف مقابل گزارش شرکت مشاوره ژئوپلیتیکی دی ایژیا گروپ هم داره تصویر متفاوتی رو ارائه میکنه. گفته که چین با اتکا به اون ذخایر انرژی خودش، بحث سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌اش در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بهتر از بقیه اقتصادهای آسیایی از پیامدهای بحران در تنگه هرمز عبور کرده و بر اساس این گزارش پکن علاوه بر مدیریت شوک اولیه اون بازار انرژی، از تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی به سمت انرژی‌های پاک هم سود برده. همزمان هم تلاش کرده خودش رو به عنوان یک شریک باثبات‌تر برای اقتصاد جهان معرفی کنه.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. بنس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. مؤسسه حقوقی بین المللی ایند او شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش دهد، بازگشت تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین میگوید احتمال بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی همچنان از مهمترین موانع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید وضعیت اقتصادی ایران شرایطی امیدوار کننده و ایمن برای سرمایه گذاری خارجی ندارد و احتمال چنین سرمایه گذاری هایی در کشور تقریبا صفر است.
5: سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بُعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم ها کمتر بشه و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره و به این ترتیب در شرط فعلی از بُعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بُعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. آتش‌نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آبارها پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیرزمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک، هم بنیانگذار اپل، طراحی شده.

0: روز چهارشنبه مرحله 1/16 نهایی رقابت های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک، آمریکا با پیروزی بر حریفان به جمع 16 تیم پایانی رقابت ها پیوستند. رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری می‌دهد.
1: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد.

0: 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مصاف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
1: گزارش رضا محدث رو دیدید و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری و ایران اینترنشنال. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا از آخرین اخبار و گزارش ها با خبر بشید. ساعت 9 صبح وقت ایران بخش بعدی خبره. کمکان با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ اینکه میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن؟ این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیا است. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرای اسرائیل میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد، تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگویی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نام گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندم به تهدید جمهوری اسلامی جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه هم برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کارهای بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. این هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد، برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفش رو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفش رو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی‌ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی‌کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی‌نظیر بودن و واقعاً هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌اش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همینجا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما با باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمونو. بر اساس چنین دیدگاه‌هاییه، بر اساس چنین کنفرانس‌هاییه که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی‌های جدید میگذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت‌های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم. بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند، باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آماده ایم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی‌های اسرائیلی ها اینه که هر جایی که ضربه میخورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن گاهی. اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزیه در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلی‌ها در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن، در نبرد تانکی که در جولان بود اسرائیلی‌ها با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی‌های گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی کنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه ای رو کشته، فرمانده سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نتونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگران هم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظر پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابلت بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یه کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌شو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبشون یاد میکنن، در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردمو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
3: حشیه جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه با کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی سعیدی 14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین صفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد عباس زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم اصلاحش میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیو فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. ناقض، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
6: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
7: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگهای اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی ها و ساسانی ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 11 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. من تحمیل رستمیم، سرخط خبر. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه، ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران. کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده‌اند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ‌عضلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شده‌اند که می‌تواند نشانه ی ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند. تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سیاست‌هایی که بمباران شده به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را غرغره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن می‌گوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگ‌عضلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردارند.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبکه یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدی

0: دید اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تأسیسات فردو و احتمالاً در تونل های مرتبط با تأسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی بود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2 تا 5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو نتنز در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تأسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران های سنگین.
1: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ونس تاکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
2: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
1: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفته، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار تاکید کرد. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در صفحه ایکس خود نوشت تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام، و نشست نظامی سنتکام در بحرین نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. او افزود امنیت منطقه تنها با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت های جدید ژئوپلیتیک تامین می شود نه زیر چتر نظامی آمریکا. شبکه آی 24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی با پیتکست، وزیر دفاع آمریکا، و جنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشته.
3: جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که میخوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همین هم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش میبرند، به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای آسیای خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد، اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور و مرور آزادانه کشا در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن، به جز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن، به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده، تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه، یا اون گونه‌ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
1: حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیران شهر و سردشت، 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها، استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تاکنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفه نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی آمده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، 2 دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس‌ها تا 2 برابر گران شد. به گزارش دیجیاتو، بررسی تعرفه‌های تازه نشان می‌دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته است. مخابرات می‌گوید سرویس‌های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می‌کند. با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد پیشنهاد عمان برای رویکردی شبیه به آبراه مالکا در مورد تنگه هرمز، مدیریت این آبراه استراتژیک در جنوب شرق آسیا توجهات را به خود جلب کرده. بنابر اظهارات وزیر خارجه عمان و برخی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد مسقط برخلاف فشار جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک صندوق داوطلبانه شبیه مدل آبراه ملاکا برای مدیریت و حفاظت از تنگه هرمز است. سنگاپور، مالزی و اندونزی برای ارائه خدمات دریایی در آبراه ملاکا درآمد داوطلبانه کسب می‌کنند و یک بنیاد خصوصی ژاپنی نقش کلیدی در هماهنگی این کمک ها دارد. همراه میشم با توماج تاهباز، همکارم در تایپه. توماج، این صندوق و این سامانه دریایی چطور ایجاد شده و اصلا کارش چیه؟
4: یه مقایسه بکنم اساسا، خب هم تنگه هرمز هم آبراه ملاکا میدونیم چه در آسیا چه در جهان از گلوگاه‌های استراتژیک هستن و راهبردی، و به خصوص آبراه ملاکا که به نظر میسه مسخر یا عمان میخواد در واقع با نیم نگاهی به اونجا به پیشنهادهایی برای اداره تنگه هرمز بده. خب آبراه ملاکا حدود 900 کیلومتر 1000 کیلومتر آبراه بسیار باریک است و بسیار حیاتی بین سه تا کشور اصلی، یعنی مالزی که اصلا نام ملاکا از شهر ملاکا و بندر سابق ملاکا، شهر زیبا و کوچکی در ساحل ملاکا گرفته شده، و البته اندونزی و سنگاپور. گفته میشه حتی تا 50%، یعنی نیمی از کل تجارت دریایی سالیانه جهان از این آبراه میگذره. حتی خود جمهوری اسلامی هم نفت قاچاقی ایران رو از همین آبراه میگذرونه تا به تنها مشتری یا مشتری اصلیش یعنی جمهوری خلق چین برسونه. 6 دهه پیش تقریبا 55 سال پیش یک بنیاد ژاپنی به اسم بنیاد نیپون، یک بنیاد معروفی، شروع کرد به نقشه برداری کمک در این آبراه. چرا؟ چون ژاپن به شدت به این آبراه وابسته است. 80% گفته میشه تا 80% تجارت دریایی ژاپن از آبراه ملاکا میگذره. در چه خب یک بنیاد ژاپنی خیلی اهمیت داشت برایش این آبراه، و بنیاد نیپون در واقع شروع کرد به انجام یا ارائه خدمات دیگه‌ای مثل خدمات پشتیبانی دریایی، شناور ارائه کرد برای مقابله با دزدی دریایی به این کشتی‌ها و فلان این حرفا. البته خب داریم در مورد زمان‌های قدیم صحبت می‌کنیم که مالزی و اندونزی و سنگاپور قدرت امروز رو نداشتن. بنیاد نیپون گفتم به طور کلی شروع کرد به خدمات دهی، عملا با افزایش حمل و نقل دریایی و خب کارهای دیگه، اتفاقات دیگه‌ای که می‌افتاد، نقش راهبردی آبراه هم عیان شد و شروع شد به یک در واقع شکلی سازوکار اصولی و رسمی. باید بگم که اساسا جنگی در کار نبود و این کشورهایی هم که داریم دربارش صحبت میکنیم کشورهای نرمالی هستن، اندونزی، مالزی و سنگاپور، و نوعی شکلی از انتخابات هم به هر حال در این کشورها وجود داره و خود کشورهای ساحلی ژاپن و سازمان در واقع دریانوردی، زمان بین المللی دریانوردی، شروع کردن به ارائه یک سازوکار مشخصی در این آبراه. در نهایت در سالهای 2007 و بعد در سالهای 2008 مکانیزم همکاری شکل گرفت و یک صندوق هم ایجاد شد، صندوق داوطلب به نام کمک‌های ناوبری. خود بنیاد نیپون، خود بنیاد ژاپنی و بعضی از کشورهای دیگه از جمله در مثلا خاورمیانه، عربستان، کشورهای چین، کره، هند و نوایل کمک‌های زیادی به این صندوق کردن و این صندوق شکل گرفت، و البته خب بعدن شرکت‌ها، بنیادها، نهادهای تجاری و خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی به اون وارد شدن، و در نهایت یک مدلی شکل گرفت بنابر اون چیزی که شرکت بنیاد نیپون میگه به اسم مسئولیت پذیری اجتماعی، یعنی به صورت داوطلبانه در واقع شروع شد به این صندوق کمک کردن. چیزی به اسم عوارض اجباری اساسا وجود نداشت و هزینه ها هم صرف پروژه های کاملا مشخص و مدیریت شده ای شده، مثل فانوس های دریایی، نقشه، نمیدونم کنترل آلودگی به خصوص در اونجا. در آبراه ملاکا هم خب کنترل حقوقی همچنان توسط سه کشور، یعنی اندونزی، مالزی و سنگاپور، ایمنی از طریق سازمان بین المللی دریانوردی، و این سازکار داوطلبانه تامین مالی رو هم بنیاد نیپون هماهنگی میکنه.
1: ازت ممنونم همکارم توماج تاهباز در تایپه جزئیات داد. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. مؤسسه حقوقی بین المللی A&O شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش بدهد، بازگشت تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین میگوید احتمال بازگشت تحریم ها، محدودیت های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت های ایرانی همچنان از مهمترین موانع تجارت و سرمایه گذاری در ایران خواهد بود. ایان اوشرمن تاکید کرد یادداشت تفاهم یک تعهد سیاسی اولیه است و نه توافق نهایی. از این رو هیچ تضمینی برای اجرای کامل یا به موقع کاهش تحریم های آمریکا وجود ندارد. علی دادپی اقتصاددان میگوید وضعیت اقتصادی ایران شرایطی امیدوار کننده و ایمن برای سرمایه گذاری خارجی به وجود نمی آورد و احتمال چنین سرمایه گذاری هایی در کشور تقریبا صفر است.
5: سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر. امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم ها کمتر بشه و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
1: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. آتش نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوار پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیرزمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک هم بنیانگذار اپل طراحی شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش ها این حمله تلفات جانی نداشته اما خسارت های آن میلیون ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه در مرکز اوکراین 4 زن کشته و زخمی شده.

0: اما روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک و آمریکا با پیروزی بر حریفان به جمع 16 تیم پایانی رقابت ها پیوستند. رضا محدث از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدن در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها

مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش های خبری همراه بودید. 10 صبح وقت ایران همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: سنگنگاری آنو بانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنو بانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
11: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
12: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
11: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

خانم آقایان، درود بر شما. بیننده گزارش روز هستید همراه من فرشاد متقی. قطع ناگهانی مصاحبه از پیش ثبت شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد.

0: چهرهای سیاسی نزدیک به او مدیران صدا و سیما را به کودتا متهم می‌کنند. این در حالی است که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم درباره وقوع یک کودتا در ساختار جمهوری اسلامی هشدار داده. آیا در آستانه تشییع جنازه خامنه‌ای شکاف‌های عمیق در درون نظام عیان‌تر شده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کودتا یا آغاز پس‌لرزه‌های سیاسی حزب خامنه‌ای، قطع جنجالی مصاحبه رئیس مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از سخنان قالیباف درباره فروش نفت با اجازه آمریکا در 15 سال گذشته، گزارش‌ها از تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای عدم تمدید دوره محسنی اژه‌ای، افشاگری معاون پزشکیان درباره تصمیم شوام برای مذاکره با ترامپ با چاشنی تخفیف مشتبه، هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کودتا در تهران، باز شدن زخم بزرگ نظام در آستانه تشییع جنازه خامنه ای، آیا جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی پیش می رود؟
2: و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
1: قطع مصاحبه از پیش ضبط شده رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از شبکه خبر، جنگ قدرت در رأس ساختار جمهوری اسلامی را علنی تر از قبل کرد. ساعاتی پس از این اتفاق، رسانه رسمی قالیباف در یادداشت کوتاهی خبر داد که در بخش پخش نشده مصاحبه او درباره 5 موضوع مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن حرف زده، از جمله درباره پیام بحث‌انگیز رهبر سوم نظام. مرکز رسانه مجلس هم در اطلاعیه‌ای از سازمان صدا و سیما به دلیل قطع مصاحبه قالیباف انتقاد کرد. اندکی بعد بخش سانسور نشده مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن قالیباف فاش کرد در تمام 15 سال گذشته فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال پول حاصل از آن با چراغ سبز پنهان آمریکا انجام می‌شد.
2: در طول این 15 سال گذشته تو دهه 90 و تو همین 1300 تا الان هر کدوم از این دولت‌ها بودن خرید اقلام را از کجا انجام میدادن؟ السیاش رو تو لندن وامی کردن یا نمی کردن؟ چرا حالا مهم شد؟
1: رئیس مجلس در بخش دیگری از مصاحبه گفت دولت رئیسی 3 سال پیش با آمریکا توافق کرده بود که 6 میلیارد دلار از پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر را صرفا خرج خرید دارو و اقلام غذایی کنه. واقعیتی که نشان میدهد توافق غیر رسمی برای تهاتر پول با گندم و یونجه از مدت‌ها قبل انجام شده بود. اقدام صدا و سیما با انتقاد شدید هواداران و نزدیکان قالیباف مواجه شد، تا جایی که مشاور سیاسی او این اتفاق را یک افتضاح در رسانه‌ای خواند که مدیریتش به زعم او آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. اشاره به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما و معاونش وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، منتقدان این دو مدت هاست خواهان برکناریشان هستند. یکی دیگر از طرفداران قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس با کنایه وعده آزادی صدا و سیما از دست کودتاگران واقعی را داد. اشاره به نوشته جنجالی محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که درباره کودتای احتمالی در ساختار نظام هشدار داد. این واکنش او به نوشته مشاور پیشین روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات درباره اجماع ارکان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری جمعی به جای تصمیم گیری فردی است. اتفاقی که به گفته مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مورد مذاکره با ترامپ رخ داد. معاون اجرایی پزشکیان به تازگی در یک سخنرانی پرحاشیه گفت تمام افراد نظامی حاضر در جلسه شوام به نفع مذاکره رأی دادند، حتی دو نماینده خامنه‌ای. اما خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته های او را اصلاح کرد تا همچنان نظر سعید جلیلی پنهان بماند. اما بخش دیگری از سخنان قائم پناه درباره اختیارات رهبر نظام جنجال آفرین شد.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنن، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره.
1: مخالفان دولت معاون پزشکیان را به افشای اسناد سری و توهین به مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. در موج تازه‌ای از فشار بر ائتلاف قالیباف و پزشکیان موسوم به وفاقیون که مخالفانشان حالا آشکارا آنها را به تلاش برای کودتا متهم می‌کنند. ادعایی که با انتقاد روزنامه فریختگان روبرو شد این روزنامه نوشت سخنان نبویان نه تنها نتایجی منفی برای جمهوری اسلامی دارد، بلکه میتواند برای او تبعات حقوقی داشته باشد. اما ادعای کودتا منحصر به نبویان نیست. این روزها در تهران بسیاری از چهره‌های سیاسی از قصد طرف مقابل برای کودتا حرف میزنند. در این میان ادامه غیبت مشتبه شکنندگی فضای سیاسی نظام را تشدید کرده، همون که از مخفیگاهش در صدد انجام تغییرات اساسی در عالی‌ترین سطح سیاسی است. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال، مشتبه خامنه‌ای تصمیم گرفته با پایان دوره 5 ساله غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست او بر قوه قضاییه را تمدید نکند. بر اساس یک سنت رایج، رهبر نظام رئیس این قوه را برای دو دوره 5 ساله تعیین می‌کند. اژه‌ای در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به او، خود را مکلف به فرامین لازم الاطباء اشکان. دلیل کنار گذاشتن احتمالی محسنی اژه‌ای نه صرفا به دلیل عملکرد او در قوه قضاییه، بلکه بخشی از خانه‌تگانی مشتبه خامنه‌ای برای تشکیل تیم هماهنگ با خود در رأس نظام است. کاری که پدر او بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در سال 68 آغاز کرد، البته با حمایت تمام قد اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا اما شرایط متفاوت شد، چون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به حدی متزلزل شده که هیچ کس نه میخواهد و نه توانش را دارد که مسئولیت تصمیم های نظام را بپذیرد.
2: ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس‌العمل نشون میدیم.
1: حتی مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به خود مسئولیت مذاکره را گردن پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی انداخت. در این شرایط و در جریان نزاع شدید برای کسب بیشترین قدرت در دوره جدید، مقام‌های رسمی نظام درباره احتمال وقوع یک کودتا هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در تهران در حال وقوع است، کودتا یا یک زلزله سیاسی نیست، بلکه این پس لرزه های یک زلزله بسیار بزرگ است که صبح نهم اسفند ماه اتفاق افتاد. حزب علی خامنه ای زخمی عمیق بر پیکر حکومت ایران زد که طی 4 ماه گذشته زیر سایه جنگ و آتش‌بس شکننده تا حدی پنهان ماند. اما حالا در آستانه تشییع جنازه او و کمرنگ شدن سایه جنگ حتی به شکل موقت، آن زخم بزرگ سر باز کرده و تن مجروح نظام عیان شده. کشتن خامنه‌ای اگر باعث سرنگونی سریع حکومت نشد، اما جمهوری اسلامی را در مسیر خطرناکی قرار داده. کسی که در سالهای آخر عمرش از پله‌های تورم چند تا یکی بالا رفت و حتی ادعا کرد خدا از زبان او سخن میگوید.
4: خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود.
1: اما میراث خامنه‌ای یک ساختار حکومتی معیوب شده که در نتیجه حذف او عالی‌ترین مقام‌ها به جان یکدیگر افتادند و به زبان فارسی سخت مشغول تکه پاره کردن یکدیگر، در حالی که علی خامنه‌ای از او چنان به حضیض رسیده که یک مقام مسئول مجبور شده دفن قرضی او در قم را تکذیب کند و استاندار خراسان خواستار تشییع جنازه هوایی او شود. کسی که خاکسپاریش به نظر مرحله دوم از آغاز یک پایان است. فروپاشی جمهوری اسلامی به دست فرزندان جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما رو همراهی میکنن. آقای برزگر درود بر شما. چهره‌های مختلف نظام همدیگر رو به کودتا متهم میکنن. آیا فضا برای چنین اتفاقی در درون نظام به نظر شما فراهم هست؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، واقعیت این هستش که باندهای مختلف قدرت همواره برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر درگیر بودند. ما این رو دیدیم در مورد چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی و دست داشتن اونها در فساد، کسانی مثل علی شمخانی، خود محمد باقر قالیباف و بسیاری از فرماندهان سپاه و سران جمهوری اسلامی از این منازعه جناحی و سیاسی منافع مشخص مالی دارند. و البته الان بعد از اینکه علی خامنه‌ای و طیف وسیعی از رده اول تصمیم گیران جمهوری اسلامی در جریان جنگ کشته شدند، فرصتی فراهم شده برای کسانی که بتوانند از نردبان قدرت بالا بروند و در نتیجه منافع بیشتری کسب کنند. بنابراین اون جنگ جناحی که همواره وجود داشته الان تشدید شده و البته با توجه به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بسیار متمرکز بوده و در شخص ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شده بوده به عنوان فصل الخطاب، به عنوان تصمیم گیر اول و آخر در جمهوری اسلامی، طبیعی است که وقتی که چنین قدرتی از صحنه حذف میشه خلأ ایجاد میشه که این خلأ میتونه زمینه رو برای درگیری های جنایی بین کسانی که در صدد کسب قدرت هستند تشدید بکنه و اونها هم دیگر رو متهم بکنند به حالا کودتا یا خیانت و اتهاماتی از این دست. و این هم باز هم سابقه دار هست، اما الان هست که بعد از تب و تاب در واقع فروکش کردن تب و تاب جنگ و کمی عادی تر شدن اوضاع، در واقع عوارض و پیامدهای حزب علی خامنه‌ای و چهره های اصلی در جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر از هر زمان دیگری آشکار میکنه و انتظار میده که این فرایند در آینده به شدت تشدید بشه.
0: شمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و از شما سپاسگزارم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب شبکه به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی، به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان، به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: عملا در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وچی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. اینکه این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چجوری با چه سرعتی بره نیومده، اینکه انتهای این 60 روز چه اتفاقی رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفای میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری برش خیلی مهمه برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگه هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید تو این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگه در نزدیکی مرز عمان باز میشه و عملاً آمریکایی‌ها آرام آرام پله پله دارن مسیر طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوری خارج بکنن، به همین خاطر اینها واکنششون بدن و نمیذارن که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت ترامپ میخواد بدون اینکه وارد جزئیات شده باشه با همون مشوق‌های اقتصادی آرام آرام در بازه 60 جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این طی پروسه 60 روز به گونه‌ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه. جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیتی که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تأسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک‌های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتاً در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی‌ها گسترش بدن توان نظامی خودش تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی‌ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامیش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کار انجام بده، به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده، یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن، یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده، جمهوری اسلامی نتونه این تنگه رو ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری اسلامی درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست، یعنی غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعد از خودشون. آمریکایی‌ها این اهرم میخوان بگیرن. طبیعتاً این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
1: از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نفع خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده‌ها و دانش آموزان رو در پی داشت. بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوبم درس نخوندیم، قطع و وصل می‌شد، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و باید امتحانات آنلاین باشه. و اینکه به پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار است بدن معدلش روی کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتند که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که اینقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه، و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان این چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کسی به حرفامو دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم راه انداختن، بیشتر از 130 هزار تا دانش آموز اون کارزار رو امضا کردن که حداقل کسی بیاد و صداشونو بشنوه، و الان هم هم کارزار هم جوابگو نبوده ظاهرا، و الان رفتن به عدالت دیوان عدالت اداری از وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردن که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
2: نمایندگان اسرائیل گفتگویی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب‌نشینی از جنوب لبنان کند، که به این هدف خود نخواهد رسید.
3: از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه‌هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل، با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل، و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
4: محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادند و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
5: ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده، و نهایتاً اونجا امضا کردن، سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
4: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقا در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعت‌ها آنتن در اختیار مهمون‌های سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلاً مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیه‌اش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می‌شد. او مجبور این تفاهم را به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم را امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسما گفته رویکرد او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست.
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
15: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
16: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
17: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 11 روز از تیر ماه از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران. کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. همچنین در ادامه این بخش خبری، حملات گسترده روسیه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین. کیف هدف یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی و پهپادی مسکو قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده از تحرکات جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. این تصاویر نشان می‌دهند که خودروهای عملیاتی، موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در اطراف این تأسیسات و مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی برخی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی مستقر شدند. در این تصاویر محل دقیق ورودی تونل‌ها، خودروهای پشتیبانی و موانع جدید در مسیر دسترسی به این تأسیسات به شدت حفاظت شده مشخص شده است. این عکس‌های ماهواره‌ای اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نتنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ گزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند خودروهایی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز هم از تأسیسات غنی‌سازی فردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده است. تصاویری هم از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن منتشر شده. این تصاویر که در ادامه گزارش‌های تصویری اردیبهشت ماه منتشر شدند، پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را رد کرد و گفت آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این محدودیت‌ها در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته که آنها نه در دیپلماسی و نه در جنگ کمکی به حکومت نمی‌کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. تصاویر جدید ماهواره‌ای چه تأثیری بر روند مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا می‌ذاره و آیا می‌تونه اختلالی در این مورد ایجاد کنه؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. به معمولاً تصاویر ماهواره‌ای یک مقدار ابهام‌آمیز میشن، چون ممکنه که کارشناسان مختلف از این مدل تصاویر برداشت‌های مختلف داشته باشن. در این صورت معمولاً این مدل از داده‌ها به ابزار جنگ روایت‌ها تبدیل میشن تا اینکه عامل تعیین کننده باشن. از نظر من مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. به این مدل از تصاویر ماهواره‌ای معمولا بخشی از داده‌های این ارزیابی‌ها هستن. میکنن. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اگر تصاویر ماهواره‌ای به صورت واضح و آشکاری نشون بده که برخی از اقدامات مثل فعالیت‌های مهندسی، خاکبرداری، انتقال مواد یا مثلا ایجاد تأسیسات جدید و این قبیل اتفاقات داره رخ میده، میتونه باعث دشوار شدن مذاکره و اختلالش بشه، چون در این صورت آمریکایی‌ها خواهان بازرسی سریع‌تر و گسترده‌تر بازرسان آژانس از این تأسیسات خواهند شد. این به معنای فروپاشی مذاکره ها نیست، اما میتونه یک مقدار اون رو در این صورت ممکنه که دشوار بکنه.
0: آقای رحیم‌پور، قالیباف از طرفی از محدودیت دسترسی بازرسان از سایت‌های بمباران شده دفاع کرده و از طرفی هم از مخالفان مذاکره با آمریکا انتقاد کرده. آیا این رفتار و گفتار تناقض‌آمیز نیست به نظر شما؟
1: بیشتر شبیه یه راهبرد سیاسیه. به قالیباف تلاش میکنه دیدگاه مقامهای جمهوری اسلامی رو اینطور بیان بکنه که مثلا از نظر اونها اصل مذاکره خوبه، اینکه توافق بشه خوبه، اینکه به صورت کلی کاهش تنش اتفاق بیفته خوبه، اما بازرسی گسترده و نامحدود از نظر جمهوری اسلامی مطلوب نیست و بده. مثلا در نتیجه سعی میکنه یک وضعیت بالانسی رو شکل بده تا بتونه پیام‌های خودش رو منتقل بکنه. وقتی که از مخالفان داخلی انتقاد میکنه، داره به طرف خارجی یعنی آمریکا و دیگران پیام میده که ما نمیخوایم میز مذاکره رو ترک بکنیم. از طرف دیگه وقتی در مورد محدود بودن بازرسی ها یا ممنوع بودن فعلی بازرسی ها داره صحبت میکنه، به سمت داخل، به سمت همون مخالفان و منتقدان توافق پیام میده که این مذاکره ها یا این توافق اگر صورت بگیره به معنی تسلیم و پذیرش همه خواسته های آمریکا نیست. بنابراین این رو بیشتر از این که درسته که در ظاهر متناقض هست، اما بیشتر میشه اون رو به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر گرفت برای انتقال پیام قالیباف و حاکمان جمهوری اسلامی به در واقع طرف های درگیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکوف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. دفتر امیر قطر در بیانیه اعلام کرد وضعیت لبنان و تثبیت آتش بس در این کشور هم از موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نشست نظامی سنتکام در بحرین به شدت انتقاد کرد. کاظم غریب‌آبادی در صفحه اکس خود نوشت این نشست نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. او اضافه کرد امنیت منطقه نه زیر چتر نظامی آمریکا، بلکه تنها با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه تأمین میشود. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی روز گذشته مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به پیشرفت‌هایی رسیدند. ماجد الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت طرفین توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار می شود. همزمان معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر رفته گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسه با مقامات قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی و مقرر شد تا کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ونس که در پایگاه هوایی اوشینیا در ویرجینیا سخنرانی می‌کرد در گزارشی از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفت جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همزمان معاون سخنگوی کاخ سفید هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده مسیر را برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک تهران را به طور کامل از بین برده است. به گفته آنا کلی، با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. او افزود دونالد ترامپ به صراحت گفته که در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد، اما دو کشور هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی فرصت دارند. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از پیشرفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز خوشنودی کرد و گفت نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است.
3: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: شبکه i24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی با وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشته است.
4: جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی وانس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که می‌خوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همینم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش می‌برند، به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر می‌کنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار می‌کنن. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد، اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن، به جز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن، به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن، حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه، یا اون گونه ای که کاظم غریب‌آبادی میگه، میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن. به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به سطح نقدی پرداخت بشه. باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره پیشنهاد عمان برای استفاده از الگوی مشابه تنگه مالاکا در مدیریت تنگه هرمز، شیوه اداره این آبراه راهبردی در جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار گرفته است. سنگاپور، مالزی و اندونزی برای ارائه خدمات دریایی در آبراه مالاکا درآمد داوطلبانه کسب می‌کنند و یک بنیاد خصوصی ژاپنی نقش کلیدی در هماهنگی این کمک‌ها دارد. همزمان تحلیل‌ها از نگرانی مقام‌های چینی نسبت به پیامدهای احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و تأثیر آن بر نفوذ بلند مدت این کشور در منطقه حکایت دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم تو ماجرای تاهباز در تایپه و علیرضا محبی از ملبورن ما رو همراهی می‌کنند. درود به هر دوی شما همکاران خوبم. تو ماج با شما شروع می‌کنم. این صندوق و این سامانه دریایی چطور ایجاد شده و کارش چیه؟
5: همونطور که هم خودت گفتی، به نظر میشه که عمان داره یک پیشنهادی میده، یک پیشنهادی داده شبیه اون صندوقی که در آبراه ملاکا هست و میخواد که یک چیزی شبیه اون و در تنگه هرمز هم شکل بگیره، احتمالاً برخلاف خواسته های جمهوری اسلامی. به همین خاطر واسه من توضیح بدم که اساساً این صندوق چیه و کاری که داره انجام میده تو آبراه ملاکا چیه. خب آبراه ملاکا یکی از گلوگاه‌های اصلی و راهبردی، یعنی در جهان احتمالاً به مراتب مهمتر از تنگه هرمز، تا حتی نیمی از کل تجارت دریایی سالانه جهان احتمالاً از خود آبراه تایوان ملاکا میگذره که تقریباً 900 کیلومتر و خیلی باریکه. بین سه تا کشور اصلی هم هست، اندونزی، مالزی و سنگاپور. نامش رو هم از یک شهر بسیار زیبا و بندری به اسم بندر یا شهر ملاکا که سابقاً بندر بوده گرفته. البته الان دیگه یک شهر توریستیه، ولی خب نامش در این آبراه ملاکا باقی مونده که در شهر کشور مالزی هست. 55 سال پیش، تقریباً 56 سال پیش، یک بنیاد ژاپنی به اسم بنیاد نیپون اونجا شروع کرد به انجام دادن کار که نقشه برداری و کارهای خدماتی و اینا بود، چون ژاپن به هر حال تقریبا تا حد بسیار زیادی، تا حد 80% از نظر دریایی به آبراه ملاکا وابسته است. این بنیاد، یعنی بنیاد نیپون، خدمات دیگه ای هم به کشورهای ساحلی داد، مثل شناور داد به اونا برای مقابله با دزدی‌های دریایی، نمیدونم پشتیبانی های مختلف کرد و از جمله پشتیبانی های دریایی اطلاعاتی و اینا. عملا وقتی که شروع شد کشتیرانی و افزایش پیدا کرد اونجا، به خصوص برای جایی مثل چین، میدونیم حتی جمهوری اسلامی هم نفت قاچاقی ایران از همین آبراه رد میکنه تا به چین برسونه، نقش راهبردی آبراه افزایش پیدا کرد و تبدیل شد در واقع اون روش مدیریتیش به اساسا سازوکار اصولی و رسمی. اساسا جنگی در کار نبود و این سازوکار خود به خود شکل گرفت بین کشورهای ساحلی که عمدتا خب کشوری هستن با سیستم‌های شبه انتخاباتی و خب کشورهای نرمال در مقایسه با جمهوری اسلامی و خب همون بنیاد ژاپن، بنیاد نیپون و سازمان بین‌المللی دریانوردی. در نهایت سال‌های 2007 و در سال 2008، در سال 2007 و 2008 این مکانیزم همکاری در واقع شکل رسمی گرفت و یک صندوق هم به وجود اومد به اسم صندوق کمک‌های ناوبری. خود بنیاد نیپون و بعضی از کشورها از جمله در خاورمیانه، عربستان، حتی چین، هند، اینا به این نهاد، به این صندوق کمک داوطلبانه کردن. شرکت‌های کشتیرانی، بنیادها و نهادهای مالی و اینها هم شروع کردن به این صندوق کمک‌های مالی کردن. همچنان همین در واقع کمک‌های مالی ادامه داره. در واقع مدلی شکل گرفت که نیپون، بنیاد نیپون در ژاپن اون رو مسئولیت پذیری اجتماعی مینامه. در واقع چیزی به اسم عوارض اجباری اساساً اونجا وجود نداره. یک هزینه هستش که کشورها و شرکت‌های خصوصی و دولت‌ها میدن و هزینه صرف پروژه‌های کاملاً مشخص میشه و مدیریت شده. مثلا برای آلودگی دریایی استفاده میشه، برای مسیریابی‌های اونجا، مسیریابی دریایی، کنترل‌های الکتریک، نمیدونم حتی فانوس‌های دریایی رو که عوض می‌کنن با همین هزینه‌های در واقع داوطلبانه عوض می‌کنن. بنیاد نیپون هم یک نقش کلیدی در اداره این صندوق گرفت و خب طی 4 دهه اخیر گفته میشه تقریبا 155 میلیون دلار هم اونجا جمع شده یا مصرف شده. در آبراه ملاکا در نهایت کنترل حقوقی در همون با همون سه کشور، یعنی اندونزی و مالزی و سنگاپور، و خب ایمنی دریانوردی هم که سازمان بین‌المللی دریانوردی بر عهده داره و این صندوق هم که حالا عمان نیم نگاهی بهش داره، یک سازوکار کاملا داوطلبانه است که توسط همون بنیاد ژاپنی نیپون در واقع هماهنگیش انجام میشه.
0: ممنون از تو. و علیرضا، سوال بعدیم از شما هست. چین از تحولات اخیر خاورمیانه چه دستاوردهایی به دست آورده و چرا همزمان روند مذاکرات تهران و واشنگتن رو با حساسیت دنبال میکنه؟
6: خب فرشاد، همزمان با اینکه مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره، تحلیل هایی که تازه منتشر شدن بر این باور هستن که رقابت اصلی در خاورمیانه دیگه فقط برای رسیدن به یک توافق نیست، بلکه روی داره شکل دادن به نظم این منطقه بعد از جنگ هم هست. و خب در این بین چین هم داره تلاش میکنه که همزمان با پیشرفت در روند دیپلماتیک جایگاه خودش رو در معادلات سیاسی و اقتصادی در آینده این منطقه حفظ بکنه. در همین ارتباط وبسایت مدرن دیپلماسی در گزارش تحلیلی خودش نوشته که پکن در ماه‌های اخیر علاوه بر حمایت از مذاکرات، رایزنی‌های خودش رو با پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر کرده تا نقش فعالتری رو در روند دیپلماتیک منطقه داشته باشه. بر اساس این گزارش پکن امیدوار هستش که در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق بتونه به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار و حتی خب یکی از تضمین کننده های اجرای این توافق نامه شناخته بشه. در ادامه این گزارش به نگرانی چین درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن و اون تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به سود آمریکا هم اشاره شده. چینی ها نگران هستند که این توافق باعث بشه که توافق 25 ساله پکن با تهران و اون بحث طرح کمربند و جاده و منافع انرژی چین در ایران بخواد تحت تاثیر قرار بگیره و اون وقت نفوذ آمریکا روی امنیت انرژی و مسیرهای کشتیرانی منطقه هم افزایش پیدا بکنه. به علاوه این که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی چین هم درباره پیامدهای امنیتی این مذاکرات نگران هستن، فکر میکنن که همکاری‌های امنیتی تهران و واشنگتن اون وقت شبکه‌های تامین کالاها و فناوری‌های دو منظوره چین رو هدف قرار بده. در مقابل این دیدگاه، گروه مشاور ژئوپلیتیکی دی ایژیا گروپ در یک مطلب تحلیلی بر این باور هستش که چین از پیامدهای اقتصادی این بحران اخیر بیشتر از بسیاری از کشورهای آسیایی سود برده و خب با تکیه روی اون ذخایر انرژی خودش، بحث سرمایه گذاری‌هاش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تونسته که اون شوک اولیه بحران در تنگه هرمز رو بهتر از اقتصادهای دیگه در آسیا مدیریت بکنه و همزمان هم از افزایش توجه‌های جهانی به بحث انرژی‌های پاک برای تقویت جایگاه اقتصادی خودش بهره ببره. در مجموع این دو گزارش نشون میدن که چین در حال حاضر فقط به دنبال عبور از این پیامدهای جنگ و بحران خاورمیانه نیست و داره تلاش میکنه که در اون شکل گرفتن معادلات سیاسی و اقتصادی امنیتی خاورمیانه، به خصوص اون هم بعد از جنگ، جایگاه خودش رو بتونه حفظ بکنه.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، علیرضا محبی از ملبورن و توماج تامباز که از تایپه ما رو همراهی کردید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تاکنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی عنوان شده است. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، 2 دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارند. اینترنت ثابت مخابرات در ایران در برخی سرویس‌ها تا 2 برابر گران شده است. به گزارش دیجیاتو بررسی تعرفه های تازه نشان می‌دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. پیشنهاد اخیر نخست وزیر کانادا برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران با مخالفت صریح وزارت خارجه این کشور و شماری از کارشناسان بین المللی مواجه شده است. مارک کارنی گفته تعامل با تهران به معنای تأیید جمهوری اسلامی نیست، اما منتقدان و فعالان ایرانی در کانادا میگویند جمهوری اسلامی ابتدا باید درباره سرنگونی پرواز 752، قتل زهرا کاظمی و نقض حقوق بشر پاسخگو باشد.
7: در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان ادامه داره. مشکلی که با اظهارات اخیر مارک کارنی مبنی بر احتمال بازگشایی و سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به اون دامن هم زده شده. مارک کارنی در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل در ایران و کانادا

0: در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته بود. اما نگرانی ها بر دو محور اصلی تا به حال استوار بوده: نگرانی از نفوذ عوامل جمهوری اسلامی و ادامه تهدید، سرکوب و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی، و از طرف دیگر گسترش یهودی ستیزی، کاری که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره و سابقه داره و همین حالا هم در کانادا مشکل یهودی ستیزی وجود داره و در نتیجه جامعه یهودیان کانادا هم از امکان برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. با اینکه شرایط نشون دهنده این نیست که به زودی قرار هست روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا از سر گرفته بشه، اما همچنان واکنش ها به صحبت های اخیر مارک کارنی ادامه پیدا میکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از یک ساختمان فرو ریخته بعد از حمله روسیه به یک منطقه در بخش شرقی شهر کیف. روسیه اعلام کرده در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپادها حملات گسترده‌ای رو علیه کیف و چند منطقه دیگه در اوکراین انجام داده. مقام‌های اوکراینی گزارش دادن که حملات شبانه روسیه به کیف دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی همونطور که می‌بینید و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسونده. به دنبال این حمله زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سفر خودش به دوبلین را نیمه تمام رها کرد. یک مؤسسه حقوقی بین المللی در تحلیلی اعلام کرد که حتی در صورت کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بازگشت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران به سرعت محقق نخواهد شد. احتمال بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی از مهمترین موانع تجارت و سرمایه گذاری در ایران اعلام شده است. علی دادپی اقتصاددان میگوید در شرایط اقتصادی ایران احتمال سرمایه گذاری امیدوار کننده و ایمن بسیار کم است.
2: سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بُعد اصلی داره: نهادهای نظامی، حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملاً متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت‌هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بُعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بُعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
1: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان.

0: آتش‌نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آبارها پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات ردیابی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیر زمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده به حراج گذاشته میشه. کارشناسان پیشبینی میکنن ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد بشه. رایانه اپل وان نخستین محصول شرکت اپل شناخته میشه. روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور، بامداد روز پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده است. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهپاد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که حملات شبانه روسیه دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود به دوبلین را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده است. همزمان زلنسکی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی برآورد کرده است که روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین حدود 1,400,000 تلفات نظامی شامل کشته، زخمی و مفقود داشته است. 400 تا 450,000 نفر از این تعداد کشته شدگان هستند. طبق برآورد این اندیشکده، نرخ تلفات نیروهای روسیه در سال 2026 از سرعت جذب نیروهای جدید پیشی گرفته است. در این گزارش همچنین آمده است که پیشروی نیروهای روسیه به کندترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده و این کشور حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینگی ما را همراهی می‌کنند. خانم مروتی درود بر شما. جنگ روسیه و اوکراین پس از یک بازه زمانی دوباره اوج گرفته. علت این حملات متقابل همزمان با پیشنهادهای مذاکراتی که مطرح میشه نشان دهنده چی هست؟
1: باید بروی خدمت شما بینندگان گرامی شما. ببینید خیلی طبیعیه وقتی که جنگ اتفاق میفته همزمان با اون مذاکرات و چانه‌زنی و نوعی نمایش قدرت هم دیده میشه برای اینکه طرفین یکدیگر رو وادار کنن که به صلحی که میخوان دست پیدا کنن یا به بیشترین امتیازات دست پیدا کنن. در مورد اوکراین و روسیه هرچند پوتین این جنگ رو شروع کرد و استارت ماشین جنگ رو زد، ولی خیلی سخته که بتوان پوتین را خاتمه دهنده واقعی خود این جنگ دانه و بگیم فقط اون تصمیم میگیره. و دلیلش هم برمیگرده به این که نگاه طرفین به مسئله مذاکرات و صلح خیلی متفاوته. یعنی شما در نظر بگیرید از پیشنهاد صلحی که پارسال زلنسکی به روسیه کرد و چیزی حدود 20 ماده رو در نظر گرفتن، 20 ماده در نواقع مذاکرات صلح که پوتین در نهایت قبول نکرد. و اینکه الان در حال حاضر این نکته هم خیلی مهمه که هیچ کدام از طرفین نمیخوان به طور واقعی از مواضع اصلی خودشون کوتاه بیان. پوتین نمیخواد اون مناطقی رو که تصرف کرده، نه کلیت کریمه، نه اون مناطق مانند بخشایی از خرسون یا زاپوروژیا یا دوهانسک ولونسک را تحویل بده، و از طرف دیگر اوکراین هم نمیخواد که این مناطق را از دست رفته حساب کنه. و کمک هایی که دولت های اروپایی و آمریکا به اوکراین هم میکنن مزید بر علت شده که این جنگ تداوم پیدا کنه، چون اونها میدونن اگر در حال روسیه بخواد به این شیوه ادامه بده، ممکنه که به بخشای دیگری از خاک اروپا هم دست پیدا کنه. بنابراین در چنین موقعیتی تمایلی بین طرفین وجود نداره که بخوان یک صلح پایدار و حتی آتش بس را ایجاد کنن. و نکته مهم آخر اینه که الان اون مثلا به عنوان نمونه اون پهپادهایی که مورد استفاده قرار میگیره خیلی به نسبت سال اول جنگ توسعه پیدا کردن و این هم این نوع شاید بگم تمایل در طرفین ایجاد کرده که جنگ رو تداوم بدن برای اینکه بتوانن خودشون به اون چیزی که میخوان دسترسی پیدا کنن.
0: خانم مروتی، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمار هولناکی رو از تلفات روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرده. این آمار چه چیزی رو نشون میده به ما؟
1: ببینید، آماری که شما مطرح کردید در واقع بیشتر آمار نظامیان، کشته شدگان نظامی، در حالی که ما آمار غیر نظامیان رو هم داریم که عمده این آمار توسط سازمان‌های مانند کمیساریای عالی حقوق بشر زیر نظر سازمان ملل متحد اینجا برای اوکراین و روسیه وجود داره که صحبت هست کشته شدگان غیر نظامی هم هست. و نکته مهم اینه که خود این آمار نه آماری که در واقع نهادها مطرح می‌کنن، نه آماری که سازمان‌های مختلف مطرح می‌کنن، خیلی هاشون خیلی معتبر نیست، چون دستیابی اونها به این آمارها واقعا به صورت عملی و میدانی وجود نداره و خودشون هم به این نکته در واقع استناد میکنن. ولی خب نشون میده که هزینه های جنگ واقعا بالا رفته و علارغم این که خب هزینه های انسانی مخصوصا در اینجا خیلی به چشم میان، هنوز اراده برای طرفین وجود نداره، توسط طرفین وجود نداره که بخوان صلح حاکم کنن. و این جنگ، ببینید الان جنگ در آستانه در واقع در نیمه در دوره پنجم و سال پنجم خودش است و این جنگ فرسایشی شده. هر چقدر این جنگ بیشتر تداوم پیدا کنه، هم آمار کشته‌شدگان بالا میره و هم از طرف دیگر اون زمینه های عملی برای پیدا کردن یک صلح پایدار خیلی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه، چون وقتی هزینه بالا میره طرفی میخوان فقط به اون چیزی که خودشون میخوان دست پیدا کنن، نه لزوما یک صلح پایدار.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری.

0: و اما روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک و آمریکا با پیروزی بر حریفان خود به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها پیوستند. جزئیات بیشتر با همکارم رضا محدث از نیویورک.
1: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدند در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: بله، و یک زوج روس چهارشنبه 10 تیر ماه با صعود به بلندترین نقطه ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک، بنری بزرگ با مضمون حمایت از صلح جهانی رو به اهتزاز درآوردند. این زوج تا نوک آنتن این آسمان خراش در ارتفاع حدود 443 متری از سطح خیابان‌های منهتن بالا رفتند. بر روی این بنر نوشته شده بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان صلح را خواهد شناخت. بر اساس گزارش‌ها این زوج که در انتها از هم خواستگاری کردند توسط پلیس نیویورک دستگیر شدند.

0: بله، تصاویر زیبایی دیدیم که از بالای ساختمان امپایر استیت گرفته شده بود. بس، سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا به زودی.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، پاروزنی وایکینگ ها ادامه داره، اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردن، فرانسه کهکشانی پیش میتازه، برد قاطعانه سرمه‌پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایق پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروهی آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاوردی ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه گیری ناکام بوده چی میتونه باشه؟
1: ولی تهرانی رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم. نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده، ولی تهرانی شاید ندونه که در دیما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده. شاید مردم ایران برداشت درستری داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مصر اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد، گفت که با بازیکن‌های ایران احساس همدردی می‌کنه. صحبت‌های تهرانی ها و اگر اون توپ گل می‌شد می‌تونست یکی از بهترین اتفاقای این جام جهانی باشه. این صحبت‌های تهرانی. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد. صحبتش همین بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست. یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستشو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عملکرد فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه. ولی خب ما داریم می‌دونیم امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته. حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره. گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیک و امیر قلعه‌نویی این بود که تونستن توی تیخیقانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو. احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن‌ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
2: ببینی اول اینکه شما وقتی از دیگران نقل قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی خود نشوننده همه موضوعات است. من خودم مصاحبه آقای مورینیو رو دیدم، گفت من اصلا بازیای دور اول نگاه نمیکنم، اینقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا من گروه بعدی که تیم‌ها بیان بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه میکنم. اما در مورد این موضوع، اینکه شما برای خودشون دستاورد درست میکنن، همیشه سعی میکنن خوب باشن، من داشتم این خاطره از اینکه مربی تیم میدون تعریف میکردم، میگفت همبازی من میگفت که من هیچ وقت دریبل نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگفت آره راست میگفت، هر موقع دریبل اینقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفت آقا گل خوردی تو رفت تو گل، میگفت ولی من که دریبل نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه. تیم جمهوری اسلامی بخشید، من همیشه با تاکید کردم که این تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامی همینه. میگم ما نباختیم، شما بله شما نباختین، اما موضوع بزرگترین باخت شما در مقابل مردم بود، بزرگترین باخت شما در مقابل این بود شما باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علیرضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو میبردین در هر شرایطی، باید میبردین. اما همیشه میگم این ضرب المثل ایرانی باید به طلا گرفت. انقدر به مرگ میگیرن که به تب مردم راضی بشن. انقدر گفتن ما بدی، ما فلانی، نگفتن ما بدی، یعنی شرایط بده، ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال، تاریخ فوتبال ایران، که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بره اونجا فوتبال بازی کنه. این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت باشه، بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم، به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده، به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال کنن، سرود ملی، سرود اون حکومت رو براشون میذاره. این خود نشون دهنده اینه که این تیم، باز دوباره من تاکید میکنم، این تیم حکومته، نه تیم مردم.
0: از نظر نخنما شده دیگه، از امیر قلنویی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم. واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیاد آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم، انقدر روی زمین بودیم، که متوجه شیم چه جوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همشون با رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
3: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه و از یکی از دستاوردها اسم بردن، توضیحش دادن، اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که مدلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من از اینکه واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده، اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی، بیشتر بگم سیاسی حکومتی، تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌ای اونجا وایس مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. دو، یکی دستاور دیگه ای که نام برده، گفت ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا، بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین، گفتین که هنوز هم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم. خودت داری حرف خودتو نقض میکنی آقای قلنویی، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستین اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودین رو بگیرین، وعده هایی که گفتین فیفا قراره این کار رو بکنه، هیچ کدومش محقق نشد، درسته؟ و باید برسیم به این چیزی، سیرکی که همونجور که شما اشاره کردین، از تمام میدونین یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست، اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن، با جام برگشتن، یا حتی مثلا در یک جام کوچکتری قهرمان شدن. بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلایی سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش، فدراسیونش، رئیس فدراسیونش استعفا داد، اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه. امیر قلعه‌نویی هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
0: اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا، بازیکن وینگر 21 ساله و آینده داره باشگاه لایپزیگ، با حرکت بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد. بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود، اما یک ساعت زمان بازی میگذشت، مربی تیم ساحل آج فایت دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد، و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد. و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره، در نهایت این اردینگ هالند بود که اتحاد دیگه ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عمل کردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عمل کردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگ ها که محبوب ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست، ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده، بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده، 60 گل زد، یعنی تو هر بازی ملی یک گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده، بمب افکن آلمانیا، در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 گل توی جام جهانی زد، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانیه. پشت سر مسی و امباپاس الان که اونا 6 گل زدن تو این دوره، در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردیم، 25 تا گل تو این 13 تا بازی زده.
3: یه بخش بامزه‌ای هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو میبینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه‌ای گفته، گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه، یکی این که باید مالیات بدین، یکی این که آخرش همه میبریم، و یکی این که هالند حتما گل میزنه.
0: بله متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولا تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملا حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصا بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصا امباپه که با توپ جادو میکنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر میرسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاسورها ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با 2 تا گلی که زد شد 10 تا، که اینم یک رکورد به شمار میاد، زمین که 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. رسیم لحظه پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم‌ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی‌ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که می‌خونیم صریحاً میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم‌ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم‌نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم‌ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی‌ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی شدم.

0: با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده از تحرکات جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. این تصاویر نشان میدن که خودروهای عملیاتی، موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در اطراف این تأسیسات و مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی بعضی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی مستقر شدند. در این تصاویر محل دقیق ورودی تونل‌ها، خودروهای پشتیبانی و موانع جدید در مسیر دسترسی به این تأسیسات به شدت حفاظت شده مشخص شدند. این عکس‌های ماهواره‌ای اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ گزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند خودروهایی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده است. تصاویری هم از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن منتشر شده است. این تصاویر که در ادامه گزارش‌های تصویری اردیبهشت ماه منتشر شده‌اند، پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را رد کرد و گفت آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بررسی کنند، بازرسی کنند. قالیباف گفت این محدودیت‌ها در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته که آنها نه در دیپلماسی و نه در جنگ کمکی به حکومت نمی‌کنند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید ممکن است این داده‌ها بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اثر بگذارد و آژانس خواستار بازرسی‌های بیشتری شود.
1: معمولاً تصاویر ماهواره‌ای یک مقدار ابهام‌آمیز میشن، چون ممکنه که کارشناسان مختلف از این مدل تصاویر برداشت‌های مختلف داشته باشن. در این صورت معمولاً این مدل از داده‌ها به ابزار جنگ روایت‌ها تبدیل میشن تا اینکه عامل تعیین کننده باشن. از نظر من مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. به این مدل از تصاویر ماهواره‌ای معمولاً بخشی از داده‌های این ارزیابی‌ها هستن. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اگر تصاویر ماهواره‌ای به صورت واضح و آشکاری نشون بده که برخی از اقدامات مثل فعالیت‌های مهندسی، خاکبرداری، انتقال مواد یا مثلا ایجاد تأسیسات جدید و این قبیل اتفاقات داره رخ میده، میتونه باعث دشوار شدن مذاکره و اختلالش بشه، چون در این صورت آمریکایی‌ها خواهان بازرسی سریع‌تر و گسترده‌تر بازرسان آژانس از این تأسیس خواهند شد. این به معنای فروپاشی مذاکره ها نیست، اما میتونه یک مقدار اون رو در این صورت ممکنه که دشوار بکنه.
0: رسانه های اسرائیلی به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که آمریکا در حال آماده سازی برای بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست دیپلماسی است. بنابراین گزارش، پنتاگون با هماهنگی نزدیک با اسرائیل در حال بررسی سناریوهای نظامی احتمالی است. این منبع میگوید دونالد ترامپ فعلا مسیر مذاکرات را باز نگه داشته، اما اگر توافق به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح میشود. برای بررسی جزئیات بیشتر با خبرنگارمون بابک اساقی از تل آویو همراه میشیم. بابک درود بر شما. چه نکات دیگه‌ای در گزارش آی24 در رابطه با امکان دوباره درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اومده؟
2: مذاکرات بین جمهوری اسلامی و واشنگتن همچنان ادامه داره. این گزارش از شبکه i24 از احتمال بازگشت گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر میده. بر اساس این گزارش که یک منبع آگاه به i24 گفته، وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون با جدیت کامل در حال آماده سازی برنامه‌هایی برای سناریویی هستش که در آن در صورت شکست مذاکرات بار دیگر گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز قرار بگیره. به گفته این منبع، دولت ایالات متحده در حال بررسی این احتمال هست که اگر گفتگوها به توافق منجر نشه که دونالد ترامپ بتونه اون را به عنوان یک دستاورد سیاسی معرفی بکنه، یعنی اگر هم به نتیجه‌ای برسه دونالد ترامپ باید اون را به جامعه ایالات متحده بتونه که این توافق را بفروشه به عنوان یک پیروزی، به ویژه توافقی که شامل امتیازهای قابل توجهی از سوی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای باشه، مسیر دیپلماسی پایان یافته تلقی میشه و گزینه نظامی دوباره فعال میشه. این گزارش همچنین میگه که چنین سناریویی در روزهای اخیر در گفتگوهای مقام‌های ارشد اسرائیلی و آمریکایی نیز مطرح شده. به گفته این منبع، اگر ترامپ به این نتیجه برسه که مذاکرات دیگر نتیجه این نخواهد داشت، امکان حرکت مشترک با اسرائیل به سمت رویارویی نظامی بار دیگر به طور جدی بررسی میشه. همزمان اظهارات اخیر مقام‌های اسرائیلی هم به این ارزیابی‌ها همخونی داره. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز گذشته اعلام کرد که اسرائیل علاوه بر احتمال از سرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، خود را برای سناریوهای حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل هم آماده میکنه و نیروهای امنیتی برای هر دو احتمال در وضعیت آماده باش قرار داشته باشد. او گفت که اگر ما دو بار ابتکار عمل را در ایران به دست گرفتیم و حمله کردیم، سومین بار هم میتوانیم این کار را انجام بدهیم و آمادگی اون را هم داریم. در هفته های گذشته هم واشنگتن و هم اورشلیم بارها تاکید کردند که راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدن، اما همزمان هشدار دادند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، گزینه‌های دیگری از جمله اقدام نظامی همچنان روی میز باقی مونده. البته تاکنون هیچ مقام رسمی آمریکایی و نه اسرائیلی به طور علنی از اینکه داریم به سوی یک درگیری نظامی پیش میریم صحبتی نکرده، چیزی منتشر نشده، تنها ارزیابی‌هایی هستش که اون را مطرح می‌کنن مقامات.
0: بله، سپاسگزارم از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده است. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهپاد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقامات اوکراینی گفتند حملات شبانه روسیه دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود به دوبلین را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده است. همزمان زلنسکی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی برآورد کرده است که روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین حدود 1,400,000 تلفات نظامی شامل کشته، زخمی و مفقود داشته است. 400 تا 450,000 نفر از این تعداد کشته شدگان هستند. طبق برآورد این اندیشکده، نرخ تلفات نیروهای روسیه در سال 2026 از سرعت جذب نیروهای جدید پیشی گرفته است. در این گزارش همچنین آمده است که پیشروی نیروهای روسیه به کندترین سطح در سالهای اخیر رسیده و این کشور حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، میگوید با وجود فرسایشی شدن جنگ میان روسیه و اوکراین، رفتار مسکو نشان می‌دهد پوتین قصدی برای توقف جنگ ندارد.
3: نگاه طرفین به مسئله مذاکرات و صلح خیلی متفاوته. یعنی شما در نظر بگیرید از پیشنهاد صلحی که پارسال زلنسکی به روسیه کرد و چیزی حدود 20 ماده رو در نظر گرفتن، 20 ماده در نواقع مذاکرات صلح که پوتین در نهایت قبول نکرد. و اینکه الان در حال حاضر این نکته هم خیلی مهمه که هیچ کدام از طرفین نمیخوان به طور واقعی از مواضع اصلی خودشون کوتاه بیان. پوتین نمیخواد اون مناطقی رو که تصرف کرده، نه کلیت کریمه، نه اون مناطق مانند بخشایی از خرسون یا زاپوروژیا یا دوهانسک ولونسک را تحویل بده، و از طرف دیگر اوکراین هم نمیخواد، این در واقع اوکراین هم نمیخواد که این مناطق را از دست رفته حساب کنه. و کمک هایی که دولت های اروپایی و آمریکا به اوکراین هم میکنن مزید بر علت شده که این جنگ تداوم پیدا کنه، چون اونها میدونن اگر به هر حال روسیه بخواد به این شیوه ادامه بده، ممکنه که به بخشای دیگری از خاک اروپا هم دست پیدا کنه. بنابراین در چنین موقعیتی تمایلی بین طرفین وجود نداره که بخوان یک صلح پایدار و حتی آتش بس را ایجاد کنن. و نکته مهم آخر اینه که الان اون مثلا به عنوان نمونه اون پهپادهایی که مورد استفاده قرار میگیره خیلی به نسبت سال اول جنگ توسعه پیدا کردن، و این هم این نوع شاید بگم تمایل در طرفین ایجاد کرده که جنگ رو تداوم بدن برای اینکه بتوانن خودشون به اون چیزی که میخوان دسترسی پیدا کنن.
0: به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که ما رو همراهی کردید.

0: مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه،
7: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
9: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن،
10: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره.
13: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
11: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
15: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
16: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بود.
17: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
18: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
19: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
3: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

10 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمنداز. آیا اسرائیل در حال آماده سازی و مقدم چینی برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی است؟ آیا عملیات سوم اسرائیل علیه حکومت ایران و حتی ایران اساساً بدون موافقت یا بدون چراغ سبز ترامپ ممکن است؟ و در این شرایط آیا دونالد ترامپ در وضعیت سخت فعلی و با تفاهم نامه فعلیش با حکومت ایران تمایلی به چنین جنگی دارد؟ اسرائیل در جنگ احتمالی سوم دنبال چیست و حکومت ایران و سپاه پاسداران چه روی کردی خواهند داشت؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، حدود یک ماه قبل زمانی که هواپیماهای سوخت رسان جدید آمریکایی به ارتش اسرائیل تحویل داده شد، گفتن 6 تا 8 تا احتمالا شاید خبر رو دنبال کرده باشه. اون زمان یادم هست رسانه‌های اسرائیلی فاش کردن، گفتن، اعلام کردن که آره، مسئولان کشوری و نظامی اسرائیل دستور دادن به ارتش و همچنین بخش غیر نظامی ارتش که اقدامات لازم رو برای دفاع از مردم، برای پشت جبهه اسرائیل و در سومین جنگ احتمالی، یعنی برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام بدن، به طوری که جامعه اسرائیل قادر باشه ناگهان به سرعت برای جنگ سوم با ایران آماده بشه. میدونید داستان این بودش که میگفتن که در جنگ سوم احتمالاً طوری است که شاید به خاطر محرمانگی و غیره ناگهان وارد جنگ میشیم و بعد به فوری بتونیم جامعه رو آماده کنیم. همون زمان این بحث مطرح بود، عرض کردم که چون اسرائیل در جنگ سوم با ایران به غافلگیری، به محرمانگی خیلی بیشتر از دوره قبلی احتمالاً نیاز داره، یعنی نمیتونه طبیعتاً از قبل مردم اسرائیل رو آماده چنین جنگی بکنه، بنابراین برنامه‌ها باید طوری تدوین بشن که جامعه بخش خدماتی بتونن فوراً خودشون رو پیدا کنن و فوراً آماده بشن. حدود دو هفته قبل، زمانی که ترامپ و پزشکیان اون تفاهم نامه ایران و آمریکا رو امضا کردن، این بحث دوباره در اسرائیل بالا گرفت. محور تمام مواضع، البته این بار یه ذره متفاوت بود، این بود که آره، جنگ دوم که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، جنگ 30 روزه یا 40 روزه، با توجه به عقب‌گرد ناگهانی ترامپ، با توجه به مجموع شرایط، نتونسته اهداف اسرائیل رو محقق کنه. اونها میگفتن و میگفتن یک جنگ دیگه غیر قابل اجتناب خواهد بود. من شخصا خودم فکر کردم که خب کدوم هدف نظامی رو نتونسته تأمین کنه که یک جنگ دیگه میتونه تأمین کنه. اون زمان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی حتی این بحث رو مطرح کردن، یک سیاستمدار ارشد اسرائیلی، که با وضعیت فعلی اساسا اسرائیل مجبور خواهد بود هر دو سال یه جنگ جدید با ایران داشته باشه. یادم هست یکی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی گفته بود که مردم خودتون آماده کنید، هر یک سال نیم دو سال ما یه جنگ خواهیم داشت با ایران. برداشت کلی در اسرائیل، مخصوصا در میان سیاستمداران احزاب محافظه‌کار راستگرا، اینه که اسرائیل به خواسته‌هاش از جنگ با ایران دست نیافته، خواسته‌هاش در جنگ دوم و خطر جمهوری اسلامی همچنان جدی هست. حکومت ایران میتونه خودش رو سریعتر از اون که تصور میشد احیا کنه، خودش، گروه های مقاومت، محورهاشو، و در واقع رها کردن این سناریو نظامی، رها کردن جنگ، رها کردن پروژه جنگ در این وضعیت، در این شکل ناتمام و بی‌هدف، یک شکست تاریخی برای اسرائیل هست. این عبارت شکست تاریخی رو عیناً خیلی ها به کار بردن، از اون عین نظر سردبیر تایمز اسرائیل. شاید ببینید خانم آقایون، این داستان مفصلی است که اسرائیل دنبال چه اهدافی بود، آمریکا دنبال چه اهدافی بود، چی شد کنار هم اومدن، بعد چی شد یا ترامپ در آخرین لحظه عقب کشید، چی شد اینجوری عقب کشید، بعد چی شد رفت این تفاهم نامه رو امضا کرد. راستش بخواید بخشی از این داستان به قدری عجیب و غریبه، مخصوصا بخشی که آقای ترامپ انجام داد، به قدری عجیب و غریبه که با تصویری که ایرانی‌ها از آمریکا دارن، با تصویری که متداول است از آمریکا، در تضاد هست. آدم نمی‌دونه واقعا چه اتفاقی افتاد. یعنی واقعا همینجوری ترامپ الکی اومد این امتیازات رو به جمهوری اسلامی داد؟ واقعا اون دولت عظیم و عریض و طویل اسرائیل کارشناس آمریکا، کارشناس وجود نداره؟ اگه داره چیکار دارن می‌کنن؟ پشت پرده چیزی هست نیست؟ خیلی موضوع پیچیده هست، در جایی که من هستم پیچیده است، راحت نمیشه حکم داد. منتها حتی با این پیچیدگی هم، این بحث در واقع غیر قابل امکان هست که اسرائیل منطقا از نگاه خودش، بر مبنای منافع ملی خودش، بر مبنای طرحی که داره، طرحی که برای خاورمیانه داره، طرحی که برای امنیت خودش داره، نگاهی که برای جمهوری اسلامی داره و همچنین کار جمهوری اسلامی، مجبور خواهد شد سراغ جنگ دیگه بره. هر بار اتفاق جدیدی افتاده این بحث بالا گرفته. همین چند وقت پیش بود رسانه بین‌المللی خبر دادن که آره، جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رفتن پایگاه‌های زیرزمینی که بمباران شده بود، بمب‌های سنگر شکن، ورودی‌هاش بمباران شده بود، اونها رو دارن ورودی‌هاش رو باز می‌کنن و احیا می‌کنن. این دوباره همین بحث بالا گرفت که بود ما باید حمله کنیم به جمهوری اسلامی، به ایران، جمهوری اسلامی ایران. یه زمانی این بحث بالا گرفت، اطلاعات جدید منتشر شد که داشته های موشکی جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌اش بیشتر از ارزیابی های قبلی اسرائیل و حتی CIA هست. دوباره این بحث مطرح شد که ما باید حمله بکنیم. یه بار در مورد اتمی، موقعی که آقای ترامپ عقب رفت، خیلی از حرفایی که قبلا آقای ترامپ میزد الان زمان ازش عقب رفته دیگه. در مورد موشکی میگم اصلا، در مورد هستی میگم اصلا باید جمعش کنه همه رو، همه چی باید جمع کنه. خب الان پذیرفته که یه حدی باشه و تعلیق بکنه. در مورد موشکی باز همین رو میگفت، الان نظرش در مورد موشکی بالستیک ایرانی هستش که ایبی نداره، میتونه داشته باشه، بقیه هم باید داشته باشن. در مورد خیلی چیزا، در مورد رژیم چش که میگه اصلا من دوباره رژیم چش نیستم، بعدم میگه خیلی حکومت خوبیه، قالیباف خوب عوض شده. هر تحولی که اتفاق افتاده همین بحث بالا گرفته، در مورد توافق هم همین بحث بالا گرفته. و خب هر بار هم که مثلا آمریکا دوباره به مرحله تلاش با جمهوری اسلامی میرسه، به شکل دیگه این بحث بالا میگیره که آقا این توافق ممکن نیست با این حکومت مشتبه، با این ساختار سپاه اساسا این توافق ممکن نیست و دوباره به جنگ خواهد کشید و دوباره به شکل دیگه اون روزه که بحث ها به جنگ میرسه. جالب اینه، شاید هم تصادفی اینه که در 24 ساعت اخیر هم ایسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هر دو از عبارت جنگ سوم، دفعه سوم استفاده کردن، هر دو تهدید کردن یا شاید هم تاکید کردن، تهدید یا تاکید، اینو باید بحث کنیم راجبش، که جنگ سومی هم در راه است. پیچیدگی بس توست که شما نمیدونید آیا این داره تهدید میکنه که جمهوری اسلامی رو بترسونه که جمهوری اسلامی در لبنان امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و فشار میاره که جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مذاکره با آمریکایی ها امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و تاکید میکنه که زمین چینی بکنه که حمله بکنه. میدونید موضوع خیلی به سادگی نمیشه حکم. احتمالاً امروز پاسخ تند عراقچی رو شنیدید، گلاب بروتون رو بده شاید، که همین هم به پیچیدگی ماجرا اضافه میکنه. ببینید این آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجه، مثل این لات صد رحمت به لات ها، خلاص این نوشته به ترامپ گفته که آره آمریکا متعهد شده این حیوان دستآموزش رو مهار کنه، منظورش اسرائیل، اما اگر اسرائیل از فرمان ارباب خودش سرپیچی کنه، ایران با آنها درس لازم خواهد داد. ببین خانم آقایون، به نوع رجسخانی وزیر خارجه امریکا به کاری ندارم، به این شکل رجسخانی کاری ندارم. اصولا دو جنگ گذشته نشون داد که سرنوشت این آدمهایی که اینجوری رجز میخورن، این رجزخونها از جنس سردار سلامی، از جنس اون فرمانده موشکی بود، یادتونه اینا چه اسمشون هم زود از ذهن آدم میره. اینا برای سالها هر روز تو تلویزیون میومدن خودشونو فرو میکردن در چشم و مغز ایرانی ها، هر روز مش خوزه اول میگفتن، هر روز دریوری میگفتن، هر روز دروغ میگفتن، هر روز تهدید میکردن، هر روز یه چیز مسخره میوردن، آقا ما کرونا یاب اختراع کردیم، آقا ما سلاح نوتری اختراع کردیم، آقا ما چی اختراع کردیم، همش هم تبدیل شد به آبروریزی. و بعد از مرگشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون یا هر چی میخوای استفاده کنیم، واقعا دو سه هفته بعد آدم اسمشون یادشون میره. خلاصه این جنس رجزخانه، از جنس سلامی، سرنوشتشون معلومه که اینا همون چند سال اول از بازی حذف میشن. بنابراین من به این شکل رجزخانی آقای به اصطلاح وزیر خارجه کاری ندارم. اما از نظر سیاسی تجربه من به من میگه، مشاهدات من به من میگه، وقتی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین موضعی میگیرن، اونم با چنین لحنی، یعنی خبری هست. حالا این خبر چی میتونه باشه؟ باید راجبش بحث کنیم. ولی موقعی اینطوری میپرن وسط، یه خبری هست. در همین یکی دو ساعت اخیر آکسیوس که در واقع یک منبع خبری بوده که عمدتاً از پشت پرده چیزهایی منتشر میکرد، آکسیوس اعلام کرد که مقامات آمریکایی به طرف ایرانی اطلاع دادن که آره خیال شما راحت باشه، ما قصد داریم به مهار اسرائیل مخصوصا در لبنان و در مقابل حزب الله ادامه بدیم. نمیدونم این خبر گزارش کی، یعنی مقامات آمریکا کی اطلاع دادن، بعد از این توییت وزیر به اصطلاح خارجه بوده یا قبلش. اما حتی اگه این گزارش درست هم باشه، باز حداقل تجربه دو جنگ قبلی نشون میده که در یک لحظه همه چیز به سرعت عوض خواهد شد و موقعی که صحبت از جنگ باشه یا منافعی که با جنگ تامین خواهد شد، هر چیزی میتونه نادیده گرفته و به سرعت عوض بشه. آیا خبری هست؟ میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و البته شهرام تفری روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف می‌زنه. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر بذارید من بیام خدمت شما، با شما شروع بکنم، واسه اینکه اصل داستان اسرائیل. شما این سوال برنامه رو خیلی روشن ازتون می‌پرسم، هم اول برنامه جواب بدید. آیا به نظر شما، چیزی که شما می‌بینید اونجا می‌شنوید، اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: بستگی داره، واقعا بستگی داره که این مذاکراتی که الان داره انجام میشه بین حکومت در تهران و آمریکا واقعا به چه نتیجه برسه؟ همطور که ما داریم میبینیم و کسانی هستن که در حکومت ولایت فقیه که واقعا راضی نیستن و دارن دیدگاهشون اینه که نه ایران

0: آمریکا احتمالش وجود داره که به اسرائیل اجازه بده که حمله بشه به داخل قلمرو ایران. مسئله لبنان چیزی هستش که واقعا به نظر میاد که در میتونیم بعدا البته صحبت بکنیم در مورد این مسئله. واقعا در تهران واقعا بر معلوم به نظر نمیاد که واقعا فهمیده باشن که برای آمریکا مسئله لبنان، بله آمریکا میخواد که جنگ در لبنان تموم بشه، ولی در تفاهم نامه فقط گفتن که جنگ بایستی تموم بشه و نمیشه فقط مسئولیت رو گذاشت روی شانه اسرائیل برای پایان جنگ در لبنان. حزب الله هم بایستی فشار روش بیاد که جنگ رو تموم بکنه که ما اون رو از تهران نمیبینیم و تا وقتی که حزب الله بخواد یک خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا هر چی تو تفاهم نوشته شده باشه یا نباشه، یا هر اسمی آقای عراقچی بخواد اسرائیل رو در توییترش بخونه یا نخونه، فرقی نمیکنه.
1: خب ببینید آقای جاودان فرد، ببینید الان مسئله لبنان خیلی گسترده است، به موضوع دیگه خیلی گسترده است، ولی در مورد تفاهم نامه من از الان پیش بینی میکنم برای شما که احتمالاً به نظر من یا توافق نمیشه یا اگه بشه یه چیزی هم شبیه قبلی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی اگه تصور میکنه میاد میگه که آقا من کل هسته ایمو خواهم داد، عوضم میشم، از فردا میشم مثلا اسرائیل هم به رسمیت میشه، اصلا محاله. یعنی محور مقاومت تو این تفاهم نامه میبینید چیزی که بهش میگن محور مقاومت سرجاش خواهد ماند، هسته ایم سرجاش خواهد ماند، حالا میپذیرن چند وقت تعلیقش کنه، 5 سال 10 سال 12 سال، سر در واقع اون اورانیوم غنی شدن باز دوباره بازی. منظورم این هستش که اون دغدغه هایی که منجر به جنگ شد و اهداف، شما قول میدم هیچ کدامش تامین نخواهد شد. اگر توافق بشه آقای ترامپ بعد عقب نشینی بکنه واسه اینکه اوضاع رو آروم بکنه. خب با این وضعیت چی؟ یعنی اسرائیل با این وضعیت قبول خواهد کرد؟ اصلا با چه هدفی شروع کردن به جنگ کردن و به حمله و کدوم یک از این اهداف الان به نظرتون محقق شده که دیگه لازم نباشه بجنگن دوباره؟
0: ببینید به نظر میاد بر اساس گزارش نیویورک تایمز که از اهداف اصلی بوده که حکومت رو براندازی بکنن در ایران، که آقای روننبرگمن در مورد این نوشته بود که اسرائیل یک برنامه ای داشت، با سنتکام به توافق رسیده بودند، بعد خود آقای ترامپ اجازه داده بود قبل از جنگ، بعد رفتن جنگ رو شروع کردن، بعد شروع کردن حمله کردن برای تامین مراحل اول این طرح که در کردستان عراق بوده، بعد آقای ترامپ از طریق آقای اردوغان بهش تلفن زده میشه که آقای اردوغان فهمیده بود از اطلاعات خودش و آقای اردوغان فشار رو برده و آقای ترامپ این رو کنسل کرده، این برنامه رو باطل کرده. به نظر میاد که یکی از اهداف این بوده. اهداف دیگه‌ای هم وجود داشته، به خصوص تضعیف توانایی موشکی حکومت که واقعا برای اسرائیل یک خطر جدی هستش. نه فقط داشتن خطای تولیدی رو میخواستن تأسیس بکنن در ایران، در مثلا در شاهرود، در استان سمنان داشتن برنامه موشکی رو بازسازی میکردن، و چیزی که واقعا برای اسرائیل خطرناکه اینه که میخواستن خط تولید زیر زمین تأسیس بکنن و بسازن، که این برای اسرائیل خیلی سخته و این هدفش به نظر میاد که نسبتاً اسرائیل بیشتر رسیده تا به هدف براندازی حکومت. چون واقعا اگه اسرائیل میخواد براندازی بکنه در ایران به کمک آمریکا احتیاج داری، که واقعا آقای ترامپ وسط این برنامه واقعا از اسرائیل جدا شد و تصمیم گرفت که نه براندازی نمیخواد.
1: خیلی متشکرم. پس اهداف استراتژیکی شده حوزه نظامی شما فکر میکنید رسیده؟ منطقا همینطور باید باشه. آقای حسن یاری خوش آمد میگم خدمتتون، ممنون از صبر و تحملتون. خب حرفای آقای جاودانفر رو شنیدید، سوالات من رو هم شنیدید. همون سوال اول رو پوسکنده از شما هم میپرسم، شما چی فکر میکنید؟ آقای فکر میکنید اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش واسه جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟ اینکه اسرائیل برای همه جنگ خودش آماده میکنه بس دیگه ایست، مشخصا آیا پروژه جنگ سوم الان فکر میکنید در اسرائیل وسط هست یا نه؟ و اگر بذارید شما نظرتون بگید بعد من سوال بعدی بپرسم.
2: درود بر شما جناب مهتدی آزاد، مهمانان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اسرائیل از زمانی که به وجود اومد تا به امروز همواره منتظر حمله دشمنان منطقه‌ایش بوده، بنابراین امر مسلم این هست که اسرائیل همیشه آماده جنگ هست، به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل

0: در این است که همیشه آماده بماند. اگر اسرائیلی ها بخوابند و به خواب فرو برند، به طور قطع خطر حیاتی، خطر بقا برای اونها بسیار بسیار بالا خواهد رفت. به همین خاطر هست که مسلم است که اسرائیل آماده است، آماده بوده، در اون جنگ 12 روزه میتونسته ادامه بده، به اهداف دیگری برسه که آمریکا مانع ادامه جنگ شد. در مورد این جنگ دوم هم، جنگ 39 روزه هم، آمریکا دقیقا تقریبا همون کار رو کرد. اسرائیل میتونست ادامه بده با کمک آمریکا بتم، ولی آمریکا مانع از اون شد. حرفای آقای کاتس معناش این هست که به نظر من از دید اسرائیل، دولت اسرائیل، جنگ سوم جنگی است که همونطوری که جناب علی و بنده در گذشته اشاراتی به اون داشتیم، اجتناب ناپذیر هست، به خاطر اینکه در اینجا دو خواسته کاملا متضاد رو میشه مشاهده کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی است که اساس و تفکر سیاست خارجیش بر از بین بردن اسرائیل بنا نهاده شده و در کنار اون بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه، و از طرف دیگر اسرائیل هست که به تب نمیخواهد از بین برود. بنابراین این دو خواسته کاملا در تضاد با هم هستند و این تضاد حل شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی در قید حیات باشد. به همین خاطر هست که به نظر من گفته های آقای کاتس و آقای نتانیاهو در مورد جنگ سوم به واقعیت سیاست اسرائیل اونو نشون میده، منعکس کننده این سیاست هست و در نتیجه جنگ سوم در راه است. اگر آمریکا شرکت کنه به تبع کمک بسیار بزرگی به اسرائیل خواهد شد. اگر وارد نشه، خب از کنار به اسرائیل کمک بکنه که اون شرایط دیگری رو میتونه به وجود بیاره.
1: این اگری که شما میفرمایید آقای حسن، یعنی در اسرائیل یه جور دیگه راجبش صحبت میشه، یعنی من کارشناس رو ندیدم که با این راحتی راجب اگر صحبت بکنه، به غیر از یه تعدادی از مثلا سیاستمداران اسرائیل که میگن ما دیگه مستقل شدیم بعد خودمون رو بریم آمریکا، چیه؟ تقریبا تمام کارشناسایی که من دیدم، شما هم بهتر از من میدونید، همشون میگن که آقا آمریکا خیلی حضورش مهمه، هم به عنوان تامین تسلیحات، هم به عنوان در واقع مقابله با موشک ها، چون میگن موج جدید حملات موشکی ایران خیلی میتونه گسترده تر باشه و پهپادهای جمهوری اسلامی و و و و. خب ببینید، الان به نظرتون بیه تناقض نمیرسیم؟ یعنی از یک طرف ترامپ باید حضورش ضروری باشه، اما از اون طرف ترامپ نمیخواد درگیر جنگ بشه، نمیخواد هزینه‌شو بده، نمیخواد هرمز دوباره بسته بشه. مجموعا هر نگاه میکنیم، آیا اینجا به تناقض نمیرسیم؟ آیا واقعا اگر آمریکا نخواد چراغ سبز نده، ممکن هست اصلا چنین جنگی؟
0: ببینید، جد اسرائیل در طی حیات چند دهه خود، حیات فعلی، نشان داده که اگر بود و نبودش در خطر باشه، بقایش در خطر باشه، بدون ورود و خواستی آمریکایی‌ها وارد جنگ میشه، به خاطر اینکه در تحلیل نهایی اسرائیلی‌ها هستند که کشته خواهند شد، به دریا ریخته خواهند شد، اونطوری که ناصر و جمال الدین‌ناصر و دیگران میگفتند، و این واقعیت است که اسرائیل با اون روبروست. حالا چه آمریکایی‌ها وارد بشوند چه نشوند، اگر اسرائیل بر سر این دو راهی قرار بگیره، به طور قطع راه جنگ رو در پیش خواهد گرفت. ضمناً فراموش نکنیم که علاوه بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها، یک چیز مسلم و مطمئن دیگری در دست اسرائیلی‌هاست و اون بمب اتمی است. اگر که اسرائیل خطر وجودی رو حس بکنه، شکی نیست که این بمب‌ها رو به کار خواهد برد، به خاطر اینکه ترجیح خواهد داد بماند تا اینکه کشته بشه، از بین بره و بعد اون بمب‌ها به دست دیگری بیفتن.
1: خیلی متشکرم خانم توری. سلام عرض ادب مجدد به شما. خوشحالم از حضورتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خب شنید، آقای جاودانفر میگه بستگی داره، میفهمن جستگی داره، آقای حسن یاری میگن اجتناب ناپذیره. شما تصورتون چه، برداشتتون چیه؟ به نظرتون آقای اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه به صورت مشخص برای جنگ سوم، حمله سوم به جمهوری اسلامی، با ترامپ یا بدون ترامپ؟
2: به نظر من جنگ سوم قطعیه و این جنگ تموم نمیشه. البته در آقای جاودانفر بهتر از همه میدونن، ولی برداشت من، خانش من و صحبت هایی که با دیگران داشتم در این مورد حاکی از این استش که اسرائیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بقا داره، وجود داره، روی آرامش نخواهد دید. اسرائیل قبل از 7 اکتبر که خب حالا معلومه که با زمین سازی جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پی ایجاد صلح با همسایگان عربش بود، پیمان ابراهیم و غیره. ولی الان با شرایطی که به وجود اومده و با این دو جنگی که انجام گرفته، خواست اسرائیل از روز اول براندازی جمهوری اسلامی بود و الان هم هست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمونه، نیابتی ها و تولید هسته‌ای رو، بمب هسته‌ای رو کنار، هرگز نخواهد گذاشت. ما همین روزا باز دوباره شنیدیم از جمهوری اسلامی، از مقامات جمهوری اسلامی، که اگر ما بمب هسته‌ای داشتیم این جنگ اتفاق نمی افتاد. قبلا هم در همین برنامه شما این رو گفتم، اون موقع لاریجانی این حرف رو زد که رفته بود به روسیه و غیره. این خواست جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست و نیابتی ها رو هم نمیتونه کنار بگذاره. جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی ها فکر میکنن از این جنگ برنده بیرون اومده، قوی شده. درست برعکس، جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش است. چرا 130 روز رهبرش رو نگه داشت و به خاک نسپرد، در حالی که رسم اسلام اینه که ظرف 24 ساعت اون رو به خاک بسپره؟ همه اینها سوالهایی رو به وجود میاره که نشون میده جمهوری اسلامی در ضعف هست و اسرائیل به خوبی این رو میدونه و معتقده که براندازی جمهوری اسلامی تنها راه بقایش هستش. ببینید، خیلی ها میگن که 4 ماه دیگه انتخابات نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. ما میدونیم که کاندیدای دیگه الان، آقای نفتالی بنت، آقای آیزنکات، اشتباه نکنم اسمش، که تازه آیزنکات که فرزندش هم، پسر 25 سالش 2 ماه پیش کشته شد، اینا همه خواهان جنگ هستن. اینا هیچ کدوم طرفدار این نیستن که با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، چون جمهوری اسلامی رو مصالحه پذیر نمیدونن. اگر فکر میکردن که میتونن با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن که سر آسوده به زمین بذارن، به هیچ عنوان دنبال براندازی یا دنبال جنگ دیگه نمیرفتن. ولی این برای اونها ثابت شده.
1: خب خانم طبعی، من یه نکته دیگه هم سوال بپرسم
2: در مورد حمایت.
1: بعد نکتتون حتما بفرمایید، من سوال بپرسم، نکتتون رو حتما بفرمایید. سوال این بودش که خب حالا اسرائیل که شما میگید این جنگ قطعیه و نظرتون تقریبا شبیه نظر آقای حسن یاری است، اهدافش چیه، دنبال چیه؟ ببینید، اگر آمریکا کنارش نباشه، طبیعتا دنبال هدف مثل براندازی نخواهد رفت. همون به نظر من دور دوم اگر اون سیاستش رو دنبال میکرد، به نتایج خیلی بزرگ میرسید که شروع کرده بود به زدن پایگاه‌های اسپازرسی. حالا آقای ترامپ متوقفش کرد، ترامپ و اردوغان دیگه. ولی اگر آمریکا نباشه، به نظر میاد که این طرح مثل براندازی خیلی بزرگتر واسه ابعاد اسرائیل بزرگه و حتما باید آمریکا باشه. خب اگر نخواد این کارو بکنه، دنبال چه هدفی میره؟ زیربنای استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی هم که به قول آقای جاودانفر زدن، چیز زیادی نمونده. چیکار میخواد بکنه؟
2: مسئله اسرائیل براندازی جمهوری اسلامیه. تمام تلاشش رو خواهد کرد، ممکنه چندین جنگ بکنه اگر آمریکا نیاد، برای اینکه جمهوری اسلامی رو مرتب تضعیف کنه. ولی من الان میخواستم اینو بگم که به نظر من، حالا ما این یه فرضه، به نظر من آقای ترامپ از این جنگ بیرون رفت به خاطر مسائل داخلی خودش و به خاطر اینکه افراد حزبش اومدن گفتن ما در انتخابات برنده نمیشیم غیر از ذلک. بنابراین اون یک به اصطلاح تعطیل، یک دوران فریزی، دوران انجمادی رو برنامه ریزی کرده ترامپ تا بعد از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، که همون میشه با انتخابات، همزمان با انتخابات اسرائیل، تقریبا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم بعد از اون انتخابات، نتیجه انتخابات هرچی باشه، چون آقای ترامپ در فکر ریاست جمهوری بعدی نیستش، بنابراین به اسرائیلیا چراغ سبز میده و میگه حتما برو این کارو بکن، و یا اینکه به کمکش خواهد اومد. حالا بعضی فرضیه ها اینه که اتفاقا بعد از این دوران آمریکا به احتمال زیاد نیروی زمینی در ایران پیاده خواهد کرد، نه نیروی زمینی وسیعی، بلکه نیروی زمینی به اندازه ای که بتونه از اون طریق و اون جوانها و کسانی که در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند رو مسلح کنه و یک جنگی رو علیه جمهوری اسلامی با کمک خود مردم ایران به راه بندازه. من این فرض رو
1: خیلی نکته مهمی رو گفتیم. بله بفهم.
2: یک نکته درسته، من این فرض رو غیر ممکن نمیدونم، ولی نمیگم که 100% هست، ولی احتمالش هست. گفته هم شده، خیلی هم دربارش صحبت کردن که این احتمال هست. برای اینکه یک نکته دیگه،
1: متشکرم، برمیگردم خدمت خانم طبری. اگه از بدید برمیگردم خدمت خانم طبری. خیلی نکته، من خودم شخصا هم چیزی رو باورپذیر نمیدونم راست رو بخواید، خیلی، ولی از یه طرف هم به قول شما ممکن هستش. آقای جاودانفر، این نکته نیروی زمینی که خانم طبری گفتند شما شنیده بودید؟ شما هم چیزی رو احتمال میدید؟ مخصوصا با دولت مثل آقای ترامپ، نیروی زمینی که میگه البته شما میگه خیلی گسترده نباشه، در حد جزیره و مزیره اینا که فکر نمیکنم به درد بخوره، با وجود اون داستان هرمز و اینا، اصلا آقای ترامپ اگه میتونست نیروی زمینی ببره هرمز به اینجا میرسید؟ و سوالم سوال مشخصم، شما الان میبینید با توجه به اینکه در ایران همین دوباره در ایران امروز دوباره میگفتش که آخوند میگفتش که آقا باید ترامپو بکشید، خبرگان بیانیه میده 66 تا نماینده که ترامپ و نتانیاهو محدود دمن باید کشته بشن، نمیدونم یه تا نماینده مجلس 50 میلیون یورو جایزه میذارن، خود مجتبی نامه داده گفته که اجرای حکم ترامپ رو به عناصر صالح بدهید، خیلی واضحه دیگه، زندانش که نمیدونم به عناصر صالح، کشتنش رو میدن. با این وضعیت شما اصلا شانسی برای تفاهم نامه میبینید که بر مبنای اون ما بخوایم کاخ در واقع پیش بینی هامون رو بسازیم؟
3: ببینید فکر کنم واقعا بستگی داره به حکومت. در حکومت دعوای شدیدی شده، اینا بوی 300 میلیارد دلار به مشام بعضی کسی رسیده در حکومت که حالا اگر توافقی بشه چی میشه، و در حکومت واقعا نگرانیایی وجود داره که بله به خاطر این 300 میلیارد دلار قسمت های دیگری از حکومت حاضر هستن که تمام کشور رو بدن با آمریکایی‌ها که ببره که اونا بتونن پول و سرمایه داشته باشن. خودمون میدونیم که واقعا رشوه در حکومت چه جوری هستش، بعضی هستن که این پولو میخوان، بعضی هستن که این پولو نمیخوان چون نگرانی از نفوذ آمریکا هستن اگه همچین پولی رو قبول بکنن، بعضی هستن نگران هستن که چجوری این پول تقسیم بشه چی. حالا قبل از اینکه حالا هنوز به توافق نرسیدن، ولی واقعا دعواها شروع شده. من احتمالش رو زیاد نمیدونم، واقعا نمیدونم. جناب آقای مهتوی آزاد، من اجازه میدید من به بینندگانتون بگم که چرا به نظر من آقای ترامپ نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته؟ اجازه میدید؟
1: حتما بفرمایید.
3: سوال نیست، میپرسم از شما، میپرسم. ببینید دو تا کشور وجود دارن، یک کشور به خصوص که نمیخواد حکومت ولایت فقیه بیفته، اون کشور قطر. قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان هستش. حکومت قطر نمیخواد حکومت ولایت فقیه در ایران بیفته، چون اونها دارن از اولا به خاطر مسئله گاز هستش، بزرگترین میدان گاز در دنیا الان مشترک هستش بین قطر و حکومت ولایت فقیه. معلوم نیست، قطری ها دارن از سهم ایران ور میدارن حکومت ولایت فقیه، و به نفعشون هستش که حکومت ولایت فقیه بمونه، چون تا وقتی که اونا هستن ایران زیر تحریم هستش و نمیتونن تأسیسات گازی ایران رو واقعا توسعه ببخشن که ایران تبدیل بشه به یک کسی که واقعا رقابت بکنه، رقیب قطر در بازار گاز. ببینید چجوری هستش که قطر تو این همه سال تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، ولی ایران هیچی. در این حال به احتمالش واقعا وجود داره که بعضی از این قطری ها دارن پول میدن به بعضی ها در حکومت ولایت فقیه تا این مسئله مثلا واقعا ادامه پیدا بکنه، چون قطر چجوری این همه پول از کجا این همه گاز بیاره؟ فقط از گاز خودش نیستش. چرا که چندین گزارش تالا چاپ شده در مورد گازهایی که ور میدارن از قطر، از سهم ایران. دوما این مسئله این هستش که قطر منافع مشترک داره با حکومت ولایت فقیه در جنگ با اسرائیل. قطری‌ها روابط خوب دارن با آمریکایی‌ها، با همه روابط خوب، ولی واقعا هدفشون نابودی اسرائیل هستش. و الان ایران و از دیگه همونطور که ملک فهد به صدام حسین در جنگ ایران و عراق گفت ریال از من، رجال از تو، الان همون تبدیل شده به یک مسئله که ریال از قطر، رجال یعنی سربازا از ایران، و میخوان از ایران استفاده بکنن برای رویارویی علیه اسرائیل و برای اینکه بتونن ادامه بدن با این مسئله. چیز واقعا نمیخواد که حکومت بیفته. و قطر، ببینید آقای مهدوی آزاد، نفوذی که کرده در کاخ سفید، این رو کاگبه روسیه واقعا میتونست تو خوابش هم نمیدید. الان هواپیما داده، هواپیمای 747 داده به آقای ترامپ، آقای ویتکوف، آقای کوشنر، تمام اینها تجارت میکنن با حکومت قطر. و این خیلی سخته که همچین کسی وقتی تا همچین این همه نفوذ کرده در کاخ سفید که واقعا بشه با قطر رویارویی کرد. یک همسایه ایران هم وجود داره، یک همسایه دیگه هم که نمیخواد این حکومت بیفته، اون آقای اردوغان هستش که بعدا میشه راجبش صحبت کرد. نمیخواد وقت دوستان رو بگیرم.
1: خیلی متشکرم. آره، اتفاقا موزه اردوغان برام جالبم هست. نمیدونم فقط مسئله کرداس یا چیز دیگه، امیدوارم وقت بشه بپرسم. آقای حسن یاری، شما دیروز پیروز شنیدید گزارش رو که گفتن که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در اون جلسه که در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث شد، هر سه فرمانده ارشد نظامی، یعنی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروی مسلح، به تفاهم نامه رأی مثبت دادن. اشتیاقشون واسه صلح، آشتی با آمریکا خیلی بیشتر از بقیه بوده. دنبال شربت شهادت و حجاب جهاد و این چیزا هم نمیگردن. حالا با این موضعی که شما جلسات خصوصی ازشون میشنوید، نه موضع ظاهرشون، اینا جدی جدی دنبال جنگ انگار نیستن، شما فکر میکنید بازی اسرائیل، بازی سپاه تو این ماجرا چگونه خواهد بود؟ اگر سپاه نخواد جنگ بشه، توانشو داره که بتونه ماجرا رو مهار کنه بدون که امتیاز موجودیتی، امتیاز حیثیتی بده؟
0: ببینید، سپاه هم در شرایط مناسبی قرار نداره، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی در داخل ایران. خب به طبع سپاه امروز دست بالا رو داره، سپاه قدرت رو، تمامی قدرت رو در دست داره. به نام پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای بیانیه صادر میکنه، ولی در واقع اون هم مشکلات خودش رو داره. اگر که تمامی قدرت تصمیم گیری و اعمال اون تصمیم به دست سپاه بود، احتمالاً سپاه وارد این جنگ ها نمی شد. بخاطر این که سپاهیان طی دهه های گذشته از زمان رفسنجانی به این طرف، اینا وارد اقتصاد شدن، وارد تجارت شدن و امروز سپاهیان همه فربه هستن. در نتیجه سپاه از یک طرف منافع بسیار بزرگی در این وضع، در این شرایط داره که بایستی اونها رو حفظ بکنه، از طرف دیگر تحت فشار بیشتری هست از جانب کسانی که حتی در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رادیکال ها اسمی برند، در برابر اونها بایستی یه کاری انجام بده. در نتیجه سپاه وضعیت آسانی نداره. اگر دست سپاه بود همه چیز، ممکن بود شرایط به شکل دیگری پیش بره. ولی قدر مسلم این که امروز
1: میشه بر گفت این هم ازتون بپرسم ادامه نکتتون هم بفرمایید. به نظر آیا به تحلیل رسید در مورد مجتبی چی؟ مجتبی چی میخواد؟ مجتبی دنبال جنگ میگرده یا نه؟
0: اعتقاد من مجتبی وجود خارجی نداره. ببینید، مجتبی با پدرش توی اون خونه بوده، توی اون اتاق بوده. اگر پدر، زن مجتبی و دیگران در بمباران‌ها به قول ایرانی‌ها پودر شدن، مجتبی چطور میتونید به قسمتی از عمامی سرش فقط صدمه دیده باشه؟ مجتبی به نظر من وجود نداره. و حتی اگر که فردا مجتبی معرفی بکنن، به اصطلاح رونمایی بکنن برای بزرگ یا برای نماز خواندن بر پدرش، اون میتونه یه مشتبهی بزک شده ای باشه، مشتبهی درست شده ای باشه، ساخته شده ای باشه، که اون رو میشود به همون کسانی که محور قدرت تغذیه میکنن به اونها قبولان، ولی به نظر من مشتبه وجود خارجی نداره. به همین خاطر هست که این ابهامی رو که سپاه و قالیباف و دیگران کوشش کردن تا به امروز نگه دارن حول شخص مشتبه بسیار بسیار دیره، به خاطر اینکه هر بیانیه‌ای که بخواهند از زبان مشتبهی که وجود نداره صادر میکنن. حالا حرفشون این هست که مشتبه با مذاکره موافقه. چند وقتی پیش میگفتن مشتبه علامت سوالی گذاشته روی مذاکره. بنابراین بالا و پایین کردن مشتبه کار مشکلی نیست، ولی چیزی که بسیار مهم هست این است که سپاه به قدرت چسبیده و این قدرت معنای بسیار واضحی داره. میلیاردها دلار پول مردم ایران که خب این نتیجه بخشی از نتیجه این رو در این دستگیری هایی که در عراق صورت گرفته میبینیم، پول هایی که داده شده به افرادی که تحت نظر جمهوری اسلامی در عراق کار میکنن. بنابراین منابع یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد نظر و مورد فریب این افراد و در نتیجه امروز شرایط خوبی وجود داره برای اینکه به این غارت ادامه بدن.
1: متشکرم. خانم طبری، یه نکته داشتید میگفتید که من دور قبل جسارتا فرمایشتون رو قطع کردم، گفتم بذارید دور بعد اون نکته تون رو حتما میتونید بفرمایید. و سوالی هم که از شما میپرسم در مورد همین سپاه، حالا مجتبا اگر وجود داری نه در نظر شما، بازی سپاه چی خواهد بود در مقابل اسرائیل؟ سپاهی که در جلسات خصوصی دنبال شهادت و جهاد و اینا نیست و میخواد جنگو بخواد صلح بکنه، جنگو بخوابونه، آیا ممکن هست اصلا تا اونجا پیش بره که پشت پرده حتی تضمین امنیتی بخواد به اسرائیل بده، حتی در مورد گروه های معروف مقاومت بخواد عقب نشینی کنه؟
2: من برای اینکه جواب این سوال بدم، این سوال رو مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو چه پایه بقاش وجود داشته، چه پایه بوده. جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار دو قطبی یا دو موتوره بوده. حالا یه موتورش خاموش شده، از بین رفته، که منم موافقم با مهمان عزیز که مشتبه دیگه چیزی نیست به جز یک وسیله. مدت های مدید بود که سپاه میخواست و گفته میشد که سپاه میخواد کودتا بکنه و این وضعیتی رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی بشه یک جمهوری به اصطلاح دو سالار مثل خیلی های دیگه در منطقه، ولی نمیتونه این کار بکنه برای اینکه وجودش، وجود سپاه بستگی داره به اون یکی موتور جمهوری اسلامی. و اون یکی موتور جمهوری اسلامی درسته که خامنه ای مورد مشتبه هم نیستش، ولی مدعیاش هستن. شما الان نگاه کنین در داخل جمهوری اسلامی چه اختلاف هایی هستش. آقای قالیباف داره حرف میزنه، صدا و سیما صداشو قطع میکنه، دیگران همینطور دائما در یک تلاطم و در یک اختلاف هستن با هم دیگه. برای همین من فکر میکنم سپاه خیلی میخواد که حتی بره معامله بکنه، که حتی بره همین کاری که آقای قالیباف کرده. قالیباف خودش سپاه هستش به نوعی، خیلی مایل این کارو بکنه، ولی توانایی این کار رو نداره. و بعد مسئله نیابتیاش چی میشه، مسئله حزب الله لبنان چی میشه، آقای قائم رئیس جدید حزب الله نعیم قائم گفته که این 300 میلیونی که میلیاردی که دارین میگیرین به ما باید قسمت کنین، نمیتونین به ما ندین. این حالا من مطمئنم که اگر بخوان به نوعی ممکنه بتونن حزب الله رو از بین ببرن، ولی این وابستگی ها و این اصطلاح پیشینه ای که هستش و با این که مردم ایران با جمهوری اسلامی 100% مخالف هستن، 90% 80% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا نه همشون بخوان برن بجنگن ولی مخالف هستن، بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این مسائل شانسی برای موندن داشته باشه. و برای اسرائیل مهمترین مسئله اینه که از این شرایطی که جمهوری جمهوری اسلامی ضعیف است از این موضوع استفاده کنه. حالا اگر هم آمریکا نیاد با جنگ‌های متعدد جمهوری اسلامی رو به قدری تضعیف کنه که بشه شاید مردم بتونن براندازی کنن. ولی این مسئله که قطر نخواهد گذاشت که آقای جاوید فرق گفتم، من فکر میکنم خیلی تیروتاره، یه خیلی فاتالیستیه به اصطلاح. یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید همیشه وجود داشته باشه، آیا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی برچیده بشه بساطش؟ به نظر من این نمیتونه درست باشه. یعنی به نظر من اسرائیل وجودش و بقایش بستگی به براندازی و برچیدن جمهوری اسلامیه و راهش رو پیدا میکنه. و الانم که همه میگن اگر نخواهی بره با نمیدونم این جنگی اتفاق بقیه این کار رو نخواهی کرد، باید بگم که همه اتفاق نظر دارن. اتفاقا 80% مردم اسرائیل موافق جنگ هستن، موافق از بین بردن جمهوری اسلامی و دیپلماتی هستن.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای جاودان فر کمتر از 50 سنی هست، نکته هست اگر نکته دارید بفرمایید و برنامه تمام میشه.
3: ببینید براندازی حکومت واقعا وابستگی به مردم ایران، با مردم ایران بسی اول تصمیم میگیرن. اسرائیل میدونه که اسرائیل احتیاج نداره که جنگ رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع بکنه. جمهوری اسلامی جنگش همیشه با اسرائیل ادامه داشته و بایستی را فعلا برای براندازی واقعا کمک به احتیاج به کمک آقای ترامپ هستش. ولی اگه ایشون این کار رو نکنه، من نمیدونم اگه واقعا اسرائیل قدرت براندازی رو تنهایی داره یا نه. ولی جنگ علیه حکومت بلاد فقیه ادامه خواهد داشت، ولی فقط مثل جنگ‌های اخیر نخواهد بود، چون حکومت هیچ وقت سیاستش در مورد اسرائیل عوض نخواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. ولی اسرائیل به تنهایی که پروژه براندازی نمیتونه، اصلا پروژه شکلی که نمیتونه، فقط آمریکا میتونه در دنیا همچین پروژه‌ای رو به اجرا بکنه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینایی که کشور رو به اینجا رسوندن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران با ایران اینترنشنال. من منصوره حسین یگانه هستم و در ابتدا سرخط خبر. ابراز خوشنودی آمریکا و قطر از پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی. واشنگتن و تهران توافق کردند که گفتگوها را پس از دفن خامنه ای از سر بگیرند. انتشار تصاویر تازه ماهواره ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. آلودگی و گرد و غبار شدید در چندین استان کشور. شهروندان میگویند نفس کشیدن سخت شده است. مراکز درمانی و اورژانس کرمان در حالت آماده باش قرار گرفتند. حملات گسترده روسیه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین. کیف هدف یکی از سنگین ترین حملات موشکی و پهپادی مسکو قرار گرفت. در ادامه این بخش خبری، پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره گرامی داشت یاد جاوید نامان در جام جهانی فوتبال. جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم نمایندگان واقعی کشور هستند. اعلام کرد گفتگوهای غیر مستقیم میان مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه از طریق میانجی‌ها با پیشرفت مثبت همراه بوده. بنابراین گزارش دو طرف توافق کردند گفتگوها را پس از تشییع خامنه‌ای از سر بگیرند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت گفتگوها در دوحه به خوبی پیش می‌رود و مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای به زودی آغاز می‌شود. ونس از نقش نیروهای نظامی در این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همزمان معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر رفته گفت جلسات به صورت مشترک و سه‌جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت‌های آمریکایی برگزار شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرد بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی و مقرر شد تا کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین از نشست نظامی سنتکام در بحرین به شدت انتقاد کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صفحه ایکس خود نوشت این نشست نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. او افزود امنیت منطقه نه زیر چتر نظامی آمریکا، بلکه تنها با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه تامین می‌شود. اختلاف علنی میان وزرای خارجه و دفاع آلمان بر سر مشارکت احتمالی ارتش این کشور در مأموریت میمروبی تنگه هرمز نشانی از تردید برلین در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی بعد از جنگ ایران است. در حالی که وزارت خارجه آلمان همچنان از آمادگی برای کمک به تأمین امنیت کشتیرانی سخن می‌گوید، وزارت دفاع این کشور امکان اعزام فوری ناوهای آلمانی را بعید می‌داند. شکافی که درست پیش از نشست ناتو در آنکارا برای واشنگتن پیام خوشایندی ندارد. احمد صمدی از برلین همکارم همراه ماست. خب شروع بکنیم با اینکه عبور و مرور آزاد و پایدار از تنگه هرمز به عنوان یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌الملل حالا موجب اختلاف داخلی در آلمان شده به عنوان یکی از متحدان ناتو. از این اختلاف و واکنش‌ها بیشتر برای ما بگید.
2: بله، واقعیتش اینه که همچنان یکی از موضوعات محوری و نگرانی‌های اصلی که وجود داره مسئله تنگه هرمز هست و این مسئله به طور کامل حل و فصل نشده و دقایقی پیش هم دیدیم که سپاه پاسداران دوباره یک بیانیه رو صادر کرده و تهدید کرده که از این منطقه عبور و مرور فقط با نظر جمهوری اسلامی خواهد بود، ولی میدونیم که جامعه بین‌المللی از این موضوع خوشش نمیاد. هم ایالات متحده اعلام کرده که اونجا یک مسیر آزاد هست و هم کشورهای دیگه به دنبال این هستن که عبور و مرور آزاد از اونجا صورت بگیره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تنگه هرمز با توجه به مین‌ریزی که از سوی جمهوری اسلامی انجام شده مکان امنی نیستش و طبیعتاً کشورهای مختلف به دنبال این هستن که مشارکت داشته باشن در مسئله مین روبی این منطقه و آلمان یکی از کشورهایی هستش که با توجه به تجهیزات پیشرفته‌ای که داره، ناوهای خیلی پیشرفته‌ای داره که در دنیا بی‌نظیر هستن، قرار بوده که در این منطقه فعالیت داشته باشه. طرحی رو هم بریتانیا و فرانسه ارائه کردن برای اینکه مشارکت داشته باشن کشورهای اروپایی در مین روبی، اما دیدیم که جمهوری اسلامی مخالفت کرد با این موضوع و حالا این مخالفت باعث شده که در آلمان هم یک اختلافی به وجود بیاد، یعنی درخواستی که ایالات متحده داره از متحدانش برای مشارکت در مین روبی و مخالفت جمهوری اسلامی از یک سو و اختلافاتی که در داخل آلمان وجود داره. وزیر دفاع آلمان دیروز در حضور دبیرکل ناتو اعلام کرد که شانسی نمیبینه که ناوهای مین روبی آلمانی در منطقه حضور داشته باشن، اما دیدیم که بلاف چند ساعت بعد از اون آقای یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان که از حزب محافظه‌کار هستش دموکرات مسیح اعلام کرد که نه، آلمان همچنان آماده هستش که در این عملیات شرکت بکنه، چرا که به هر حال به لحاظ سیاسی این موضوع خیلی مهم هستش. قرار هستش که سه‌شنبه آینده در آنکارا سران کشورهای عضو ناتو گرد هم بیان. آقای ترامپ خواسته بوده از شرکای خودش که مشارکت داشته باشن و اگر چنین اتفاقی بیفته و چنین پیامی از سوی آلمان میتونه که به هر حال برای آقای ترامپ ناخوشایند باشه، چرا که قبلا هم تهدید کرده بود که اگر شرکای ناتو حضور نداشته باشند در کمک به برقراری امنیت دریایی در تنگه هرمز، خب ایالات متحده هم از کمک‌های نظامی به اوکراین خودداری خواهد کرد و به این ترتیب می‌بینیم که همچنان این موضوع می‌تونه که یکی از چالش‌های اصلی در نشست هفته آینده ناتو هم باشه.
0: در خبرها شنیدیم که گفتگوهای فنی نماینده های تهران و واشنگتن هم در دوحه به پایان رسیده. از این گفتگوها چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
2: خب واقعیتش اینه که بر اساس اون چیزی که اعلام شده، تنها نتیجه‌ای که به نظر میاد گرفته شده این هستش که بخشی از این پول‌ها برای خرید کالا تعلق گرفته، در حالی که طیف وسیعی از مسائل هستش که باید در کمیته‌های فنی حل و فصل می‌شده، از مسئله آزادسازی دارایی‌ها گرفته تا مسئله رفع تحریم‌ها یا همین مسئله تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد، که به نظر نمیاد که تا به این لحظه نتیجه چندان بزرگی حاصل شده باشه برای دو طرف. به هر حال جمهوری اسلامی فقط به دنبال این هستش که منویات خودش رو پیش ببره، مهمترینش هم همین دریافت پول هستش که الان هم دیدیم که غریب آبادی احتمالاً با چمدون خالی برمیگرده به ایران. جمهوری اسلامی خیلی علاقه من بود که پولهایی که در قطر هست مستقیم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، ولی دیدیم که اتفاق نمیفته و حالا قرار شده که فقط کالا خریداری بشه، اونم با بخشی از این پولها، نه تمام پولها، و این نشون میده که برای جمهوری اسلامی چندان دستاورد زیادی نداشته. اما خب برای ایالات متحده هم مسئله مهم، مسئله هسته‌ای هستش و خب جی دی ونس اعلام کرده که قرار هست در به‌زودی گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه و خب از طرف دیگه شاهد این هستیم که مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن و میگن تا زمانی که همه اون مواردی که مد نظرشون هست محقق نشه، گفتگوهای فنی هم آغاز نخواهد شد. البته اینها همه در حد ادعا هستش، باید ببینیم که در پشت میز اگر قرار بگیرن، حالا گفته شده که بعد از دفن علی خامنه ای قرار هستش که مجددا گفتگوها از سر گرفته بشه، این فعلا ما چیزی به عنوانی که بتونیم بهش بگیم که قرار هست گفتگوهای ملموسی قرار هست که گفتگوها با نتایج ملموسی قرار هستش که در هفته های آینده هم برگزار بشه، به ویژه در خصوص مسئله هستی، فعلا زوده و باید با تردید بهش نگاه بکنیم.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده از تحرکات جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. این تصاویر نشان می‌دهند که خودروهای عملیاتی، موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در اطراف این تأسیسات و مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی برخی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی مستقر شدند. در این تصاویر محل دقیق ورودی تونل‌ها، خودروهای پشتیبانی و موانع جدید در مسیر دسترسی به این تأسیسات ته به شدت حفاظت شده مشخص شده. این عکس‌های ماهواره‌ای اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کند. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ گزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند خودروهایی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. تصاویری هم از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن منتشر شده. این تصاویر که در ادامه گزارش‌های تصویری اردیبهشت ماه منتشر شدند، پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را رد کرد و گفت آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این محدودیت‌ها در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته که آنها نه در جنگ دیپلماسی و نه در جنگ به کمکی به حکومت نمی کنند. همکارم محمد جواد اکبرین در استودیوی لندن با ماست، در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. خب قالیباف از این طرف میگه که بازرسان اجازه ندارن به برخی از سایت ها دسترسی پیدا بکنن، از محدودیت بازرسان حمایت میکنه، از اون طرف انتقاد میکنه به کسانی که میان و میگن که نباید مذاکره باشه و به اونها هم از یک طرف انتقاد داره. این حرف ها تناقض نداره؟
3: اگر به ظاهر این حرف ها نگاه کنیم بله متناقضه، به خاطر اینکه به تعبیر علی حماده تحلیلگر ارشد لبنانی میگه ما در چه در لبنان چه در ایران در وضعیتی قرار گرفتیم که یا مذاکره میکنیم، توافق میکنیم بر اساس چیزهایی که تا به حال سرش دعوا داشتیم، یا حتما جایگزینش جنگه. این وسط دیگه نمیشه حرفای تناقض‌آمیز زد. حتما اگر آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بخواد بیاد و مشکوک باشه به رفتار شما، کما اینکه اخبار نشون میده که شک برانگیز رفتارشون، باید بیاد و بازرسی بکنه و شما باید پاسخگو باشید و باید اون اورانیومو تحویل بدید. در غیر این صورت جنگ. این که شما بگی ما طرفدار توافق و مذاکره ایم، جنگ نمیخوایم، در عین حال اونا حق ندارن بیان، ظاهر این ادبیات تناقض‌آمیزه. اما چرا میگم ظاهرش؟ تجربه رفتار و گفتار سیاسی به ما نشون داده که از ادبیات سیاستمداران نه باور در میاد نه تحلیل، مگر اون جاهایی که با فکت‌های واقعی روی زمین سازگار باشه. یه نمونه رو مرور کنیم با هم دیگه. چند روزه دارن میگن که پول‌ها رو دارن به ما میدن، ما هستیم که تعیین می‌کنیم پول‌ها رو می‌خوایم چه جوری خرج کنیم. خب دیروز معاون حقوقی وزارت خارجه رفته قطر و تو قطر دیگه نمیتونه از این حرفایی که تو تهران بزنه میزنه، چون جلوی قطریاست دیگه، جلوی قطریا گزارشی داده. این متنش رو من میخوام مرور کنم. میگه نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار. پس ببینید، اولا نه 6 میلیارد دلار، بخشی از 6 میلیارد دلار. ثانیا نحوه هزینه کردش، اصلا باید ببینیم اینو چجوری باید هزینه بکنن. بررسی و مقرر شد تا کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ما قرار گیرد. پس همون حرف اول، روز اول دونالد ترامپ درست در آمد که گفت ما میخریم بهشون میدیم بر اساس نیازی که دارن، ولی ما تأمین میکنیم. نه اینکه شما پولو بگیرید هر جایی دلتون بخواد خرج کنید. خب واقعیت اینه، شما اگر حرفهای سیاستمداران جمهوری اسلامی رو تو روزهای قبل میخواستید تو همین سوالتون بیارید که این حرفها آیا تناقض‌آمیز هست یا نه، بله تناقض‌آمیز بود، ولی رو زمین واقعیت دیدیم همون اتفاقی افتاد که باید میافتاد. کلن سیاستها رو نباید با، من اسمش رو میذارم انتقام‌های پارچه‌ای تشخیص داد درستیش رو. چرا میگم انتقام‌های پارچه‌ای؟ دیدم که تو خیابون جمهوری تهران یک دیوارنگاری بسیار بزرگ زدن و 4 بار در 4 متن روی 1 پارچه از انتقام نوشتن. خیلی خوب، انتقام‌های پارچه‌ای یعنی همین که شما رو زمین واقعیت بری توافق کنی، هر چی هم طرف مقابل بگه مجبور باشی در نهایت بپذیری، رجزها و شعارات رو بیای تهران بدی، پارچهات رو تو خیابونای تهران و سایر شهرها بزنی، انتقام‌های پارچه‌ای، شعارهای پارچه‌ای، قدرت‌های پارچه‌ای، اما رو زمین واقعیت اتفاقی که باید میفته.
0: خب برسیم به مسئله تشریع خامنه‌ای. از اون طرف خبرها میرسه که خب به هر حال مذاکرات رو ازش راضین، از این طرف هم این خبر هست که قرار شده که نگه دارن تا بعد از مراسم تشریع خامنه‌ای. آیا این یه پروتکل یا هدف‌های دیگه‌ای رو دنبال می‌کنن؟
3: به نظرم مهمترین هدفش اینه که بتونن ناکامی تشریع کنندگان رو مهار کنند. یعنی چی؟ تشریع کنندگان دارن کیو به خاک می‌سپارن؟ دارن چیو به خاک می‌سپارن؟ دارن دیکتاتوری رو به خاک میسپارن، برای اونها مراده، مرشده، رهبره. دارن کسی رو به خاک میسپارن که هیچی در عوضش نگرفتن. یعنی تمام وعده هایی که او داده بود عملا محقق نشد، انتقامی که از زمان قاسم سلیمانی گفتن میگیریم هنوز نگرفتن، پولم که میخوام بهشون بدن طرف مقابل باید بگه پولو چجوری خرج بکنن. مجموعه اینها دست به دست هم داده که تشریع کنندگان احساس ناکامی دارن، احساس سرخوردگی دارن، احساس یأس دارن. اخبار هسته‌ای اگر روز به روز بیاد، الان هم که هم قطر هم آمریکا همه اعلام کردن پیشرفت حاصل شده، خب اینا نمیگن که شما قرار نبود برید انتقام بگیرید، این پیشرفت ها چیه؟ بنابراین من فکر میکنم هدف اصلی از عقب انداختن اینه که تمرکز خبرها بره رو تشریع، رو مذاکرات نباشه، ناکامی تشریع کنندگان رو بتونن مهار کنن.
0: بسیار ممنون هستم از حضورت. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبر این رو شنیدیم. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که آمریکا در حال آماده سازی برای بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست دیپلماسی است. بنابراین گزارش، پنتاگون با هماهنگی نزدیک با اسرائیل در حال بررسی سناریوهای نظامی احتمالی است. این منبع میگوید دونالد ترامپ فعلا مسیر مذاکرات را باز نگه داشته، اما اگر توافق به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح می‌شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همین خبر با خبرنگارمون بابک اسحاقی از تل آویو همراه میشیم. چه نکات دیگه‌ای در این گزارش در ارتباط با امکان دوباره درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اومده؟
4: مذاکرات میون جمهوری اسلامی و واشنگتن با آنکه ادامه داره و به نظر میاد که آمریکایی‌ها بسیار مشتاق این توافق هستن، اما گزارش تازه که از شبکه اسرائیلی i24 نیوز گزارش شده احتمال بازگشت نظامی علیه جمهوری اسلامی را خبر میده. بر اساس این گزارش یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته که وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون با جدیت کامل در حال آماده سازی برای سناریویی هستش که در آن در صورت شکست مذاکرات بار دیگر گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز قرار بگیره. به گفته این منبع، دولت ایالات متحده در حال بررسی این احتمال هستش که اگر گفتگوها به توافق منجر نشه و دونالد ترامپ نتونه اون را به عنوان یک پیروزی به مردم آمریکا نشون بده، به ویژه توافقی که باید شامل امتیازهای جدی از طرف جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای باشه، در آن صورت مسیر دیپلماسی پایان گرفته و گزینه نظامی دوباره فعال میشه. این گزارش همچنین میگه که چنین سناریویی در روزهای اخیر در گفتگوها بین مقامات اسرائیلی و مقامات آمریکایی مطرح شده. به گفته این منبع اگر ترامپ در پایان به این نتیجه برسه که مذاکرات دیگر نتیجه بخش نیستش و جمهوری اسلامی در حال کش دادن مذاکرات هستش، امکان حرکت به سمت رویارویی نظامی بار دیگر به طور جدی بررسی میشه. همزمان اظهارات اخیر مقام‌های اسرائیلی نیز این ارزیابی را نشون میده که اسرائیلی‌ها در این رابطه هستن با آمریکایی‌ها و این مسئله را جدی بررسی میکنن. به طور مثال اسرائیل کاتس دیروز گفت که اگر ما توانستیم دوبار ابتکار عمل را در ایران به دست بگیریم و حمله بکنیم به خاک ایران، سومین بار هم میتونیم این کار را انجام بدیم. در کنار اون، هفته پیش هم اسرائیل کاتس گفته بود که احتمال اثرگیری درگیری با ایران وجود داره و اسرائیل خودش را برای سناریوی حمله احتمالی به ایران آماده میکنه. در هفته های گذشته هم واشنگتن و هم اورشلیم بارها تاکید کردند که راه حل دیپلماتیک را فعلا ترجیح میدن، اما همزمان هشدار دادن که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه گزینه های دیگری هم روی میز هستش. ولی باید این را هم بدونیم که تاکنون هیچ مقام رسمی ایالات متحده به طور علنی از تصمیم برای حمله یا آغاز عملیات نظامی صحبتی نکرده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. بابک اسحاقی از تل آویو با ما بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابراز خوشنودی آمریکا و قطر از پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی. واشنگتن و تهران توافق کردند که گفتگوها را پس از دفن خامنه ای از سر بگیرند. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشان می‌دهد. شهروندان در این مناطق میگویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده است. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان از فولادشهر و دلیجان اصفهان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند.
5: این هوای آلوده ساعت نو دوازده دقیقه

0: در همین رابطه همکارم لیلا سعادتی در استودیو با ما همراه شده. پیام هایی که از شهرهایی که درگیر این مسئله هستن به ما رسیده، چه نکته هایی داره، چه چیز تازه‌ای به ما میگه؟
1: مردم توی چندین استان به ویژه از نیمه شب و صبح امروز بیدار شدن و با وزش باد و همچنین با گرد و غبار خیلی زیادی مواجه شدن که میگفتن اصلا انگار داریم گرد و خاک تنفس میکنیم، میاد مزه گرد و خاک در واقع زیر زبونمون هست، انقدر شدید بود. حالا تصاویر بیشتر به دست اون میرسه به ویژه در مورد اصفهان و همچنین کرمان. در مورد کرمان بگم که اصلا از نیمه شب گذشته انقدر که گرد و خاک زیاد هست این استان، در وضعیت قهوه‌ای و خیلی خطرناک و بحرانی قرار گرفته. یعنی خود استانداری و همچنین هواشناسی کرمان هم اعلام کرده امروز هم ادارات تعطیل بوده به خاطر این موضوع، و ولی به هر حال مردم و بیماران، سالمندان، کودکان در اون هوا تنفس میکنن. البته که به ما گفتن که انقدر که گرد و خاک در کرمان شدید هست، انگار در زیر ساختمونا زیر گرد و خاک مدفون شده، و خب یک زنگ خطری هم در واقع برای مسئولان و همچنین برای مردم هم ایجاد کرده. البته مسئولان که زیاد توجهی هم به این موضوع ندارن، ولی خب مردم جونشون در خطر هستش. در مورد اصفهان هم خیلی اطلاعات و تصاویر زیادی به دست ما رسیده. در مورد نجف آباد اصفهان هم مردم ما میگفتن که دیشب هوا بد نبوده، یا صبح که بیدار شدن امروز دیدن که خیلی گرد و خاک هست و بودن انگار جور گرد و خاک سنگینه و زیاد هست که بینی و مشکلات تنفسی برای ما ایجاد کرده و ممکنه به درمانگاه‌ها و اورژانس بریم. البته در کرمان هم بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در آماده باشد. تهران هم اوضاع خوبی نداره، یعنی در بویژه در مناطق مرکزی و همچون جنوب تهران هم هوا خیلی سنگین هست. مردم میگفتن که حالا بعضیا که امروز پنجشنبه بس نخواستن اصلا بیان بیرون از خونه نیومدن، ولی اونا که حالا دارن کار میکنن مجبور هستن که به سر کار برن یا در شهر باشن، گفتن که هوا ایستاده است و سنگینه و تنفس خیلی سخت شده. شهر کردم در تصویر میدیدم که تا چند در واقع متری در واقع خیابون ها که مردم برام تصویر فرستاده بودن نمیشد دید اینقدر که گرد و غبار هست. در مورد مشهد هم همینه، وضعیت مشهد هم وضعیت ناسالمی هستش. البته هواشناسی مشهد گفته ادامه داره تا یکی دو روز آینده، چون گرد و غبار ترکمنستان اومده و مشهد درگیر اون گرد و غبار است. ولی همیشه به کانون‌های بیرون از در واقع مرزها همیشه ارتباط میدن گرد و خاک، در حالی که خود کشور هم چندین کانون گرد و خاک داره و ریزگرد ایجاد میکنه و مردم میگن این مواد معدنی و نمکی داره که سلامتی مردم به خطر انداخته. و در مناطقی که این آلودگی رو داره می‌بینیم که تعداد بیماری‌ها و سرطان‌ها چقدر زیاد هست در این مناطق.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلیت. همکارم لیلا سعادتی در استودیو لندن با ما بود. و در خبری از منطقه، بخش تولید ترکیه در ماه ژوئن بار دیگر با کاهش فعالیت روبرو شد و روند رکورد در این بخش ادامه دارد. تازه ترین نظرسنجی

0: شاخص مدیران خرید تولید ترکیه که از سوی اتاق صنعت استانبول و با همکاری شرکت جهانی SNDP ارائه میشه، در تازه ترین نظرسنجیشان میگن که در ماه گذشته میلادی میزان تولید در این کشور از حدود 50% و کمتر از 47% رسیده و برای 27 ماه متوالی زیر سطح 50% باقی مانده، سطحی که نشان میده بین مرز رشد و همینطور رکود را. میگن که بر اساس این گزارش دلیل اصلی این چالش در تولیدات ترکیه وضعیت خاورمیانه و به ویژه جنگی است که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رخ داده. این موضوع باعث شده که در واقع نااطمینانی از این جنگ کاهش سفارش ها را در بر داشته باشه و این کاهش سفارش ها باعث افزایش مواد اولیه تولید شده و همین موضوع باعث شده که بسیاری از شرکت های تولید کننده در ترکیه کاهش بدن میزان تولید خودشان را و این میزان تولید در نهایت منجر به تاخیر عرضه کالاها هم برای بازارهای داخلی و هم برای بازارهای جهانی شده و در واقع وضعیت تولید را در ترکیه به شدت با مشکل روبرو کرده. در همین گزارش هم آمده که هرچند یک توافقاتی بین طرف ها انجام شده، اما این نااطمینانی همچنان در بازارهای ترکیه مشاهده میشه.
1: ولی ما از اون طرف یک گزارش های دیگه رو دیدیم که میگن این جنگ یک مزایایی هم برای ترکیه داشته. تو تحلیل چی هست؟ چی فکر میکنی در این باره؟
0: بله، برخی از گزارش‌های تحلیلی و به ویژه گزارشی که از سوی اکونومیست منتشر شده میگه که جنگ در خاورمیانه در کنار اثرهای منفی که هم برای اقتصاد ایران و کشورهای منطقه و جهان گذاشته، برای ترکیه در برخی از بخش‌ها فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی به همراه داشته. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که میشه به آن اشاره کرد افزایش نقش ترکیه در ترانزیت منطقه. بر اساس گزارش ها رفت آمد در تنگه هرمز برای در تنگه بوسفورس برای انتقال کالاها به شدت افزایش پیدا کرده، تا جایی که در بنادر کارکنان شفت های خودشان را دو برابر انجام میدن. در سوی دیگر انتقال انرژی از سوی بندر جیهون به شدت افزایش پیدا کرده و حالا تحلیلگران میگویند که تا ماه آگوست امکان این وجود داره که انتقال انرژی از این مسیر حتی 3 برابر افزایش پیدا کنه و همین طور ترکیه سرمایه گذاریش خودش را در قسمت راه‌های ریلی و آهنی افزایش داده که یکی از بزرگترین آنها راه آهن اجاز است که از عربستان به کشورهای اروپایی وصل میشه. اما روی هم رفته این گزارش‌ها همچنان میگن که ترکیه همچنان با مشکلات جدی روبرو است.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات. نرگس هورش از استانبول با ما بود. روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهباز حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهباد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که حملات شبانه روسیه دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود را به دوبلین نیمه تمام گذاشت و به کشورش برگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده. همزمان زلنسکی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی برآورد کرده است که روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین حدود 1,400,000 تلفات نظامی شامل کشته، زخمی و مفقود داشته. 400 تا 450,000 نفر از این تعداد کشته شدگان هستند. طبق برآورد این اندیشکده، نرخ تلفات نیروهای روسیه در سال 2026 از سرعت جذب نیروهای جدید پیشی گرفته. در همین ارتباط حسین آقایی همکارم در استودیو با ما همراه شده. شما چه نکته های دیگه ای رو در این گزارش دیدین و تحلیل شما چی هست؟ آیا تحلیلتون این هست که الان

0: اوکراین دست بالا رو توی این جنگ داره؟
1: خب ببینید، گزارش مؤسسه CSIS با این جمله شروع میشه که روسیه ابتکار عمل نظامی در جنگ اوکراین رو از دست داده. به نظر میرسه تحول جدیدی در جنگ اوکراین رخ داده و سوای مسئله تلفات بالای نیروهای نظامی ارتش روسیه و پیشروی خیلی خیلی کند اونها در محورهای مختلف در جنگ و البته هزینه‌های اقتصادی هنگفتی که این جنگ برای پوتین داره، اون تحول عمده عطف به گزارش مؤسسه CSIS توانایی ویژه جدید اوکراین برای انجام حملات دوربرد در عمق خاک روسیه هستش، با استفاده از ترکیبی از موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته. این مهمترین تحولی هستش که این گزارش هم به نوعی بهش اشاره میکنه، یعنی جورایی رقابت شانه به شانه تا حدی با روسیه در بعد انجام عملیات‌های در عمق که حالا روس‌ها هم در اوکراین انجام میدن. وقتی که میگن موشک، مثلا موشک‌های کروز هستش، موشک‌های کروز فلامینگو که تا برد سقف 3000 کیلومتر در واقع پوشش میده، و موشک‌های بالستیک اوکراین، موشک‌های بالستیک FP9 اوکراینی که 800 کیلومتر برد داره، و پهپادهای پیشرفته داره توانمندی هوش مصنوعی که در گزارش هم تا حدی بهش اشاره شد، ولی مثلا پهپادهای FPV هستش با برد 20 کیلومتر، پهپادهای اونجر، هورنت، پهپادهای FP2، مشخصا پهپادهای FP2 جدید اوکراین با برد 200 کیلومتر، و پهپادهای بیهمث با برد 300 کیلومتر، و البته پهپادهای مثل لیوتی که اینا 1000 کیلومتر برد دارن. و تحلیل من کلا از این گزارش این هستش که یک تغییر جدی در راهبرد جنگی اوکراین رخ داده و اون اتکای اوکراین هستش به توانایی نظامی بومی خودش برای ساخت پهپادها و حتی حملات در عمق خاک روسیه و حملاتی در پشت خطوط دشمن روسیه، و علاوه بر این میتونن در عمق خاک روسیه حملاتی رو انجام بدن، جنگ رو بکشونن به مسکو، سن پترزبورگ و حتی کریمه، با زدن پالایشگاه سوخت، مسیرهای لوجستیک حمل و نقل نظامی و زیرساخت‌های تدارکات و پایگاه نظامی روسیه. نتیجه حالا این تغییر راهبردی در جنگ اوکراین چی هستش که اوکراین تونستن انجام بدن؟ اینم باز تعریف عمق منطقه کشدار هست، یعنی اوکراینی‌ها تا 300 کیلومتر مواضع روسیه در داخل اوکراین مورد حمله قرار میدن و بازوی اوکراین افراشته هستش تا عمق حتی 6000 کیلومتر در خاک روسیه، و تلفات بالا و هزینه اقتصادی و اثرات روانی این حملات میخواد اوکراین ازش استفاده بکنه که محاسبه پوتین تغییر پیدا بکنه.
0: با این توصیفی که شما کردین، الان دورنمای جنگ رو چگونه میبینید؟ آیا فکر میکنید که مثلا اوکراین ممکنه پیروز بشه؟ البته که زارم فرصتمون کم هست.
1: ببین، تو خود گزارش CSIS قید شده که به رغم این پیشرفت چشمگیری که الان اوکراینی‌ها دست پیدا کردن بهش، ماشین جنگی پوتین خاموش نشده، از کار نیفتاده. طرحی رو الان زلنسکی داره که عملیاتایی رو با همین تکان مومنتوم انجام بدن برای 40 روز. من فکر می‌کنم 40 تا 60 روز آینده بسیار کلیدیه که ببینید تمپو و مومنتوم این حملات ادامه پیدا می‌کنه یا نه. ولی روسیه چند تا گزینه داره، میتونه خودش رو با وضعیت تطبیق بده، سازگار بکنه، بلاروس رو وارد جنگ بکنه، عملیات خرابکارانه در منطقه خاکستانی علیه کشورهای اروپایی انجام بده و تهدید اتمی کنه به لحاظ لفظی، و حملات شدیدتری رو خودش انجام بده در اوکراین کما اینکه انجام میده. اینو در آخر اشاره بکنم، من بعید میدونم که اوکراین و روسیه بتونن به پیروزی به معنای واقعی برسن. من بعید میدونم که اوکراین بتونه به پیروزی نظامی واقعی که زلنسکی گفت، اخراج کامل نیروهای روسیه از اوکراین و با بازپسگیری کنترل کل مناطق اشغالی از جمله کریمه را بهش برسه. ولی اوکراین کاری میتونه بکنه که محاسبه پوتین تغییر بکنه و بتونن ترغیبش کنن که توافقی بشه برای آتش بس.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم حسین آقایی در استودیوی لندن با ما بود.

0: روز چهارم مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک و آمریکا با پیروزی بر حریفان خود به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها پیوستند. جزئیات بیشتر با همکارم رضا محدث از نیویورک.
1: مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدن در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال، شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانی که این رقابت‌ها را به فرصتی برای گرامی داشته یاد جانباختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردند، قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نماینده واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. او همچنین از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر تمایز میان مردم ایران و نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی می‌تواند بر روابط کشورهای جهان با تهران تأثیرگذار باشد.
2: یه اصلی در روابط بین‌الملل که دموکراسی‌ها با همدیگه نمی‌جنگند. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی میگیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی میکنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تاثیرگذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن، و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره‌هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دچار شگفتی شدم، هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه حکومت میکنه تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در بخش بعدی با همکارم فرشاد متقی همراه باشید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه ای هم نمی فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: نه آقا همینه. آره. آره. علامت عکس. اونجا یک زمان فیلمه. 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می‌کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عزا و سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن دلش فقیه چی چیه؟ اما کشور رو دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیت، حق نداره فتوا بده نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن، بچه گانش کردن، با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک قشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حصف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 11 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 13 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. ابراز خوشنودی آمریکا و قطر از پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی. واشنگتن و تهران توافق کردند که گفتگوها را پس از دفن خامنه‌ای از سر بگیرند. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. آلودگی و گرد و غبار شدید در چندین استان کشور. شهروندان میگویند نفس کشیدن سخت شده است. مراکز درمانی و اورژانس کرمان در حالت آماده باش قرار گرفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری: حملات گسترده روسیه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین. کیف هدف یکی از سنگین ترین حملات موشکی و پهپادی مسکو قرار گرفت. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل‌های زیر دژ بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات دهد، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریباً صفر است. به گفته یک مقام نظامی اکنون تمام ورودی‌های این تونل‌ها در اختیار اسرائیلی هاست و تاکنون هیچ نشانه‌ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده است. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، درباره محاصره نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی گفتیم، آخرین اطلاعاتی که داری چه هست و تازه‌ترین تحولات و تنش‌ها در جنوب لبنان چیه؟
1: فرشاد، همه اینها در زمانی اتفاق میفته که بر روی کاغذ آتش‌بس اعلام شده و دولت لبنان و دولت اسرائیل هم یک توافق چهارچوب را امضا کردن، اما همانطوری که میبینیم بر روی زمین زندگی تغییر میکنه، همه چی جور دیگری هستش و همچنان نزاع بین اسرائیل و حزب الله لبنان در جنوب این کشور ادامه داره. ارتش اسرائیل همانطوری که گفتی اعلام میکنه که ده‌ها نیروی حزب الله در شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در جنوب لبنان محاصره شدن و شانس زنده موندن اونها تقریبا صفر ارزیابی میشه. بر اساس ارزیابی‌هایی که در اسرائیل انجام شده، بین 30 تا 40 عضو حزب الله در این تونل‌ها که در دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر هستند گرفتارن. به گفته یک مقام نظامی اسرائیلی، نیروهای ارتش اکنون بر تمامی ورودی های این تونل تسلط کامل دارن و تاکنون هیچ نشانه ای از تلاش افراد محاصره شده برای خروج از این تونل ها مشاهده نشده. یک مقام نظامی اسرائیلی میگوید که نیروهای حزب الله به خوبی میدونن که تمامی مسیرهای خروج تحت کنترل ارتش هستش و به همین دلیل احتمال نجات اونها بسیار ناچیز هستش. ارتش اسرائیل همچنین مدعی هستش که حزب الله در روزهای اخیر چند بار تلاش کرده که نیروهایی را برای کمک به این افراد محاصره شده اعزام بکنه. به گفته ارتش چندین بار و چند ده عضو مسلح حزب الله که از منطقه نبطیه به سمت این تونل ها حرکت می‌کردند توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتن و کشته شدند. در ارزیابی ارتش اسرائیل، یکی از دلایل خودداری حزب الله از حمله به نیروهای اسرائیلی نگرانی از سرنوشت همین افراد محاصره شده هستش. مقام های نظامی اسرائیلی میگن که حزب الله در حال حاضر از انجام حملاتی مانند شلیک موشک یا استفاده از پهپادهای انفجاری پرهیز میکنه، زیرا بیم اون داره که چنین اقدامی باعث از سردگیری درگیری های گسترده بشه و در صورت گسترش این درگیری ها ارتش اسرائیل ممکن استش که همه این تونل ها را هدف قرار بده، اونها را کاملا نابود بکنه، موضوعی که میتونه جان این نیروهایی که گرفتار هستن در داخل این تونل ها را کاملا به خطر بندازه. البته این ارزیابی ها بر اساس اعلام ارتش اسرائیل هستش. حزب الله تاکنون در این رابطه رابطه هیچ واکنشی نشون نداده، حتی از اینکه بگه که این افراد در این تونل ها گرفتار شدن هم صحبتی نشده. در کنار اون ما تجربه که از نوار غزه داریم و افراد حماس که در داخل تونل ها گرفتار شده بودن، یکی از مسائل اصلی در اونجا غذا و آب هستش و اینکه تا چه حد ذخیره غذایی و آبی در این تونل ها وجود داره. پیش از این در نوار غزه پس از اینکه غذا و آب به پایان رسید، برخی از افراد خودشون را یا تسلیم کردن یا وارد نبرد با ارتش اسرائیل شدن. باید منتظر بود و دید که در اینجا و در تونل های حزب الله لبنان چه اتفاقی خواهد افتاد. در مجموع محاصره نیروهای حزب الله در تونل های جنوبی میتونه یکی از مهمترین چالش های میدانی هم برای اسرائیل و هم برای حزب الله لبنان باشه.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. قطر اعلام کرد گفتگوهای غیر مستقیم میان مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه از طریق میانجی‌ها با پیشرفت مثبت همراه بوده است. بنابر این گزارش دو طرف توافق کردند گفتگوها را پس از تشییع خامنه‌ای از سر بگیرند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت گفتگوها در دوحه به خوبی پیش می‌رود و مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای به زودی آغاز خواهد شد. ونس از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همزمان معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر رفته گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شد. به گفته کاظم قریب‌آبادی در جلسه با مقامات قطری نحوه هزینه کرد بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی و مقرر شد تا کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از نشست نظامی سنتکام در بحرین به شدت انتقاد کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صفحه اکس خود نوشت این نشست نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. او اضافه کرد امنیت منطقه نه زیر چتر نظامی آمریکا، بلکه تنها با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه تأمین میشود. اختلاف علنی میان وزرای خارجه و دفاع آلمان بر سر مشارکت احتمالی ارتش این کشور در مأموریت مینروبی تنگه هرمز نشانه از تردید برلین در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی پس از جنگ ایران است، در حالی که وزارت خارجه آلمان همچنان از آمادگی برای کمک به تأمین امنیت کشتیرانی سخن می‌گوید. وزارت دفاع این کشور امکان اعزام فوری ناوهای آلمانی را بعید می‌داند. شکافی که درست پیش از نشست ناتو در آنکارا برای واشنگتن پیام خوشایندی ندارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی می‌کنه. احمد درود بر شما. عبور و مرور آزاد و پایدار از تنگه هرمز به عنوان یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی حالا باعث شده که اختلافات داخلی در آلمان به عنوان یکی از متحدان ناتو شده. از این اختلافات و واکنش‌ها برای ما بیشتر بگو لطفاً.
3: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که یکی از نکات کلیدی که هنوز به نظر نمیاد به صورت کامل حل شده باشه در تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده مسئله تنگه هرمز هست. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که خودش رو مسلط و قدرت بلا منازع بدونه در تنگه هرمز و خلیج فارس، و ایالات متحده هم معتقده که این تنگه باید باز باشه برای عبور و مرور و اختلافاتی در این واره وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که همچنان تنگه هرمز مینگذاری شده هستش و این باعث شده که جامعه بین‌المللی به کشورهای قدرتمند اروپایی هم به این فکر بیفتن که باید کمک بکنن به مین روبی در این منطقه. و در هفته‌های گذشته هم دیدیم که فرانسه و بریتانیا هم طرحی رو در این خصوص ارائه کردن که مشارکت بکنن در مسئله مین روبی. فرانسوی‌ها یک اقدام رو به جلوی رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت کرد و هشدار داد. و حالا مسئله مین روبی در آلمان مطرح شده. دیروز آقای بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در پاسخ به سوالی گفت بعید میدونه که کشتی‌های مین روب آلمان که از کشتی‌های بی‌نظیر در آلمان در دنیا هستن که مین روبی رو انجام میدن در این عملیات مشارکت بکنن، و گفت شانسی رو برای این در این خصوص نمی‌میره و ترجیح میده که ملوانان آلمانی در دمای 40 درجه برلین باشن تا در دمای 50 درجه منطقه. اما ساعتی بعد دیدیم که این رو وزیر خارجه آلمان رد کرد و گفت آلمان همچنان آماده است که در منطقه حضور داشته باشه و همچنان این آمادگی وجود داره که ماموریت رو آغاز بکنن. اما نکته ای که وجود داره، به هر حال الان آلمانی ها بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، بعد بگیم سراهی در واقع، یکی این که در میان خودشون دچار مشکل هستن، وزیر دفاع از حزب سوسیال هست، وزیر خارجه از حزب محافظه‌کار هست، خب اینها با هم اختلافات داخلی دارن بر سر جنگ. از اون ور آقای ترامپ تهدید کرده که اگر شرکای ناتو کمک نکنن و همه بار تنگی هرمز بر دوش آمریکا باشه، اونها هم در مسئله اوکراین اون رو جبران خواهند کرد. و مسئله سوم هم موضوع جمهوری اسلامی هست و اینکه آلمانی ها منتظرن که جمهوری اسلامی بپذیره این موضوع، و در واقع این در آستانه نشست اعضای ناتو که هفته آینده در ترکیه خواهد بود، به هر حال یک نوع نگرانی رو ایجاد کرده که شاید شرکای ناتو دچار اختلافات بیشتر بشن.
0: احمد، در خبرها شنیدیم که گفتگوهای فنی نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه به پایان رسیده. از جزئیات این گفتگوها برامون بیشتر بگو.
3: این نشست اونطور که انتظار میرفت شاید اون نتیجه ملموس رو نداشته باشه. به هر حال طرفین گفتن که قرار هست مذاکرات ادامه پیدا بکنه بعد از دفن کردن علی خامنه ای، و اون چیزی که اعلام شده فقط ظاهرا در خصوص هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلاری که در قطر هست برای خرید کالاهای اساسی بوده، یعنی تمام اون پول هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگرفته و به نظر میاد که غریب آبادی و همکارانش با چمدان‌های خالی برگشتن. اون پول قرار هستش که برای خرید کالاهای اساسی، حالا اون هم روند خودش رو طی خواهد کرد، به هر حال این کالا در دسترس نیست، باید سفارش داده بشه و رسیدنش هم به ایران زمان خواهد برد. اما نکته بعد اساسی در اینه که هنوز مسائل حل نشده باقی مونده، از جمله همون مسئله تنگه هرمز هستش که حالا میبینیم سنتکام نشستی رو با فرماندهان نظامی 12 کشور که 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هست به همراه مصر، اردن، لبنان، یمن و خود ایالات متحده هم در اونجا حضور داشته برگزار کردن و به دنبال این هستن که امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس رو تامین بکنن، و این در واقع نشون میده که همچنان اختلافات به قوت خودش باقی هستش. غریب آبادی که به حال معاون وزیر خارجه از هشدارهای در این خصوص داده، اما نکته ای که وجود داره اینه که این منطقه همچنان باید بگیم که آتش زیر خاکستر هست و باید احتمال بدیم که در روزهای آینده شاید اتفاقات دیگه هم رخ بده. به هر حال این نشست فقط مسئله مالی و پولهای مسدود شده ایران نیست، نکات دیگه هم داره که باید حل و فصل بشه، از جمله مسئله تحریم ها، مسئله هسته‌ای که حالا آقای جیدی ونس گفته که در دوره بعدی خواهد بود، و از طرف دیگه در داخل ایران با این موضوع مخالفن، میگن که در حالی موضوع هسته‌ای بررسی خواهد شد که اون 13 بند دیگه حل و فصل شده باشه.
0: همکارم احمد صمدی از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده از تحرکات جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشته است. این تصاویر نشان می‌دهند که خودروهای عملیاتی، موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در اطراف این تأسیسات و مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی برخی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی مستقر شدند. در این تصاویر محل دقیق ورودی تونل‌ها، خودروهای پشتیبانی و موانع جدید در مسیر دسترسی به این تأسیسات به شدت حفاظت شده مشخص شده. این عکس‌های ماهواره‌ای اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ گزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند خودروهایی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده است. تصاویری هم از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن منتشر شده. این تصاویر که در ادامه گزارش‌های تصویری اردیبهشت ماه منتشر شده‌اند، پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را رد کرد و گفت آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این محدودیت‌ها در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته که آنها نه در دیپلماسی و نه در جنگ کمکی به حکومت نمی‌کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. آقای کاظمیان درود بر شما. قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع می‌کنه و از منتقدان مذاکره انتقاد می‌کنه، از طرف دیگه هم تأکید می‌کنه که اجازه بازرسی از تأسیسات اتمی آسیب دیده رو داده نخواهد شد. از روی شما از این صحبت‌ها چیه؟
4: قالیباف رو میشه نماد شارلاتانیزم و عوام فریبی در جمهوری اسلامی یا یکی از نمادهای برجسته اون توصیف کرد. من اشاره کنم مفهوم شارلاتان یه ریشه ایتالیایی داره. کسانی که ادعاهایی مطرح میکنن که نسبتی با واقعیت نداره، آگاهانه به خاطر مصالحی از جمله دستیابی به پول یا شهرت، ثروت، دروغگویی میکنن. قالیباف یک چنین جایی ایستاده. من اشاره کنم از جمله در همین مصاحبه که دیشب داشته قالیباف تأکید میکنه که من خودش رو نوکر مردم ایران از هر سلیقه و دین و مذهب و آیین معرفی میکنه، اما جالبه بعد میگه که باید وحدتی شکل بگیره که این وحدت حول ولی فقیه معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب به کسی که در تمامی سرکوب‌های جنبش‌های اجتماعی در دو دهه گذشته در ایران مشارکت داشت، از کوی دانشگاه گرفته تا دیما، قتل عام دیما و عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، بدیهیه که نه نمایندگی میکنه مردم ایران رو، نه نمایندگی میکنه منافع ملی رو. اما جالب توجه این آدم با جاه طلبی های خودش شده مرکز ثقل توافق باندها و گرایش های مختلف در جمهوری اسلامی و به همین دلیله که در شورای عالی امنیت ملی همه مقام های ارشد نظامی و حکومتی رأی میدن به این گفتگوها با ایالات متحده و رسیدن به تفاهم. اما اونجایی که مشکل پیش میاد اینه که قالیباف از یک طرف داره تاکید میکنه که ما به دلایل مشکلات اقتصادی باید وارد این مدار گفتگوها بشیم، اون رو به نوعی توجیه میکنه و میگه به دنبال حل مشکل اقتصادی کشور هستیم، از طرف دیگه تاکید میکنه که قرار هیچ بازرسی از تأسیسات اتمی به ویژه در نطنز، فوردو و اصفهان تأسیسات بمباران شده انجام نشه و این علامت سوال بزرگیه. یعنی اگر قرار نیست در موضوع انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسه، به ویژه در مورد تأسیسات هسته‌ای کلیدی، پس قراره که چه توافقی رخ بده. بخشی از این توپ میفته در زمین ایالات متحده که باید بهش پاسخ بده، بخشش میفته در زمین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گروسی همین چند روز پیش تاکید کرد که قرار است تمامی تأسیسات اتمی در ایران بازرسی بشه و او گفته بود که هر چه زودتر در این دو ماه مهلت دو ماهه مذاکره انجام بشه بهتره. اما جدای از این توپی که به زمین آژانس و آمریکا میفته، طبیعتاً قالیباف توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه در ایران، چون اونها میگن که شما دارین میرین به توافقی با آمریکا دست پیدا میکنین که خلاف مصالح جمهوری اسلامی است. این همون پارادوکسیه که قالیباف و البته جمهوری اسلامی حتی مجتبی خامنه‌ای در میانه اون گیر کردن. از سر استیصال وارد مذاکره با آمریکا شدن، در حوزه‌هایی دارن امتیاز میدن، از طرف دیگه باید بدنه اجتماعی حامی حکومت رو قانع کنن و البته همزمان نگران اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین در ایران باشن و تلاش کنن با ابزارهای مختلف اون جنبش اعتراضی آتی رو به تعویق بیاندازن یا منتفی کنن.
0: آقای کاظمیان، به تصاویر جدید ماهواره‌ای از تغییرات در اطراف مراکز اتمی بمباران شده در ایران بپردازیم. برداشت شما از این تصاویری که منتشر شده و البته راهبرد جمهوری اسلامی در موضوع انرژی هسته‌ای و تعامل با آژانس و آمریکا چیه؟
4: بین تصاویری که منتشر شده معنی داره. به نوعی ترامپ هم تاکید کرده بود که ما رصد می‌کنیم، ماهواره‌های ما دائم رصد می‌کنن. قابل حدسه که کاملا بخشی از این تصاویر وقتی داره منتشر میشه، تصاویر خیلی بیشتر و دقیق‌تری در اختیار دولت ترامپ و طبیعتاً دولت‌های غربی. عملاً جمهوری اسلامی با این تغییراتی که تصاویرش منتشر شده گرداگرد این تأسیسات کلیدی داره انجام میده یا نوسازی یا به هر حال تمهیدات امنیتی دفاعی پیرامون اونها، نشون میده که داره هر گونه راه اعمال نفوذ انسانی رو به ویژه سد میکنه. همچنان نگرانی داره از یک مداخله خارجی، چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا، و البته نشون میده که تا چه اندازه مایل نیست صرف نظر کنه از اون برنامه هسته‌ای که واقعا خسارتبار بوده برای ایران. من تکرار و یادآوری کنم که برنامه هسته‌ای ضد ملی جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در دو دهه گذشته به ارزیابی کارشناسان مستقل چند هزار میلیارد دلار خسارت زده به ایران، چه مستقیم چه از طریق تحریم‌ها. ولی جمهوری اسلامی نشون میده که همچنان اصرار داره بر پیگیری این برنامه و طبیعتاً این به معنای ادامه اختلال در مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با ایالات متحده است. یعنی مجموعه این تصاویر و عزمی که جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده، به نظر میرسه که در مهمترین مسئله، یعنی همون انرژی هسته‌ای، این مذاکرات اگر هم به پیش برسه به فرجامی نخواهد رسید که بتونه خاطر کشور رو از یک ثبات به ویژه در رابطه با آمریکا و البته اسرائیل و آژانس طبیعتاً حتی راحت کنه.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابراز خوشنودی آمریکا و قطر از پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی. واشنگتن و تهران توافق کردند که گفتگوها را پس از دفن خامنه‌ای از سر بگیرند. انتشار تصاویر تازه ماهواره‌ای از تحرکات جدید حکومت در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران. قالیباف میگوید بازرسان اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای بمباران شده را ندارند. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشان می‌دهند. شهروندان در این مناطق میگویند آلودگی هوا به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده است. با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان از فولادشهر و دلیجان اصفهان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند.
5: این همه آنه ساعت نو دوازده دیگه

0: برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. شنیدیم که مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده، اورژانس در حالت آماده باشه. پیام هایی که به ما رسیده چه هست؟
1: دقیقاً داشتم میمدن پیش تو و از اصفهان و کرمان مدام داشت برام پیام میمدش که به همینو تکرار میکردن که دیگه نمیتونیم نفس بکشیم. واقعا نمیتونیم نفس بکشیم. از شهرهای مختلفی که الان گرفتار گرد و غبار و گرد و خاک هستن داره میاد و خب برای سلامت عمومی واقعا داره به خطر میفته، به ویژه شهرهای مرکزی مثل یزد، شهر کرد، اصفهان، شهرهای مختلف مثل نجف آباد، فولادشهر، دلیجان و همینجور داره پیام میاد از کرمان که واقعا مردم از صبح زود به ویژه دیدن که در گرفتار یعنی گرفتار گرد و خاک هستن و وضعیت کرمان خیلی وضعیت بدی هم داره. مردم گفتن انگار پس از زیر گرد و خاک مدفون شدیم. الان یه تصویری از کرمان برام فرستادن، کاملا گرد و خاک، علاوه بر اینکه حالا این مهالوده، یعنی گرد و خاک مهالوده و حالا به هر حال ادارات هم امروز تعطیل بوده. مردم تلاش کردن که بیشتر تو خونه بمونن، به ویژه کودکان، سالمندان، ولی خب برای اورژانس و بیمارستان هم در حالت آماده باش است. ماجرا اینه که به هر حال در دولت یک ستادی از ستاد مقابله با گرد و خاک و گرد و غبار به هر حال خودشون هم دارن میگن که 10 میلیون هکتار از اراضی کشور در وضعیت فوق بحرانی کانون های گرد و غبار هستش. ولی خب تو همین سالا چه کاری کردیم به جز این که وقتی که شدت باد زیاد میشه و گرد و خاک میخواد بریزه بر سر مردم، شما اعلام میکنین که بیرون نیان، ماسک بزنن، آب زیاد بخورن و در همین حد در واقع میمونه. اما در مورد نجف آباد هم مخاطبی برامو پیام فرستاده بودش که صبح که اصلا بیدار شدن با این گرد و خاکی که انگار ساکنم هست و میگفتن خیلی غیر عادیه این گرد و خاک روی زمین نشسته، روی اتومبیل ها روی زمین نشسته و ببینید که مثلا چه جوری مردم با این وضعیت دارن نفس میکشن. به هر حال ما توی مناطق مرکزی کشور به ویژه اصفهان، کرمان و خراسان رضوی حجم بزرگی از اراضی تخریب شده، به ویژه اراضی کشاورزی اصفهان و کرمان، خب به منبع کانون و تولید ریزگرد هم تبدیل شده و مردم میگن این تنفس که میکنن واقعا این مزه اون مواد معدنی و نمک و گرد و خاک رو احساس میکنن و چقدر هم بیماری ها در واقع افزایش پیدا کرده تو این شهریه. در مورد شهر کرد هم همچنین مخاطبی هم برام پیام فرستاده بود که اصلا اون جاده بین تهران و اصفهان هم پر از گرد و خاک و مه نشسته انگار روی زمین و جلو دیدو گرفته. در مورد تهران هم همچنین بر بخشی از مرکز و همچنین جنوب تهران هم خیلی گرد و خاک و نارنجی رنگ هست آسمان، انگار که گرد و خاک و گرد و غبار هست. من مشهد هم آلوده هست و گرد و

0: همچنین از کشته شدن 5 عضو پژاک میگویند. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهامات مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب، تجمع غیرقانونی هم عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، دو دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در ایران در برخی سرویس ها تا 2 برابر گران شده است. به گزارش دیجیاتو، بررسی تعرفه های تازه نشان می دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده است. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهپاد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقامات اوکراینی گفتند که حملات شبانه روسیه دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود به دوبلین را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده است. همزمان زلنسکی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی برآورد کرده است که روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین حدود 1,400,000 تلفات نظامی شامل کشته، زخمی و مفقود داشته است. 400,000 تا 450,000 نفر از این تعداد کشته شدگان هستند. طبق برآورد این اندیشکده، نرخ تلفات نیروهای روسیه در سال 2026 از سرعت جذب نیروهای جدید پیشی گرفته. در این گزارش همچنین آمده است که پیشروی نیروهای روسیه به کندترین سطح در سالهای اخیر رسیده و این کشور حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر، شهناز کاملزاده از ایروان ما را همراهی می‌کنند. خانم کاملزاده، درود بر شما. ناظران میگن این حمله روسیه به کیف بی سابقه بوده. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از این حمله؟
1: بله، واقعا هم طول این مرحله جنگ میانی روسیه و اوکراین امشب، یعنی شب یکم با دومی جولای، روسیه یک حمله مقیاسش بزرگ رو در کیف انجام داده است که از شب تقریبا تا 6 صبح، اونطوری که رسانه های اوکراین نوشتند، این عملیات ادامه داشته است و با گفته وزارت دفاع روسیه، روسیه اصلا اماکنی مربوط به موضع های نظامی را مورد حمله قرار داده است، یعنی اون کارگاه ها و یا انبارهایی که پهباد و دیگر انواع نظامی آنجا نگهداری می شده است، یا یک فابریکی که این پهبادها را جمع گیر می کرده است، آنها را مورد حمله قرار داده است. و همچنین وزارت دفاع روسیه نوشته است که این یک پاسخ بود به کیف در عملیات نظامیش به موضع های مسکونی روسیه، و گفتنی است که درباره این حمله امروز صبح علاقه با ولادیمیر پوتین حساب داده اند و ولادیمیر پوتین گفته است که حمله های خود را ادامه بدهد و ما باید موقع خود را در قبال اوکراین نگاه داریم.
0: تا این لحظه که داریم با هم صحبت می کنیم، واکنش اوکراین چه بوده به این حمله ها؟
1: خب فعلا کدام واکنش جدی رو نکرده است، فقط درباره این که 10 کشته و حدود 50 نفر زخمی داشته است اوکراین، این رو رئیس اداره نظامی اوکراین خبر داده است و همچنین شهردار کیف ولادیمیر کلیچکو گفته است که هنوز عملیات جستجو ادامه دارد و شاید شماره کشته شدگان بیشتر شود و همچنین

0: همچنین کلیچکو گفته است که در این حمله امشب اصلا موضع های سکونتی مردم زیر حمله قرار گرفته است و گفتنی است که ولادیمیر زلنسکی چند پیش گفته بود که روسیه یک حمله بسیار شدید را در نظر دارد و بنابراین سفرش به دوبلین هم نیمه تمام ماند و برگشت به اوکراین و این اظهارات اوکراین را یا زلنسکی را سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم خیلی انتقادی شدید کرد.
1: سپاسگزارم از همراهی شما شهناز کاملزاده از ایروان. و در اینجا باز هم تصاویر زنده ای رو میبینید از ساختمان فروریخته در کیف بعد از حمله بامداد صبح امروز پنجشنبه که روسیه انجام داده. این ساختمان مسکونی به دنبال حمله روسیه در منطقه دارینسکی واقع در بخش شرقی شهر کیف هدف قرار گرفت. اوکراین اعلام کرده که روسیه بامداد پنجشنبه 74 موشک و 496 پهپاد رو به این کشور پرتاب کرده. همزمان شرکت برق اوکراین اعلام کرد که حمله روسیه به تأسیسات این شرکت در کیف آسیب زده و باعث قطع برق شماری از ساکنان شهر شده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید با وجود فرسایشی شدن جنگ میان روسیه و اوکراین رفتار مسکو نشان میدهد پوتین قصدی برای توقف جنگ ندارد.
2: نگاه طرفین به مسئله مذاکرات و صلح خیلی متفاوته. یعنی شما در نظر بگیرید از پیشنهاد صلحی که پارسال زلنسکی به روسیه کرد و چیزی حدود 20 ماده رو در نظر گرفتن، 20 ماده در نواقع مذاکرات صلح که پوتین در نهایت قبول نکرد. و اینکه الان در حال حاضر این نکته هم خیلی مهمه که هیچ کدام از طرفین نمیخوان به طور واقعی از مواضع اصلی خودشون کوتاه بیان. پوتین نمیخواد اون مناطقی رو که تصرف کرده، نه کلیت کریمه، نه اون مناطق مانند بخشایی از خرسون یا زاپوروژیا یا دوهانسک ولونسک را تحویل بده، و از طرف دیگر اوکراین هم نمیخواد اوکراین هم نمیخواد که این مناطق را از دست رفته حساب کنه. و کمک هایی که دولت های اروپایی و آمریکا به اوکراین هم میکنن مزید بر علت شده که این جنگ تداوم پیدا کنه، چون اونها میدونن اگر به هر حال روسیه بخواد به این شیوه ادامه بده ممکنه که به بخشای دیگری از خاک اروپا هم دست پیدا کنه. بنابراین در چنین موقعیتی تمایلی بین طرفین وجود نداره که بخوان یک صلح پایدار و حتی آتش بس را ایجاد کنن. و نکته مهم آخر اینه که الان اون مثلا به عنوان نمونه اون پهپادهایی که مورد استفاده قرار میگیره خیلی به نسبت سال اول جنگ توسعه پیدا کرده، و این هم این نوع شاید بگم تمایل در طرفین ایجاد کرده که جنگ رو تداوم بدن برای اینکه بتوانن خودشون به اون چیزی که میخوان دسترسی پیدا کنند.
1: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک و آمریکا با پیروزی بر حریفان خود به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها پیوستند. گزارش همکارم رضا محدث رو می‌بینید از شهر نیویورک.
3: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود. در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدن در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
1: با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال، شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانی که این رقابت‌ها رو به فرصتی برای گرامی داشته یاد جانباختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردند، قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. و همچنین از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر تمایز میان مردم ایران و نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی میتواند بر روابط کشورهای جهان با تهران تأثیرگذار باشد.
4: یه اصلی در روابط بین‌الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یه کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی کنه. خب ما وقتی بیاییم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تأکید کنیم، و خب شاهزاده‌ام به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین‌المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهنداش تاثیرگذار هست. ما در ماه‌های گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن، و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره‌هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دچار شگفتی شدم، هیچ ملتی اینقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم.
1: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینیانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش بشود؟
2: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجب چه چیزی مذاکره میکنه، راجب تنگی هرمز داره مذاکره میکنه، راجب برنامه هستیش مذاکره میکنه، راجب پولهای بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجب لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجب ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی برنس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو. اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن، بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه، تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبتاش هم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پول‌های آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی‌ها رو باید خریداری بکنن. الانم کاظم قره‌بابی طبعاً همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامون بخرن و در اختیار ما قرار بدن. پس معلومه بحث دارایی‌های بلوکه شدن تقریباً تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی‌ها درست بوده. در مورد تنگی هرمز هست، در تنگی هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگی هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگی هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندیا و دیگر کشورهای اروپا داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی‌ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیرو هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی‌هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستیشون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
1: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
2: ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه قضایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با همدیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش. هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه، احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره. و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
3: این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین‌المللی که کشورهای دیگه با این حکومت هندش تاثیرگذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن. و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم، هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگیه. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود، در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنه.
4: از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در این در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن، اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستن که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همطور که خدمتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند. اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستن، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستن، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه‌ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه.
15: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
16: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
17: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
18: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
19: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: بینندگان عزیز خوش آمدید. بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر است و من منصوره حسینی یگانه هستم. سرخط خبر. محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. علی عبداللهی گفت دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. واکنش‌ها به بازداشت زوج فعال محیط زیست هومن جوکار و سپیده کاشانی و خواهرش سیما کاشانی. کایلی مورگیلبرت زندانی سیاسی سابق در ایران خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. هشدار درباره بحران زیست محیطی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهی ها. کارشناسان میگویند دو گونه بومی ماهی در خطر انقراض است. در ادامه این بخش خبری، حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. آلمان میگوید پوتین هیچ نشانه ای از آمادگی برای مذاکره نشان نمیدهد. فشارهای ناتو بر مسکو افزایش می‌یابد. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل‌های زیر دژ بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات دهد، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. به گفته یک مقام نظامی، اکنون تمام ورودی های این تونل ها در اختیار اسرائیلی هاست و تا کنون هیچ نشانه ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده است. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده از تحرکات جدید در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. این تصاویر نشان می‌دهند که خودروهای عملیاتی، موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در اطراف این تأسیسات و مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی برخی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی مستقر شدند. در این تصاویر محل دقیق ورودی تونل‌ها، خودروهای پشتیبانی و موانع جدید در مسیر دسترسی به این تأسیسات به شدت حفاظت شده مشخص شده. این عکس‌های ماهواره‌ای اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کند. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند خودروهایی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. تصاویری هم از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن منتشر شده. این تصاویر که در ادامه گزارش‌های تصویری اردیبهشت ماه منتشر شدند، پرسش‌هایی را درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را رد کرد و گفت آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این محدودیت‌ها در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته که آنها نه در دیپلماسی و نه در جنگ کمکی به حکومت نمی‌کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر از رفتار چندگانه و سیاست ریاکارانه باقی ماندگان جمهوری اسلامی و قالیباف در برابر مردم و جامعه بین‌الملل گفت.
1: عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، بدیهیه که نه نمایندگی میکنه مردم ایران رو، نه نمایندگی میکنه منافع ملی رو. اما جالب توجه این آدم با جاه طلبی های خودش شده مرکز ثقل توافق باندها و گرایش های مختلف در جمهوری اسلامی، و به همین دلیله که در شورای عالی امنیت ملی همه مقام های ارشد نظامی و حکومتی رأی میدن به این گفتگوها با ایالات متحده و رسیدن به تفاهم. اما اونجایی که مشکل پیش میاد اینه که قالیباف از یک طرف داره تاکید میکنه که ما به دلایل مشکلات اقتصادی باید وارد این مدار گفتگوها بشیم، اون رو به نوعی توجیه میکنه و میگه به دنبال حل مشکل اقتصادی کشور هستیم، از طرف دیگه تاکید میکنه که قرار هیچ بازرسی از تاسات اتمی به ویژه در نتنز، فوردو و اصفهان تاسات بمباران شده انجام نشه. و این علامت سوال بزرگیه، یعنی اگر قرار نیست در موضوع انرژی هستی جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسه، به ویژه در مورد تاسات هسته‌ای کلیدی، پس قراره که چه توافقی رخ بده؟ بخشی از این توپ میفته در زمین ایالات متحده که باید بهش پاسخ بده، بخشش میفته در زمین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گروسی همین چند روز پیش تاکید کرد که قرار است تمامی تاسات اتمی در ایران بازرسی بشه و او گفته بود که هر چه زودتر در این دو ماه مهلت دو ماهه مذاکره انجام بشه بهتره. اما جدای از این توپی که به زمین آژانس و آمریکا میفته، طبیعتاً قالیباف توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه در ایران، چون اونها میگن که شما دارین میرین به توافقی با آمریکا دست پیدا میکنین که خلاف مصالح جمهوری اسلامی است. این همون پارادوکسیه که قالیباف و البته جمهوری اسلامی، حتی مجتبی خامنه‌ای در میانه اون گیر کردن، از سر استیصال وارد مذاکره با آمریکا شدن، در حوزه‌هایی دارن امتیاز میدن، از طرف دیگه باید بدنه اجتماعی حامی حکومت رو قانع کنن و البته همزمان نگران اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین در ایران باشن و تلاش کنن با ابزارهای مختلف اون جنبش اعتراضی آتی رو به تعویق بیاندازن یا منتفی کنن.
0: همطور که پیش از این گفتیم و شنیدید، ارتش اسرائیل اعلام کرده که تعدادی از نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی گرفتار شدن و امکان این که بتونن زنده از اونجا بیان بیرون تقریبا صفره. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی که در همین مسئله، در خصوص همین مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. درباره محاصره نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی گفتیم و شنیدیم، آخرین اطلاعاتی که داری چی هست و تازه‌ترین تحولات و تنش‌ها در جنوب لبنان چگونه است؟
2: با آنکه باید آتش بس برقرار باشه در جنوب لبنان، آنچه که اسرائیل اعلام کرده و پس از اون که یک توافقی هم روی کاغذ بین دولت لبنان و اسرائیل امضا شد، توافق چارچوب برای پایان درگیری ها، اما بر روی زمین همچنان به نظر میاد که درگیری ها ادامه داره. اسرائیل در عمق جنوب لبنان همچنان مستقر هستش، با آنکه قرار هستش که چند منطقه را به ارتش لبنان واگذار بکنه به عنوان مناطق پایلوت تا ببینه در اونجا آیا ارتش میتونه که سلطه خودش را اعمال بکنه یا نه. اما همانطوری که گفتی، ارتش اسرائیل امروز اعلام میکنه که ده‌ها نیروی حزب الله در شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در جنوب لبنان گیر کردن، توسط ارتش محاصره هستند و شانس زنده بودن اونها تقریبا صفر ارزیابی میشه. بر اساس این ارزیابی ها حدود 30 تا 40 نفر از اعضای حزب الله در منطقه دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوههای علی الطاهر گرفتارند. این مقام نظامی اسرائیلی میگوید که نیروهای ارتش اکنون تمام ورودی‌های تونل‌ها را کامل بستند، تا کنون هیچ نشانه‌ای از تلاش افراد محاصره شده برای خروج مشاهده نشده. آنچه که این مسئله را خیلی پرتنش میکنه، امکان واکنش حزب الله به این مسئله هستش که میتونه یک درگیری گسترده را در پایان رقم بزنه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل با ما بود.

0: غلام رضا قاسمیان، روحانی نزدیک به حکومت، گفته مذاکره با آمریکا زمانی قابل قبول است که جمهوری اسلامی در موضع برتر قرار داشته باشد. او که چهره ثابت برنامه‌های رسمی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی سفسود، اگر جمهوری اسلامی واشنگتن را اشغال کند و دونالد ترامپ را نزد مجتبی خامنه‌ای ببرد، آنگاه تصمیم گیری درباره بخشش یا مجازات او بر عهده مقام ولایت خواهد بود.
1: فقط داریم دست به توجیهات خونک میزنیم در این زمینه. از جمله این توجیهات خونک یکی اینه که آقا نه در جریان صلح حدیبیه ما همون مقدار مذاکره رو داشتیم، آقا شما تبدیل بکن جریان به صلح حدیبیه هیچ اشکال نداره، اونجا کاملا عاقلانه است، شرع هم چیزی رو اجازه میده. صلح حدیبیه تصریح قرآنه، به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، تو قلب نیویورک بعد از این که شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. این چیزایی که گاهی آد گفته میشه که آدم قلبش جریحه‌دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن، نه آقا اینا تو رو خدا چه ربطی آقا داره به بس؟ چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشان بگید یبن طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آقا سید مجتبی خامنه، ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، یه هر کاری خواستن میکنن با اینا. دیگه قرار نیست که توی این مرحله ما دقیقا بگیم ما ابو سفیان رو هم حاضریم ببخشیم. آقا باید برسیم به اون نقطهش، بله ابو سفیان رو هم میبخشیم یا نمیبخشیم، اون دیگه به عهده مقام ولایته.
0: دو روز مانده به تشییع علی خامنه ای، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با صدور پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای خبر دادند. شهروندی از تهران نوشت: از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای تشییع جنازه علی خامنه ای حق باز کردن مغازه را نداریم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری از نهاوند هم گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه ها را فراخوانده تا برای تشییع خامنه ای از آنها پول بگیرد و تهدید کرده اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. محمد جواد اکبرین همکارم در استودیو با ماست، در همین خصوص صحبت بکنیم. اول بپردازیم به این خبر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه. معنای این هشدار چیه؟ آیا نشانه هایی رو دیدن؟
2: لزوماً میتونن نشانه ندیده باشند، اما مسئله اینجاست که کسانی ممکنه در این مراسم شرکت کنند که قبلا در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند. اینکه آمریکا و اسرائیل از فرصت‌ها استفاده کردند، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه، تا فهرستی رو از مدار خارج بکنند. خب این بار اگر اون چهره‌هایی که مخفی شدن در این مدت رو بعضی‌هاشون رو در این مراسم ببینن، به نظر میرسه که تصور قرارگاه خاتم اینه که ممکنه از فرصت استفاده بکنن و بخوان اونها رو بزنند. فراموش نکنیم که بعضی از کسانی که در داخل ایران هدف گرفته شدند، در خارج از زمانهای جنگ این اتفاق براشون افتاده، نظیر اسماعیل هنیه از رهبران فلسطینی که خب زمانی که او رو زدن زمان جنگ نبوده، اما وقتی تصمیم گرفتن او رو حذف بکنن در تهران حذف کردن. همین الان هم زمان جنگ نیست ولی ممکنه این تصمیم رو بگیرن. ضمن اینکه تجربه لبنان رو هم دارن، بعد از جنگ 66 روزه در لبنان، یعنی جنگی که بعد از 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، در اون دوره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار شده بود، اما صدها تن از فرماندهان میانی حزب الله در دوران آتش بس در جاهایی حذف شدن که کسی تصورش رو نمی‌کرد. در برخی از گزارش‌ها داریم که اون فرماندهان با نهایت پوشش و پنهان کردن خودشون سوار بر موتورسیکلت صبح زود 4-5 صبح به تنهایی داشتن از نقطه‌ای به نقطه دیگه می‌رفتن که دیگه هیچ کس تصور نمی‌کنه که او ممکنه، ولی اونها رو هدف گرفتن. اونا خارج از زمان جنگ بودن. بنابراین ممکنه این نشانه ها فرماندهان رو نگران کرده باشه و هشدار داده بود. ضمن اینکه یک مسئله دیگه هم وجود داره. پرونده جنگ بسته نشده. پرونده جنگ روزانه داره سرنوشتش تغییر میکنه. برای همین ما تو خبرها میبینیم صبح یه موزه میگیرن، ظهر یه موزه میگیرن، شب یه موزه میگیرن، وسط روز یهو یه موزه میگیرن، شما فکر میکنید یه ساعت دیگه جنگ شروع میشه. چون این پرونده بسته نشده و این فرصت هم فرصت ویژه‌ای هست، اینها نگرانن که این اتفاق بیفته. ضمن این که چون آسمان جمهوری اسلامی آسمان ایران رو باز نگه داشته، یعنی چون توان نظامی پدافندی ندارن، دیدید که اکثریت قریب به اتفاق حمله های خارجی به هدف خورده، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی توانایی اگر اینو داشتن توی شلیک ها بوده به کشورهای همسایه، وگرنه اکثر حمله ها رو نتونستن بگیرن. و تصورشون اینه که اگر یه حمله اتفاق بیفته درست در زمانی که اینا دارن رجز پیروزی میخونن، چقدر میتونه حال کسانی که برای خداحافظی با رهبرشون آمدن رو بد کنه.
0: اگر موافق باشید بپردازیم به شعارهایی که در خصوص گرفتن انتقام خامنه‌ای دیگه انقدر عجیب شده که رسیده به این که برین کاخ سفید و ترامپ رو دستگیر بکنیم و بیاریم. چرا انقدر این شعارها غیر واقعی به نظر میاد و غیر واقعی هست؟
2: ببینید، مثلا ما در صحبت‌های روحانی حکومتی غلامرضا قاسمیان، چرا میگیم روحانی حکومتی؟ به خاطر اینکه چهره اون در مراسم های محرم بیت علی خامنه ای دیده شده، یعنی سخنران اونجا بوده، توی صدا و سیما به عنوان کارشناس رسمی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی معمولا تو برنامه ها میاد. خب مثلا تو ادبیات او ما میبینیم که میگن که بله اگر شما تونستید برید کاخ سفید ترامپ رو دستگیر کنید، اون وقت حرف از مذاکره بزنید. یعنی شرط رو تعلیق به محال میکنن، به اصطلاح یه شرطی میذارن که عملا نشدنی باشه، اما منطقشون درست. اجازه بدید من از منطقشون دفاع کنم. منطقشون اینه، میگن ببینید شما نمیشه تا وقتی تو سرتون میزنن، پولتون هم میخوان به شما بدن، به شما بگن ما میگیم کجا باید خرج کنید، ذرت میخریم به شما میدیم، تو این شرایط شما نمیتونید حرف از مذاکره بزنید چون دست پایین رو دارید. منطق درسته، اما وقتی میگن شما دست پایین رو دارید به چی دارن اعتراض میکنن؟ دارن میگن شما به ما دروغ گفتید. همین غلامرضا قاسمیان تنها کسی بود که بعد از حمله جمهوری اسلامی به عین الاسد در عراق در انتقام از قاسم سلیمانی اومد عمومی گفت که به ما دروغ نگید، شما از آمریکایی‌ها انتقام نگرفتید، شما بهشون پیغام داده بودید اونجا رو خالی کنن، بعد یه مش در و دیوار رو موشک زدید، ولی به ما گفتید ما انتقام قاسم سلیمانی رو گرفتیم. الان هم همون آدم با همون صراحت داره میگه شما دارید به ما دروغ میگید، دارید میگید ما پیروز شدیم، ما در موضع برتریم، ما در موضع قدرتیم. شما نه پیروز شدید، نه در موضع برترید، نه در موضع قدرتید. برای همین وقتی میرید مذاکره میکنید تو سرتون میزنن، همونطور که دو جای دیگه زدن. این است که چون توقع ها رو بردن بالا، شعارها هم غیر واقع بینانه است، شرط ها هم غیر واقع بینانه است و توقع ها هم غیر واقع بینانه است.
0: ممنونم. توضیحات همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدیم. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپید کاشانی، دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی خواهر سپید کاشانی هم بازداشت شده و ماموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش‌ها این افراد دیروز چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند، واکنش‌های بسیاری به همراه داشته. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپید کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی از افکار عمومی خواست صدای این بازداشت شدگان باشند. او همچنین اتهامات پیشین این فعالان سیاسی را واهی خواند و خواستار آزادی فوری آنها شد.
3: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز MS دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این 3 نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این 3 ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
4: سیما کاشانی، هومن جوکا.
0: رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. بازداشت دوباره هومن جوکار و سپیده کاشانی چه نگرانی‌ها و واکنش‌هایی رو به دنبال داشته؟
5: درود بر شما. خب بازداشت، در واقع این بازداشت اول، بله بله، من بگم تو خانم کایلی مور گیلبرت هم گفتن، بر خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده‌های سال‌های اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فعالان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خوب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجوی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم پالون مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن. حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده ما داشتیم تو شبکه اجتماعی، حالا از خانم کایلی مور گیلبرت شما اشاره کردید، صحبتش هم پخش شد و حتی همکارا و دوستای سابقش هم یا بعضی از یا مثل کاوه مدنی یا بعضی از همبندی‌های سابقش هم مثل خانم کایلی یا آلی مطلب‌زاده، سپیده قلیان یا دیگران هم که گفتن اونا بعد سال‌ها مشخصا گفتن که زندان دوباره اومد بودن که لبخند و زندگیشون رو پیدا بکنن و به همین دلیل خب این بازداشت رو من و دیگران هم که دیدیم در کنار موج تازه سرکوبی که اخیراً ما شاهدش هستیم، میبینیم که یادآور به نوعی بازگشت به همون فضای امنیتی سالهای قبل متاسفانه.
0: آقای اکبانیان، خودتون هم در صحبتتون اشاره کردید که این پرونده نسبتی داره با موج تازه سرکوب فعالان مدنی و هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل. در این خصوص بیشتر برای ما توضیح میدین؟
5: ببین، این بازداشت من مشخصا گفتم باید توی چارچوب همین سرکوب هفته و ماهای اخیر میبینم. توی این مدت ما گزارش های متعددی داشتیم از بازداشت های فعالین مدنی، صنفی، معلم و حتی تا فعالین سیاسی، حتی شهروندان معترض از دیماه به بعد، و این نشون میده که فضای امنیتی خب بیش از پیش تشدید شده توی ایران. بازداشت دوباره جوکار و کاشانی هم توی همین فضا به نظرم رخ داده و میشه گفت هشداری هم هستش درباره افزایش همین موج سرکوب توی هفته‌های آینده. همونطور دیدیم خب مایساتو که میاد همین تازگی هشدار میده درباره بحث حذف موضوع حقوق بشر از تفاهم‌نامه‌ای که بین امریکا و ارتش ملاها در واقع خب امضا شده و نگران کننده خونده اون، و گفته که اگه حقوق بشر بخواد در واقع توی مسئله این تفاهم نامه و توی توافق احتمالی نادیده گرفته بشه، عملا خطر تشدید سرکوب وجود داره. همزمان همین بازداشته اخیر با مذاکرات هم خب شمارش قابل توجه بوده. نهادهای حقوق بشری هم خب مدت بارها گفتن در کنار پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی باید وضعیت حقوق بشر از دستور کار جامعه جهانی خارج نشه، باید بیان کنار مردم ایران. خود پرونده جوکار و کاشانی دقیقاً به همین دلیل اهمیت پیدا میکنه، چون این پرسش رو مشخصاً برای خود من مطرح میکنه که آیا کسایی که محکومیتشون رو گذروندن به زندگی عادی برگشتن از امنیت برخوردارن، یا باز باید برگردن همون دوران بازداشت و بیخبری و فشار امنیتی، اونم بعد جنگ و اعتراضات دیما و موج اعدام های سیاسی که بوی انتقام گیری حکومتی از مردم ایران رو به نظر من داره.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما و توضیحاتتون. رضا اکبانیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، با ما همراه بود. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش، دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان، ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می کند. به گزارش ایرنا، مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی، چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه، فعال محیط زیست، هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال بختیاری و کرمان را نشان می‌دهد. شهروندان در این مناطق میگویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان

0: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا همراه میشیم. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. زاینده رود عملاً از رودخانه دائمی به فصلی تبدیل شده و بخش مهمی از آب زاینده رود برای صنایع آببر و کشاورزی استفاده میشه. از منظر اقتصاد سیاسی آب، تخصیص حق آب‌های این رودخانه به بخش صنعتی تا چه حدی در شرایط بحرانی گونه‌ها و به طور کلی زاینده رود نقش داشته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. خب مطلب بسیار درسته. مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی‌های تقریبا 30 سال گذشته این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه. یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و بر واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه. نکته بعدی بحث بارندگی در منطقه است. امسال از ابتدای سال آبی جاری که از مهر ماه گذشته شروع شده و تقریبا تو فروردین ماه تموم شد، در مناطقی از کشور ما بارندگی خیلی خوبی داشتیم. این نشون میده که در اون قسمت ها خب با مشکلات کمتری مواجهیم، اما نیمی از کشور هنوز در بارندگی لازمشو دریافت نکرده و این هم علتی هست که میتونه بر مشکل تأثیر زیادی بذاره و سیستم اکولوژیک حوزه آبی زاینده رود و فلات مرکزی رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و خب همین فرونشست هم داریم میبینیم که غیر از مشکل بحث سیاسی، بحث زیرساخت رو ایجاد میکنه.
0: آقای دانشور، امروز در خبرها دیدیم که آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در چندین استان از جمله استان‌های اصفهان و تهران افزایش پیدا کرده. چه عوامل زیست محیطی در این وضعیت نقش دارند؟
1: بله، ببینید، گرد و خاک در کشور دارای دو تا سورس است، دو تا منشأ است، منشأ داخلی و منشأ خارجی. همونجوری که عرض کردم در قسمت‌های از کشور مخصوصا در مناطق غربی به دلیل بارندگی خوب تالاب‌های مثل هورالعظیم و شادگان آب خوبی دریافت کردن، اما همونجوری که اشاره کردیم توی سوال قبلی هم بحث زاینده رود، تالاب گاوخونی اون مقدار آبو دریافت نکرده و وقتی که خشک هست اون منطقه، که تقریبا میدونیم که میزان خشکی در تالاب گاوخونی تقریبا 3 برابر 5 سال گذشته شده. این یعنی که 3 برابر حجم مساحتی که قابلیت برداشت ذرات معلق توسط گرد و غبار و باد هست وجود داره و اینو

0: به شهرها و استانهای مجاور میبره. همچنین منشأ آلودگی در استان کرمان هم همینطوره. آتش سوزی هایی که ما داریم در زاگرس خودش یک عامل دیگه است. قبلا فقط استان خوزستان این مشکل رو داشت، الان این مشکل به سمت ناحیه مرکزی کشور کشیده شده. اگر تو ذرات معلق 2.5 میکرومتر باشه، اینا وارد ریه میشه و مشکل تنفسی ایجاد میکنه. برای همین بیمارستان ها میرن وارد دوره کشیک میشن، چون که شرایط بسیار خطرناکه. و پس مدیریت نابسامان و تغییرات اقلیمی در منطقه ما که مقدارش هم انسان ساز است، باعث شده که شرایط تقریبا دو برابر بشه. اتفاقاتی که بر اثر تغییرات اقلیم میاد، بارندگی ها شدت بالایی دارن، حجمی رو به ما کمک نمی کنن برای کمک به اقلیم کشور.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما و توضیحاتتون. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا با ما بود. روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهپاد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که این حملات دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود را به دوبلین نیمه تمام گذاشت و به کشورش برگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده. سخنگوی وزارت خارجه آلمان حملات گسترده هوایی روسیه به کیف و مناطق دیگر اوکراین در شب گذشته را با شدیدترین لحن محکوم کرد. برلین اعلام کرد که همراه شرکایش فشار بر روسیه را افزایش می‌دهد و حمایت از دفاع اوکراین را ادامه می‌دهد. احمد صمدی از برلین با ما همراه شده در همین خصوص حرف بزنیم. روسیه حملات سنگین و گسترده‌ای رو علیه اوکراین انجام داده. جزئیات این حمله و پیامدهاش رو از شما بشنویم.
2: بله، یکی از حملات سنگین ماه‌های اخیر رو روس‌ها انجام دادن علیه زیرساخت‌های غیر نظامی و روسیه اعلام کرده که در پاسخ به حملاتی بوده که اوکراینی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی روسیه داشتن و حالا روس‌ها این رو تلافی کردن. بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده و اطلاعاتی که از نیروهای نظامی اوکراینی منتشر شده، این حملات در این حملات دست کم 500 فروند از پهپادهای انتحاری گراد 2 یا همون شاهد 136 حضور داشتن و ده ها فروند موشک‌های بالستیک و کروز روسیه هم به بخش‌های مختلفی از شهرهای کیف و همچنین زاپوروژیا، سومی و خارکیف شلیک شده که در نهایت بر اساس آخرین آماری که تا به این لحظه منتشر شده 17 نفر جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 90 نفر هم مجروح شدن که در میان اونها کودکان هم حضور دارن. اونطوری که ما از در واقع مقامات اوکراینی میشنویم، این حملات پیش از این هشدار داده شده بود از سوی آقای زلنسکی و به همین علت هم خیلی از مردم اوکراین مجبور شدن که در ایستگاه‌های مترو بمونن یا چادرهایی بزنن در کنار ایستگاه‌های مترو و به این ترتیب الان وضعیتی که در اونجا شاهد هستیم بسیار خیلی سنگین و فاجعه بار هستش، به طوری که الان ما شاهد واکنش‌های متفاوتی از مقامات مختلف کشورهای گوناگون هستیم. اما نکته‌ای که هست اینه که این حملات تا به این لحظه خیلی سنگین گزارش شده و به نظر میاد که حالا اوکراینی‌ها هم پاسخ‌هایی رو برای اون داشته باشن، هرچند که گفته شده بیش از 320 فروند پهپاد اوکراینی روس‌ها شکار کردند.
1: تا همین لحظه‌ای که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، میشه برامون از واکنش‌ها به حملات بیشتر بگی؟
2: بله، ما شاهد بیشترین واکنش‌ها در سطح اتحادیه اروپا بوده. هم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشون داده و اعلام کرده که پیشنهاد خواهد کرد که شرکت‌ها و مؤسسات بیشتری که با بخش نظامی روسیه دارند مورد تحریم‌های بیشتری قرار بگیرن. از سوی دیگه ما شاهد واکنش آلمان هستیم که آلمانی‌ها به شدت این موضوع رو محکوم کردن. در ایمیلی که وزارت خارجه آلمان برای ما هم ارسال کرده، در اونجا اشاره می‌کنه که پوتین و روسیه نمی‌خواد که مذاکره بکنه و بلکه به جای اون داره از ترور موشکی و پهپادی استفاده می‌کنه علیه اوکراین، و طبیعتاً آلمان تمام تلاش خودش رو خواهد گرفت، هم تحریم‌های بیشتر رو اعمال بکنه و هم از اوکراین هم حمایت خواهد کرد. در کنار اون نشست هفته آینده ناتو رو هم خواهیم داشت که وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در اون نشست تلاش خواهد کرد که فشارهای بیشتری رو علیه روسیه و همچنین مقامات این کشور اعمال بشه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات از همکارم احمد صمدی از برلین با ما بود. بخش تولید ترکیه در ماه ژوئن بار دیگر با کاهش فعالیت روبرو شد و روند رکود در این بخش ادامه دارد. تازه ترین نظرسنجی مدیران خرید نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ در ایران تولید و سفارش‌های جدید را تحت تأثیر قرار داده. این گزارش همچنین از تداوم رکود بخش تولید برای 27 ماه پیاپی خبر می‌دهد. همراه میشیم با نرگس هورخش از استانبول که در خصوص همین گزارش بیشتر صحبت می‌کنیم. از جزئیاتش بیشتر برای ما بگو.
3: خب، اتاق صنعت استانبول در همکاری با یک سازمان بین‌المللی به نام SNDP یک گزارش تازه را منتشر کرده در مورد چگونگی تولیدات کارخانه‌های ترکیه، و در این گزارش آمده که با وجود یک آرامش نسبی در منطقه، همچنان صنعت تولید این کشور با چالش جدی روبرو است. در این گزارش آمده که هرچند در ماه می اندکی روند تولید افزایش پیدا کرده بود و به چیزی حدود 50% رسید، اما در ماه گذشته میلادی در ژوئن دوباره یک سیر نزولی را تجربه کرده و حالا میزان تولید به کمتر از 47% رسیده و در 27 ماه متوالی در حدود 50% باقی مانده. این رقم نشان می‌دهد که تولیدات در ترکیه در سطح رشد و رکود قرار داشتند. دلیلی که کارخانه ها برای این وضعیت میدن، یکی از اصلی ترین دلیل آن درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها در منطقه است. در کنار این شرکت‌ها تاکید دارند که سفارش‌های جدید در بازارهای داخلی و صادراتی به شدت کاهش پیدا کرده و همین موضوع هم باعث افت تولیدات در کارخانه‌های ترکیه شده. در واکنش به این شرایط هم بسیاری از تولیدکنندگان خرید مواد اولیه را کاهش دادن و حتی نیروی کار را هم کمتر کردن. همین موضوع باعث تأمین زنجیری تأمین در سراسر این کشور و در مورد صادرات شده. اما در سوی دیگر یک گزارش های دیگر میگن که ترکیه در بخش های دیگر مثل صادرات انرژی و همینطور انتقال کالاها از طریق بوسفورس به شدت رشد داشته، چیزی که یک تفاوت چشمگیر و دوگانه را در وضعیت اقتصادی ترکیه نشان میده.
1: ممنون هستم. نرگس هورخش از استانبول با ما بود. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد، فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن.

0: جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجب چه چیزی مذاکره میکنه، راجب تنگه هرمز داره مذاکره میکنه، راجب برنامه هستیش مذاکره میکنه، راجب پول های بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجب لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجب ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی بنس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن. بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبتاش هم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الان هم کاظم قره‌بابی طبعاً همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامو بخرن و در اختیار ما قرار بدن. پس من بحث دارایی‌های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگه هرمز هست، در تنگه هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگه هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندیا و دیگر کشورهای اروپایی داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته تا اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی شون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
1: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
2: ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه کذایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم‌نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تناب کشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش. هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه، احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره، و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
3: این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده‌ام به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار میکنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی میگیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی میکنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تاثیرگذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن، اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن. و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا، چه در آلمان، چهره هاشون نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت، یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دچار شگفتی شدم، هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگی. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنه.
4: از این لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستن که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستن که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده‌ها نفر از معلمین هستن که در این در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه‌هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن، اینها همیشه دارای دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند. اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستن، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستن، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار حقوق دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.

0: سنگنگاری آنو بانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنو بانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: بسیاری میگن که بر اساس این توافقنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین توافقنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، محاصره ده ها نیروی حزب الله در تونل های زیرزمینی جنوب لبنان، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. واکنش ها به بازداشت زوج فعال محیط زیست هومن جوکار و سپیده کاشانی و خواهرش سیما کاشانی. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. هشدار درباره بحران زیست محیطی زاینده رود. همزمان شهروندان از افزایش آلودگی هوا در استانهای کرمان، تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری خبر میدهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. آلمان میگوید پوتین هیچ نشانه ای از آمادگی برای مذاکره نشان نمیدهد. فشارهای ناتو بر مسکو افزایش مییابد. ارتش اسرائیل میگوید ده ها نیروی حزب الله در تونل های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل های زیر دژ بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. درباره محاصره نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی گفتیم، آخرین اطلاعاتی که داری چه هست و تازه‌ترین تحولات و تنش‌ها در جنوب لبنان چیه؟
1: فرشاد، نگرانی ها در حال حاضر این هستش که این محاصره این افراد در داخل تونل های حزب الله باعث یک تنش گسترده بین حزب الله و اسرائیل بشه، آنچه که میتونه هم توافق بین اسرائیل و دولت لبنان را به خطر بندازه و هم صحبت ها و گفتگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده را، زیرا هر تنشی در این منطقه میتونه تنش های دیگری را ایجاد بکنه. اما آنچه که اتفاق افتاده دقیقا این هستش که در جنوب لبنان ارتش اسرائیل نیروهای حزب الله را که در یکی از شبکه های تونل های زیرزمینی در جنوب این کشور محاصره شدن و شانس زنده ماندن تقریبا ندارن را کاملا محاصره کرده. بر اساس ارزیابی هایی که در اسرائیل انجام شده بین 30 تا 40 عضو حزب الله در داخل این تونل ها هستند. منطقه دژ تاریخی بوفور در جنوب لبنان هستش و چند نقطه دیگر که این تونل ها به اونجاها هم سرایت کرده در رشته کوه علی طاهر. و به گفته مقامات نظامی اسرائیلی، نیروهای ارتش اسرائیل ورودی ها و خروجی های این تونل را از هر طرف در دست دارن، تسلط کامل بر اونجا دارن و تا کنون هم هیچ نشانه از تلاش افراد محاصره شده برای خروج مشاهده نشده. ما چنین تونل هایی با چنین افرادی را در داخل نوار غضب در طی جنگ داشتیم که اکثر اونها یا تلاش کردند که خودشون را تسلیم کنن یا وارد تیراندازی و شلیک به سوی ارتش شدن که در هر صورت یا اسیر شدن و یا کشته شدن و یا خیلی ها هم از گشنگی و تشنگی در داخل تونل ها جان خودشون را از دست دادن. هنوز معلوم نیستش که در این تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده و این افراد در اونها هستن چه مقدار غذا و چه مقدار آب وجود داره و تصمیم اونها چیه، تا چقدر رابطه دارن با فرماندهان حزب الله در قرارگاه ها. اما آنچه داره که ما میدونیم این است که حزب الله به خوبی وضعیت اونها را درک میکنه و شاید به خاطر همین هم هستش که حملاتی را در این 3-4 روز گذشته به اسرائیل مدیریت نکرده. مبادا اسرائیل بخواد کل این تونل ها را یک جا از بین ببره. چند بار پیش از این حزب الله تلاش های انفرادی برای نجات دادن این افراد انجام داده بود که با نزدیک شدن افراد حزب الله به این تونل ها اسرائیل خیلی سریع اونها را از بین برد. در حال حاضر ارزیابی در اسرائیل این هستش که این افراد در اونجا خواهند ماند تا اسرائیل ببینه که وضعیت استراتژیک و وضعیت عملیاتی در این منطقه به کجا خواهد انجامید.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: غلام رضا قاسمیان، روحانی نزدیک به حکومت، گفته مذاکره با آمریکا زمانی قابل قبول است که جمهوری اسلامی در موضع برتر قرار داشته باشد. او که چهره ثابت برنامه‌های رسمی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی است، اضافه کرده اگر جمهوری اسلامی واشنگتن را اشغال کند و دونالد ترامپ را نزد مجتبی خامنه‌ای ببرد، آنگاه تصمیم گیری درباره بخشش یا مجازات او بر عهده مقام ولایت خواهد بود.
1: فقط داریم دست به توجیهات خونک میزنیم در این زمینه. از جمله این توجیهات خونک یکی اینه که آقا نه در جریان صلح حدیبیه ما همون مقدار مذاکره رو داشتیم، آقا شما تبدیل بکن جریان به صلح حدیبیه، هیچ اشکال نداره، اونجا کاملا عاقلانه است، شرع هم چیزی رو اجازه میده. صلح حدیبیه تصریح قرآنه، به بطن مکه من بعد ان افرکم علیهم، تو قلب نیویورک، بعد از این که شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. این چیزایی که گاهی اوقات گفته میشه که آدم قلبش جریحه دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن اینا. آقا اینا تو رو خدا چه ربطی آقا داره به بس؟ چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشم بگید یبنه طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آقا سید مجتبی خامنه، ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، دیگه هر کاری خواستن میکنن با اینا. دیگه قرار نیست که توی این مرحله ما دقیقا بگیم ما ابو سفیان رو هم حاضریم ببخشیم. آقا باید برسیم به اون نقطهش، بله ابو سفیان رو هم میبخشیم یا نمیبخشیم، اون دیگه به عهده مقام ولایته.
0: در آستانه برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با صدور پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر دادند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه‌ای حق باز کردن مغازه رو نداریم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگه ای از نهاوند هم گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه ها رو فرا خوانده تا برای دفن خامنه ای از اونها پول بگیره و تهدید کرده که اگه کمک نکنن در فعالیت اونها اختلال ایجاد خواهد شد. درباره علت نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از احتمال حمله در این روزها، همکارم محمد جواد اکبرین میگوید کسانی ممکن است در مراسم دفن علی خامنه ای شرکت کنند که در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند.
2: کسانی ممکنه در این مراسم شرکت کنند که قبلا در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند. اینکه آمریکا و اسرائیل از فرصت‌ها استفاده کردند، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه، تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن. خب این بار اگر اون چهره‌هایی که مخفی شدن در این مدت رو، بعضی‌هاشون رو در این مراسم ببینن، به نظر میرسه که تصور قرارگاه خاتم اینه که ممکنه از فرصت استفاده بکنن و بخوان اونها رو بزنن. فراموش نکنیم که بعضی از کسانی که در داخل ایران هدف گرفته شدن، در خارج از زمانهای جنگ این اتفاق براشون افتاده، نظیر اسماعیل هنیه از رهبران فلسطینی که خب زمانی که او رو زدن زمان جنگ نبوده، اما وقتی تصمیم گرفتن او رو حذف بکنن در تهران حذف کردن. همین الان هم زمان جنگ نیست ولی ممکنه این تصمیم رو بگیرن. ضمن این که تجربه لبنان رو هم دارن، بعد از جنگ 66 روزه در لبنان، یعنی جنگی که بعد از 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، در اون دوره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار شده بود، اما صدها تن از فرماندهان میانی حزب الله در دوران آتش بس در جاهایی حذف شدند که کسی تصورشون نمی‌کرد.
0: حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، هم بازداشت شده و مأموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش‌ها این افراد دیروز چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده است. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگری 6 سال را در زندان گذرانده بودند، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی از افکار عمومی خواست صدای این بازداشت شدگان باشند. او همچنین اتهامات سیاسی پیشین علیه این فعالان را واهی خواند و خواستار آزادی فوری آنان شد.
3: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز MS دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این 3 نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این 3 ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
4: سیما کاشانی، هومن جوکار. Thank you.
0: در ادامه واکنش ها به بازداشت دوباره سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، شماری از کنشگران با ابراز نگرانی از بیخبری درباره وضعیت آنها خواستار آزادی فوری این 3 فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی نوشت سپیده کاشانی و هومن جوکار پیشتر سالها در زندان اوین بودند و نسبت به وضعیت جسمی سیما کاشانی که مبتلا به MS است ابراز نگرانی کرد. او تأکید کرد پدر این خانواده به مراقبت دخترانش نیاز دارد. الهه محمدی، روزنامه نگار، نوشته این 2 فعال محیط زیست را انسانهای دغدغه‌مند و دلسوزی توصیف کرد که بار دیگر به بند کشیده شدند. سپیده قلیان، فعال مدنی، هم درباره سلامتی سپیده کاشانی ابراز نگرانی کرد و نوشت او و همسرش پیش از این 6 سال در زندان بودند. رضا اکوانیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، میگوید بازداشت دوباره هومن جوکار و سپیده کاشانی موجب نگرانی و واکنش طیف وسیعی از فعالان محیط زیست و زندانیان سیاسی شده است.
5: بازداشت، در واقع این بازداشت اول، بله بله من بگم، تو خانم کایلی مور گیلبرت هم گفتن، برای خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده‌های سال‌های اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فعالان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجوی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم فعالان مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن، حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه این که حتی تعطیلی چند روزه‌ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه‌ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده‌ای ما داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی.
0: خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض قرار گرفتند. به گفته کارشناسان ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می کند. به گزارش ایرنا مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده است. فرشته عالمشاه فعال محیط زیست هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده است. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشان می‌دهند. شهروندان در این مناطق می‌گویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده است. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان از اصفهان و کرمان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند.

0: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، معتقد است که ایران علاوه بر کم آبی با بحران تخصیص و مدیریت منابع آبی روبروست.
1: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه. یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست، این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده است. مسکو همچنین از سرنگونی 327 پهپاد اوکراینی در جریان حملات شبانه خبر داد. مقامات اوکراینی گفتند که این حملات دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی بر جا گذاشته است و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خود را به دوبلین نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. روسیه این حملات را در واکنش به تشدید عملیات هفته‌های اخیر اوکراین در عمق خاک این کشور انجام داده است. همزمان زلنسکی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان حملات گسترده هوایی روسیه به کیف و مناطق دیگر اوکراین در شب گذشته را با شدیدترین لحن محکوم کرد. برلین اعلام کرد که همراه شرکایش فشار بر روسیه را افزایش می‌دهد و حمایت از دفاع اوکراین را ادامه خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی می‌کنه. احمد، درود بر شما. روسیه حملات سنگین و گسترده‌ای رو علیه اوکراین انجام داده. از جزئیات این حمله و پیامدهای اون برای بینندگان ما بیشتر توضیح بده.
2: بله، یکی از شدیدترین حملاتی بوده که روس‌ها در ماه‌های اخیر انجام دادن. اونطور که مقامات اوکراینی اعلام کردن، بیش از 500 فروند پهپاد و همچنین 10 فروند موشک‌های بالستیک و کروز رو روسیه به سمت مناطق مسکونی در اوکراین شلیک کرده که خب فقط شامل کیف نمیشه، کیف خودش بیشترین حملات رو شاهد بوده، اما در شهرهای دیگه مثل زاپوریژیا، مثل سومی و همچنین خارکیف هم این حملات انجام شده و بر اساس حالا آمارهایی که ارائه شده از سوی مسئولان اوکراینی، تا به این لحظه 17 نفر جان خودشون رو از دست دادن و همچنین 90 نفر هم مجروح شدن که این تلفات نشون میده که حملات بسیار شدید بوده، تا جایی که خب حالا اعلام شده مقام شهروندان اوکراینی همچنان در ایستگاه‌های مترو میمونن و چادر برپا کردن و هنوز هم بهشون گفته شده که برنگردن به خانه هاشون، برای اینکه احتمال این حملات هم زیاد هستش. حملاتی که انجام شده بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده به مناطق مسکونی بوده، ساختمان‌های بلند مرتبه، هتل‌ها و همچنین مراکز درمانی انجام شده و این حملات در واقع اونطوری که روس‌ها اعلام می‌کنن پاسخی بوده به حملاتی که اوکراینی‌ها انجام دادن به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین. و در واقع روس‌ها میگن که تا زمانی که اوکراینی‌ها این حملات رو انجام میدن، پاسخ اونها رو هم با چنین حملاتی خواهند داد.
0: احمد، تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واکنش ها به این حملات روسیه چه بوده؟
2: واقعیتش اینه که بیشتر واکنش ها فعلا اروپایی هستش. در سطح اتحادیه اروپا کالاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشون داده، محکوم کرده این حملات رو و اعلام میکنه خانم کالاس که پیشنهاد میکنه که شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی که با بخش صنعتی و نظامی روسیه دارن همکاری می‌کنن، اونها تحریم‌های بیشتری بر اونها اعمال بشه. از طرف آلمان هم ما شاهد محکومیت شدید بودیم. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آلمان برای ایران اینترنشنال هم ارسال کرده، اعلام شده که خب آقای پوتین با حملاتی که به مناطق مسکونی انجام میده، نشون میده که به دنبال مذاکره نیست و متهم کردن مقامات روسیه رو که به تروریسم موشکی و پهپادی، یعنی از طریق پهپاد و موشک‌ها دارن مردم رو ترور میکنن، و این رو اعلام کردن مقامات آلمانی که حتما در نشست بعدی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مورد بررسی قرار خواهند داد. هم از اوکراین حمایت خواهند کرد، هم تلاش خواهند کرد مقامات آلمانی که تحریم‌های بیشتری رو علیه روسیه اعمال بکنن. به هر حال این جنگی هستش که بر اساس آماری که مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل ارائه کرده، تا به این لحظه 2 میلیون کشته، مفقود و مجروح داشته که آمارها میگن 1,400,000 تاش متعلق به روسیه هست و مابقی هم به اوکراین هست. این مؤسسه اعلام میکنه که به هر حال حملات اوکراین مؤثرتر بوده، به ویژه در سال 2026.
0: همکارم احمد صمدی، سپاسگزارم که از برلین ما رو همراهی کردیم. بله، و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید، حدود نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسین‌نگاره با خبر ساعت 16 همراهی شما خواهد بود. تا بعد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ اینکه میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرها اسرائیلی میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد. تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی

0: و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرسلیاس.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نام گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندهم به تهدید جمهوری اسلامی جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظی رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کار بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش فعلیش مهمانای برجسته دنیا صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی، آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که دو سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. اینی هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد. برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفشو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفشو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی‌ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمیکنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی‌نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌هاش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رو رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همینجا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرزلیا امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش این نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمونو. بر اساس چنین دیدگاه‌هایی، بر اساس چنین کنفرانس‌هایی که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی‌های جدید میگذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت‌های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم، بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرزلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آماده ایم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی های اسرائیلی ها اینه که هر جایی که ضربه میخورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن. گاهی اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزیه در اسرائیل بهش میگن کمیسیونهای رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع از یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلیا در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردند. در نبرد تانکی که در جولان بود، اسرائیلی‌ها با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگ رو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی های گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس ارسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمیکنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه‌ای رو کشته، فرمانده‌های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نه تونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگرانم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظریه پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابلت بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه هم همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یا کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌ش رو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه‌ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبشون یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه‌ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
6: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی سعیدی 14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین صفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد عباس زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم، اصلاحش میکنم. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیو فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
15: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
16: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش، فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم و شما بیننده بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر هستید. سرخط خبرها. محاصره دهانی روی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت. 11 عضو احزاب کردستان ایران کشته شدند. واکنش‌ها به بازداشت زوج فعال محیط زیست هومن جوکار و سپیده کاشانی و خواهرش سیما کاشانی. کایلی مور گیلبرت زندانی سیاسی سابق در ایران خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. هشدار درباره بحران زیست محیطی زاینده رود. همزمان شهروندان از افزایش آلودگی هوا در استان‌های کرمان، تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری خبر می‌دهند. در ادامه این بخش خبری حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، فشارهای ناتو بر مسکو افزایش می‌یابد. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل‌های زیر دژ بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات دهد، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریبا صفر است. به گفته یک مقام نظامی اکنون تمام ورودی های این تونل ها در اختیار اسرائیلی هاست و تا کنون هیچ نشانه ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده. در خصوص همین خبر همراه بشیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. درباره محاصره نیروهای حزب الله در تونل های زیرزمینی گفتیم، آخرین اطلاعاتی که تو داری چی هست و تازه ترین تحولات و تنش ها در جنوب لبنان؟
1: ما در مورد 30 تا 40 نفر از اعضای حزب الله داریم صحبت میکنیم، افراد نظامی هستند که در تونل ها گیر کردن. ما از این جور مواقع و از این دست مسائل در داخل نوار غزه هم داشتیم. افراد حماس در داخل تونل ها گیر می افتادن و در آخر یا تسلیم می شدن و یا دست به شلیک گلوله به سوی ارتش می زدن و یا از گرسنگی و تشنگی در همان تونل ها جان می دادن. اما در اینجا موقعیت بسیار فرق می کنه و در حالی که تنش ها بسیار زیاد هستش و میتونه هر اتفاقی در رابطه با این افراد، کل توافق بین اسرائیل و دولت لبنان از یک سو و سوی دیگه توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار بده. همانطوری که گفتی در حال حاضر این افرادی که در اینجا محاصره شدن شانس زنده موندنشون صفر هستش اگر خودشون را تسلیم نکنن. بر اساس ارزیابی ها این افراد در تونل هایی در منطقه دژ تاریخی بوفور محسوب زندانی شدن، در حقیقت گیر افتادن، محبوس هستند که در رشته کوههای علی طاهر هم قسمتی از این تونل میرسه. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، ارتش اسرائیل تمامی ورودی و خروجی های این تونل ها را تحت تسلط خودش داره و تا کنون هیچ نشانه ای از تلاش این افراد محاصره شده برای خروج از تونل ها مشاهده نشده. حزب الله هم چند بار افرادی تلاش کردند که به این منطقه نزدیک بشن، شاید بتونن اونها را نجات بدن، اما اسرائیل به سوی اونها آتش گشوده و یا اونها را کشته و یا از اونجا متواری شدن. در اسرائیل گفته میشه که حزب الله لبنان نمیخواد تلاش جدی برای آزادی اونها انجام بده. به طور مثال حتی بمباران و موشک اندازی به سوی سربازان اسرائیلی را هم تقریبا متوقف کرده، مبادا باعث بشه که اسرائیل تمامی این تونل ها را نابود بکنه و یا حملات گسترده اسرائیل را به دنبال بیاره.
0: توضیحات همکارم بابک اسحاقی رو شنیدید. بسیار ممنون هستم از حضور در این بخش خبری. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت، 11 عضو احزاب کردستان کشته شدند. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر هانا، در درگیری نزدیک روستای قزقاپان پیرانشهر، خودروی حامل گروهی از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران هدف شلیک راکت RPG قرار گرفت که در پی آن 5 عضو این حزب به همراه راننده خودرو جان باختند. یکی از فرماندهان حزب دموکرات کردستان ایران همچنین اعلام کرد 5 عضو حزب پژاک هم در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در محدوده روستای موسالان از توابع سردشت کشته شدند. از پاریس تروسک صادقی همکارم با ماست، در همین خصوص صحبت می‌کنیم. تروسک، از درگیری‌های شب گذشته، تعداد قربانی‌ها و حملات همزمان به اقلیم کردستان چه چیزهای بیشتری می‌دونیم؟
2: خب ما میدونیم که از روز یک شنبه گذشته، در همین چند روز تا شب گذشته، یک تعداد درگیری در کردستان ایران گزارش شده. یکی همین در واقع حمله شب گذشته سپاه پاسداران به یک خودروی حامل نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران بوده در منطقه پیرانشهر، در منطقه قزقاپان که شما بهش اشاره کردید. اونجا 5 نیروی پیشمرگه در کمین افتادن، در واقع کشته شدند و یک راننده هم همراه اونها بوده. سپاه پاسداران تصاویرش رو منتشر کرده و روی بدن اونها به نظر میرسه که گلوله های بسیاری هستش. از طرف دیگه یک فرمانده در حزب دموکرات کردستان ایران به ما تایید کرد که در منطقه سردشت، برخلاف گزارش هایی که منتشر شده و گفته شده که 5 نیرویی که شب گذشته در سردشت کشته شدن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران بودند، تاکید کرد که اینها وابسته به حزب حیات آزاد کردستان پژاک بودند. می‌دونیم که یک شنبه گذشته هم نیروهای پژاک در منطقه مهاباد، در منطقه گاگش، در واقع 4 نیروی اونها در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتادن. در اونجا هم هر چهار نیروی اونها کشته شدن. یعنی در مجموع ما داریم می‌بینیم که 15 تن از نیروهای احزاب کردستان ایران در این چند روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. اما ساعاتی بعد از این درگیری‌ها در سردشت و پیرانشهر، بر اساس اطلاعات که داریم، در اقلیم کردستان بلافاصله سپاه پاسداران کملاتی رو انجام داده. یک منبع در کمیته امنیت حزب دموکرات کردستان ایران گفته که در واقع برخلاف گزارشی که رسانه ها منتشر کردن، موشک بوده به کمپ دگله اصابت کرده. از طرف دیگه در حزب پاک هم تایید کردن که شب گذشته با یک موشک یکی از مواضع اونها هدف قرار گرفته شده. خود مقامات محلی اقلیم کردستان هم تایید کردن در شهر سوران یک پهپاد ایرانی سقوط کرده. اما این حملات موشکی و پهپادی در اقلیم کردستان در واقع خسارات جانی به دنبال نداشته.
0: درست که اگر ممکنه برای ما از واکنش هایی که این عملیات ها در پی داشته بگو.
2: خب میدونیم که سپاه پاسداران بیانیه داده، در بیانیه‌اش تایید کرده که 5 نیروی حزب دموکرات کردستان ایران رو در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، این طور نوشتن، هدف قرار دادن. حزب دموکرات تا این لحظه بیانیه‌ای نداده. به ما گفته شد که امروز بیانیه خواهند داد. این رو هم بگم که اعضای حزب دموکرات کردستان ایران اسامی این افراد رو در واقع منتشر کردن، تصاویرش رو منتشر کردن. و حزب دموکرات امروز در رابطه با یک حادثه دیگر مرتبط به کشته شدن یک جوان به نام سیاوش الگ در مهاباد بیانیه داده بود و از مردم خواسته بود که مقابل تجاوزات، آزار و اذیت عوامل حکومتی بایستند.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم تروسک صادقی از پاریس با ما بود. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، اعلام کرد نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپید کاشانی، دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی، خواهر سپید کاشانی، هم بازداشت شده و ماموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش ها این افراد دیروز چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند، واکنش‌های بسیاری به همراه داشته. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار، اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود را واهی خواند و خواستار آزادی فوری آنها شد.
3: Hi everyone, my name is
4: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده‌ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
3: سیما کاشانی، هومن جوکا. Thank you.
0: در ادامه واکنش ها به بازداشت دوباره سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، تعدادی از روزنامه‌نگاران و کنشگران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آنها خواستار آزادی فوری این سه فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب دانشگاه سازمان ملل متحد، نامه ای از سپیده کاشانی را بازنشر کرده که در دوران پیشین زندان درباره تجربهش از بازجویی ها منتشر کرده بود. الهه محمدی، روزنامه‌نگار، همین دو فعال محیط زیست را انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوز توصیف کرد که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپید قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشت: هومن جوکار پیشتر 2 سال را در انفرادی گذرانده است. به گفته او هیچ جزئیاتی درباره دلیل بازداشت آنها اعلام نشده. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید بازداشت دوباره هومن جوکار و سپیده کاشانی یادآور یکی از جنجالی ترین پرونده سازی های جمهوری اسلامی علیه فعالان محیط زیست در سالهای اخیر است.
5: بازداشت، در واقع این بازداشت اول، بله بله من بگم، تو خانم کایلی مور گیلبرت هم گفتن، برای خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده‌های سالهای اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فلان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجویی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم پالون مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن، حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه‌ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه‌ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده‌ای ما داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی.
0: خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش، 2 گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه 2 دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان، ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می‌کند. به گزارش ایرنا، مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی، چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه، فعال محیط زیست، هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشان می‌دهد. شهروندان در این مناطق میگویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. تعدادی از شهروندان از اصفهان و کرمان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند.

0: بر شما. امروز 11 تیر ماه 1405، این هوای اصفهانی، گرد و خاک، نمیتونیم نفس بکشیم، نه آب داریم، نه هوا داریم، نه بانکی وصله، نه خرید میشه کرد. این زندگیه که جمهوری اسلامی برای ما مردم درست کرده. خسته شدیم از این وضعیت.
1: همراه بشیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. توی گزارش ها اومده که بخش مهمی از آب زاینده رود برای صنایع کشاورزی استفاده میشه. این چقدر تاثیر داشته در وضعیت بحرانی که الان منطقه گرفتارش شده؟
2: درود بر شما. ابتدا اجازه بدید من به عنوان فعال محیط زیست برای خبر قبلی شما ابراز تأسف بکنم از دستگیری مجدد دو کارشناس تراز اول در جیج شریف و سختگوش محیط زیست ایران، هومن و سپیده. من فقط این نکته بگم، سری قبل که دستگیر شدن ما فعالان محیط زیست حرفمون این بود که اینا اصلا سیاسی نیستن، اینا فقط محیط زیستی هن. این سری باید بگیم حتی دیگه محیط زیستی هم نیستن، چون من اینجور که شنیدم بعد از اینکه آزاد شدن توی خونه بودن، حق نداشتن هیچ کاری بکنن، اصلا جای کاری نمی‌کردن، به واقع یه جوری انگار مثلا ادامه تحت نظر بود. حالا آدمی که هیچ کاری نمی‌کنه، من فقط این به ذهنم میرسه که به عنوان دو چهره آیکونی که جامعه مدنی ایران، اینا دستگیر شدن برای اینکه بگن ما همون جمهوری اسلامی سابق هستیم و چیزی تغییر نکرده. ببخشید اما درباره سوال شما، ببینید دستکاری تو طبیعت فرمای مختلفی داره. مثلا شما یه جایی اصلا میتونید اثر مثبت بذارید، میتونید دریاچه ایجاد کنید، بلافاصله یه اکوسیستم شکل میگیره، یعنی پرنده های مهاجر اونجا رو میان زیستگاه میکنن. یا برعکس ممکن شما آب ورودی به یه جایی رو قطع کنید، به طور کامل اونجا تبدیل میشه به یه بیابان، به یه تالاب، به یه اکوسیستم دیگه. اینها دستکاریه. بدترین شکل دستکاری شکنجه طبیعت. این شکنجه طبیعت که عرض میکنم واقعا یک ترم علمیه، به این معناست که شما طبیعت رو بازیچه خودتون قرار میدید، عین این کاری که الان داره توی زاینده رود داره میشه. زاینده رود به هر حال یک بسته مشخصی از آب داره. این بسته مشخص، ای کاش اینجور بود که میگفتید خب اینقدر برای صنعت، اینقدر برای شرب، اینقدر برای کشاورزی، این مقدار محدود، هر چند محدود ولی این مقدار ثابت محدود برای طبیعت. اینجور نیست، یعنی حتی با زاینده رود بازی سیاسی هم میکنه، یعنی مثلا 22 بهمن جشن قرار بگیرن، 23 که بهمن آب رها میکنن که بگید آب باز شد، نمیدونم قرار انتخاب واقعا این شده، قبل از انتخابات ریاست جمهوری چند روزی آب رو باز میکنن، آب توی زیر پله های زاینده اون پل 33 پل جریان داشته باشه، در حالی که شما که این کار رو میکنید به هر حال اون گزیستمندان طبیعت نمیدونن تکلیف خودشون رو. اونجا زنجیره غذایی داره که مربوط به فصل و مقدار بارش ورود، مقدار آب در دسترس، زنجیره زاد و ولد داره، اینها باز تابعی از میزان آب در دسترس. شما که این رو با اختیار خودتون کم و زیاد میکنید، زیستمند نمیدونه، یعنی که نمیدونه بعد تخم‌گذاری بکنه، نباید بکنه، تخم‌گذاری میکنه ولی آب نمیاد، نمیکنه، بعد آب میاد و این یک شکنجه دائم همه اون زیستمندان اون پایین دسته که غیر انسانی ترین کاریه که میشه کرد. حوزه زاینده رود 30,000 کیلومتر مربع، پایاب این حوزه که تالاب گاوخونی باشه 500 کیلومتر مربع، این 500 کیلومتر مربع یک عرصه وسیع زیستگاه، تعداد بسیار زیستمندان، پرندگان کوچنده، گونه های بومی که خب همشون من میگم در معرض انقراض بودن، یکیشه مدام در معرض شکنجه بودن به خاطر دخالت غیر انسانی مدیریت آب در حوزه زاینده رود، واقعا یک مسئله دیگه است.
1: آقای کرمی، مسئله دیگه که هست این هستش که در خبرهای امروز هم داشتیم، آلودگی هوا و گرد و غبار شدید توی چند استان از جمله استان‌های اصفهان، تهران افزایش پیدا کرده. چه عوامل زیست محیطی رو شما در این وضعیت می‌بینید که نقش دارن؟
2: این دو تا عامل، یکی ریزگرد هاست که اینا خب مقیاس یه مدل میشه گفت بین المللی داره، یه بخشش از بیرون میاد از سمت عراق و سوریه و حدود عربستان و اینها، اما یه بخش زیادیش هم گرد و غبار محلیه. اینا دو تا پدیده جداست. گرد و غبار محلی در ایران به شدت تشدید پیدا کرده، خب 70% تالاب‌ها خشکیدن و یا اینکه ما به حال 90% به اصطلاح آب‌های تجدیدپذیر داره در 10% مساحت کشور استفاده میشه. یعنی در پایین دست‌ها این که این همه طرفدارای متضاد با سدسازی مخالفن، شما که سد میزنید اون بالا آب رو نگه میدارید برای مصرف انسانی، بعد اون پایین دست میخشکه، خاک رطوبتش رو از دست میده، در معرض فرسایش خاک، در معرض بیابانزایی قرار میگیره و این تولید، یعنی میزان تولید و شدت و مدت گرد و غبارهای محلی رو افزایش میده. این همون چیزیه که الان میبینیم. یعنی قبلا مثلا جریان شدید گرد و غبار سالی 3 بار رخ میداد مثلا در یک مقیاس محدودتر، الان در مقیاس وسیع‌تر ممکنه سالی 30-40 بار رخ بده. اساسا آسمان آبی در ایران به یک رویای دیگه دست نیافتنی تبدیل شده و آسمان در همه جای ایران مکرر زرد و همچین کدر از بدرنگ شده آسمان به خاطر این غبار و مدامی که در توی آسمان هست و این حل نمیشه مگر زمانی که میگم حقابه طبیعت داده بشه، پایین دستا بتونن حقشون رو بگیرن، ما مانع فرسایش خاک بشیم، مانع بیابانزایی بشیم، چون این گرد و غباری که توی هواس اینها این فقط یکی از به اصطلاح برا فرونشست خاک، از دست رفتن ارسی زیسته، از دست رفتن تنوع زیستی، همه اینها به صورت یک زنجیره پشت سر هم رخ خواهد داد متاسفانه.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما و از توضیحاتتون. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست با ما بود. در سالهای اخیر و همزمان با برخی رویدادهای اجتماعی، نگرانی درباره امنیت دانش آموزان در مدارس به یکی از عوامل گرایش برخی خانواده‌ها به آموزش خانگی در ایران تبدیل شده. به گزارش خبر آنلاین، بخشی از والدین با این باور که آموزش در خانه امکان نظارت و کنترل بیشتری بر محیط رشد، آموزش و ارتباطات فرزندانشان فراهم می‌کند، این شیوه را به حضور در مدرسه ترجیح می‌دهند. در جریان اعتراضات دی ماه، گزارش‌های متعددی از امنیتی شدن فضای مدارس منتشر شده بود. بازرسی کیف و تلفن همراه دانش آموزان، اخذ تعهدنامه از آنها بدون حضور والدین و همینطور احضار یا بازداشت شماری از آنها در برخی استان‌ها از جمله گزارش‌هایی بود که از فضای امنیتی حاکم بر مدارس حکایت داشت. به همین دلیل همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، که در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. در کمتر از 10 روز این دومین باره که رسانه‌های داخل کشور مفصل به مسئله آموزش خانگی میپردازن. اول شما کمی از این گزارش جدید برای ما بگید.
3: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. بله، گزارشی که خبر آنلاین منتشر کرده اخیراً گزارش مهمی هست به نظر من. با جامعه شناسی به نام مهرداد ناظری صحبت کردن و ایشون 3 عامل اصلی رو در این پدیده آموزش خانگی مطرح کردن. اما پیش از اون من باید این رو اضافه بکنم، مسئله آموزش خانگی شاید منحصر به ایران نیست، در بسیاری از کشورها هستند خانواده هایی که تصمیم میگیرن که فرزندانشون تحت نظارت و کنترل خودشون آموزش های ویژه ببینن، اما این پدیده اجتماعی نیست. در ایران آنچه که در واقع این موضوع رو خبری کرده زیاد شدن خانواده هایی هست که اقبال کردن به این پدیده آموزش خانگی و اون امروز تبدیل به یک پدیده اجتماعی در ایران داره میشه. در واقع موضوعی که مطرح شده در رسانه ها 3 عامل اصلی رو در نظر گرفته. یکیش این هست که در واقع شکاف ایدئولوژیک خانواده ها و مدرسه هایی که تحت نظام آموزش و پرورشی جمهوری اسلامی اداره میشن اونقدر زیاد شده که خانواده ها ترجیح میدن این محتوای تحمیلی ایدئولوژیک از کودکان اونها فاصله داشته باشه. بنابراین آموزش خانه رو با وجود همه ریسک‌ها از جمله پذیرفته نشدن از طرف نظام آموزشی، ریسکش رو میپذیرن و فرزندانشون رو از فرستادن به مدرسه ها باز میدارن. عامل دوم عامل امنیتی هست که شاید بشه گفت این مسئله باز ویژه ایران هست. یعنی حتی نسبت به دو عامل دیگه که من عامل سوم رو هم عرض میکنم خدمتتون، این موضوع در واقع تازه تره، در سالهای اخیر بیشتر در واقع مشاهده میشه و اون احساس ناامنی در فضاهای عمومی به ویژه فضاهای آموزشی هست. ما در همین 4-5 سال گذشته شاهد این بودیم که نه تنها دانشگاه ها که همواره میتونست این خطر رو برای دانشجویانی که به هر دلیلی صدای اعتراضشون بلند میشه این خطر وجود داشته باشه، مدارس هم مصون نماندند از تجاوز نیروهای سرکوبگر و امنیتی. عامل سوم هم مسئله مهارت‌های آموزشی هست. خانواده هایی که اعتقاد دارن سیستم آموزشی و در واقع محتوای تولید شده آموزشی قادر نیست در ایران مهارت‌های لازم برای یک زندگی سالم و حتی زندگی نرمال رو به فرزندان اونها ببخشه و بسیاری از محتواهای آموزشی تو قسمت اول هم به مورد ایدئولوژیکش اشاره کردم، اما توانایی شکوفایی استعدادها و مهارت‌های لازم رو به فرزندان اونها نداره. این سه عامل باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها تصمیم بگیرن به فرزندانشون در خانه آموزش بدن.
1: خانم امینی، متاسفانه فرصتمون کم هست، اما خیلی کوتاه بپردازیم به همون نکته دوم، امنیتی شدن مدارس. بفرمایید که چطور شد که سطح ترس حکومت از جامعه رسید به مدارس و دانش آموزان؟
3: من باز اشاره کردم این اتفاق در سالهای اخیر بسیار زیادتر شده. یک دلیل عمدهش هم شجاعت و جسارت کودکان و نوجوانانی هست که در مدارس حاضر نشدن اون نظام تحمیلی آموزش و پرورش رو بپذیرن و بهش گردن بگذارن. ما در جنبش زن زندگی آزادی شاهد واقعا شاید شگفت‌انگیزترین دانش آموزانی در سطح دنیا بودیم که بسیار شجاعانه آنچه که میخواستن و در واقع در یک دنیای آزاد که اینترنت به اونها داده بود، فضای امروز جامعه مدرن به اونها داده بود، طلب میکردن در مدارس به نمایش گذاشتن و این باعث شد که در واقع سرکوب به حوزه آموزشی و مدارس کشیده بشه و نتیجهش رو ما امروز میتونیم ببینیم. خانواده هایی که در واقع مدرسه رو که قاعدتا باید دومین جای امن برای هر کودک و نوجوانی باشه جای امنی نمیپندارن، بنابراین کودکانشون رو از فرستادن به این مدارس منع میکنن. البته باید گفت که جمهوری اسلامی هم از این موضوع شاید استقبال بکنه، برای اینکه بخشی از هزینه های هم سرکوب هم اقتصادی هم سیاسی از دوشش برداشته میشه. این یک در واقع خسران دو سویه هست.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، کنار ما بودم.

0: به کیف و مناطق دیگر اوکراین در شب گذشته را با شدیدترین نحو محکوم کرد. برلین اعلام کرد که همراه شرکایش فشار بر روسیه را افزایش می‌دهد و حمایت از دفاع اوکراین را ادامه می‌دهد. حسین آقایی همکارم در استودیو با ماست. در خصوص همین خبرها با هم دیگه صحبت بکنیم و از این حملات بیشتر بگیم. این حملاتی که روسیه به اوکراین کرده، دورنمای جنگ رو برای شما چطور تصویر میکنه؟ احتمال پیروزی اوکراین رو شما چقدر میدونید؟
1: ببینید، به نظر میاد که جنگ وارد مراحل تازه‌ای شده و این جنگ به شکلی داره برای اوکراین رقم میخوره که ماشین جنگی پوتین رو نه که کاملا بتونه متوقف کنه فعلا، ولی حرکتش رو کنتر میکنه. زلنسکی ظاهرا طبق گزارش‌ها طرحی رو داره که خودشون رو آماده میکنن برای یک عملیات 40 روزه با مشارکت مستقیم یا رهبری سرویس اطلاعاتی امنیتی اوکراین SBU، و هدفش هم حملات خیلی مداوم هستش، یعنی بیشتر حملات در عمق خاک روسیه، یعنی ضربات متوالی به اون شبکه لوجستیکی روسیه و البته زیرساخت‌های نظامی و سلب کردن اون احساس امنیت شهروندان روسیه در خود خاک روسیه. و میشه اینطور نتیجه گرفت که وقتی که این طرح کاملا اجرا بشه، احتمالاً 60 روز آینده بسیار بسیار کلیدی و مهم هستش که ببینیم آیا میتونه اوکراین به همین شکل حملاتی که حالا انجام داده، البته روسیه هم که پاسخ داده، بتونه هم ریتم و تمپوی حملات رو ادامه بده برای مدت دست کم 40 روز و 60 روز. ولی خب یک چالش هم برای اوکراینی‌ها وجود داره. مثلا روسیه میتونه خودش رو در واقع خیلی سازگار بکنه با این روند حملات به خاطر اون روش کلاسیک تاب‌آوری که روس‌ها در جنگ‌ها دارن، و دوم میتونه بلاروس رو از جبهه شمال وارد جنگ بکنه، میتونن عملیات خرابکارانه در خاک اروپا انجام بدن، در منطقه خاکستری تهدیدهای اتمی رو بکنن به لحاظ لفظی که آمریکا فشار بیاره رو اوکراین که حملاتش رو در عمق کم بکنه یا اصلا انجام نده، و اینکه حملات شدیدتر روسیه میتونه در عمق خاک اوکراین انجام بده به قصد کشتار غیر نظامی، یعنی همون کاری که دیشب روس‌ها در کیف انجام دادن. ولی به نظر میرسه که نه روسیه و نه اوکراین نمیتونن تو این جنگ پیروزی نظامی قطعی داشته باشن. به نظر میرسه که اوکراین نمیتونه به اون پیروزی نظامی که مد نظر زلنسکی بوده که کلیه نیروهای روسیه کل خاک اوکراین خارج بشن و کل مناطق اشغالی بازپس گرفته بشه از جمله کریمه، بتونن در کوتاه مدت به این هدف برسن. بیشتر وضعیت بنبست ممکنه ادامه پیدا بکنه، ولی این وضعیت بنبست هم دوامپذیر نیست ادامش.
0: آقای، یه چیزی که ما داریم میبینیم اینه که افزایش پیدا کرده حملات پهپادی اوکراین. آیا این الان یک چالش جدیدی ایجاد میکنه برای روسیه تو این جنگ؟
1: کاملا یک چالش خیلی خیلی جدی رو ایجاد میکنه. عطف به گزارشی هم که مؤسسه CSIS همین دیروز منتشر کرد، به نظر میاد که روسیه ابتکار عمل نظامی رو در اوکراین از دست داده. و یک اتفاق خیلی مهمی که رخ داده این هستش که علاوه بر اینکه حالا تلفات روسیه بیشتر شده، پیشروی خیلی کندی دارن و هزینه اقتصادی هم براشون داره، یک اتفاق مهمی در جنگ اوکراین رخ داده، اونم تغییر استراتژی اوکراین هستش. اونم با استفاده از توانایی ویژه و جدید اوکراین برای انجام حملات دوربرد در عمق خاک روسیه، با استفاده از ترکیبی از موشک‌ها و پهپادها، به خصوص پهپادهای پیشرفته‌ای که اوکراین خودشون بومی سازی کردن، از جمله پهپادهای FP2 با برد 200 کیلومتر و پهپادهای لیوتی که اینا بالای 1000 کیلومتر برد دارن، و حتی پهپادهای FPV با برد 20 کیلومتر که حالا برای بردهای کوتاه، مسیرهای کوتاه هستش. و اینو اشاره بکنم در آخر که به نظر میرسه که اوکراینی‌ها میخوان که پالایشگاه سوخت رو با شدت بیشتری بزنن در خود روسیه، مسیرهای لوجستیک حمل و نقل در واقع تجهیزات نظامی رو بزنن، و البته زیرساخت‌های تدارکات و پایگاه نظامی در روسیه. کاری که اوکراینی‌ها دارن میکنن داشتن قدرت مانور عملیاتی در پشت خطوط دشمن در خود اوکراینه، و داشتن قدرت مانور عملیاتی در حملات عمق در خود روسیه، برای اینکه بتونن باز تعریفی بکنن در عمق منطقه کشدار، یعنی روسا بیشتر آسیب پذیر بشن. من فکر می‌کنم که با ادامه این روند احتمالاً اوکراین میتونه محاسبه روسیه رو تغییر بده که جنگ رو به همین شدت قبلی ادامه بدن، و میتونه از اون حالت بن‌بست جنگ رو خارج بکنه که پوتین در نهایت مجبور به پذیرش آتش‌بس بشه.
0: بسیار ممنون هستم از شما. توضیح و تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدید. یوروپول از بازداشت 57 مرد در چند کشور اروپایی خبر داده که متهمند شریک های زندگی خود را بیهوش کرده، مورد استفاده جنسی قرار داده و تصاویر این جرائم را در اینترنت منتشر کردند. پلیس اروپا میگوید در این عملیات 4 شبکه سازمان یافته شناسایی و متلاشی شده. احمد صمدی از برلین با ما همراه شده از این گزارش حرف بزنیم با هم. یوروپول گزارش

0: خیلی تکان دهنده ای درباره سوء استفاده جنسی مردان از همسران و شریکای زندگیشون منتشر کرده. جزئیات بیشتری مطمئنم داره که از شما بشنویم.
1: بله، یکی از گزارش‌های بسیار تکان دهنده هستش و اقدامات غیر انسانی که برخی از انسان‌ها و مردان مرتکب شدن رو در این گزارش بهش اشاره می‌کنه. از ماه آوریل یک پروژه آغاز میشه به اسم مدوسا که هدایت اون رو آلمان و بریتانیا بر عهده داشتن با هماهنگی که یوروپول انجام میده و 9 کشور هم در این پروژه حاضر میشن و هدف اون هم این بود که شبکه‌های سازمان یافته‌ای که میان و چنین اقداماتی رو انجام میدن، یعنی از همسرانشون فیلم‌های جنسی تهیه میکنن در حالی که اونها رو بیهوش کردن عمدن و اونها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن، این پروژه آغاز شد و در نهایت منجر به این شد که 57 نفر رو بازداشت بکنن و 157 نفر از این قربانیان و زنان رو منتقل بکنن به مراکز امن و حتی جاهایی که مورد درمان قرار بگیرن. کاری که این افراد انجام میدادن این هستش که قربانیان خودشون رو با مواد بیهوش کننده و احتمالاً اونها رو در الکل می‌ریختن یا در غذاشون اونها رو بیهوش می‌کردن و بعد به اونها به نحوهای مختلف تجاوز میکردن، این فیلم ها رو میگرفتن و در هم گروه های تلگرامی منتشر میکردن یا در سایت های پورن و بعد هم میشستن درباره این تصاویر به چت کردن و صحبت کردن درباره این که خیلی در میان این افراد معمول بوده، در تجربه های خودشون رو در خصوص مواد بیهوش کننده میگفتن یا اینکه چطور بیهوش شده، اون حالت بیهوشی رو به بحث میذاشتن و حتی از الفاظ بسیار زشتی درباره اون شریک زندگیشون استفاده میکردن. چند پرونده دیدم که وقتی این خبر رو میخوندم بهش رسیدم، یکیش در همین شهر مونیخ در آلمان بود که یک دانشجوی 28 ساله چینی بوده که رشته روباتیک میخونده، 8 مورد تجاوز به همسرش داشته. پلیس میگه چندین داروی بیهوشی مختلف رو روی این زن این آزمایش کرده بوده. یا مثلا در همین برلین و فرانکفورت چند مورد بازداشت شده، در فرانکفورت یک دستیار پزشک رو بازداشت کردن که 34 مورد چنین تجاوزی رو داشته، هارد دیسکای رو پیدا کردن که از فیلم هایی که تهیه کرده بوده و اسم 80 زن هم در اختیار اون شخص بوده که میخواسته در واقع این اقدامات رو انجام داده یا میخواسته درباره اونها انجام بده. پلیس به هر حال میگه که این افراد این داروها رو استفاده کردن، هشدار میده در خصوص استفاده از این داروها و میگه که اینها میتونه کشنده باشه و این افراد ظاهرا براشون هیچ اهمیتی نداره که وقتی داروی بیهوشی رو با الکل مخلوط میکنی و به اون زن میدی میتونه که در جا اون شخص رو بکشه و در نهایت هم حالا گفته شده در آخرین مورد هم 4 شبکه هم در هلند بازداشت شدن که این هم نشون میده که این تحقیقات ادامه داره و پلیس داره به شدت با این سازمان ها و شبکه ها برخورد جدی میکنه.
0: واقعا جزئیات تکان دهنده ای داشت این گزارش و ممنون هستم از احمد صمدی همکارم که اون رو با ما در میون گذاشت.

0: امشب در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 فوتبال، تیم‌های اسپانیا و پرتغال در مرحله 1/16 نهایی به مصاف حریفان خواهند رفت. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله، اسپانیا از ساعت 10:30 امشب به وقت تهران به مصاف اتریش میره. پرتغال از ساعت 2:30 بامداد با کرواسی دیدار می‌کنه و تیم‌های سوئیس و الجزایر هم از ساعت 6:30 صبح به وقت تهران مقابل هم قرار می‌گیرن. به نیویورک بریم، همراه بشیم با علیرضا مدیری که اونجا. علیرضا بهت سلام میکنم، خوش آمدی. از بازی‌های امروز و فردا بیشتر برای ما بگو و ما رو بیشتر به حال و هوای جام جهانی ببر.
1: خیلی خوش آمدید به نیویورک منصور و همه بیننده ها. وارد پنجمین روز از مرحله 1/16 نهایی شدیم. قطعا دست کم دو تیم اروپایی امروز حذف میشن. اسپانیا تیم سوم جهان به مساف اتریش تیم 23 جهان میره. اسپانیا خیلی خوب شروع نکرد، 0-0 کرد با کیپورد وقتی بازی ها رو شروع کرد. بازی دومش عربستان سعودی 4-0 شکست داره. تو سومین بازیش 2-0 تونست از صد اوروگوئه بگذره. در کنار مکزیک تنها تیمیه که دروازه‌اش رو بسته نگه داشته. اونور تیم اتریش تو هر سه تا بازیش گل خورده. 3-1 اول اردن رو برد، بعد 2-0 به آرژانتین باخت، بعد بازی سوم هم با الجزایر، اون بازی معروفی که گفتن، یعنی رسانه حکومتی گفتن که تبانی شده اینا، با الجزایر 3-3 کرد. فرقی نمی‌کرد براش، باید یا مساوی می‌کرد یا می‌برد که صعود بکنه. در هر صورت می‌خورد به اسپانیا، ولی الجزایر اصلا دلشون نمیخواست به اسپانیا برخورد بکنن. در صورت دو تیم تا به حال 16 بار به مساف همدیگه رفتن. 9 بار اسپانیا برنده شده، 4 بار اتریش. آخرین پیروزی اتریش مقابل اسپانیا به سال 1978 برمیگرده. تو 5 بازی قبلی که انجام دادن اسپانیا 4 بار برنده شده، یک بازی مساوی شده. تو این 5 بازی 22 بار اسپانیا گل زد و فقط 3 بار دروازه‌اش باز شده مقابل اتریش. البته نتایج بازی‌های گذشته تضمینی برای موفقیت در بازی‌های آینده نیست. یکی از این دو تیم حذف خواهد شد. اسپانیا به تیک تاک ها معروفه، اما مدل بازی کردن اتریش همینجوری که از جلو خیلی سفت و سخت پرس میکنن. بریم سراغ بازی بعدی که پرتغال و کرواسی، تیم 8 جهان پرتغال و تیم 13 جهان. پرتغال هم خوب شروع نکرد مسابقاتو، 1-1 کرد با جمهوری دموکراتیک کنگو که همه انتقاد کردن از پرتغال، گفتن که رونالدو، همه فشار آوردن روی رونالدو که بعد بازی بعد 5-0 برنده شدن، ازبکستان رو شکست دادن. دو گل زد تو اون بازی رونالدو و بازی سومشون هم با تیم کلمبیا 0-0 مساوی کردن. با 5 امتیاز تونست پرتغال شروع بکنه. نونو مندز دفاع چپشون، ویتینیا و ژائو نوز دو هافک تیم ملی فوتبال پرتغال با پاریس سن ژرمن دو فصل پیپر که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن. رونالدو هم، خب رونالدو آقای گل فوتبال جهان، انتظار میره که این بازی رو برنده بشن. بازی آخر هم خب بازی سوئیس و الجزایر، شاید اگر اون بازی سوئیس، بازی اتریش و الجزایر مساوی نمیشد، الان ایران داشت به جای الجزایر با تیم سوئیس بازی میکرد، ولی خب از رسیدن به مرحله حذفی باز موندن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. علیرضا مدیری همکارم از نیویورک با ما بود و ممنون هستم از شما که بیننده این بخش خبری بودین. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبری همکارانم با شما خواهند بود.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبا و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
6: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
5: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. قالیباف تلاش میکنه دیدگاه مقام های جمهوری اسلامی رو اینطور بیان بکنه که مثلا از نظر اونها اصل مذاکره خوبه، اینکه توافق بشه خوبه، اینکه به صورت کلی کاهش تنش اتفاق بیفته خوبه، اما بازرسی گسترده و نامحدود از نظر جمهوری اسلامی مطلوب نیست و بده. مثلا در نتیجه سعی میکنه یک وضعیت بالانسی رو شکل بده تا بتونه پیام های خودش رو منتقل بکنه. وقتی که از مخالفان داخلی انتقاد میکنه، داره به طرف خارجی یعنی آمریکا و دیگران پیام میده که ما نمیخوایم میز مذاکره رو ترک بکنیم. از طرف دیگه وقتی در مورد محدود بودن بازرسی ها یا ممنوع بودن فعلی بازرسی ها داره صحبت میکنه، به سمت داخل، به سمت همون مخالفان و منتقدان توافق پیام میده که این مذاکره ها یا این توافق اگر صورت بگیره به معنی تسلیم و پذیرش همه خواسته های آمریکا نیست. بنابراین این رو بیشتر از این که درسته که در ظاهر متناقض هست، اما بیشتر میشه اون رو به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر گرفت برای انتقال پیام قالیباف و حاکمان جمهوری اسلامی به در واقع طرف های درگیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران.
1: سرمایه‌گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت، صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید، این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریمای آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض اینکه این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست. اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بگرد نیست. برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
2: در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان ادامه داره. مشکلی که با اظهارات اخیر مارک کارنی مبنی بر احتمال بازگشایی و سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به اون دامن هم زده شده. مارک کارنی در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل در ایران و کانادا باعث شده که اهرم فشار از کانادا گرفته بشه. در مواردی که اقدامات بشر دوستانه لازم هست، کانادا نمیتونه به خوبی عمل بکنه و همچنین مشکلاتی که از نظر کنسولی برای ایرانی کانادایی ها وجود داره، با نداشتن سفارت مشکلات بزرگتری هم هستند. اما صحبت های مارک کارنی بعدتر با واکنش وزیر امور خارجه کانادا هم روبرو شد. آنیتا آنان در حساب اکس خودش منتشر کرد سیاست های کانادا برای بازگشایی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییری نکرده. نکته ای که پیشتر از صحبت های مارک کارنی هم توسط وزارت امور خارجه کانادا به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته بود، اما نگرانی ها بر دو محور اصلی تا به حال استوار بوده: نگرانی از نفوذ عوامل جمهوری اسلامی و ادامه تهدید، سرکوب و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی، و از طرف دیگر گسترش یهودی ستیزی، کاری که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره و سابقه داره و همین حالا هم در کانادا مشکل یهودی ستیزی وجود داره و در نتیجه جامعه یهودیان کانادا هم از امکان برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. با اینکه شرایط نشون دهنده این نیست که به زودی قرار هست روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا از سر گرفته بشه، اما همچنان واکنش ها به صحبت های اخیر مارک کارنی ادامه پیدا میکنه.
3: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن میگیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
4: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکاست. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
3: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
4: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکاییاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از استیوارت دیویس داریم.
3: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
5: خب پیرو معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا اومدن شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه به این. خواهی شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیز دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین. گندم جو ارزونیتون بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین توافق کنین کشور نفس بکشه، یه عده میگن نه حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدون و خیابونی ها، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم، آخرش هم معلوم نیست دغدغه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب ببی طالب بوده مزیم. اگر هم نکته بین بوده باشید میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره، هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم رو جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جو حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم بیا بریم بس. یعنی بله

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را مسلمان گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه.
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می‌شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادند. واکنش ها به دفاع پزشکیان از واگذاری ده ها میلیون بشکه نفت کشور به سپاه پاسداران. مردم میگویند نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش میکند. تهدید جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری در تنگه هرمز. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد هر گونه دخالت آمریکا با واکنش سریع و قاطع مواجه میشود. افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات توانبخشی و دارو و درمان. در پیوست امروز چالش‌های زندگی افراد دارای معلولیت زیر سایه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، گزارش یوروپول از کشف شبکه‌های آزار جنسی در اروپا. پلیس از بازداشت 57 مرد به اتهام سوء استفاده جنسی و انتشار تصاویر قربانیان خبر داد.

0: خوش آمدید. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهند. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می داد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام های دولتی و نظامی حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ می گذرد در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج و از مخفیگاه خبر می دهد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر می‌دهند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را ندارم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری هم از نهاوند گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه‌ها را فرا خوانده تا برای دفن خامنه‌ای از آنها پول بگیرد و تهدید کرده اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، تدارکات بسیار وسیعی از سوی حکومت مشاهده هستیم برای مراسم دفن علی خامنه‌ای و این جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع که با حضور پزشکیان، رئیس دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف و احمد وحیدی که تا الان حضور فیزیکی بیرون نداشته.
1: بله، جمهوری اسلامی همه ظرفیت خودش رو بسیج کرده، همه نهادهای حکومتی رو بسیج کرده و به میدان آورده که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو تبدیل کنه به هر حال به یک مجالی برای اعاده تصویر مخدوش شده خودش، به ویژه بعد از کشتار دیما، و به نوعی با او یک بازی تبلیغاتی جدید رو به راه بیاندازه، نه فقط در داخل بلکه در سطح افکار عمومی جهانی. و برای کسی یک مراسم تشییع برگزار کنه که نام او، کارنامه سیاسی او گره خورده با دست کم دو مقوله، یکی نقض فاحش حقوق بشر در ایران و یکی تهدید و مخدوش کردن امنیت و منافع ملی به دلیل سیاست هایی که در 36 سال حکمرانیش علی خامنه ای داشت. اما جدای از این، جالبه که در این مراسم، در این جلسه که برگزار شده، همونطور که اشاره کردین، رئیس جمهور در حال که ریاست این ستاد رو معاون او بر عهده داشته، خود پزشکیان شرکت کرده، قالیباف و فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگر از مقام های ارشد، و همه اینها در این روزها دارن تلاش میکنن که در پیشانی مبلغان این مراسم قرار بگیرن، هر کدام با ادبیات خودشون و البته با انگیزه های خاص خودشون. خب بدیهیه که کسی گوش به صحبت پزشکیان یا قالیباف نایستاده برای حضور در این مراسم، و اینها بیشتر دارن پیام میدن برای نیروهای داخل نظام، از جمله اینکه مثلا پزشکیان مدعی میشه که این مراسم یک آغاز فصل نوین در ایران خواهد بود. بله، با اطمینان میشه گفت کشته شدن علی خامنه ای ورود ایران به یک دوران جدید خواهد بود، اما این مراسم تشییع چه نسبتی داره با فصل نوینی از تاریخ ایران؟ پرسشی که باید پزشکیان پاسخ بده. یا جالب، قالیباف که خیلی زیر فشار و انتقاد مخالفان است به خاطر اینکه وارد مذاکره با آمریکا شده، تاکید میکنه در پیامش که دعوت میکنه مردم رو به حضور در مراسم، از خونخواهی علی خامنه ای میگه، چون اون متهمه که این خونخواهی رو فراموش کرده. جدایی از این نکات، نفس حضور وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران که به نوعی در فهرست اولیه ترور اسرائیل و طبیعتاً هدف قرار گرفتن در هر جنگ احتمالی وجود داره، حضور او در این جلسه قابل تأمله. یک از این جهت نشون میده که مسئله امنیت برگزاری مراسم چقدر مهمه، و دو اینکه باز نشون میده که سپاه پاسداران با تمام عرض و طولش و زیر مجموعه هاش قرار بانی و تدارکاتچی و مبلغ این مراسم باشه، مراسمی که طبیعتاً بخشی از اون گره خورده با مقاصد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بخشش هم طبیعتاً برگزاری اون به جهت امنیتی برای حکومت میتونه خیلی محل مناقشه یا مهم باشه.
0: اتفاقاً به مسئله امنیتی اشاره کردیم، علارغم تمام این پروپاگاندا و تدارکات وسیعی که برای مراسم تدفین خامنه‌ای جمهوری اسلامی داره میده، ولی به نظر میرسه یک سری نگرانی‌هایی هم هست از احتمال حمله به این مراسم. حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به این مسئله هشدار داده، ارزیابی از این موضوع چه است؟
1: بله، هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا خیلی مهمه. قرارگاه مرکزی جنگ به نوعی مفروض گرفتن که احتمال یک اقدامی وجود داره. من البته اینجا اشاره کنم، با اطمینان میشه گفت تمام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی زیر پوشش حضور کسانی که در این مراسم شرکت می‌کنن به طور کوتاه‌مدت راهی مراسم خواهند شد، از اونها عکس‌های یادگاری ثبت خواهد شد که از وحیدی گرفته تا پزشکیان در این مراسم حضور دارن. اما باید دید آیا از مجتبی خامنه‌ای هم رونمایی خواهد شد یا نه. این شاید مهمترین نکته است. و باز اشاره کنم نه تنها مجتبی خامنه‌ای، در این تقریبا 4 ماه سپری شده از کشته شدن علی خامنه‌ای، حتی از دیگر پسران او هم خبری نیست، و این نشون میده که چقدر مسئله امنیت برای خانواده خامنه‌ای مهمه. اما اینکه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بیا تهدید کنه که اگر اقدامی بکنین ما واکنش نشون خواهیم داد، خب این بیشتر به یک بازی تبلیغاتی شبیه، چون حتی قبل از جنگ 40 روزه یک چنین هشدارهایی داده میشد که اگر قرار اقدامی انجام بشه مبادا متوجه علی خامنه‌ای بشه. اقدام انجام شد، همون روز اول جنگ علی خامنه‌ای کشته شد. طبیعتاً جمهوری اسلامی هم شاهدیم که وارد چه مداری شده، حتی مجبور از سر استیصال با دولت ترامپ وارد گفتگو بشه. به این معنا این تهدیدها جدی نیست، اما شاید نکته مهم اینه که خود این مراسم یک مجالی است طبیعتاً برای ردیابی برخی مقام‌های ارشد نظام، به طور مشخص کسی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، و البته اگر مجتبی خامنه‌ای ازش رونمایی بشه که من شخصاً گمان نمی‌کنم حسه سخت قدرت یک چنین ریسکی بکنه، کما اینکه در این 4 ماه حتی یک پیام صوتی یک تصویر از منتشر نکرده. طبیعتاً مهمترین مسئله میشه امنیت، نه امنیت کسانی که در مراسم شرکت می‌کنن، امنیت مقام‌های جمهوری اسلامی. و این نشون میده که تا چه اندازه حکومت دچار ناامنی است. تا اطلاع ثانوی، ببخشید این رو بگم، این ناامنی فقط خارجی نیست، بخش مهمی از امنیت جمهوری اسلامی گره خورده با اون نارضایتی، خشم و اعتراض اکثریت معترض مردم ایران.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در دفاع از واگذاری نفت به سپاه پاسداران گفته اگر دوباره شرایط مشابهی پیش بیاید حاضر است 100 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو قرار دهد و به این اقدام افتخار می‌کند. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندان روبرو شده. مخاطبان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال تاکید کردند نفت سرمایه ملی و متعلق به مردم ایران است. یک شهروند از تهران نوشته نفت ارث پدر دولت نیست که آن را بذل و بخشش می کند. مخاطب دیگر از دولت انتقاد کرده که چرا این همه مشکل، تورم، گرانی و اجاره های سنگین را نمی بیند و شرم نمی کند. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من تا بیشتر این واکنش ها رو به ما بگه. بهاران، این صحبت پزشکیان واکنش های خیلی زیادی داشته، بیشتر به ما بگو.
2: بله، خواهش میکنم فریبا جان. این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه های هنگفت مراسم دفن خامنه ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته های خود مردم، و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایران، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقامهای در واقع حکومتی در دمای 70 درجه، 50 درجه، در شرجه 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست. خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندید، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشک نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامیتون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
3: بهاران آزادی، متشکرم از تو.
0: شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر ماه برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. قطر اعلام کرده گفتگوهای غیر مستقیم میان مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه از طریق میانجی‌ها با پیشرفت مثبت همراه بوده. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند گفتگوها را پس از تشییع جنازه خامنه ای از سر بگیرند. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته گفتگوها در دوحه به خوبی پیش می رود و مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای به زودی آغاز خواهد شد. ونس از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرده و گفته اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. Now the President of the United States
4: maintains a lot of options today in 20. رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم رو سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز چه است و بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
5: فریبا، هشداری است که ایالات متحده در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داده و گفتند که آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگه هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگه هرمز پرواز میکنند این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی، از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف نیست. میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو که ما نشستشون رو در آستانش هستیم. آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست. کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنند که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگ هرمز راه بیان که وقتی جلوی آقای ترامپ می‌نشینند در نشست آنکارا حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر مین روبی، اگر مینی وجود داشته باشه، فریبا شرکت بکنه. از سمت آلمان ولی این رو نداریم، یک مجموعه اختلافات داخلی رو الان در آلمان شاهد هستیم که آیا این ناوهای خودمون رو بفرستیم نفرستیم. بسیار همچنان تنش ها در تنگ هرمز بالاست، حداقل در سطح رتوریک و کلام، ولی در سطح عمل ترددها بیشتر شده فریبا. یعنی اگر نگاه بکنیم در 48 ساعت گذشته به رغم تنش‌هایی که ما پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه که پشت سر گذاشتیم شاهدش بودیم، ولی ترددها افزایش پیدا کرده. ما هنوز به عدد پیش از جنگ نرسیدیم، یک 24 ساعت رسیدیم ولی باز همه چی رفت پایین. ولی LNG نفتکش‌هایی که تصمیم کنم تانکرهایی که LNG رو دارن هم میکنن، اینها ترددشون عادی تر شده، ترددشون بیشتر شده. و اون چیزی که کپلر داره به ما نشون میده این هست که تا یه حدی تانکرها کشتی‌های کارگو جسارت بیشتری برای عبور پیدا کردند. اون دستگاه‌های GPSشون روشن هست، چیزی رو خاموش نمی‌کنند، ریسیورهای خودشون رو روشن نگه داشتند. به نوعی انگار هم یک اطمینان خاطری دارند، اون چیزی که کارشناسان میگن، هم اطمینان خاطری دارند که اتفاقی براشون نمی‌افته، هم گویی دیگه کلافه شدند بعد از بیش از 100 روز 120 روز اونجا موندن، میخوان که عبور بکنن. حالا سه مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز ترسیم کرده تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دستبندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا بعد اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردیم به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته. تقدم و تأخرش فریبا روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون. و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده. در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.
3: مشکرم از تو سمیرا که تصویری روشن‌تر از وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به مدادی. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرده نیروهای امنیتی هومن جوکار و سپیده کاشانی دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی پیشین را در منزلشان بازداشت کردند. به گفته او سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی نیز بازداشت شده و ماموران وسایل الکترونیکی این افراد را ضبط کردند. بر اساس گزارش ها این افراد روز گذشته چهارشنبه بازداشت شدند و هنوز مشخص نیست این حکم از سوی چه نهادی صادر شده. بازداشت این فعالان محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار، اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود را واهی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
6: Hi everyone, my name is... سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده‌ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند. آنها هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت های آنها در زمینه بررسی زیستگاه ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش میکنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمک کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
7: سیما کاشانی، هومان جوکا. Thank you.
0: در ادامه واکنش ها به بازداشت سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، شماری از روزنامه نگاران و کنشگران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آنان خواستار آزادی فوری این سه فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب دانشگاه سازمان ملل متحد، نامه ای از سپیده کاشانی را بازنشر کرده که در دوران پیشین زندان درباره تجربهش از بازجویی ها منتشر کرده بود. الهه محمدی، روزنامه نگار، هم این دو فعال محیط زیست را انسانهای دغدغه‌مند و دلسوزی توصیف کرده که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال را در انفرادی گذرانده. به گفته او هیچ جزئیاتی درباره دلیل بازداشت آنها اعلام نشده. در همین زمینه با نیکی محجوب، روزنامه نگار از ایتالیا همراه هستیم. خانم محجوب، بیشتر به ما بگید درباره بازداشت سپیده کاشانی و هومن جوکار.
8: اون چیزی که خانم شیرازی اتفاق افتاده و متاسفانه رویه ایست که باعث نگرانی شدید فعالان مدنی، فعالان سیاسی، اقوام، دوستان و خانواده کاشانی و جوکار شده این هستش که روز چهارشنبه ماموران به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ریختند، خونه رو تفتیش کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند. هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی، خواهر سپیده، رو بازداشت کردند، بردند. مشخص نیست به کجا منتقل شدند، مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیه، هیچ اطلاعی از وضعیت اونها نیست. و اونطور که وکیلشون مطرح کرده بود در مصاحبه‌ای که انجام داده با امتداد، تاکید کرده با توجه به این تعطیلاتی که در پیش رو هست، نگرانی از اینکه نشه رسیدگی کرد به اینکه این سه نفر الان کجا هستن و شرایطشون چی هست بیشتر شده. این رو باید تاکید کرد که آقای کاشانی، پدر سپیده و سیما کاشانی، به دلیل بیماری اخیراً از بیمارستان مرخص شده و نیاز داره به اینکه یک کسی ازش مراقبت بکنه و الان دو تا دخترش بازداشت شدن و ایشون تنها مونده. از اون طرف سیما کاشانی بیماری ام اس داره که قاعدتا نیاز به داروهاش داره. سپیده فشار خون داره که اون هم نیاز به داروهاش داره، نگرانی وجود داره. هومن جوکار هم شرایطش در هر حال شرایطی است که کسی از وضعیتش در حال حاضر اطلاعی نداره و همه اینها باعث شده نگرانی‌ها در مورد این سه نفر بیشتر بشه. ضمن این که باید اینو یادآوری کنیم که 6 سالی که هومن جوکار و سپیده کاشانی با اتهامات واهی جمهوری اسلامی به زندان افتادن، شکنجه شدن، ازشون اعتراف اجباری گرفته شد، آزار و اذیت‌های مختلفی شدن، به نظر میرسید قرار هستش اون دوره دیگه از یاد بره، ولی با گذشت 2 سال از آزادی اونها ببینیم که دوباره بازداشت شدند و این شرایطی پیش آمده که باعث نگرانی بسیاری شده.
0: خانم محجوب، بازداشت این دو فعال محیط زیست، میدونیم که واکنش‌های خیلی زیادی هم داخلی و هم خارجی داشته، درباره این واکنش‌ها بیشتر رو ما بگید.
8: به شما خانم گیلبرت نشون دادین که چقدر با جزئیات در مورد تمام این سه نفر بازداشتی توضیح داد، ابراز نگرانی کرد، اتهاماتی که دفعه پیش بهشون زده بودن رو مضحک دونست، خواستار آزادیشون شد، خواستار این شد که مردم تاکید بکنن، صحبت بکنن در مورد اینکه سپیده کاشانی و هومن جوکار فعال سیاسی نیستند، فعال محیط زیستند و دلیل بازداشتشون واقعا مشخص نیست و نگران کننده است. اما به غیر از خانم گیلبرت، لوی آرنو اون شهروند فرانسوی هم که مدتی در اوین بود یک ویدیو داده، اون هم در این ویدیو خواستار این شده که همه افرادی که می توانند و از دستشون برمیاد در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار صحبت بکنند. تاکید میکنه که این دوتا یکی از بهترین و در هر حال نازنین ترین افرادی بودند که آقای آرنو در طول زندگانیش با اونها مواجه شده بوده. به غیر از اینها بسیاری از فعالان مدنی، فعالان سیاسی، شما خودتون اشاره کردید، سپیده قلیان، کاوه مدنی و حتی تعدادی از روزنامه نگاران نسبت به این بازداشت خودسرانه ابراز نگرانی کردند. و یک نکته رو که اشاره میکنن این هستش که توی این بازه‌ای که ما داریم توی این 10 روز 12 روز میبینیم، حجم بازداشت های بیرویه یا احضار های بیرویه افزایش پیدا کرده و این نگرانی رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی شاید مثل دفعات قبلی هم داره از مردمش بابت هر آنچه که در هر حال ازش راضی نیست انتقام میگیره. کاری رو که نمیتونه جای دیگه انجام بده، برخوردی رو که نمیتونه انجام بده، فشارش و سرکوبش رو میاره روی مردمی که دارن تلاش میکنن با تمام امکانات محدودی که در اختیار دارن، مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار، تلاش هایی که در حوزه محیط زیست میکنن برای آبادانی ایران، برای حفاظت از حیات وحش ایران رو میان اونجاها فشارها رو روی این افراد میارن و آن چیزی که الان در هر حال داره در موردش بسیار بحث میشه و تاکید میشه این هستش که باید هر چه سریعتر این 3 نفر از زندان آزاد بشن، یک مشخص بشه اصلا چرا بازداشت شدن، شرایطشون چی هست، چون این نداشتن آگاهی در مورد وضعیت این 3 نفر هم برای خانواده‌هاشون، هم دوستانشون، هم جامعه ابراز نگرانی ایجاد کرده.
0: نیکی محجوب، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. میلیون ها ایرانی دارای معلولیت هر روز را با رنج، هزینه و محرومیت زندگی می کنند. در حالی که حکومت از حمایت و عدالت سخن می گوید، بسیاری از این شهروندان هنوز برای ابتدایی ترین حقوق خود از یک ویلچر مناسب تا حق زندگی مستقل در حال مبارزه هستند. همکارم آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این پرسش پاسخ می دهد که چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده.
9: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه افراد دارای معلولیت کشور زیر بار تورم، گرانی خدمات درمانی و هزینه‌های سنگین مراقبت با یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی خودشون روبرو هستند.

0: های زندگیشون رو هم نمیده و آنها رو در نبرد روزانه برای حفظ کرامت و ادامه حیات تنها میگذاره. اما خب شاید دشوارترین بخش زندگی خانواده های افراد دارای معلولیت مراقبتی باشه که پایانی نداره. هزینه دارو و ویزیت پزشکی که حدود 2 تا 5 میلیون تومنه، فیزیوتراپی و توانبخشی 4 تا 8 میلیون تومن، پرستار خانگی 15 تا 30 میلیون تومن و هزینه یک سمعک استاندارد امروز بین 10 تا 50 میلیون تومن هستش و لوازم مصرفی پزشکی هم بین 25 تا 30 میلیون تومن برای یک فرد دارای معلولیت هزینه در پی داره. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان میگه که بیماران زایعه نخایی ماهیانه به چندین بسته پوشک سوند نیاز دارن و هزینه واقعی این اقلام بین 25 تا 30 میلیون تومان میشه، در حالی که کمک هزینه ای که سازمان بهزیستی و دولت پرداخت میکنه حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1 میلیون و 900 هزار تومان. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هشدار میدن که ناتوانی در تامین این نیازها پیامدهای بهداشتی خطرناکی به همراه داره. از استفاده چندین بار از وسایل یک بار مصرف گرفته تا افزایش عفونت‌های شدید، زخم بستر و آسیب‌های جبران ناپذیری که گاه به مرگ خاموش افراد دارای معلولیت منجر میشه. اما مشکل بعدی ویلچره، وسیله‌ای که برای این افراد چند تکه فلز و پلاستیک نیست بلکه معنای حرکت، استقلال و حضور در جامعه است. اما هنوز بسیاری از افراد ماها و حتی سالها در انتظار تحویل ویلچر از سوی نهادهای حمایتی هستند. وقتی خب سازمان بهزیستی و حمایت‌های دولتی به این افراد تعلق نمیگیره، خانواده‌ها باید بهای سنگینی برای حفظ ساده‌ترین حق عزیزشون بپردازن، حقی که امروز با افزایش افسار گسیخته قیمت تجهیزات توانبخشی برای بسیاری دست نیافتنی شده. نگاهی کنیم به قیمت ویلچرها. ویلچرهای ساده بین 3 تا 15 میلیون و ویلچرهای استاندارد بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه داره و خب ویلچرهای برقی هم بین 25 تا 75 میلیون تومان قیمت دارن و ویلچرهای خارجی به بالای 120 میرسن. فعالان حقوق معلولان میگن که حتی با مراقبت و استفاده بسیار محتاطانه از ویلچرها، بسیاری از ویلچرهای داخلی بعد از 2 تا 3 سال بیشتر دوام نمیارن و باید تعویض بشن. وقتی که زمان تعویض هم فرا میرسه، بسیاری از خانواده ها تنها 2 انتخاب دارن: خرید 1 ویلچر دست دوم یا خانه نشین شدن. خانه نشین شدنی که برای افراد دارای زایای نخایی و معمولین جسمی، انزوا، افزایش مشکلات روحی و روانی رو به دنبال داره، شرایطی که کیفیت زندگی اونها رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار میده. در همین حال اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان یکی از مهمترین مطالبات این جامعه است. ماده 27 این قانون دولت رو موظف میکنه که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید رو که فاقد شغل و درآمد هستن، کمک هزینه متناسب با حق دستمزد به اونها پرداخت کنه. اما فعالان حقوق افراد دارای معلولیت میگن که این ماده هنوز به طور کامل اجرا نشده و فاصله چشمگیری میان قانون و واقعیت وجود داره. از اون طرف سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگه موضوع مسکن افراد دارای معلولیت همچنان حل نشده باقی مونده. فضل‌الله رنجبر گفته که حدود 12,000 خانواده هستن که دارای 2 معلول یا بیشتر هستن که اونها همچنان فاقد مسکنن. اما رنج افراد دارای معلولیت تنها به گرانی و کمبود امکانات ختم نمیشه. شهرها هم هنوز برای حضور اونها ساخته نشده. پیاده روهایی که بدون رمپ، پل‌های عابری که عبور از اونها ناممکنه، اتوبوس‌هایی که جایی برای یک ویلچر ندارن و ساختمون‌هایی که درهاشون به روی این شهروندان بسته مونده. استقلال و حق حضور در جامعه رو برای این افراد هر روز بیشتر از دیروز محدود می‌کنه. و اما در کشوری که حاکمانش قانون رو اجرا نمی کنن، بودجه کافی به این افراد دارای معلولیت اختصاص نمی دن، شهرها رو برای حضور برابر همه شهروندان آماده نمی کنن، عدالت برای افراد دارای معلولیت به شعارهای بی پشتوانه تبدیل میشه که زندگی براشون بدل میشه به نبردی بی پایان برای حفظ کرامت و بقا.
1: ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشستی آخرین تحولات خاورمیانه را بررسی می کند. انتظار می رود احتمال آغاز درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، تنش ها در لبنان و

0: سوریه و وضعیت انسانی در غزه از جمله موضوعات این نشست باشد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، به ما بیشتر از نشست امروز شورای امنیت بگو، چه موضوعاتی قراره بهش پرداخته بشه؟
1: خب فریبا، همین لحظه بود که زنگ شورای امنیت به صدا در اومد و این جلسه آغاز شد و برای اولین بار پس از پایان درگیری‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده هست که اعضای شورا دارن اینجا در این سالن جمع میشن تا درباره وضعیت کنونی جنگ و همچنین آتش‌بس شکننده میان ایالات متحده آمریکا و ایران صحبت بکنن و هم در مورد اینکه در حال حاضر وضعیت در خاورمیانه چگونه هستش و تحولات رو با هم بررسی بکنن. قبل از اینکه جلسه آغاز بشه، کشورهای عربی خلیج فارس هم اینجا پشت سر من یک بیانیه رو به خوانش گرفتن و دوباره توجه ها رو به این جهت کردن که چطور جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها کشورهاشون رو مورد هدف و حمله قرار داده، حملاتی که هم جان غیر نظامیان رو گرفته و هم ساخت‌های غیر نظامی رو در واقع مورد هدف قرار داده. همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که این ماه و امروز درخواست این جلسه اضطراری رو دادند و انتظار دارند که مواضع جدید کشورها در مورد وضعیت کنونی در ایران و منطقه رو بررسی بکنند. مهمترین محور این نشست همون آتش‌بس شکننده‌ای هست که پس از درگیری‌ها برقرار شده و نگران یا در مورد از سرگیری تنش‌ها هنوز وجود داره. انتظار میره که اعضای شورا بر ضرورت حفظ آتش‌بس و جلوگیری از گسترش دوباره بحران تاکید بکنن. موضوع دیگری که انتظار میره که اعضای شورای امنیت به اون بپردازن آینده مذاکرات میان تهران و واشنگتن باشه، مذاکراتی که به نظر میرسه همچنان با اختلافات جدی و حتی بن‌بست احتمالی در مورد پرونده‌های کلیدی روبرو هستش. انتظار میره که بسیاری از اعضای شورا بر ضرورت بازگشت دو طرف به مسیر کامل دیپلماسی و حل و فصل اختلافات تاکید بکنن. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتی هست که بر همه کشورهای عضو سازمان ملل و اعضای شورای امنیت و اقتصاد کشورهاشون تاثیر گذاشته و مطمئناً موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از موضوعات دیگر خواهد بود که در این جلسه بررسی خواهد شد.
0: بله مریم، همزمان با صحبت‌های تو ما تصاویر زنده رو هم داشتیم از تشکیل جلسه شورای امنیت که درباره تحولات خاورمیانه بود. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. یوروپول از بازداشت 57 مرد در چند کشور اروپایی خبر داده که متهمند شریک‌های زندگی خود را بیهوش کرده، مورد سوء استفاده جنسی قرار داده و تصاویر این جرائم را در اینترنت منتشر می‌کردند. پلیس اروپا می‌گوید در این عملیات 4 شبکه سازمان یافته شناسایی و متلاشی شدند.
2: از ماه آوریل یک پروژه آغاز میشه به اسم مدوسا که هدایت اون رو آلمان و بریتانیا بر عهده داشتن با هماهنگی که یوروپول انجام میده و 9 کشور هم در این پروژه حاضر میشن و هدف اون هم این بود که شبکه‌های سازمان یافته‌ای که میان و چنین اقداماتی رو انجام میدن، یعنی از همسرانشون فیلم‌های جنسی تهیه میکنن در حالی که اونها رو بیهوش کردن عمدن و اونها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن، این پروژه آغاز شد و در نهایت منجر به این شد که 57 نفر رو بازداشت بکنن و 157 نفر از این قربانیان و زنان رو منتقل بکنن به مراکز امن و حتی جاهایی که مورد درمان قرار بگیرن. کاری که این افراد انجام میدادن این هستش که قربانیان خودشون رو با مواد بیهوش کننده و احتمالاً اونها رو در الکل می‌ریختن یا در غذاشون اونها رو بیهوش می‌کردن و بعد به اونها به نحوهای مختلف تجاوز میکردن، این فیلم ها رو میگرفتن و در هم گروه های تلگرامی منتشر میکردن یا در سایت های پورن و بعد هم میشستن درباره این تصاویر به چت کردن و صحبت کردن درباره این که خیلی در میان این افراد معمول بوده، در تجربه های خودشون رو در خصوص مواد بیهوش کننده میگفتن یا اینکه چطور بیهوش شده اون حالت بیهوشی رو به بحث میذاشتن و حتی از الفاظ بسیار زشتی درباره اون شریک زندگیشون استفاده میکردن. چند پرونده دیدم که وقتی این خبر رو میخوندم بهش رسیدم، یکیش در همین شهر مونیخ در آلمان بود که یک دانشجوی 28 ساله چینی بوده که رشته روباتیک میخونده، 8 مورد تجاوز به همسرش داشته. پلیس میگه چندین داروی بیهوشی مختلف رو روی این زن این آزمایش کرده بوده. یا مثلا در همین برلین و فرانکفورت چند مورد بازداشت شده. در فرانکفورت یک دستیار پزشک رو بازداشت کردن که 34 مورد چنین تجاوزی رو داشته. هارد دیسکای رو پیدا کردن که از فیلم هایی که تهیه کرده بوده و اسم 80 زن هم در اختیار اون شخص بوده که میخواسته در واقع این اقدامات رو انجام داده یا میخواسته درباره اونها انجام بده. پلیس به هر حال میگه که این افراد این داروها رو استفاده کردن، هشدار میده در خصوص استفاده از این داروها و میگه که اینها میتونه کشنده باشه و این افراد ظاهرا براشون هیچ اهمیتی نداره که وقتی داروی بیهوشی رو با الکل مخلوط میکنی و به اون زن میدی میتونه که در جا اون شخص رو بکشه. و در نهایت هم حالا گفته شده در آخر مورد هم 4 شبکه هم در هلند بازداشت شدن که این هم نشون میده که این تحقیقات ادامه داره و پلیس داره به شدت با این سازمان ها و شبکه ها برخورد جدی میکنه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
7: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
8: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
9: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده.
10: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست.
11: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
12: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
13: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
14: در ایران سردرگمی وجود داره.
15: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
16: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
13: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
17: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
18: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بود.
19: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
20: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
21: بعد از 132 روز
22: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
23: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
24: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجع به چه چیزی مذاکره میکنه. راجع به تنگی هرمز داره مذاکره میکنه، راجع به برنامه هستیش مذاکره میکنه، راجع به پولهای بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجع به لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر لبنان دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجع به ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی برنس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن. بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبتاش هم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الانم کاظم قره‌بابلی توان همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامون بخرن و در اختیار ما قرار بدن. پس منم بحث دارایی های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگی هرمز هست، در تنگی هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی در تنگی هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگی هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندی و دیگر کشورهای اروپایی داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگرده به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیرو هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستیشون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
1: هسته ایزدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
2: ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه قضایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیمابرش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش. هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره. و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
3: این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی کنه. خب ما وقتی بیاییم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهندش تاثیرگذار هست. ما در ماه‌های گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن. و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم، هیچ ملتی اینقدر با حکومتی که در اون کشور حکومت میکنه تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگیه. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنه.
4: از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن. اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند. اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستند، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستند، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستند، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه‌ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی. شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر ماه برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با ابراز نارضایتی از همکاری آمریکا با اعضای ناتو آن را مضحک توصیف کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته ایالات متحده با اختلافی چشمگیر بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه می کند تا از آنها محافظت کند، بیان که هیچ منفعتی از این کار نصیبش شود. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، بیا ما بیشتر بگو از این اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز. به ما بگو چه بیانیه، چه معنی و مفهومی هم داره بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا.
1: فریبا، تازه ترین اخبار حول و حوش همین بحث تنگه هرمز هست. ما بیانیه قرارگاه خاتم رو داریم، داره هشدار میده به ایالات متحده که کنترل تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی رها نخواهد کرد و میگه شما حضورتون، وجود پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون بر فراز تنگه هرمز باعث این ناامنی ها شده و هشدار میدن که باید بپذیره ایالات متحده وضعیت تازه در تنگه هرمز رو. از اون سم میدونیم که به هر حال ایالات متحده چنین نخواهد کرد، کنترل تنگه هرمز رو مایل نیستند که به تمامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و در این رابطه هم تنش بسیار زیاد. جمهوری اسلامی با اعمال زور و خشونت، حداقل اون چیزی که در روزهای پنجشنبه جمعه و شنبه و یکشنبه دیدیم، مایل هست که این کنترل رو نگه داره، ولی از اون سمت ایالات متحده در تلاش تو از طریق صحبت کردن با کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشخصا عمان اجازه نده که جمهوری اسلامی یک مجموعه تازه ای از مقررات و تنظیمات رو بیاره و بخواد اونجا تحت هر نامی پولی رو دریافت بکنه. به رغم این حالا تهدیدهای کلامی و خشونت‌های کلامی که الان ما شاهدش هستیم، ترددها و ترابری دریایی در تنگه هرمز در حال انجامه و در حال شتاب گرفتن هم هست و اعداد و ارقام فریبا در حال افزایشه.
0: میرا، انتقادات ترامپ به کشورهای عضو ناتو هم در آستانه نشست این گروه در ترکیه همچنان ادامه داره. همین الان تو سوشال ترامپ در همین زمینه نوشته رو منتشر کرد. چه از این انتقادها و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: فریبا، این یکی از تازه ترین نوشته هاییست که آقای ترامپ منتشر کرده امروز پنجشنبه و مشخصا انگشت اتهام رو به سمت ناتو گرفته. تازه هم نیست، از دور اول ریاست جمهوریش آقای ترامپ منتقد میزان هزینه کرده این کشورها برای امور نظامیشون بود. اعداد ارقامی رو ارائه داده که در رابطه با ایالات متحده کمی با واقعیت متفاوته. ایالات متحده عدد سه رقمی از تولید ناخالص ملیش رو، جی دی پیش رو، صرف هزینه های نظامی میکنه، نزدیک 980 بیلیون یا میلیارد دلار هست. آقای ترامپ این عدد رو 999 معرفی کرده. بقیه اعداد رو همون چیزی که هست و به شکل رسمی اعلام میشه در رابطه با مثلا فرانسه یا بریتانیا اعلام کرده و میگه این نمیشه، یعنی ما عدد سه رقمی داریم اختصاص میدیم، شما یک عدد دو رقمی، همه اون کشورها زیر 100 میلیارد دلار اختصاص میدن، این مسخره است، این باید عوض بشه. این درخور توجهه به این خاطر که هفته آینده سه‌شنبه و چهارشنبه ما نشست آنکارا رو داریم، نشست ناتو، همه کشورهای عضو ناتو میان و یک گروهی هم استانبول تشکیل داده دولت اردوغان، گروه همکاری های استانبول یا ابتکارات استانبول که کویت، قطر، امارات متحده عربی جزوش هستند، بحرین هم به همین ترتیب. بحرین دیگه همین الان در سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار کرده به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه، به خاطر اینکه میگن جمهوری اسلامی داره از روی عمد این کارو میکنه. این صرفا بحث زدن پایگاه‌های آمریکا نیست و اینها قصد جان شهروند ما رو کردن. این چهار کشور خاورمیانه هم در نشست ناتو حاضر خواهند بود و آقای ترامپ منتظره که ببینه ناتویی که همراهیش نکرد در جنگش با جمهوری اسلامی چه خواهد گفت در نشست آنکارا. به خاطر همین اهمیت داره اون چیزی که امروز نوشته در ترو سوشال. و نکته مهم دیگر اینه که این کشورها حداقل بریتانیا و فرانسه در تلاشن تا با فرستادن ناو به تنگ هرمز نشون بدن که خب اگر در دوره جنگ با شما نبودیم الان در زمان آتش‌بس کنار ایالات متحده هستیم. ولی نشست آنکارا رو اگه یک اشاره کوتاه بخوام بکنم بسیار مهمه در رابطه با جنگ ایران، به این خاطر که خیلی فضا رو به سمت دیپلماسی توافق خواهد برد. خواسته آقای اردوغان هست، خواسته ترکیه این هست که تنش‌ها رو از بین ببرن و سوق بدن همه کشورها رو به سمت آتش‌بس و ثبات و صلح.
0: متشکرم از توضیحاتت سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل‌های زیر دژ بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات دهد، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریباً صفر است. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک به ما بیشتر بگو از تازه ترین تحولات و تنش‌ها در جنوب لبنان.
2: همین الان سخنگوی ارتش اسرائیل فریبا اعلامیه بیرون میده و میگوید که یکی از این افرادی که در این تونل ها هستن و محبوس شدن در حقیقت تلاش کرده که از اونجا خارج بشه و خیلی سریع ارتش اسرائیل او را از پای در آورده. به گفته سخنگوی ارتش این فرد تهدیدی جدی و فوری برای ارتش اسرائیل بود. این دقیقاً آن چیزی هستش که در خبر هم شنیدیم، یعنی این افراد در داخل این تونل ها در حقیقت گیر افتادن، حبس شدن، محاصره شدن و یا در داخل تونل ها از گرسنگی و تشنگی خواهند جان باخت و یا بیرون میان یا باید تسلیم بشن و یا اینکه همانطوری که امروز دیدیم ارتش اسرائیل اونها را خواهد کش. بر اساس ارزیابی ها در حال حاضر حدود بین 30 تا 40 نفر از اعضای نظامی حزب الله در تونل هایی که در منطقه تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی الطاهر هستند گرفتار شدند. یک مقام نظامی اسرائیلی میگوید که نیروهای ارتش اکنون بر تمام ورودی و خروجی های این تونل ها در سراسر این منطقه سلطه کامل دارند و تا کنون هیچ نشانه ای از تلاش افراد محاصره شده برای خروج مشاهده نشده بود، جز همین که دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد. در هر صورت هنوز حزب الله به این مسئله واکنشی نشون نداده و تلاش جدی برای آزادی اونها هم به انجام نیاورده.
0: متشکرم از تو بابک. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داده. بر اساس این گزارش دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می‌کند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است و علاوه بر اختلال در چرخه تولید مثل آبزیان این رودخانه موجب گسترش فرونشست زمین در اصفهان شده.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هسته منطقه اصفهان دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و بر واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. تازه ترین تحولات و اخبار مربوط به جام جهانی 2026 در وبسایت ما لحظه به لحظه آپدیت میشه. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب و روز شما خوش.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. قالیباف تلاش میکنه دیدگاه مقام های جمهوری اسلامی رو اینطور بیان بکنه که مثلا از نظر اونها اصل مذاکره خوبه، اینکه توافق بشه خوبه، اینکه به صورت کلی کاهش تنش اتفاق بیفته خوبه، اما بازرسی گسترده و نامحدود از نظر جمهوری اسلامی مطلوب نیست و بده. مثلا در نتیجه سعی میکنه یک وضعیت بالانسی رو شکل بده تا بتونه پیام های خودش رو منتقل بکنه. وقتی که از مخالفان داخلی انتقاد میکنه، داره به طرف خارجی یعنی آمریکا و دیگران پیام میده که ما نمیخوایم میز مذاکره رو ترک بکنیم. از طرف دیگه وقتی در مورد محدود بودن بازرسی ها یا ممنوع بودن فعلی بازرسی ها داره صحبت میکنه، به سمت داخل، به سمت همون مخالفان و منتقدان توافق پیام میده که این مذاکره ها یا این توافق اگر صورت بگیره به معنی تسلیم و پذیرش همه خواسته های آمریکا نیست. بنابراین این رو بیشتر از این که درسته که در ظاهر متناقض هست، اما بیشتر میشه اون رو به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر گرفت برای انتقال پیام قالیباف و حاکمان جمهوری اسلامی به در واقع طرف های درگیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران.
1: سرمایه‌گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت، صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید، این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریمای آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی، هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست. اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بازگرد نیست. برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
2: در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان ادامه داره. مشکلی که با اظهارات اخیر مارک کارنی مبنی بر احتمال بازگشایی و سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به اون دامن هم زده شده. مارک کارنی در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل در ایران و کانادا باعث شده که اهرم فشار از کانادا گرفته بشه. در مواردی که اقدامات بشر دوستانه لازم هست، کانادا نمیتونه به خوبی عمل بکنه و همچنین مشکلاتی که از نظر کنسولی برای ایرانی کانادایی ها وجود داره با نداشتن سفارت مشکلات بزرگتری هم هستند. اما صحبت های مارک کارنی بعدتر با واکنش وزیر امور خارجه کانادا هم روبرو شد. آنیتا آنان در حساب اکس خودش منتشر کرد سیاست های کانادا برای بازگشایی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییری نکرده. نکته ای که پیشتر از صحبت های مارک کارنی هم توسط وزارت امور خارجه کانادا به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته بود، اما نگرانی ها بر دو محور اصلی تا به حال استوار بوده: نگرانی از نفوذ عوامل جمهوری اسلامی و ادامه تهدید، سرکوب و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی، و از طرف دیگر گسترش یهودی ستیزی، کاری که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره و سابقه داره و همین حالا هم در کانادا مشکل یهودی ستیزی وجود داره و در نتیجه جامعه یهودیان کانادا هم از امکان برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. با اینکه شرایط نشون دهنده این نیست که به زودی قرار هست روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا از سر گرفته بشه، اما همچنان واکنش ها به صحبت های اخیر مارک کارنی ادامه پیدا میکنه.
3: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
4: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکاست. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
3: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
4: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از استیوارت دیویس داریم.
3: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
5: خب پیرو معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا اومدن شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه به این. خواهی شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیز دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین. گندم جو ارزونیتون بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین، توافق کنین، کشور نفس بکشه. یه عده میگن نه، حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه، این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدون و خیابونی ها، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم، آخرش هم معلوم نیست دغدغه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب ببی طالب بوده. مثلا اگر هم نکته بین بوده باشید، میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره. هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن، چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم رو جا آوردیم، رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جو حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم، بیا بریم بس. یعنی بله

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تقدیر ورزشی یا تجلیل سیاسی؟ تیم فوتبال ایران در مراسمی حکومتی مورد استقبال قرار گرفت. مدیران فدراسیون حذف در مرحله گروهی را دستاورد می دانند.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک جام جهانی دیگه خوش اومدید. در این برنامه ابتدا از مراسم استقبال از تیم ایران میگیم که در یه مراسم حکومتی توی فرودگاه مهرآباد انجام شد. سپس بازی‌های دیروز رو بررسی می‌کنیم، جایی که دو تیم آفریقایی از مسابقات کنار رفتن. انگلیس با زحمت از سد کنگو گذشت و بلژیک در واپسین لحظات وقت‌های اضافه تونست سنگال رو ببره. سپس به سراغ بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌ریم که در حساس ترین اونها اسپانیا با اتریش و همینطور کرواسی با پرتغال دیدار می کند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها و همینطور شهرهای مختلف جهان همراهمون هستند و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می کنند. تیم ایران شب گذشته با استقبال حکومتی وارد تهران شد. گروهی از افرادی که در اجتماعات شبانه حکومتی حضور داشتن همونا در فرودگاه مهرآباد هم بودن. اتفاقاتی که توی این مراسم افتاد بسیار بسیار عجیب بود، در واقع سیرک کامل بود که دلغک کم نداشت. از هرج و مرج و پاروزنی به سبک واکینگا بگیریم، حرکات موزون اون وسط، آوردن عروسک دونالد ترامپ، بی‌نظمی در همه جای مراسم، پخش موسیقی با صدای بلند در حالی که هیچ کس هم توجه نمی کرد، اینا همش بخش از این مراسم بود. مهدی تاج هم که از این نتیجه که تیم ملی به دست آورد خیلی خوشحال بود، اشک شوق ریخت. هفت تیم از تیمای حذف شده مربیشون بلافاصله رفتن یا در واقع مجبور شدن که برن، استفاده دادن. اما امیر قلعه‌ای تو هواپیماش ثابت شده که وی ای آر تو کارش گذاشته و گل شجاع خلیل‌زاده مصر آفساید نبوده. تیمی که در جام جهانی 48 تیمه در گروهی ضعیف نتونست کار خاصی رو انجام بده و حتی به جمع 32 تیم برتر برسه، همچون تیمی که افتخار آفرینی کرده مورد استقبال گرفت و براش جشن گرفتن. تشکیل ستاد استقبال برای چنین تیمی فقط از این فدراسیون و این حکومت برمیاد. در واقع این حضور این بازیکنان در تجمعات شبانه و صحبت کردن در راستای مواضع جمهوری اسلامی بود که مورد تقدیر قرار گرفت، چون از دید فنی اونا کار خاصی نکردن. رده 33 در جهان افتخاری به شمار نمیاد. سخنرانی هم اونجا انجام شد، در نوع خودش کم نظیر بود. حالا بریم بخش از مراسم رو ببینیم، بعد بیشتر راجع به صحبت میکنیم.
1: صورت این نتیجه با توجه به محدودیت ها و میشه با فشارهایی که رو تیم بود و سختی که بود، در صورت این نتیجه حاصل شد. زحمت مربیان تیم، سرمربی تیم و بازیکنان و کلا فدراسیون هم که کار لوجستیک که این تیم رو داشت.
2: ما اولین جام جهانی هستیم که باخت نبود تیم ما. در آوردگاه جام جهانی کم دستاوردی نیست، فقط نتیجه مونده که شاید خیلی دلخواه نبوده و ما راحتی که نسیم سود کنه که کمی خوششانسی میوردیم. انشاءالله تو جام ملت‌های آسیا جبران کنیم.
3: در تمام بازی‌های ایران در تاریخ جام جهانی بیشترین شانس گل، امید گل رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتی متری بود. میخوام بگم که ما به اندازه کافی تو اون بازی موقعیت داشتیم، دیگه متاسفانه توپ گل نشد.
0: امیر قلعه‌ای عادت داره که بدون دلیل و سند و فکت نکاتی رو بگه که برشک خیلی عجیبن. دوراوریاش هم بهبه و چهچه میکنن و فکر میکنن که با چه نابغه‌ای طرف هستن. دائما میگه تیمش بیشتر از این که روی زمین باشه روی هوا بوده. مسافت هوایی طی شده تیم‌ها در طول مرحله گروهی جام جهانی 2026 نشون میده که تیم کراسا، اگه اون تصویر اول رو ببینید، تیم کراسا بیشترین مسافت طی شده رو داشته. اونها بیش از 10000 کیلومتر پرواز داشتن. بله میبینید، بعدش هم تیم‌های اتریش و بوسنی و الجزایر و انگلیس بودن که هیچ کدوم از مربیان این تیم‌ها هم کلمه غر نزدن، گلایه نداشتن. اما تیم جنوب اسلامی با چیزی بود 4309 کیلومتر مسافت، کمتر از نصف خیلی از این تیم‌ها سفر هوایی داشته. در جدول همه تیم‌ها توی مسافت طی شده در رده 29ه. اما میخوام همراه بشیم در همین موارد صحبت بکنیم با رضا محدث و همینطور

0: علیرضا مدیری که همراه ما هستن از نیویورک و بریم سراغ علیرضا مدیری. علیرضا، خب ما دیروز مراسمی رو شاهد بودیم در فرودگاه مهرآباد که در نوع خودش بی‌نظیر بود. میخوام از بپرسم که آیا به یاد داری که هیچ کدوم از این تیم‌هایی که حالا حذف شدن رفت باشن به کشورشون و چنین مراسمی براشون انجام شده باشه؟
1: سلام به همگی. نه واقعا مزک جان، یعنی واقعا من یادم نمیاد که حذف شده باشه تیمی به این شکل و یه همچین مراسمی برگزار بشه. آخه نکتش هم اینه که هیچ حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی نیست، یعنی یک شو تبلیغاتی بود در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بگن که این تیم برای مردم محبوبه و هیچ مشکلی در ایران نیست. من اگر صحبت‌های خود آقایون رو، یعنی ما ملاک قرار بدیم، یعنی هیچ موقع نگفته بودن که میرن جام جهانی 3 مساوی میگیرن و نمیبازن برمیگردن. یعنی اگر یه همچین صحبتی کرده بودن ما میگفتیم اوکی. از قبل امیر قلعه‌نویی نشسته جلوی دوربین صدا و سیما گفته ما میریم جام جهانی با 3 مساوی برمیگردیم. اون موقع ما میگفتیم خب اون چیزی که قول داده رو انجام داده. امیر قلعه‌نویی به طور مشخص گفت که 4 امتیاز میگیریم، صعود میکنیم، شاید هم بیشتر. یک هفته قرار تعطیل بشه در ایران و اینکه حالا یه سری از بازیکن‌ها هم توی همین مراسم یا روزهای قبل توی صفحات اجتماعیشون میگن که شرمنده مردمن، مردم رو می‌خواستن خوشحال کنن و اتفاق نیفتاده. کدوم مردم؟ یعنی مشخص نمی‌کنن. اون مردمی که مهدی طارمی توی کنفرانس خبری گفت که کشتار 40,000 آدم بیگناه یه امر عادیه، راجب اون مردم داره صحبت میکنه یا مردمی که پشت این حکومت هستن؟ کدوم مردم؟ یا مثلا رامین رضاییان گفت که این یه مسئله داخلیه، به کسی دیگه ربطی نداره. رامین رضاییان موقعی میتونه یه همچین چیزی رو بگه که پشت مردمش وایسه، یعنی اون کسایی که خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، اون کسایی که کشته شدن. میدونید اگر یه همچین اگر یه واکنشی نشون بدی، بگی آقا نکشید مردم رو، یه همچین واکنشی داشته باشی و بعد یه همچین حرفی رو بزنیم، میشه پذیرفت. ولی خب یه شوه تبلیغاتی بود دیگه. من جواب سوالت بدم، واقعا همچین چیزی ندیدم و احتمالاً نخواهیم دید بغیر از همین حکومت جمهوری اسلامی.
0: بله، متشکرم از علیرضا. در ادامه برنامه همراهت خواهیم شد. متشکرم. اما این رو هم بگم که خب بازیکنای تیم جمهوری اسلامی توی این مراسم با خبرنگارا صحبت کردن. بریم بخش از اون رو ببینیم، بعد با محمد تقوی بیشتر صحبت. من یادم میاد که سال 97 1997 ایران استرالیا رو برد، یه مراسم گرفتن توی ورزشگاه تو 3000 نفره با هلیکوپتر تیمو آوردن. من فکر کنم همون مراسم انقدر دل مردم با اون تیم بود، با اینکه اون نظم خاص رو نداشت اما تو خاطره ها مونده. ولی آخه آدم چی بگه راجع به این؟
2: من هم داشتیم میومدن با هم صحبت کنیم، گفتم من به عنوان یه آدمی که از این تیم خوشم نمیاد، اصلا من دشمن این کشور، اصلا دشمنش، از شما به عنوان بی‌طرف میپرسم دستاورد تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی چی بود؟ شما به من توضیح بدید.
0: جام 32 تیم هم نرسید دیگه. ما همیشه 32 تیم در جام جهانی داشتیم، به جام 32 تیم هم نرسید دیگه.
2: دستاورد حتما باید یه کاری شما بکنین که بگین بهش ببالین، مثلا بگین خیلی ما 4 تا جوون بردیم، این جوونا یه تجربه خوب پیدا کردن، ما تونستیم نمایش بسیار عالی بزنیم که همه ما رو تایید کنن، همه ما رو تحسین کنن، اما اون تفکری که در فوتبال ایران هست، در فوتبال لیگ هم هست، که برای نباختن بازی کنیم، این تیم هم رفت برای نباختن بازی کنه. اما اگه یاد بیاد من همینجا گفتم قبل جام جهانی، گفتم اینا اصلا اینجا نرفتن فوتبال بازی کنن، اینا رفتن اون در واقع ابزاری باشن برای اون حکومت، رفتن اونجا اگر نتیجه بگیرن میگن ببینید ما چه نری، اگه نتیجه هم نگیرن بگن نذاشتن ما نتیجه. این که بیایم با کلمات بازی کنیم تفاضل گل، ما میگه در مقابل مس ما موقعیت گل زیادی داشتیم، خب طبیعیه شما داشتین اوت میشدین، مثلا که براش مهم نبود داشتون جو وا میسید بازی تموم بشه، یه چیز طبیعیه. مثل دیروز بازی بلژیک رو دیده باشین، خود از لحظه آخر حمله کردن دیگه، مجبور بودن وقتی اون چیزی برات دست، شما چیزی برات دست باید حمله میکردین. من نمیگم که حمله کردن دو تا به تیر زدین دستاورد، من نمیدونم
0: بابا همین که حالا من نمیدونم کجای دنیا وجود داره که به جای سرمربی، حالا هم سرمربی صحبت کنه، هم نمیدونم دبیر فدراسیون صحبت کنه، هم رئیس فدراسیون صحبت کنه، هم کمک مربی صحبت کنه، بعد هزار تا میکروفون بیارن جلوی کمک مربی، بعد ایشون زدن توپ تیر دروازه رو دستاورد میدونه. آقا کجاش دستاورده؟
2: ببین مزه، ببین ما باید همیشه، من همیشه میگم اگر میخوایم ببینیم ما چه دستاوردی داشتیم، لازم نیست خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، لازم نیست خودمون با خودمون مقایسه کنیم. من میگم آقا تیم جمهوری اسلامی رو با خودتون مقایسه کنه. شما در جام جهانی قبلی که اون گروه سختی هم بود واقعا، حالا کاری نداره نسبت به انگلیس و اینا گروه سختی بود، اما شما اون گروه هم گروه خیلی سخت نمیست، این گروه به نظر من از اون گروه ایران چهار سال قبل سخت بود. یا برگردیم 2018، اگه شما نگاه کنید 2018 واقعا گروه سخت بود، پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران. خب شما اون دستاورد بود براتون، شما 4 امتیاز در مقابل، چرا میگیم تو اگر تو همه بازی‌ها رو میباختین من میگفتم دستاورد بود. چرا؟ شما در مقابل قهرمان دنیا بازی کردید، شما در مقابل قهرمان اروپا بازی کردین که پرتغال بود و اسپانیا، شما در مقابل قهرمان آفریقا بازی کردید، پس دستاورد بود. بله این دستاورد یه تجربه خوبی به دست آوردید. اما الان چه، شما در مورد چه تیمی بازی، یه تیم بلژیک، یه تیم پی
0: علی نوعی راجع به نیوزیلند رو صحبت کرد، گفته لژیونر بسیاری داشت. من اینا رو کجا میاره اصلا خندش میگیره.
2: ببین مزه، ببین در شرایطی که من امروز یه خبری به دستم رسید، میدونم که درست اون کسی که برام فرستاد، وقتی شما در شهر اردبیل میای نماد علی دایی رو ور میداری میشکنی خراب میکنی و به دنبال این هستی که علی دایی رو بذاری کنار، هنوز متوجه نشدی شما هر کاری با اسم علی دایی بکنی، علی دایی اسمش تو قلب مردم حق شده. هر کاری با این بازیکن‌ها بکنن، اگه براشون مهمونی 100 میلیون دلاری هم بگیرن، اینا اسمشون تو قلب مردم حق نشده. شما نمیتونین قورباغه رو رنگ کنین به جای بقول بروکس بفروشین یا هر کاری که بکنین. مردم، این مردم فوتبال رو با حسشون میگیرن، با حسشون، نه با نتیجه، با نتیجه نمیگیرن. حالا خیلی میگه آقا حرف از مردم نزنی، عزیز من ما از حرف مردم، ما وظیفمون اینجا که بخشی صدای بخشی از مردم باشین که با ما تماس میگیرن. همه مردم ایران که نمیتونن با من تماس بگیرن، یه سری با من تماس میگیرن، یه سری با شما تماس میگیرن، یه سری با کسای دیگه. ما میبینیم همه این پیامایی که میگیریم عین همه دایم. پس ما میتونیم صدای بخشی از مردم باشیم که گوششون صداشون به گوش ما میرسونن، نمیتونن تو ایران صداشون رو برسونن. این تقلید، میبینی مملکتی که، کشوری که تقلید سنگ بنای اصلی این حکومت دیگه، تقلید، شما در شیعه تقلید داری که شما میای مردم میشینن اونجا، تقلید تشویق نمیدونم نروژ رو میکنن، من واقعا زبون نمیدونم چه کلمه ای پیدا کنم. این حجم از حماقت رو توضیح بده، این حجم از وقاحت، این حجم از حماقته، حماقتی که فکر میکنه همه آدمایی که اونجا هستن دارن میرن اونجا همون مردم میرن. نه، مردم میرن اونایی نیستن که رفتن اونجا، رفتن دارن تشویق میکنن، دارن رو میزنن به قول ما. مردم ایران انقدر تغییر نکن، مردم ایران خیلی از شما بالاترن، خیلی بهتر از شما میفهمن، و انقدر فکر نکنید که شما میفهمید مردم ایران نمیفهمن.
0: بله، و دیدن مهدی تاج و هدایت منبنی هم جالب بود، هر کاری کردن بهشون ویزای آمریکا رو ندادند، و در این بین فهمیدیم که در داخل کشور چه اتفاقاتی افتاد و معرفی کردن تیم گلگهر به آسیا، بعد اون بازی‌های سه جانبه که اصلا هیچ کدوم از اینا خبر دار نبودن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا ما به موقعش توی هتریک معمولی که حالا برگردیم به برنامه اصلی خودمون، بیشتر راجع به اتفاقاتی که توی ایران افتاده این مدت صحبت میکنیم، ولی آقای منبنی توی این مدت بیشتر از اینکه توی ایران باشه خارج کشور بوده و از هیچ چیزی مطلع نیست که در فدراسیون داره چه اتفاقاتی میفته، همینطور مهدی تاج. اما با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانی که این رقابت ها رو به فرصتی برای گرامی داشت یاد جام باختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید و رسوندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردن قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. او همچنین از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رسوندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند. بله، مجددا همراه هستیم با علیرضا مدیری و رضا مهندس. رضا، این بار از تو شروع میکنم. فکر میکنی که اتفاقاتی که دیروز توی فرودگاه افتاد نمونهش در هیچ کجای جهان اصلا پیدا میشه یا نه؟
3: مزک، فکر میکنم علیرضا و آقای تقوی و خودتو مفصل توضیح دادید و اون چه باید میبود رو گفتید، ولی به نظر من اون گل اتفاقات دیروز، اون چیزی که من هرچی نگاه میکنم سیر نمیشم، اون تشویق نروژی هست که در فرودگاه دارن انجام میدن و واقعا باید درس داد این گونه تشویق کردن رو، اون هماهنگی، اون نظم رو که واقعا نشاندهنده کل حکومت جمهوری اسلامی، اون نظمی که اونجا هست رو میشه دقیقا یک مثال کوچکی زد از اون با اون چیزی که داره داخل جمهوری اسلامی اتفاق میفته. میخوام به گزارشی اشاره بکنم که نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته یک جام جهانی فاجعه بار برای تیم ایران و مفصل یک گزارش بسیار بلنده، انگار که اونطور که به نظر میرسه خبرنگاران این نشریه آمریکایی دسترسی ویژه داشتن و در اردوی تیم فوتبال ایران حضور داشتن، چه در آنتالیای ترکیه چه در تیخوانای مکزیک که حضور داشتن، تمام جزء به جزء توضیح داده، عوامل مختلفی رو مطرح کرده. در ابتدای گزارشش رو اتلتیک و همون که بخش ورزشی نشریه نیویورک تایمز اینجوری آغاز میکنه، میگه اینفانتینو بعد از مسابقه مقابل نیوزلند رفت وارد رخکن تیم فوتبال ایران شد و اونجا قول داد که مشکلات تیم ایران حل بشه و اشاره کرده که به نظر میرسه که آقای اینفانتینو قدرت خودش رو از دست داده در فیفا با میزبانی ایالات متحده آمریکا و گفته که وعده های اون بیشتر تبدیل به یک شوخی شده. بعد میپردازه مسابقه به مسابقه، بازی های ایران رو بررسی میکنه با افراد مختلفی داخل کادر فنی و از جمله بازیکنان تیم فوتبال ایران مصاحبه کرده نشریه نیویورک تایمز بدون نام بردن از اسامی اونها، علل مختلف رو عنوان کرده، با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده و گفته که برخی از بازیکنان ناراحتند از اینکه اردو اونها از توسان در آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر کرده، گفته که این از نظر فیزیکی برای اونها مشکل ایجاد نکرده اما از نظر روانی و اینکه در آخرین روزها متوجه شدن که حالا به جای اینکه در آمریکا باید تمرین بکنن باید برن در مکزیک تمرین بکنن، این برای اونها مشکل روانی و فکری ایجاد کرده. خیلی از اونها معتقد بودن شاید به خاطر اینکه اینها می‌خواستن مقامات فدراسیون فوتبال و اون حراستی‌های فدراسیون فوتبال رو همراه خودشون حتما در این اردو داشته باشن، تغییر دادند اردو رو به ایالات از ایالات متحده آمریکا به مکزیک و نکات دیگه. میره بازی به بازی مشخصاً اشاره میکنه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی در هتل در کنار هتل وستفورد در لس آنجلس، اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت، مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، اشاره میکنه به بیرون ورزشگاه حضور مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین اشاره میکنه به بازی اول موقعی که نیوزیلند گل میزد و برخی از هواداران ایرانی هم نیوزیلند رو تشویق میکنن، باز میاد جلوتر بازی بلژیک رو به اون اشاره میکنه، نگاهی میکنه به وضعیت اردو، این که تیم برگشته، مشکلاتی که طارمی پیدا میکنه، مشکلاتی که ترابی برای گرفتن ویزا. خیلی خلاصه کنم یه ذره که دیگه کوتاه‌تر صحبت بکنم و در نهایت میاد یک جمع‌بندی میکنه از زک و میگه که به نظر میرسه که در طول جام‌های جهانی، این رو از نقل به نقل از یکی از بازیکن‌های تیم ملی میگه در طول حضور ایران در جام‌های جهانی این دوره آسون ترین گروه برای ایران رقم خورده و این بازیکن اشاره میکنه و میگه که بدون تردید علاوه بر مشکلاتی که حالا بهانه گفته اون رو نام برده، گفته که مشکلات فنی به نظر میرسه مانع از صعود ایران به دور بعدی شده، بسیاری مسائل مختلف رو هم زیر ذره بین برده و به دقت گفته که به نظر میرسه که دیگه این نسل فوتبال ایران به پایان رسیده و میگه امیدی هم به فوتبال آینده ایران نیست چون هیچ جوانگرایی صورت نگرفته و هیچ بازیکن جدیدی رو در ترکیب این تیم ندیده.
0: بله متشکرم رضا. بریم سراغ علیرضا مدیری. علیرضا از همین بخش پایانی صحبت رضا میخوام اشاره بکنم به اینجا برسم که انتظار داشتیم، تو هم انتظار داشتی که حداقل چند تا بازیکن جوان توی مسابقات بهشون بازی برسه، اما اون فهرستی که ما دیدیم چند تا بازیکن محدود جوان توش بیشتر نبود، اونا بازی نکردن و به نظر میسه این مراسمی که شکل گرفت دیروز در حمایت از این کادر فنی بود، حمایت از در واقع فدراسیونی بود که همین ترکیب مسن با میانگین سنی بیش از 32 سال رو به مسابقات فرستاده و میخوان ژانویه آینده در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در عربستان هم حضور داشته باشن.
1: دقیقاً مازکشان قبل از اینکه این تیمو اعزام بکنن گفتم فقط یعنی سعید الهویی رفت توی صدا و سیما تصویری گفت که فقط مسائل فنی نیست که باعث شده این بازیکن انتخاب بشن، مسائل دیگه هم هست. منظورش این بود که چه کسی بهتر از اینا که حرف گوش کن باشن، در اختیار این نظام باشن، یعنی لپ مطلب همین بود دیگه. و این رو هم دیدیم بازیکن جوان اشاره کردی، من یه روز توی یکی از برنامه‌ها که اومدم اشاره کردم گفتم چند تا بازیکن جوان هست، مثلا آریا یوسفی ما نفهمیدیم چی شد، مثلا اون نیمه بازی کرد با نیوزیلند چی شد که تعویض شد، دو سه تا بازیکن جوان دیگه رزاقنیا چی شد چرا بازی نکرد، دانیال ایری چرا بازی نکرد، یعنی این تیم که نرفت بالا اصلا، بعد بهشون حق این بازیکن‌ها بود که بازی بکنن، یکی دو تا بازیکن مثلا روزبه چشمی حالا گل زد تو جام جهانی قبلی دستش هم درد نکنه، ولی خب مصدوم بود چرا بردنش، دنیس اکرت چرا بردنش. این به کنار مزدک نکته رو من اشاره بکنم در رابطه با پرچم شیر خورشید، اینو بگم که به یک نماد اعتراضی تبدیل شده، به غیر از بازی‌های ایران که پر بود توی ورزشگاه، تو بازی‌های دیگه هم دیدیم دیگه، اولیش مثلا اون بازی سوئیس قطر بود که یک کشور مسلمان داشت بازی میکرد، مهدی تاج گفته بود که کشورهای مسلمان پرچم ما رو میبرن بالا، که اصلا هم چه اتفاقی نیفتاد. آخرین بارم توی بازی برزیل ژاپن هم باز پرچم شیر خورشید بود. این رو هم بگم در آخر که ما گفتیم بارها اشاره کردیم که مردم از این تیم حمایت کردن توی ورزشگاه، مخصوصا دو تا بازی اول مقابل نیوزیلند و بلژیک با پرچم شیر خورشید، گفتن حساب این تیم از حکومت جداست. ولی بازی با نیوزیلند من پشت دروازه بیرامن نشسته بودم نیمه اول، تعدادی بودن که داشتن شعار سر میدادن، خود علیرضا بهرامند هم همینطور. بازی آخر بازی با مصر هم من پشت نیمه بازم پشت دروازه بهرامند بودم نیمه دوم، محمد حسین کنانی‌زادگان که تعویض شد اومد بره سمت نیمکت، بین دو نیمه اومد بره سمت نیمکت و دیدم که یه تعدادی دارن شعار سر میدن و حالا اون مدل خودشون اعتراضشون رو نشون میدن به محمد حسین کنانی‌زادگان. اون کسایی که توی ورزشگاه بودن با پرچم شیر خورشید از تیم حمایت کردن ولی شعار هم سر میدادن یه تعداد دیگه و به صورت مشخص با بعضی از این بازیکن‌ها مشکل داشتن.
0: بله متشکرم همکارم علیرضا مدیری از نیویورک و همینطور رضا محدث در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. اما میخوام بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ما هم همونطوری که بچه‌ها اشاره کردن به نظر میرسه که این مراسم تجلیل یه در واقع جنبه دیگه هم داره، اونم اینه که همین کادر فنی و همین فدراسیون به کارش ادامه بده، برن جام ملت‌های آسیا در ژانویه آینده در عربستان.
2: مزه ما دیدیم که شاهزاده حرف خوبی زدن، گفتن که ما باید نشون بدیم چه اتفاقی توی ایران افتاده و من فکر می‌کنم ما این شرایط بسیار فراهمه که همچنان صدای اون جاوبنامه 18 و 19 ایده بشه. فراموش نکنیم که خب علی ایران رفت، نه ما هر چی تیم به جمهوری اسلامی رفت هر زمان میتونیم تحت هر شرایطی به هر بهانه ای باید این موضوع رو در موقع انعکاس به دنیا. اما یه نکته است، من همچنان یک سوال بزرگ دارم از کسایی که اعتقاد دارن این تیم ملی ایرانه و حسابش با تیم جمهوری اسلامی متفاوته، مگه نمیگن خیلی ها؟ اما من باز دوباره ثابت میکنم تیم ملی ایران نیست. شما در کدوم ساختار جمهوری اسلامی کسایی که به این حکومت وصل هستن، به این حکومت وصل هستن، یه کار اشتباهی میکنن، یه کار خطایی میکنن، ورشون میدارن، میمونن، محکمتر هم میمونن. آیا غیر اینه که این تیم، تیم جمهوری اسلامی نتونست از گروه راحت بیاد بیرون، باید مربیش برکنار بشه دیگه، باید بازیکناش شماتت بشه، چرا تشویقشون میکنن؟ چون این تیم مال اوناست. اونا به مردم ایران کاری ندارن که. ببین این اون چیزی که من همچنان تاکید دارم، کسایی که اون حس ناسیونالیستی میزنه بالا میگن این تیم تیم ایرانه، نه عزیز من این تیم تیم ایران نیست، قربون شما برم. اگر این تیم تیم ایران بود الان باید مربیش استعفا میداد، الان بازیکنش بود میومد از شرمندگی جرأت نداشتن بره. ولی چون مال جمهوری اسلامی، هر کسی که بال مال جمهوری اسلامی خودی باشه هر کاری بکنه برای اونها دستاورده، و ما قشنگ میبینیم که این تیم تیم جمهوری اسلامی نه تیم ایران.
0: بله خیلی متشکرم آقای تقوی. اما میخوایم بریم سراغ بازی هایی که دیشب برگزار شد. انگلیس و کنگو اولین بازی دیشب رو برگزار کردند و عجیب این که این کنگو بود که بازی رو بهتر شروع کرد. برایان سیپنگا دقیقه 70 بازی گل برتری کنگو رو به ثمر رسوند، برتری میدانی رو تبدیل به نتیجه کرد. انگلیس مثل بازی قبلی مقابل پاناما بازند می اول رو سردرگم و پرانتقاد بازی کرد، اما در نیمه دوم وضعیت سشیرها خیلی بهتر شد، مخصوصا با ورود گوردون و ساکا و ازه انگلیس روان‌تر بازی کرد و نوبت به درخشش دوباره هری کین رسید که دو گل زیبا زد و انگلیس رو که در صد لیونل امپاسی دروازه‌بان کنگو گرفتار شده بود به دوره یک هشتم نهایی رسوند. به این ترتیب انگلیس همچنان در مرحله حذفی جام جهانی در برابر تیم‌های آفریقایی بدون باخت. این دومین کامبک تاریخ تیم انگلیس در جام جهانی بود، اولین کامبک در پیروزی انگلیس مقابل آلمان غربی در فینال جام جهانی 66 اتفاق افتاد. آنتونی گوردون هم اولین بازیکنی که در مرحله حذفی جام جهانی به صورت جانشین میاد و دو تا پاس گل میده و برشک انگلیس حریف مکزیک در دور یک هشتم نهایی شد، یکی از میزبان ها. بریم صحبت های توماس توخل و شادی هوادار انگلیس رو به اتفاق تماشا کنیم.
4: The message was always the same, keep pounding that rocket.
5: پیام من از اول تا آخر یکی بود، فقط ادامه بدیم، دست بر ندارید، باید مدام فشار بیاریم، دوباره و دوباره تلاش کنیم، به خودمون ایمان داشته باشیم و همون کاری رو که بلدیم انجام بدیم. این تیم اهل تسلیم شدن نیست، همونطور که گفتم بازیکنان شکست رو نپذیرفتن. ما با ترس بازی نکردیم، با ارائه و انگیزه بازی کردیم، بعدم حاضر نشدیم نتیجه رو بپذیریم. برای همین کاملا ضروری بود که به باورمون ادامه بدیم، به تلاش کردن ادامه بدیم و اونقدر به دیوار بکوبیم تا بالاخره بشکنه. خوشحالم که بازیکنان دقیقا همین کار را انجام دادن.
0: بله، هر تیم مدعی در این دوره یه ستاره داره که حتی در روزهایی که تیمش خوبم بازی نمیکنه میتونه به نجات تیمش بیاد. هری کین برای انگلیس دقیقا همین نقشو داره، 118 تا بازی ملی کرده، 90 بارش کاپیتان بوده که اصلا 2017 هم بازوبند کاپیتانی تیم انگلیس رو بر بازو میبنده، 84 تا گل ملی داره و رکورددار هست، 15 بار در جام جهانی بازی کرده، 13 تا گل زده، تو این دوره هم که 5 گل به ثمر رسونده. میخوایم در مورد تیم انگلیس صحبت کنیم، از همین هری کین شروع بکنیم محمد، هم شخصیتش برجسته است هم بازیش.
2: یک ثانیه فقط من در مورد این موضوع صحبت کنم، وقتی ما در مورد دستاورد صحبت میکنیم یعنی گرفتن احترام، یکی از دستاوردها میتونه کسب احترام باشه که کنگو این کارو کرد، سنگال کرد، کیپ ورده این کارو کرد، حتی ما تیم جمهوری اسلامی احترام هم کسب. پس دستاورد یک از دستاوردها به غیر از فنی اینه که حتی اینم نتونستن به دست بیارن، ولی کنگو این احترام به دست آورد. اما در مورد هری کین، خب خیلی ها میدونن که در فوتبال یکی از کسایی که واقعا به قول انگلیسی ریجکت شد، که میدونن این بازیکن تیم آرسنال بود، توی تیمای پایه آرسنال بود، گفتن چاقی به درد نمیخوره، رفت تیمای پایین، اونجا شروع کرد زحمت کش، اومد الان شده یکی از الگوهای فوتبال دنیا. تو انگلیس ببین، من مخالف تتو اینا نیستم، تتو همه میتونم بزنم، اما این بازیکنی که اون سعی کرده همیشه خودشو به عنوان یک فوتبالی نشون بده، در هیچ جای بدنش تتو نیست، به هیچ جای بدنش، آدمی که واقعا وقتی باهاش صحبت میکنی اون جنتلمنی و اون وقار یک کاپیتان از همه چیش میباره. همه اینا رو بذاریم کنار، همه اینا رو بذاریم اون بحث شخصیشه، چون من میگم همیشه فوتبالیست بزرگ قرار نیست آدمای بزرگ بشه، اما اگه فوتبالیست بزرگ شرایطی بهتری برای بزرگ شدن داره که هری کین یکی از اون خصوصیات ویژگی‌ها رو داره. شما وقتی دو تا بازی دو تا گل میبینی، مازاک جان، گل اول نشون دهنده هوشش سرشار این بازیکنه. ببین هری کین نه قدرت هالند داره قوی قلدر، نه سرعت امباپه رو داره، نه تکنیک مسی داره، اما مخلوط از این ستا داره که اون تفکرشه. شما وقتی این گل اوله میبینی که میاد از جلو میاد گلو میزنه، اون یعنی نشون دهنده. وقتی شما ما به صورت آهسته اسلو موشن میبینیم، میبینیم خود چقدر راحته. اصلا راحت نیست. چطور کمتر از صدم ثانیه تشخیص میده توپ قرار کجا بیاد، میاد از جلو توپو میزنه. یا گل دوم ببین، اوج ببین، این چیز بیسیک فوتباله. من یادم آقای سورتشی مربی من بودم، موقع جوان بودم، بچه بودم، میگو کنترل کن به سمت فضا. ببینیم بیسیکه. شما نگاه کنید، اگر مسی اون صحنه توپی که بهش دادن، گلی که دومی زده میگم، اون صحنه مسی اگه بود میتونست تو همون 20 سانت هم بهش حرف بزنه. اما هریکین این تکنیکو نداره. هریکین چیکار میکنه؟ فضا رو تشخیص میده، توپو کنترل میکنه، توپ میفرسته تو فضا. ببین اون لحظه شما نگه 5 تا 6 تا بازیکن دورش بودن، چطور اون فضا رو تشخیص میده؟ وقتی هم میفرسته تو اون فضا، تا اونا به خودشون بجنبن، چنان شوتی میزنه که وقتی من داشتم توپو نگاه میکردم فکر کردم توپ رفته اوت، یعنی خورد به توپ، پوپ صدا کرد. خیلی این نشون دهنده که یه کاپیتان واقعی، یک رهبر واقعی و یک رول مدل واقعی برای تیم انگلیس. بله. حالا شده یه بازیکن ورلد کلاس پلیر، ورلد کلاس پلیر. چرا؟ چون انگلیس نداشت چنین بازیکنی، چون همه‌شو تو انگلیس بازی می‌کردن. گفتیم بیلینگام رفت رئال مادرید، اتفاق افتاد، ولی این اومد توی بایرن مونیخ، حالا ورلد کلاس پلیر شده. چیزی که فوتبال انگلیس واقعا نیاز داشت، کریکن براشون بود.
0: انگلیس یک منتهی جدی قهرمانی هست؟
2: مطمئناً هست. من مطمئنم، حتما میدونم. این بازی خیلی بهشون اعتماد به نفس بگیره. یه مقدار در سمت راست مشکل داشتن که فکر می‌کنم که واقعا میگم که شما وقتی مربی تیم ملی هستی، باید همه بازی‌های این باشگاه رو ببینی، تشخیص بدی. برای من خیلی سوال بود. یه دفعه دیدیم که دکران رایس رفت دفاع راست، چقدرم خوب فوتبال بازی کرد. چرا؟ چون دکران رایس یکی دو تا بازی توی آرسنال هم رفت دفاع راست و چقدر خوب ارسال می‌کنه. و این یه علامت، چون می‌دونی اندرسن داره خیلی خوب بازی می‌کنه، ازی اومد خیلی خوب بود. و من فکر می‌کنم این که دکران رایس می‌تونه به راست، جود بیلینگام برگرده عقب، برونو هافک دفاعی هم می‌تونه بازی کنه، یه تصمیم خیلی هوشمندانه بود از طرف دروازه‌بان توخل.
0: خب بریم سراغ بلژیک که به دیدار تیم سنگال رفت تا یه بازی دیگه بین یه نماینده از قاره اروپا و یه نماینده از قاره آفریقا رقم بخوره. سنگال توی این بازی بسیار خوب شروع کرد. ابتدا حبیب دیارا بازیکن باشگاه ساندرلند برای تیم سنگال گل زد در نیمه دوم، درست زمانی که بلژیک تازه میخواست حملاتشو زیاد بکنه روی دروازه. اسماعیل سار با یه کنترل عالی و یه ضربه تماشایی گل دوم رو برای سنگال زد. یه عمق عمیق می‌کردن که تمام کار این تیم یک دست به حال میتونه که صعود بکنه تیم سنگال. اما بلژیک از یه فرمول قدیمی استفاده کرد، گای نجی دویچ از یکیچ خطرناکتره. با گل دقیقه 86 لوکاکو که همیشه میشه بهش امید داشت گل بزنه، بلژیک امیدوار شد و با گل دقیقه 89 تیلمانس بازی به وقت اضافه رفت. در نهایت یه پنالتی در دقایق آخر مسابقه برای بلژیک گرفته شد. تیلمانس با خونسردی اون رو به زیبایی برای بلژیک تبدیل بکنه که زیباترین پنالتی این دوره بود تا کامبک بلژیک کامل بشه. این گل در دقیقه 125 به سمارسی بعضی که ویار هم رفتن برای پنالتی، دیرترین گل ادوار جام جهانی بود. بلژیک در سال 2018 مقابل ژاپن توی 21 دقیقه بازی 2-0 باخته رو 3-2 برده بود، بازم همین کار رو انجام داد. به این ترتیب در فاصله 6 ماه روزهای دراماتیک سنگال در جام ملت‌های آفریقای 2025 تکمیل شد، زمانی که در لحظات واپسین در پنالتی ها، در واقع اون یه پنالتی سختگیرانه برای مراکش گرفته شد، بازی در خود مراکش برگزار می‌شد. سنگال تصمیم به ترک زمین گرفت، بعد برگشت، ابراهیم دیاز رفت پشت پنالتی رو برای مراکش از دست داد. بعد 10 دقیقه بعد پاپاگیه برای تیم سنگال گل زد، قهرمان شدن. اما بعداً با اعتراض مراکش بازی 3-0 شد و جام به مراکش فعلا رسید. البته هنوز این کشمکش‌ها ادامه داره. بریم صحبت‌های رودی گارسیا رو بشنویم که نزدیک بود کارش رو از دست بده. بعدش هم شادی هوادار بلژیک رو ببینیم.
6: مثل دو بوکسور دو تیم همدیگر رو لتو کوب کردم. با این حال به نظرم اعلام پنالتی کاملا درست بود و طبیعتاً ما هم به لطف همون پنالتی پیروز شدیم. چون شما رسانه سنگال هستید، باید بگم که سنگال هم به همون اندازه شایسته صعود بود که ما بودیم. اما بسیار خوشحالم که این اتفاق برای ما رقم خورد، چون از شرایط بسیار دشواری برگشتیم. همینه، به همین سادگی.

0: بله، همونطور که میبینید همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما هست. لیلی، از حال و هوای مردم بلژیک بعد از بازی گفتم خیلی خوشحال بودن.
1: خیلی خوشحال بودن. البته اینو بگم مزه که خب در نیمه اول خیلی ناامید شدن، واقعا توی فنزون ها اگر نگاه میکردی خیلی ها تو نیمه اول پشت شدن رفتن اصلا، یعنی احساس میکردن از این ناهماهنگی که بین تیم وجود داشت تو نیمه اول، خب فکر میکردن که دیگه نتیجه مناسبی قرار نیست نصیبشون بشه از این بازی و دیگه ادامه ندادن، اما اونایی که موندن به نظرم خب لذتش رو هم بردن، حتی به خاطر اینکه معمولا موقع خروج از این فنزون های حالا یا پارک هایی به قول معروف که شهرداری ها آماده میکنن که مردم بیان تماشا کنن، موقع خروج خب ازدحام میشه، بعضی هم که فکر میکنن مطمئنن که دیگه نتیجه مشخصه، یه حد 10 دقیقه مونده به پایان بازی کم کم پا میشن برن که به اون ازدحامه نخورن، ولی اونا هم از دست دادن، چون هرچی اتفاق افتاد تو همون در واقع آخرای بازی اتفاق افتاد و واقعا خیلی خوشحال شدن مردم بلژیک، خودشون هم فکر نمیکردن که آخر بازی اینطوری تموم بشه، با اینکه خب پیشبینیایی شده بود که خب لوکاکو به هر حال ازش انتظار میرفت، از دوکو انتظارهایی میرفت، از یه پیشبینیایی کرده بودن، فکر نمیکردن که مثلا دو تا گل رو بخورن تو نیمه دوم هم تا آخرش هیچ گلی نتونن بزنن، ولی واقعا تغییر کرد و با سابش رو هم ما تا نصف شب صدای بوق ماشین ها نمیذاش که بخوابیم، خیلی شاد بودن تمام خیابون ها، این وحدت و این یک پارچگی در تشویق تیم ملی رو ما میشنیدیم، بوق میزدن تو خیابون ها، شادی میکردن، می نوشیدن، به هر حال این جشن ها رو برگزار کردن به خاطر این نتیجه ای که کمی اونها رو غافلگیر کرد به نوعی در دقایق آخر بازی.
0: لیلی، از رسانه ها برام بگو چطور به این موضوع پرداختن و چقدر شانس رو در ادامه مسابقات برای بلژیک قائل هستن که مرحله بعدی برسه؟
1: شیاطین سرخ از سرزمین مردگان بازگشتن، این عبارتی که امروز توی رسانه ها خیلی خوندم مزدک، حالا یکی نوشته، یکی از رسانه ها نوشته بود که تقریبا اکثر رسانه ها نوشته بود بازگشتی شبیه ژاپن 2018، اشاره کردن که با بازی تاریخی بلژیک مقابل ژاپن توی جام جهانی 2018 در واقع مقایسهش کردن و گفتن که شبیه اون بوده این نتیجه. یه مسئله دیگه هم حالا این حاشیه رو هم بهش اشاره کنم که گویا در وقفه آبرسانی یک دعوایی بین دو تا بازیکن تیم بلژیک پیش اومده، تیلمانس و تروسار، که یه مشاجره ای بوده بینشون، حتی میگن که لوکاکو رفته در واقع پادرمیونی کرده، این هم بازتاب داشته توی رسانه ها. دو استانداب نوشته که بلژیک زنده موند اما قانع نکرده، اونا میگن که اگر با همین شکل بازی کنه، با همین در واقع روندی که توی بازی در مقابل سنگال داشت بازی کنه، در مقابل آمریکا قطعا میبازه، این حالا پیشبینی این رسانه است. رسانه لوسواق هم گفته که نسل طلایی هنوز نمرده، در واقع به پیشبینی های خودش اشاره کرده بود که قبلا گفته بودن که نسل طلایی، نه فقط لوسواق، خیلی از رسانه های دیگه گفته بودن که نسل طلایی بلژیک دیگه پیر شده و دیگه اون وجود نداره و اینا، میگن که پس این در واقع نتیجه گیری زود هنگام بوده، هنوز همین تجربه بازیکنایی که از اون نسل میان بود که شب گذشته بلژیک رو نجات داده. روزنامه اچلن نوشته که از جهنم تا بهشت در 40 دقیقه، این رو اینطوری تعبیر کرده مزدک.
0: بله، خیلی متشکرم همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. بله، به نظر میسه که نسل طلایی تموم نشده اما یه مقدار برونزی شده محمد، این در اون نسل طلایی نیست.
2: ببین مزه جان، من خیلی بچه بودم داشتم بازی آلمان غربی اگه اشتباه نکنم با بلژیک، دو تا بازیکن داشتن
0: فینال یورو 80،
2: آره 80، دروازه اون ژان ماری فافو، چه دروازه بان، یه ایری گرتس داشتن دفاع راستشون، واقعا از اون موقع بازیکنش کاپیتانش هم بود نداشت، اصلا یه تیم از اون موقع تا الان من تیم بلژیک رو دنبال میکردم بدون تردید، بدون تردید این تیم بلژیک که دیشب دیدم این دوره رو می‌خواد ضعیف ترین تیم تاریخ فوتبال بلژیکه، بدون برخورد از اون چیزی که من برداشت که فوتبال بلژیک رو می‌بینم دنبال می‌کنم، و واقعا میتونم
0: خیلی دوست سنگال ببره بازی رو.
2: واقعا سنگال فقط به این دلیل باخت که باور نداشت به این مربیشون، باور نداشت. خیلی تو مربیگری خیلی مثال خیلی خوبی میزنن، میگن که یکیش هستی خیالت راحت باشه، یه مقدار خیالت راحت میتونی ببری بازی، سهیش هستی بشن راحت، دویش هستی از همه بیشتر نگران باش. و دقیقاً اتفاق افتاد، سنگال میتونست بازی رو سهیش کنه، میتونست حتی چاریچ کنه، اما به محض این گل میخوره و اون اشتباه وحشتناکی که دروازه‌بان سنگال میکنه. و من بازم میگم، من همیشه میگم داور هر چی بگیره، اما واقعا نمیتونم اون پنالتی که برای در واقع سنگال گرفت و برای بلژیک گرفت و قبول کنیم، بعد اون پنالتی که روی هری کین شد و قبول نکنه، میگه نه اصلا میبینی
0: شاید هری کین یه خورده به خاطر اینکه خودش جهش داد به خاطر اون
2: شاید هر چی، ولی بالاخره تاچ بود دیگه، ضربه خورده بود، اینم تاچ بود، اما تاچ اصلا پاش این بغل، ولی خب سرو گرفت داور، من کاری ندارم. اما واقعا این تیمی نیست که ما بگیم که مثلا میتونه باشه. یعنی شما ببینید 4 تا بازی کرده مزرک، 4 تا بازی کرده، بازی اول از مس دروازش باز شده، در مقابل تیم جمهوری اسلامی مساوی کرده 0-0، نیوزلند 3-1 برده، 5-1 برده، در مقابل این تیم هم 3-2، 4 تا بازی 3 بار دروازش باز شده. تنها تیمی که نتونسته به این تیم گل بزنه تیم جمهوری اسلامی ایران بوده. خب شما چه دست آوردی تیمی که ضعیف‌ترین تیم، تازه اینم اگه کورتوا نبود بیشتر گل می‌خوردم. تیمش اصلا تیم خوبی نیست، واقعا سنگال
0: شما معتقد که آمریکا میزنه دور بعد
2: علاوه فوتبالی هیچ میگم تو فوتبال هر اتفاقی ممکنه رخ بده، اما از هیچ لحاظ نمیتونم بلژیک رو با آمریکا در یک سبد بذارم، آمریکا میبره این تیمو.
0: اما بازی نیمه شب دیشب رو آمریکا و بوسنی برگزار کردن، آمریکا که در این دوره خیلی خوب بازی کرده بود، بازی خیلی خوبی داشته بودیم، این بازی رو خوب شروع کرد و از این چند فرصت گلزنی رو از دست داد توسط فلوریان بالوگان، گل اول بازی رو زد، این سومین گل بالوگان توی این مسابقات بود. در ادامه بازم آمریکا برتر بود، یک کارت قرمز بالوگان که روی حرکت ناخواسته بود امید تیم بوسنی رو افزایش داد، اما اونا ضعیف‌تر از این بودن که بتونن کاری رو بکنن. تیم 10 نفره آمریکا هم بهتر از اونها بازی کرد و مالیک تیلمن تونست گل دوم برای آمریکا بزنه و این تیم با شایستگی به دور بعدی صعود کرد و حریف بلژیک شد. آمریکا بعد از 12 بازی موفق شد یه تیم اروپایی رو مغلوب بکنه، اگرچه بوسنی تیم واقعا ضعیفی بود. این نکته هم جالبه که تنها 4 بازیکن در مرحله حذفی جام جهانی اول گل زدن بعدم اخراج شدن، خیلی هم سرشناسن، گارینشا، رونالدینیو و زیدان، بالوگان هم به جمع اونها اضافه شد. بریم صحبت‌های موریسیو پوچتینو مربی آمریکا رو بشنویم.
3: از نظر من این صحنه اصلا کارت قرمز نداشت. وقتی بعدا تصاویر رو از تلویزیون دیدیم کاملا مشخص بود که هیچ قصدی برای لغت کردن یا پا گذاشتن روی بازیکن حریف وجود نداشت. این یک صحنه معمولی فوتباله که به طور اتفاقی رخ داد و هیچ عمدی در کار نبود. فکر میکنم در تمام صحنه‌های 5-5 هیچ تصمیمی به سود ما گرفته نشد.
0: بله، بوسنی تیمی که ایتالیا رو محروم کرد از حضور در جام جهانی، خودش هم از دور مسابقات کنار رفت و البته منتظر این بودیم که زودتر از اینام کنار بره، حالا یه مقدار با چاشنی شانس خودش رو به اینجا رسوند. محمد، کلا راجع به آمریکا صحبت بکنیم، آمریکا واقعا فکر نمی‌کردم همچین تیمی داشته باشه.
2: من خیلی خوشحالم که بوسنی رفت دیگه، داغ شما کمتر میشه مثلا از ایتالیا صحبت کنم. ببینید بازم میگم که آمریکا یکی از تیم‌های میتونیم بگیم موفقی بود که بازم میگم دستاورد داشت. ببینید این تیم امریکا رو وقتی شما مقایسه میکنید به 4 سال پیش با الان، شما کاملا پیشرفت رو در این تیم میبینید. ممکنه بازی بعدی هم ببازه،
0: تصور میکنم که براشون مراسم تجدید میگن چه جوری میشه.
2: خب همین دارم میگم. ببین شما وقتی میخواین یک تیمی رو قضاوت بکنی، لازم نیست تیم خودت رو با تیم دیگران قضاوت کنی یا خودت رو با دیگران قضاوت کنی، این خیلی ساده است. خودت رو با خودت مقایسه کن. مثلا میگی من دیروز انقدر دویدم، امروز انقدر دویدم، خب بیشتر از دیروز دویدم، پس در مسیر پیشرفت هستم. امریکا در مسیر دست دستاورد بزرگی پیدا کرد با آوردن
0: دو در جمهوری هم خوش گول میزنن.
2: نه دیگه، همینه دیگه، متاسفانه همینه. وقتی اینا خودشونو فریب ندادن، اینا دارن کار میکنن، پوچتینو اومده و به محض اینکه فهمیدن تو مسیر درست قرار دارن، میبینی که سریع اومدن قرارداد پوچتینو رو تمدید کردن، چون میدونن که هر لحظه ممکنه بره، چون مربی بزرگ دنیا
0: خیلی میرن. باشگاه دنبالش بودن،
2: الان هم هستن. ببین این بازی دیروز وقتی شما 10 نفره میشه، که من کاملا بازم با پوچینو موافق هستم که ناخواسته بود اون خطا، اگر اون خطا باید میگرفتن علیز جانبخش هم باید اخراج میشد، مسی هم باید اخراج میشد، ولی خب اینجوری نبود. بعضی مواقع شما میری خطرناک هست اما برای توپ میری، ولی این چیزی که با تشخیص بدن کار آمریکا خیلی سخت شد. اما بازم ببینید قشنگ نشستن کنترل کردن بازی رو، کنترل گل دوم زدن، یعنی به یک نقطه رسیدن که حالا بازیکناشون هم اون در واقع باور رو پیدا کردن که میتونن ببرن. هم یه مربی دارن که اون مربی خوب فوتبال بلده. سرفراز بحث میگم که فوتبال بحث فنی رو بذاریم کنار، بحث فنی 35% پوشتینو غیر اون 35% مدیریت کردن بازیکنای جوان خیلی خوب بلده، خصوصا توی ساوثهامپتون این خیلی خوب نشونده و این بازیکن‌ها دقیقاً مثل هم پروژه‌ای است که در ساوثهامپتون داشت و این کارو خیلی خوب داره انجام میده.
0: بله چه خوبه که مربی‌ها از تیم‌های پایین شروع بکنند و بعداً بیان در مدارج بالا قرار بگیرند. با صعود تیم فوتبال آمریکا به مرحله بعد جام جهانی 2026 هواداره این تیم تو لس آنجلس جشن گرفته. نیلوفر منصوری از حال و هوای فنزون و واکنش هواداران گزارشی آماده کرده که در این بخش با هم تماشا می‌کنیم.
4: اومدم به سانتا مونیکا، جایی که دقیقاً به موازات سواحل اقیانوس آرام واقع شده، منطقه بسیار توریستی که امکان نداره اگه کسی بیاد لس آنجلس و به سانتا مونیکا نیاد. هواداران بوسنی و عمدتاً هواداران آمریکا دارن اینجا میرسن تا دیدار بین آمریکا و بوسنی و هرزگوین رو اینجا در سانتا مونیکا در این اسکرین بزرگی که اینجا قرار دادن در این فنزون تماشا کنن. آمریکا با هدایت پوچتینو داره به مساف بوسنی میره، تیمی که نمیشه اون رو دست کم گرفت. بر روی کاغذ آمریکا مدعی است که این بازی رو میبره، اما خب بوسنی هم در این حال تیم بسیار قوی است که دفاع منسجم و منظمی داره، به ضربات ایستگاهی و بازی فیزیکی بسیار خوبی هم معروفه و مشخص نیست و قابل پیش بینی نیست که آخر این بازی چی میشه. اون چیزی که معلومه اینه که بوسنی اونقدر خوب بوده که تونسته ایتالیا رو از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. دارم میبینم که هم بوسنیایی‌ها و هم آمریکایی‌ها دارن از راه میرسن با نوشیدنی‌هاشون، با صندلی‌های کوچیکشون تا بتونن اینجا بشینن و این بازی شروع بشه. تموم شد در دقیقه 44 با گل بالوگان آمریکا جلو افتاد و خب آمریکایی‌ها اینجا بسیار به وجد اومدن. من در میون جمعیتی که اینجا شرکت کردم بوسنیایی اونطور ندیدم. اکثر بوسنیایی‌های ساکن آمریکا یا در شرق این کشور هستن، در مناطق مثل میزوری و شیکاگو، یا اگر در کالیفرنیا هستن بیشتر در شمال ایالت مقیم هستن. اما برای آمریکا یک تلسم تاریخی خواهد شکست اگر آمریکا بتونه همین نتیجه رو حفظ کنه و برنده بشه. برای اولین بار بعد از 10 سال که در مرحله حذفی هر بار از یک تیم اروپایی شکست خورده بود، میتونه این تلسم تاریخی رو بشکنه و بره به مرحله هشتم نهایی. این دستاورد فوتبالی فقط نیست، از لحاظ روانی و روحی و تاریخی برای مردم آمریکا بسیار اهمیت داره.
5: US go US. Yes, yes, yes. USA 2-1-0.
6: Amazing. So much fun. Go USA.
7: Inshallah که تیم آمریکا ببره و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. توی سانتا مونیکا.
4: شکستن یک تلسم تاریخی برای آمریکا و هوادارانی که پشت سر من می‌بینید چقدر خوشحالی می‌کنم. من انتظار داشتم آمریکایی‌های بیشتری امروز به سانتا مونیکا بیان، ولی خب هنوز اون اتمسفر فوتبالی در شهر وجود نداره یا اون فرهنگش به اون شکل نیست. اما همین‌هایی هم که اومدن بسیار خوشحالند و هیجان دارن از این بازی نفسگیر. اون چه که هست اینه که آمریکا این تلسم رو شکست، به یک هشتم نهایی صعود کرد و قرار دوشنبه 6 جولای در شهر سیاتل به مسافه بلژیک بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: بله میخوام کم کم بریم سراغ جدول بروزرسانی شده یه مراحل حذفی جام جهانی، به اتفاق ببینیم که شرایط چگونه است. مسابقات داره پوست اندازی میکنه، اول تیم های ضعیف آسیایی و آمریکای مرکزی از دور مسابقات کنار رفتن، بعد کم کم داره نوبت تیم های آفریقایی میشه که کم کم دارن کنار میرن. به نظر میاد که تیم های قدر آمریکای جنوبی و اروپا به مراحل پایانی برسن، البته که کم کم باید منتظر خداحافظی با بعضی از میزبانان باشیم. بلژیک با پیروزی مقابل سنگال و آمریکا با شکست دادن با هم بازی میکنند. انگلیس هم که تونست کنگو رو مغلوب بکنه، حریف مکزیک یکی از میزبانهای جام جهانی در دور هشتم نهایی شد، بازی بسیار دشواریه. و اینا ببینیم که در این دو روز هر سه تیم اروپایی که در مقابل آفریقا قرار گرفته بودن اول گل خوردند، بعد در نهایت تیم اروپایی بود که پیروز شد. دو تیم دیروز اینجوری بازی رو بردند و همینطور در بازی ساحل آج و نروژ هم همین موضوع اتفاق افتاد. همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری که ما رو همراه میکنن علیرضا، بازی دیروز آمریکا و بوستین رو تماشا کردی؟ نظر راجع به تیم آمریکا چیه؟ آیا میتونه بره به جمع مثلا چهار تیم برتر؟
8: واسه قبلش بگم با پوست اندازی مسابقات ما هم پوستمون داره کنده میشه، داریم برشته میشیم. 37 درجه است اینجا، هر چی جلوتر میره داره گرمتر میشه. آمریکا تیم خیلی خوبیه، ولی حالا احتمالاً مرحله بعدم من فکر میکنم گفتیم با بلژیک دیگه، درست اشتباه که نمیکنم با بلژیک بازی میکنن دیگه، درست آمریکا؟
0: بله بله درست.
8: احساس هم اینه که بلژیک رو میتونه شکست بده. کلا تیم سرتری بود نسبت به بوسنی از اول مسابقات هم که شروع شد، خیلی هم از نظر سرعتی هم از نظر قدرتی تیم خیلی خوبی. همینم بگم که درست پیش بینی کردم با اختلاف دو گل پیروزیشون رو، حتی 10 نفر هم که شد احساس میکردم که گل بعدی رو هم میزنه و این اتفاق افتاد. اینو بهتون بگم مزک جان، بازی رو داشتیم میدیدیم با رضا توی بار رستورانی، اصلا خیلی جالب بود. رضا میگفت که آمریکایی اینقدر نمیدونن فوتبال چیه که فکر میکنن بوسنی از پشت محوطه جریمه گل بزنه، فکر میکنه سه امتیازیه. یعنی اینجوری بهت بگم، اصلا انگار نه انگار، حالا یه ذره بعد از گل خوشحالی میکردن، ولی اصلا خیلی دورن از فضای فوتبال. ما بیشتر خوشحالی میکردیم بعد از گل آمریکا تا خود آمریکایی‌ها. فکر میکنم که میتونه بلژیکو شکست بده، ولی خب یه جا بالاخره حذف میشه دیگه، یعنی یه جا حذف میشه. فکر میکنم که هنوز رو حرفم هستم، تاش فرانسه قهرمان میشه و امباپه هم آقای گل. فکر میکنم احتمالاً نیمه نهایی این بار فرانسه و مراکش میخورن با هم دیگه، اونورم احتمال خیلی زیاد اگر جدول رو درست دارم میگم آرژانتین و برزیل شاید احتمالاً نیمه نهایی.
0: انگلیس هم که حذف میشه مقابل تیمایی که جلوش هستن، از جمله مکزیک. اگر مکزیکو ببره انگلیس، اون وقت میره با برزیل احتمالاً.
8: من فکر می‌کنم میبازه به مکزیک. چرا؟ چون توی آستکا بازی می‌کنه. توی آستکا که بازی می‌کنه 2200 متر بالای سطح دریاست. مکزیکی‌ها به این شرایط عادت دارن، یعنی اکسیژن کمتری به بدنت میرسه، سخت‌تره. من فکر می‌کنم مکزیک انگلیس رو می‌بره. حالا ببینیم دیگه.
0: بله ببینیم چه خواهد شد. بریم سراغ رضا مهندس. پیش‌بینی رو از علیرضا گرفتیم. مباحث فنی رو واگذار می‌کنیم به رضا. رضا با تو هستیم.
9: نه مزدک، اتفاقا نکته جالبی اشاره که میخوام از صحبت های علیرضا که گفتن در این فضایی که آمریکایی ها هستند و خیلی فاصله دارند از فوتبال، و اصلا واقعا علیرضا درست میگه، واقعا تنها کسی که شاید فوتبال رو نگاه میکرد ما سه نفری بودیم که در اون بار بودیم، بقیه همه داشتن صحبت میکردن و هر از گاهی یک نیم نگاهی به تلویزیون میداختن، برخلاف انگلیسی ها که 4-6 دنگ در حقیقت میشینن تلویزیون نگاه میکنم. و آقای تقوی، چقدر سخت، کار سختی بوده پوچتینو براش که بتونن این آمریکایی ها رو، چقدر خوب اشاره کردید، بیرون از زمین مسابقه اون کار فنی که شما گفتین 30-40% ببینید، بیرون مسابقه این آمریکایی هایی رو که اصلا هیچ در باغ فوتبال نیستند و حتی هنوز اینجا ساکر صدا میکنند، و اصلا وقتی ما فهمیدیم، ما رفتیم هتل و گفتن که برای چی اومدین، گفتیم ما خبرنگاریم، گفتن جمعه عروسی تیلر سویفت اینجا در نیویورک، برای اون اومدین، گفتیم نه برای جام جهانی اومدیم. خیلی براشون جام جهانی هنوز مگه ادامه داره. خیلی جالب بود که یعنی بدونید فضای آمریکایی ها چقدر پرت است و ما چقدر دنبال یه جایی میگشتیم توی نیویورک که مثلا آدم ها جمع شده باشن بتونن بشینن فوتبال نگاه بکنن، و به ندرت میتونید اون فضایی رو ببینید که مثلا در مکزیکو سیتی اونجا داشتید، شما در خیابون رد میشدید، به ندرت کسی رو میدیدید که لباس تیم ملی مکزیک تنش نباشه در روزی که مکزیک بازی میکنه. اینجا باید به ندرت دنبال آدمایی میگشتید که لباس آمریکا داشته باشه. و در مورد بازی انگلیس، باز هم آقای تقوی، اون گلی که هری کین زد، اون کاری که هری کین کرد رو اینجا هم شبکه فاکس که نگاه می‌کردن به شدت میگفتن چقدر بازیکن خارق‌العاده‌ای. اتلتیک رو میدونم حتما خوندید و گفته که 154 ساله که فوتبال در بریتانیا داره انجام میشه، انگلیسی‌ها این ورزش رو انجام میدن، و نوشته بود که سابقه نداشته که تیم فوتبال انگلستان مسابقه‌ای رو انجام بده که یک بازیکن نجات دهنده تیم باشه و بتونه تیم رو به بازی برگردونه فرصتی بشه. در مورد بازی‌های امشب هم بعداً صحبت می‌کنیم، پیش‌بینی‌های من و علیرضا رو هم بعداً، و البته دلم می‌خواد پیش‌بینی‌های مزدک رو هم و البته های تقوی رو هم بشنویم اگر فرصت بود.
0: بله بسیار متشکرم رضا مهندس و همینطور علیرضا مدیری، در بخش پایانی برنامه هم دوباره همراهتون خواهیم بود، اون موقع بیشتر راجع به پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنیم. متشکرم. اما میخوایم راجع به بازی های امشب و بامداد فردا صحبت بکنیم. ساعت 22:30 دقیقه امشب اسپانیا با اتریش بازی میکنه، 2:30 دقیقه بامداد فردا وقتی تهران پرتغال با کرواسی، و ساعت 6:30 دقیقه صبح هم سوئیس و الجزایر با هم روبرو میشن. اول اسپانیا شروع بکنیم که دقیقاً 2 سال پیش یورو رو برد، اما به نظر میرسه این تیم با اون تیم یه مقدار متفاوته، برای اینکه نشون بدن که بازم یه مدعی هستند به دیدار اتریش میرن، که با گل لحظات پایانی کالاتزیچ با الجزایر 3-3 مساوی کرد و صعود کرد و ایران حذف شد. دیدار این دو تیم تقابل دو سبک متفاوت فوتبال، بازی اسپانیا مبتنی بر پاس‌های کوتاه و متعدد، استفاده از فضاهای بین مدافعان، در مقابل یه تیم بلندزن با بازی مستقیم با مهاجمی سرزن مثل مارکو آرنالد تابیچ که تا اینجا بازی ها دو گل هم تونسته به ثمر برسونه. این رو هم یادآوری بکنم که همه ستارگان دنیای فوتبال درخشیدن، فقط لامین یامال بوده که نتونسته اونطور که باید شاید بدرخشه. یامال فقط یه گل تا اینجا مسابقات زده و از قافله بازیکنه گلزن عقب افتاده. بریم صحبت های مربی اسپانیا لوئیس دلا فوئنته و مربی اتریش رالف رانگنیک رو بشنویم.
10: ما اتریش خیلی خوب میشناسیم. ویژگی سنتی فوتبال اتریش همیشه شامل نظم، قدرت بدنی و بازی هوایی بوده است، اما زیر نظر این مربی اونها یه گام جلوتر رفتند و اکنون در پرس از بالا و بعد از دست دادن توپ بسیار شدیدتر عمل میکنند. اونها بازیکنان لازم برای اجرای این سبک رو هم دارن.
11: اسپانیا در حال حاضر یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان و قهرمان فعلی اروپا هم محسوب میشه. بنابراین با چنین تیمی روبرو میشیم. اونا مدت هاست که در هیچ مسابقه شکست نخوردن و فکر نمی‌کنم در این تورنمنت حتی گل هم دریافت کرده باشن. همین موضوع همه چیز رو نشون میده و خواهید دید که ما چگونه بازی خواهیم کرد.
0: بله، میخوایم راجع به بازی اسپانیا صحبت بکنیم. محمد، حالا اسپانیا در مقابلش به نظر میسه که بازی ببره، اما فکر کنم چیزی که بیشتر از اون نیاز دارن اینه که یه جوری بازی بکنن که متقاعد کننده باشه. تا به اینجا نبودم
2: نمایششون متقاعد نکردم، اما چند تا بازی کردن، 4 تا بازی کردن،
0: سه تا
2: این بازی جان گل نخوردن. ببین این خودش یه حسنه، تیمی که گل نخورده. خب خیلی بله، ما موافقیم که همه ما موافقیم این اون انتظاری که از اسپانیا داشتیم. برای مثال وقتی ما به نوع بازی فرانسه نگاه میکنیم، اصلا هم غافلگیر نشدیم، هیچی بیشتر میگیم چقدر دارن عالی بازی میکنن. ما همین انتظار از اسپانیا داشتیم، اما اینطور نبوده. اما یه حس پیدا که گل نخوردم. امروز اون بازی که همه انتظار داریم که اون چهره اصلی اسپانیا رو ببینیم، با اون که اتریش بسیار تیمه، میتونم بگم خیلی تحت فشار میذاره تیمای مقابلو، اما وقتی من داشتم بازی تیمشو در مقابل الجزایر میدیدم و نمیدونم، شاید اون بازی نمیخواستن ریسک کنن، نمیدونم، اما واقعا الجزایر خیلی راحت توپو در واقع وقتی میخواستن حفظ توپ کنن خیلی راحت این کار انجام میدادن. من نمیدیدم که بازیکن اتریش بخواد اون فشار لازم به این تیم بیاره. گفتم شاید به خاطر اینکه دنبالی نبودم، میخواستم با یه مساوی تموم بشه. اما شما در نظر بگیرید الجزایر نشون داد که اگه شما زیاد پاس بدین میتونید موقعیت در گل پیدا کنید در مقابل اتریش، و این میتونه به اسپانیایی که خودش سلطان این کار دیگه اصلا خودش این کار است، و این میتونه یه نقطه مثبتی باشه در مقابل در بازی امشب، که مطمئنا دلافونت بسیار مربی خوبیه واقعا. حالا برخلاف اینکه خیلی بهش اعتبار نمیدن، خیلی بهش کردیت نمیدن، همه جا حرف از مربی بزرگ دنیاست و کمتر به این مربی میپردازن، اما واقعا مربی خوبیه.
0: محمد، دلیل عدم درخشش یامال رو در چی میبینی؟
2: ببین
0: امشب باید درخشه و معتقدان رو ساکت
2: نه باید. ببینید مهمترین، من گفتم که تو فوتبال بحث فنی یک بخشی از در واقع موفقیته، مسائل دیگه فیزیکیه. یعنی شما بتونی غذای خوب بخوری، استراحت خوب داشته باشی. من داشتم یه جایی مطلب میخوندم از مارسلو با رونالدو اماتاو بود، میگم از ترس این نه، میگم اگر میخوام، میگم من از زیر پتو میرفتم موبایل، میگم خاموش کن صداش میاد. ببین شما باید همه چیز رعایت کنیم. چیزی که من دارم میبینم اینه که در بیرون از زمین فوتبال اون شرایط بزرگی رو نداره، یعنی اون تفکر بزرگ نمایش همه چیز فکر میکنم و به نظرم دارم میگم چیزی که من ازش میبینم اون سختی که باید به خودش بگه تو یه آدم بزرگی، شما یک استعدادی داری. ما همیشه میگیم تفاوت استعداد با سخت‌کوشی خیلی متفاوته. استعداد داره، اما بعید میدونم سخت‌کوشی رونالدو رو داشته باشه. حتی میدونم بعید میدونم اون کامیونیکیشن یا اون سوشیالی که شما ارتباط داری با آدمای دیگه. برای مثال خیلی از مسی ایراد میگرفتن، میگفتن مسی شاید، نمیدونم، خیلی یه موضوع یه زمانی صحبت میگفتن میکنن ممکن از اوتیسم رنج ببره که اصلا حرف نمیزنه گوشه بم. نه اصلا اینطور نبود، این نمیخواست خودشو به غیر از فوتبال به چیز دیگه ای تمرکز کنه، اما یامال اینطور نیست.
0: در مسیر نیمار داره گام
2: برمی‌داره. دقیقاً.
0: اما پرتغال که نتونست اون هم نمایش‌های قابل توجه رو ارائه بکنه، برای رفتن به جمع 16 تیم برتر بازی‌ها با کرواسی بازی داره، تیمی که در دوره گذشته بازی‌ها سوم شده. پرتغال یه روز پیش در واقع یک روز پیش از سالگرد درگذشت ژوتا به زمین مسابقه میره که فرداست سالگرد درگذشتش. انگیزه زیادی دارن که این بازی رو به خاطر ژوتا ببرن. برای این کار به درخشش کریس رونالدو نیاز دارن، کسی که اولین بازیکن کره زمینه که در 6 دوره جام جهانی گل زده. در سمت مقابل هم یه بازیکن بازی میکنه که در دو دهه اخیر از بهترین‌های دنیا بوده، لوکا مودریچی که در 40 سالگی رهبر تیم کرواسیه. در 10 تقابل رو در رو پرتغال 7 بار و کرواسی 1 بار بردن، دو تا بازی هم که مساوی شده. هر 6 تا بازی آخرشون هم گل داشته، این هر دو تیم گل زدن. میخوایم بیشتر راجع به بازی صحبت بکنیم محمد. پرتغال هم یه چیزی تو مایه اسپانیاس، یعنی اون انتظاری که اول مسابقات داشتیم و هنوز پاسخ بده.
2: یه نکته خیلی جالبه، دو تا تیمی که خیلی شبیه همن، یعنی نوع بازیاشون، نوع ساختارشون. چرا میگم خیلی شبیه همن؟ شما وقتی به ترکیب تیم کرواسی نگاه میکنید همه بازیکنش لژیونرن، در کشورهای مختلف بازی می‌کنن. پرتغال هم همینن، به ندرت بازیکنشون در داخل پرتغال بازی می‌کنن، همه لژیونرن. اونها یه نماد، یه سمبل دارن به نام مودریچ، اینا یه نماد، یه سمبل دارن به نام رونالدو. هر دو تاشون چه نزدیک 40 سالشونه، خیلی به هم نزدیکن. اما وقتی به تک تک بازیکن‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که واقعا تیم

0: انتقال میکنه، من اون کمک از طرف بازیکن پرتغال به رونالدو نمیبینم، در صورتی که در تیم کرواسی برعکسه، بازیکنان خیلی برای مودریچ احترام خاصی قائلن، خیلی براش در واقع براش هستن که بازی کنن. اما فکر میکنم تو بازی امشب بازم من فکر میکنم که شانس پرتغال بیشتره.
1: بله، میخواییم بریم کم کم سراغ اون یکی بازی علاقمندان سرخیز فوتبال. ساعت 6:30 صبح فردا میتونن بازی سوئیس و الجزایر رو تماشا بکنن. الجزایر با پذیرش 7 گل توی 3 تا بازی آمار دفاعی نگران کننده ای داره. سوئیس در هر 3 دوره گذشته تونسته به جمع 16 تیم برتر بازی ها برسه و این بار میخواد همین کار رو انجام بده. یوهان مانزامبی 20 ساله در کنار روبن وارگاس به ترتیب با زدن 3 و 2 گل ستارگان سوئیس بودن، تیمی که با گرانیت ژاکا یه رهبر فوق العاده در میانی زمین داره. نکته جالب مسابقه ولادیمیر پتکوویچ مربی بوسنیایی الجزایر که بالاترین شناخت رو از تیم سوئیس داره، بین سالهای 2014 تا 2021 مربی سوئیس بوده. بله، دوباره همراه میشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. بذار از علیرضا شروع بکنم. علیرضا خودت پیشبینی ها رو شروع کن و برو تا آخر دیگه، نظر راجع به بازی ها رو بگو، یکی پیشبینی ها رو بکن.
2: بازشم بذار از خودت شروع بکنم. نمیدونم دیروز کار خیری چیزی انجام داده بودی تو این 7 سالی که میشناسمت، برای اولین بار یه بازی درست پیش بینی کردی. کنگو یکی جلو بود، گفته انگلیس میبره، من گفته انگلیس میبره، گفتم الان 3-4 تا کنگو میزنه به انگلیس، که برای اولین بار درست پیش بینی کردی، تبریک میگم. ولی خب میدونستیم که انگلیس میبره دیگه. اون از اون، امروز من فکر میکنم که اسپانیا با اختلاف، یعنی احتمالاً گل نخورده دیگه اسپانیا، بعیدم میدونم که اوتیش بتونه بهش گل بزنه. 3-0 فکر میکنم اسپانیا بازی رو ببره. اوتیش تو هر 3 بازی که انجام داده گل خورده. حالا دو تا استایل متفاوت بازی میکنن دیگه، اسپانیایی‌ها رو معروفن به تیک تاکا، و حالا اوتیش هم یه ذره سعی میکنه پرس کنه، از بالا شروع بکنه بازی کردن. نمیدونم که این اتفاق تو این بازی هم رقم خواهد خورد یا نه. 16 بار با هم بازی کردن، 9 بار اسپانیا برده، 4 بار اوتیش برده. 1978 آخرین باری بوده که فکر کنم تو جام جهانی هم بود اوتیش تونست ببره. تو 5 بازی قبلی 4 بار اسپانیا برده، یه بازی مساوی شده، آخرین بازیشون هم 5 که اسپانیا برده سال 2009، و اینکه 22 تا گل زده و اینکه 3 تا گل خورده. همه آمار نشون میده که البته تضمینی نیست نتایج بازی های گذشته برای موفقیت در بازی های آینده، ولی همه آمار نشون میده که اسپانیا میتونه اتریش رو ببره، مخصوصا با توجه به 3 گلی که از الجزایر خورد اتریش. این از اسپانیا. حالا میخواید از رضا هم بپرسید بعد برگردی پیش من؟
1: ببین ستاره پشترم بگو بریم دیگه. پرتغال کرواسی چی میشه؟
2: باشه، پرتغال کرواسی، پرتغال فکر میکنم ببره. اینو فقط بگم تیم آقای طلبی هم اشاره کردم، پرتغال تیم قهرمان است. دیوگو کاستا دروازه‌بانشون با پورتو قهرمان شده، نونو مندز سمت چپ قهرمان فرانسه و لیگ قهرمانان شده، سمت راست ژو کانسلو بارسلونا قهرمان لالیگا شده، دو تا هافک وسطشون ویتینیا و ژو نوس قهرمان لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان شدن، رونالدو تو النص قهرمان شده با ژو فلیکس. تیم قهرمان است. من فکر میکنم که پرتغال هم بازی میبره. اون بازی آخرم کمتر صحبت میکنم، فکر میکنم سوئیس میتونه برنده باشه.
1: خب پیشبینی رو گرفتیم از علیرضا، دیگه خیالمون راحت شد. بریم سراغ رضا. رضا نظر تو چیه؟ آها، میخوام امروز با رضا مهندس و پیشبینی رضا رو بگیریم ببینیم که، بله رضا جان با تو هستیم، همه جا رفتیم آخرش پیش خوده.
3: مزدک فکر میکنم دیگه، آره علیرضا به نظر من پیشبینی ها رو انجام داد، دیگه کسی صحبت نکنه دیگه، اون پیشبینی هاش معمولا درست در میاد موقعی که بازی تموم میشه البته. اما بگم که به نظر من جذابترین بازی امروز بدون تردید بازی کرواسی و تیم ملی پرتغال. روی هم مودریچ و رونالدو رو بذارین رو هم، 81 سال سن دارن، 432 تا بازی ملی روی هم رفته این دوتا با هم دارن، و اگر که یادمون باشه بازی با ازبکستان بود که بعد پایان بازی رونالدو اومد و گفتش که من برگشتم. یکی از این روزنامه‌ها رو نگاه می‌کردم امروز صبح، نوشته بود که هر دوتای این دو بازیکن‌ها به پایان دوران حرفه‌ای خودشون رسیدن. قطعاً مودریچ بعد از این مسابقات از مسابقات ملی خدافظی میکنه، اما اگر دیدید جام جهانی بعدی رونالدو اومد و گفت من برگشتم، اصلا تعجب نکنید. من خیلی دوست دارم کرواسی ببره و پیشبینیمو میذارم روی کرواسی، چون واقعا از پرتغال بدم میاد. اجازه بدید دوست دارم اسپانیا هم ببازه، چون از اسپانیا هم بدم میاد، و اونورم دوست دارم که الجزایر ببازه، چون از

0: سوئیس خوشم میاد. با اجازه شما دیگه وقت بیشتر نمیگیرم.
1: خیلی متشکر رضا مهندس و همینطور علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید از نیویورک، سپاسگزارم. امیدوارم که فردا هم همراه شما باشیم. بله، میخوام بیشتر صحبت بکنم راجع به این یکی بازی آخر، بازی سوئیس و الجزایر. حالا الجزایر یه جوری محمد برای طرفدارای فوتبال ایران دیگه الان یادآور روزهای تلخیه دیگه، اون اتفاقی که افتاد، بازی که 3-3 شد، هنوز که هنوز ناراحتن.
2: من از صداقت رضا خیلی خوشم میاد، نظرشو گفته دیگه، گفتم مثلا کاری به فوتبال از این خوشم بیاد این ببره از این بعد. خب این خیلی جالبه که خیالش راحت میکنه. منم دوست دارم بعضی موقع خیلی تیم‌ها ببره، ولی خب وقتی نگاه میکنم مجبورم اون چیزی که حسم به من میگه بذارم کنار، اون چیزی که میبینم و بگم. در مورد الجزایر و در واقع سوئیس، با توجه به اینکه من کاملا موافقم تیم سرتریه تیم سوئیس و شانسی بیشتری داره، اما من بازم میگم فوتبال چیزی که همه چیز عوض میکنه توی زمین فقط اون بحث توپ و تاکتیک اینا نیست، اون احساسه. اون احساسی که من تیم الجزایر دیدم در مقابل اتریش، اون فوتبالی که با اون که در واقع میتونستم با یه مساوی حتی گلم نزنم، اولا که خیلی با احساس فوتبال بازی میکنم، دومن این که خیلی خوب توپ حفظ میکنن، خیلی خوب حفظ میکنن، کنترلشون خیلی خوب، بیشتر بازیکناشون که میدید تیمای فرانسوی بازی میکنن و برگرفته. اگه اشتباه نکنم دروازه‌بان پسر زیدان دیگه، اشتباه نکنم اون بازی نبود، اما من فهم میکنم که اگر با اون که میدونیم که از هر لحاظ تیم سوئیس، از لحاظ کلاس بازی، استایل بازی نسبت به تیم تمام تیمای اروپایی، نسبت تیمای آفریقایی، حتی آسیایی، حتی نسبت به چند تا تیمای که بغیر برزیل، آرژانتینا، حالا اوروگوئه هم که دیدیم آنچنان نیست، کلاس برتری بیشتری دارم. اما واقعا تو این شرایط اون چیزی که این برتری رو تا حدودی خونسا میکنه اون حس بازی، این حسی که من تیمای آفریقایی میگیرم، مثلا حسی که من تیم سنگال دیشب گرفتم، حسی که از تیم کنگو گرفتم، حسی که از تیم الجزایر گرفتم، این حس خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید شما همه چی رو عوض کنید.
1: آن ولادیمیر پتکوویچ مربی تیم الجزایر که قبلا سالها مربی سوئیس بوده، چه تاثیری میتونه
2: خیلی میتونه تاثیر بذاره، خیلی میتونه تاثیر بذاره. حالا بحث فنی باز میتونیم بذاریم کنار، چون آشناخت بسیار خوبی از در واقع تیم سوئیس داره، میدونه چجوری فوتبال بازی میکنن، اما شناخت بسیار خوبی از فرهنگ اون بازیکن‌ها داره. برای مثال میدونه که اگه این بازیکن گل بخورن چه اتفاقی براشون میفته، گل بزنن چه اتفاقی براشون میفته، تحت فشار باشن چه اتفاقی براشون میفته، برگردن عقب دفاع کنن چطور عکس العمل نشون میدن. این کالچر فوتبال یا اون فرهنگ فوتبال رو در واقع خیلی خوب میده. من همیشه میگم من یه زمانی واقعا این برای من همیشه باعث افتخار بود یه زمانی، ولی الان نمیتونم بهش افتخار، چون نمیتونم به این تیم بگم تیم ملی، چون باید هر چی برمیگن دوباره میبینیم تیم ملی. من تو یکی از کورسای مربیگری یه بار اینو گفتم، دوباره میگم، اون کسی که داشت با من صحبت می‌کرد، من گفتم ایران، گفت من تیم شما رو خیلی دوست دارم. گفتم چرا؟ گفت تیم شما، بچهای شما با قلبشون بازی میکنن، با همه وجودشون بازی میکنن، و این خیلی در واقع آموزنده است برای تیمای آفریقایی، خصوصا الجزایر، مراکش برای مثال. میبینی این بازیکن‌ها هر چی دارن میذاره. شما سنگال دیروز دیدی، سنگال من داشتم مطلب میخوندم، گفتن اینا اون زمینی که مثلا بازیکن‌ها پول اجاره نداشتن، پول اجاره بدن فرستادشون بیرون، ولی اومدن تو جام جهانی بهانه آوردن، گفتن آقا ما تیممون زد، اومدن با همه وجودشون بازی. این نکته‌ای که من فکر می‌کنم میتونه به الجزایر کمک کنه، اگر بتونه سوئیس شکست بده، فکر می‌کنم بزرگترین دستاورد فوتبالشون تو این چند وقت.
1: محمد، این تیم‌های شمال آفریقا به جز تونس خوب بودن تو این دوره؟
2: خیلی خوب بودن. ببین الجزایر فوتبالش از قدیم الایام، یک میدونی که الجزایر یک بخشی از فرانسه بود دیگه، بازیکناشون توی برای اولین بار جدا شده از طریق فوتبال، یعنی فوتبالشون برگرفته از فوتبال در واقع فرانسه است. مراکش فوتبالش چسبیده به فوتبال اسپانیا، میدونی که شما خیلی از بازیکناش که همین الان در تیم مراکش بازی میکنن ساکن اصلا تو مراکش، اشرف حکیمی، برایم دیاز، اینا همه تو اسپانیا دنیا اومدن، برگرفته است، یعنی آینه تمام نمای اوناست. ولی تونس نه، تونس واقعا نمیتونیم، چون اون چیزی که مثلا اون الجزایر و مثلا حالا مراکش که خیلی از فوتبال فرانسه و اسپانیا گرفتن، تونس نگرفته اون چیزه، برای همینه که میمه 5-6 تا گل میخوره. و واقعا این برتری این تیماست در مقابل تیم تونس یا تیمای در واقع جنوب آفریقا که بیشتر بر مبنای فیزیک دیگه، مثل سنگال که اونا هم تا حدودی باز میگم گرفته از فوتبال فرانسه و کشورهای دیگه هستن، اما تا حدودی فیزیکی هستن نسبت به اون تیما.
1: بله، بسیار سپاسگزارم محمد تقوی که توی این برنامه ما ما رو همراهی کردید. ما فردا دوباره همراه شما خواهیم بود ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. فردا مجددا مثل همیشه اول بازی‌های امشب رو بررسی می‌کنیم، بازی که امشب و بامداد فردا برگزار میشه، و سپس به سراغ بازی‌های روز بعدش میریم. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
15: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
16: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
17: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
18: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

0: قالیباف رو میشه نماد شارلاتانیزم و عوام فریبی در جمهوری اسلامی یا یکی از نمادهای برجسته اون توصیف کرد. من اشاره کنم مفهوم به شارلاتان یه ریشه ایتالیایی داره، کسانی که ادعاهایی مطرح میکنن که نسبتی با واقعیت نداره، آگاهانه به خاطر مصالحی از جمله دستیابی به پول یا شهرت ثروت دروغگویی میکنن. قالیباف یک چنین جایی ایستاده. من اشاره کنم از جمله در همین مصاحبه که دیشب داشته قالیباف تأکید میکنه که من خودش رو نوکر مردم ایران از هر سلیقه و دین و مذهب و آیین معرفی میکنه، اما جالبه بعد میگه که باید وحدتی شکل بگیره که این وحدت حول ولی فقیه معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب به کسی که در تمامی سرکوب های جنبش های اجتماعی در دو دهه گذشته در ایران مشارکت داشت، از کوی دانشگاه گرفته تا دیما، قتل عام دیما، و عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، بدیهیه که نه نمایندگی میکنه مردم ایران رو، نه نمایندگی میکنه منافع ملی رو. اما جالب توجه این آدم با جاه طلبی های خودش شده مرکز ثقل توافق باندها و گرایش های مختلف در جمهوری اسلامی، و به همین دلیله که در شورای عالی امنیت ملی همه مقام های ارشد نظامی و حکومتی رأی میدن به این گفتگوها با ایالات متحده و رسیدن به تفاهم. اما اونجایی که مشکل پیش میاد اینه که قالیباف از یک طرف داره تاکید میکنه که ما به دلایل مشکلات اقتصادی باید وارد این مدار گفتگوها بشیم، اون رو به نوعی توجیه میکنه و میگه به دنبال حل مشکل اقتصادی کشور هستیم، از طرف دیگه تاکید میکنه که قرار هیچ بازرسی از تاسات اتمی بویژه در نتنز، فوردو و اصفهان تاسات بمباران شده انجام نشه، و این علامت سوال بزرگیه. یعنی اگر قرار نیست در موضوع انرژی هستی جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسه، بویژه در مورد تاسات هسته‌ای کلیدی، پس قراره که چه توافقی رخ بده؟ بخشی از این توپ میفته در زمین ایالات متحده که باید بهش پاسخ بده، بخشش میفته در زمین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گروسی همین چند روز پیش تاکید کرد که قرار است تمامی تاسات اتمی در ایران بازرسی بشه، و او گفته بود که هر چه زودتر در این دو ماه مهلت دو ماهه مذاکره انجام بشه بهتره. اما جدای از این توپی که به زمین آژانس و آمریکا میفته، طبیعتاً قالیباف توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه در ایران، چون اونها میگن که شما دارین میرین به توافقی با آمریکا دست پیدا میکنین که خلاف مصالح جمهوری اسلامی است. این همون پارادوکسیه که قالیباف و البته جمهوری اسلامی، حتی مجتبی خامنه‌ای در میانه اون گیر کردن. از سر استیصال وارد مذاکره با آمریکا شدن، در حوزه‌هایی دارن امتیاز میدن، از طرف دیگه باید بدنه اجتماعی حامی حکومت رو قانع کنن، و البته همزمان نگران اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین در ایران باشن و تلاش کنن با ابزارهای مختلف اون جنبش اعتراضی آتی رو به تعویق بیاندازن یا منتفی کنن. جمهوری اسلامی با این تغییراتی که تصاویرش منتشر شده، گرداگرد این تاسات کلیدی داره انجام میده یا نوسازی یا به هر حال تمهیدات امنیتی دفاعی پیرامون اونها، نشون میده که داره هر گونه راه اعمال نفوذ انسانی رو به ویژه سد میکنه. همچنان نگرانی داره از یک مداخله خارجی، چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا، و البته نشون میده که تا چه اندازه مایل نیست صرف نظر کنه از اون برنامه هسته‌ای که واقعا خسارتبار بوده برای ایران. من تکرار و یادآوری کنم که برنامه هسته‌ای ضد ملی جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در دو دهه گذشته به ارزیابی کارشناسان مستقل چند هزار میلیارد دلار خسارت زده به ایران، چه مستقیم چه از طریق تحریم‌ها. ولی جمهوری اسلامی نشون میده که همچنان اصرار داره بر پیگیری این برنامه، و طبیعتاً این به معنای ادامه اختلال در مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هستی و با ایالات متحده است. یعنی مجموعه این تصاویر و عزمی که جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده، به نظر میرسه که در مهمترین مسئله، یعنی همون انرژی هسته‌ای، این مذاکرات اگر هم به پیش برسه به فرجامی نخواهد رسید که بتونه خاطر کشور رو از یک ثبات به ویژه در رابطه با آمریکا و البته اسرائیل و آژانس طبیعتاً حتی راحت کنه.
1: یکی از نکات کلیدی که هنوز به نظر نمیاد به صورت کامل حل شده باشه در تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده مسئله تنگه هرمز هست. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که خودش رو مسلط و قدرت بلا منازع بدونه در تنگه هرمز و خلیج فارس، و ایالات متحده هم معتقده که این تنگه باید باز باشه برای عبور و مرور و اختلافاتی در این واره وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که همچنان تنگه هرمز مینگذاری شده هستش و این باعث شده که جامعه بین‌المللی به کشورهای قدرتمند اروپایی هم به این فکر بیفتن که باید کمک بکنن به مین روبی در این منطقه. و در هفته‌های گذشته هم دیدیم که فرانسه و بریتانیا هم طرحی رو در این خصوص ارائه کردن که مشارکت بکنن در مسئله مین روبی. فرانسوی‌ها یک اقدام رو به جلوی رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت کرد و هشدار داد. و حالا مسئله مین روبی در آلمان مطرح شده. دیروز آقای بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در پاسخ به سوالی گفت بعید میدونه که کشتی‌های مین روب آلمان که از کشتی‌های بی‌نظیر در آلمان در دنیا هستن که مین روبی رو انجام میدن در این عملیات مشارکت بکنن، و گفت شانسی رو برای این در این خصوص نمی‌میره و ترجیح میده که ملوانان آلمانی در دمای 40 درجه برلین باشن تا در دمای 50 درجه منطقه. اما ساعتی بعد دیدیم که این رو وزیر خارجه آلمان رد کرد و گفت آلمان همچنان آماده است که در منطقه حضور داشته باشه و همچنان آمادگی وجود داره که مأموریت رو آغاز بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، به هر حال الان آلمانی‌ها بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، بعد بگیم سراهی در واقع، یکی اینکه در میان خودشون دچار مشکل هستن، وزیر دفاع از حزب سوسیال هست، وزیر خارجه از حزب محافظه‌کار هست، خب اینها با هم اختلافات داخلی دارن بر سر جنگ. از اون ور آقای ترامپ تهدید کرده که اگر شرکای ناتو کمک نکنن و همه بار تنگه هرمز بر دوش آمریکا باشه، اونها هم در مسئله اوکراین اون رو جبران خواهند کرد. و مسئله سوم هم موضوع جمهوری اسلامی هست و اینکه آلمانی ها منتظرن که جمهوری اسلامی بپذیره این موضوع، و در واقع این در آستانه نشست اعضای ناتو که هفته آینده در ترکیه خواهد بود به هر حال یک نوع نگرانی رو ایجاد کرده که شاید شرکای ناتو دچار اختلافات بیشتر بشن.
2: ما گزارش های متعددی داشتیم از بازداشت های فعالین مدنی، صنفی، معلم و حتی تا فعالین سیاسی، حتی شهروندان معترض از دیماه به بعد، و این نشون میده که فضای امنیتی خب بیش از پیش تشدید شده توی ایران. بازداشت دوباره جو کاروکاشانی هم توی همین فضا به نظرم رخ داده و میشه گفت هشداری هم هستش درباره افزایش همین موج سرکوب توی هفته‌های آینده. همونطور دیدیم خب مایساتو که میاد همین تازگی هشدار میده درباره بحث حذف موضوع حقوق بشر از تفاهم‌نامه‌ای که بین امریکا و رژیم ملاها در واقع خب امضا شده و نگران کننده خونده، اونو گفته که اگه حقوق بشر بخواد در واقع توی مسئله این تفاهم نامه و توی توافق احتمالی نادیده گرفته بشه، عملا خطر تشدید سرکوب وجود داره. همزمان همین بازداشته اخیر با مذاکرات هم خب شمارش قابل توجه بوده. نهادهای حقوق بشری هم خب مدت بارها گفتن در کنار پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی باید وضعیت حقوق بشر از دستور کار جامعه جهانی خارج نشه، باید بیان کنار مردم ایران. خود پرونده جوکار و کاشانی دقیقاً به همین دلیل اهمیت پیدا میکنه، چون این پرسش رو مشخصاً برای خود من مطرح میکنه که آیا کسایی که محکومیتشون رو گذروندن به زندگی عادی برگشتن از امنیت برخوردارن، یا باز باید برگردن همون دوران بازداشت و بیخبری و فشار امنیتی، اونم بعد جنگ و اعتراضات دیما و موج اعدام‌های سیاسی که بوی انتقام‌گیری حکومتی از مردم ایران رو به نظر من داره.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی به خاطر اشتباهات و نابسامانی‌های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره در مدیریت منابع آب نوین. حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم. گرد و خاک در کشور دارای دو تا سورس است، دو تا منشأ است، منشأ داخلی و منشأ خارجی. همونجوری که عرض کردم در قسمت‌هایی از کشور مخصوصا در مناطق غربی به دلیل بارندگی خوب تالاب‌های مثل هورالعظیم و شادگان آب خوبی دریافت کردن، اما همونجوری که اشاره کردیم توی سوال قبلی هم بحث زاینده رود، تالاب گاوخونی اون مقدار آبو دریافت نکرده و وقتی که خشک هست اون منطقه، که تقریبا میدونیم که میزان خشکی در تالاب گاوخونی تقریبا 3 برابر 5 سال گذشته شده، این یعنی این که 3 برابر حجم مساحتی که قابلیت برداشت ذرات معلق توسط گرد و غبار و باد هست وجود داره و اینو به شهرها و استانهای مجاور میبره. همچنین منشأ آلودگی در استان کرمان هم همینطوره. آتش سوزی هایی که ما داریم در زاگرس خودش یک عامل دیگه است. قبلا فقط استان خوزستان این مشکل رو داشت، الان این مشکل به سمت ناحیه مرکزی کشور کشیده شده. مدیریت نابسامان و تغییرات اقلیمی در منطقه ما که مقدارش هم انسان ساز است باعث شده که شرایط تقریبا 2 برابر بشه. اتفاقاتی که بر اثر تغییرات اقلیم میاد، بارندگی ها شدت بالایی دارن، حجمی رو به ما کمک نمی کنن برای کمک به اقلیم کشور.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
6: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
5: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: هشدار به جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت. آمریکا گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. تهدید حمله به شناورهای عبوری در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران. ارتش هشدار داد برای شروع جنگ منتظر دستور مجتبی خامنه ایست. نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. فاکس نیوز: غیبت رهبران جهان در مراسم دفن خامنه ای را نشانه انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد. خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد از زیانی، وزیر خارجه بحرین، در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند و گفت ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است.
1: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: نماینده آمریکا هم در این جلسه، در جلسه شورای امنیت، با اشاره به کشتار 40,000 معترض ایرانی در 2 شب به دست جمهوری اسلامی گفت پس از آنکه مردم ایران خواستار ایرانی متفاوت شدند، حکومت مردم خود را به خاک و خون کشید و همچنین میلیون ها دلار برای محدود کردن دسترسی به اینترنت هزینه می کند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی با وجود امضای یادداشت تفاهم با آمریکا به حملات موشکی و پهپادی علیه بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون‌ها خرج می‌کنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشند. اعدام‌ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدند. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو می‌دونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی، 2 دانشجو رو همین 2 روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا. جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. Whatever false choice the Ayatollah's cronies present. Amnesty International عفو بین‌الملل میگه که این معترضان، افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردند، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن. And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have set. در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، محبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: به مقر سازمان ملل متحد میریم با همکارم مریم رحمتی که اونجا مستقر هست همراه میشیم. مریم، صحبت‌های نمایندگان بحرین و آمریکا، البته بخشش رو شنیدیم، به ما بگو تا این لحظه در این نشست چه گذشت؟
2: خب فریبا، همین دقایق قبل جلسه شورای امنیت سازمان ملل که یک جلسه اضطراری بود به پایان رسید و نمایندگان کشورها سالن رو ترک کردن. یک جلسه بسیار جدی و مهمی بود و ما تونستیم که مواضع جدید کشورها در مورد وضعیت کنونی در باره ایران رو بدونیم. میدونیم که بحرین درخواست این جلسه رو داده بود، کشوری که میگه در هفته‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه جلسه هم آغاز بشه، کشورهای عربی خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای مشترک حملات جدید جمهوری اسلامی به کشورهاشون رو محکوم کردن و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین تأسیسات حیاتی کشورهاشون متهم کردن. این کشورها میگن که جمهوری اسلامی عمدانه داره مناطق مسکونی و جاهای زیرساخت‌های غیر نظامی رو در واقع مورد حمله قرار میده. نماینده بحرین در شورای امنیت با تکرار همین مواضع گفت جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها موشک و پهباد رو علیه این کشورها حمله کرده و این عملات رو انجام داده و تأسیسات نفتی، آبشیرین‌کن‌ها، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف قرار داده. پس از اون نماینده آمریکا مایک والز هم با حمایت از مواضع بحرین جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم‌نامه آمریکا و ایران متهم کرد و همچنین به مدت طولانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حرف زد، از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان سخن گفت، همچنین هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست، این صبر به پایان میرسه و دوباره به جمهوری اسلامی هشدار داد که در واقع بیاد به دیپلماسی روی بیاره و به تعهدات خودش پایبند باشه. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من اینجا چند سوال از مایک والز، سفیر دائم ایالات متحده آمریکا، پرسیدم در مورد اینکه قرار هست فردا جنازه علی خامنه‌ای برگزار بشه و اینکه نماینده جمهوری اسلامی هم در سخنرانیش در شورای امنیت گفت که فردا خواهیم دید که در تشییع ایجا جنازه رهبر مردم ایران نشون خواهند داد که در واقع کجا ایستادن. و من در همین مورد از سفیر آمریکا پرسیدم و او گفت که مردم ایران برای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشک نخواهند ریخت. اون 40,000 نفری که کشته شدن به قطر برای این رهبر اشک نخواهند ریخت. او دوباره تاکید کرد بر اعدام هایی که داره در ایران انجام میده، به اینکه چطور زندانیان به محاربه از سوی دادگاه در واقع به اعدام فرستاده میشن، و اون گفت که به نظر میرسه که دادگاه انقلاب اسلامی هست که تشخیص میده چه کسی جنگ با جنگ در خداست و چه کسی نیست. و دوباره گفت وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نگران کننده است و گفت که در واقع به هر چه زودتر باید تنگه هرمز هم باز بشه.
0: شکرم از توضیحاتت مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد از نیویورک با ما. شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر ماه برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. با سمیرا قرای همکارم از کاخ سفید همراه میشیم. سمیرا، تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز چه هست و بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا در شرایط کنونی چه معنایی داره؟
3: فریبا، بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم منتشر کرده مشخصاً تهدید علیه اقدامات ایالات متحده در حوزه تنگه هرمز و به نوعی خط و نشان کشیدنه برای آمریکا که تنگه هرمز متعلق به جمهوری اسلامی، وضعیت به قبل از جنگ بر نخواهد گشت. این رو ما بارها از زبان مقام‌های مختلف شنیدیم. سخنی است که ابتدای امر هم از دهان قالیباف آمد بیرون که هرگز آنچه که در تنگه هرمز می‌گذره بر نخواهد گشت به یک روز قبل از جنگ، و ایالات متحده با این مخالف است. هرچند اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی برای فقط 60 روز تنگه هرمز رو اجازه عبور و مرور رایگان و مجانی خواهد داد و در این مدت به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی باید با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به علاوه عمان گفتگوهای رو انجام بده که ببینن چه تنظیمات و ترتیبات تازه‌ای رو خواهند اندیشید. و اون چیزی که ما از مقام‌های آگاه شنیدیم در این روزها این بوده که آمریکا بر این باوره که اون کشورهای عرب منطقه اجازه نخواهند داد که توافق ایجاد بشه بین آمریکا، بین ایران و اونها و عمان که به موجب جمهوری اسلامی بخواد پول بگیره. یعنی ایالات متحده بر این باوره که اساساً این پول گرفتنش اجرایی نخواهد شد، به توافق نخواهند رسید. خودش قرار نیست فری با فشاری رو در این رابطه بر جمهوری اسلامی بیاره اگر که یادداشت تفاهم رو بخوایم اصل قرار بدیم. ولی در سخن ما داریم چیزهای دیگری رو از سمت ایالات متحده میبینیم. میگند که اگر قرار باشه که این کار رو جمهوری اسلامی بکنه و بخواد خواسته خودش رو تحمیل بکنه در منطقه راجع به تنگه هرمز، از اموال بلوکه شده خبری نیست. این چیزیست که ما به تازگی از ایالات متحده شنیدیم. اینها رو به هم مشروط و منوط کردند. اما از سمت دیگر اگر نگاه بکنیم به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر، دوحه قطر، آنچه که گذشت این بود که راجع به اموال بلوکه شده صحبت شده. بر اساس صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، مشخصا کاظم غریب‌آبادی، که گفته کارگروه‌های ایجاد شدند در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، وسایل اقتصادی و راجع به تنگه هرمز و بحث لبنان، و غریب‌آبادی میگه که راجع به این اموال بلوکه شده صحبت شده. مقام‌هایی از وزارت کشاورزی اونجا کاظم غریب‌آبادی رو همراهی می‌کردند و بر این امیدند که بتونن 3 میلیارد میلیارد دلار بگیرن تا پایان هفته جاری. اما ایالات متحده روی تنگه هرمز حساسیتی که داره نشون میده این هست که نباید در رابطه با اخص عوارض جمهوری اسلامی اقدامی رو انجام بده. و در این حال هم ما امروز پنجشنبه آنچه که از آقای ترامپ شنیدیم بیشتر حول و حوش بحث ناتوست. میدونیم که هفته آینده در آنکارا روز سه‌شنبه و چهارشنبه اگر اشتباه نکنم نشست ناتو برگزار خواهد شد، یک سال بعد از نشستشون در لاهه. نگاهی خواهند انداخت که چه اتفاقاتی در این یک سال افتاده. بسیار نشست آتی ناتو متمرکز خواهد بود بر بحث خاورمیانه. آقای ترامپ هم اونجا حاضر خواهد بود، یعنی سفر خواهد کرد به آنکارا، دومین سفرش است به خاورمیانه بعد از سفر سال گذشتهش. و فریبا بسیار اونجا راجع به تنگه هرمز صحبت خواهد شد. چهار کشور عرب حاشیه خلیج فارس، کویت، بحرین، امارات و قطر هم حاضر خواهند بود و حضور اونها بحثا راجع به تنگه هرمز، جنگ با ایران رو میکشونه به دل نشست ناتو. آقای ترامپ امروز اون نوشته که بهش اشاره کردم منتشر کرد راجع به اینه که هر کدام از این کشورهایی که عضو ناتو هستن چقدر از جی دی پی، از اون تولید ناخالص ملی رو دارن اختصاص میدن به بودجه های دفاعیشون و میگه اون چیزی که ایالات متحده داره انجام میده هیچ ربطی به اون چیزی که باقی دارن انجام میدن مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان نداره، دو رقمی اون چیزی که اونها دارن انجام میدن، ایالات متحده سه رقمی داره تخصیص میده و به همین خاطر میگه اینها مسخره است و اینها باید تلاش بیشتری انجام بدن. آقای ترامپ از زمانی که از دور اول دلگیری های زیادی از مشخصا ناتو داشت، ولی در بحث جنگ با ایران، در بحث تنگه هرمز بارها خواست از این کشورها، مشخصا حالا بریتانیا، که بیان در حوزه آبی تنگه هرمز کمک بکنند. این اتفاقات نیفتاد و مباحث دیگر مثل اینکه ایتالیا آسمان خودش رو بست به روی جنگنده های آمریکایی، همه اینا دلگیری های ایجاد کرده که ببینیم در نشست آنکارا ناتو چه دینامیکی رو بین رئیس جمهور آمریکا و کشور عضو ناتو اون دلگیری ها ایجاد خواهد کرد، چقدر ممکنه که به رو به بهبود بگذاره یا نه همین وضعیت تیر و تاری که هست باقی بمونه.
0: متشکرم سمیرا از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سپید در واشنگتن دی سی با ما.

0: گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای حکایت دارند. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد. فاکس نیوز غیبت مقام‌های بلندپایه خارجی در مراسم دفن علی خامنه ای را نشانه ای از انزوای جمهوری اسلامی دانسته. فاکس نیوز گفته مراسم تدفین خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او برگزار می شود و نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه خارجی در میان شرکت کنندگان دیده نمی شود. با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه هستیم. اردوان، گزارش فاکس نیوز از انزوای جمهوری اسلامی دقیقاً چی میگه؟ به چه مواردی اشاره کرده؟
1: 9 اسفند ماه 1404 در اولین روز جنگ و اولین کسی که کشته شد سالها لفاظی و دشنام و حمله به اسرائیل، غرب و آمریکا در روز اول از میان رفت و حالا با گذشت بیش از 4 ماه قرار هستش که جنازه علی خامنه‌ای تشییع بشه و در تدارک 6 روزه در 2 کشور جمهوری اسلامی در حال آماده سازی است. اما این تصویر اولیه است که ما می‌بینیم. فاکس نیوز به ابعاد دیگری ماجرا هم اشاره کرده. نکته مهمی که فاکس نیوز در واقع نگاه میکنه اینه که دست کم ما میدونیم به طور جدی فقط رئیس جمهور گرجستان و بعضی از مقامات عراقی در این برنامه شرکت خواهند کرد که قاعدتا مقامات عراقی هم مقامات نزدیک به جریانهای نیابتی جمهوری اسلامی خواهند بود. اما نویسنده این مقاله دکتر محمد عمر محمد، پژوهشگر در حوزه امور افرادگرایی دانشگاه واشنگتن، تاکید میکنه برگزار کنندگان این برنامه دقیقاً همان کسانی هستند که به طور مشخص و سیستماتیک کار برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های برگزاری این برنامه رو دارن انجام میدن، کسانی که در دیما به طور سیستماتیک همین افراد مردم رو مورد هجوم قرار دادن و کشتن. در واقع تحلیل دکتر محمد این هستش که میگه چیزی که داره انجام میشه تصویر خیلی بزرگتری رو داره به ما نشون میده، تصویر انزوای جمهوری اسلامی و اینی که برنامه‌ریزی این چنینی دقیقاً باید از طریق سیستم سرکوب باشه تا بتونن کنترلش بکنن. در بخش دیگری در این گزارش آمده که یک برنامه عملیات امنیتی گسترده داره انجام میشه. برای چه چیزی؟ برای این که جمهوری اسلامی از ابزاری مثل این تشییع جنازه برای مشروعیت نظام بخواد استفاده کنه. نویسنده این مقاله همچنین داره اشاره میکنه که میگه به طور مشخص اصلا معلوم نیست در این 4 ماه اندی که گذشته اساسا چه چیزی از جنازه علی خامنه‌ای مونده. اون با اشاره به سبقه مسئله دفن جنازه و اون مسائل و حرمت‌هایی که داره تاکید میکنه اصولا جنازه در بحث شیعه باید در اولین فرصت دفن بشه. در فقه شیعه چیزی مثل مومیایی و یا افسودن مواد نگهدارنده به جنازه مشروعیت نداره و تاکید نویسنده اینه که میگه در بهترین حالت اگر فرض کنیم کاری انجام نشده باشه این جنازه در طول این مدت در سرویس های یخ کننده، سرماساز و فریزر هایی نگهداشتی شده تا بتونن به موقع اینجا انجام بدن. اما سوال دیگر در این مقاله اینه واقعا چه چیزی داره تشییع میشه و آیا آن باقی مانده ای که تشییع میشه میتونه مشروعیتی رو برای جمهوری اسلامی بیاره یا خیر. نویسنده مقاله در جای دیگه هم اشاره میکنه با توجه به برخورد سرد بسیار از رهبران در جهان و در نهایت شرکت کردن رهبرانی که کاملا به مجموعه جمهوری اسلامی نزدیک هستند در چنین مراسمی نمیتونه به اون معنا در این بحبوحه درگیری ها بخواد مشروعیت یا اعتباری رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. درست همزمانی که محمد باقر قالیباف، کسی که در حال حاضر دست کم میتونیم بگیم برای ادامه مذاکرات زنده در رفته از این جنگ، داره تاکید میکنه که باید انتقام خون علی خامنه ای رو گرفت. در بخش دیگر از این مقاله همچنین مسئله مجتبی خامنه ای اشاره میشه، تاکید بر این که به هر حال با توجه به وضعیت سران نظام که هنوز از حضور در مجامع پرهیز دارن و نگرانی های خودشون رو دارن، آیا مجتبی خامنه‌ای شجاعت حضور در این مراسم رو خواهد داشت یا خیر، و نبودن خود اون یک عدم مشروعیت خواهد بود.
0: متشکرم از تو اردوان، همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داده. بر اساس این گزارش، دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان، ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می‌کند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، میگوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است.
2: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست، این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روز شما خوش.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت.

0: رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامع ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
1: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم. و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
2: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت. از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
3: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
4: نه آقا همینه.
0: آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سرکار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، 6 فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عزا و سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندار. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی

0: برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
1: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
2: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند. همون کاری رو می‌کنند که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
1: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
3: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
1: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
4: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چی ها؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولسپری چی چیه؟ اما کشور و دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. ایشون در حد مرجعیه حق نداره فتوا بده، نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچگانش کردن با 4 تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
1: پاسخ در 5 روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
5: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
6: یک پسر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هست.
5: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حصف او.
7: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
1: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: کسانی ممکنه در این مراسم شرکت کنند که قبلا در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند. اینکه آمریکا و اسرائیل از فرصت‌ها استفاده کردند، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه، تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن. خب این بار اگر اون چهره‌هایی که مخفی شدن در این مدت رو، بعضی‌هاشون رو در این مراسم ببینن، به نظر میرسه که تصور قرارگاه خاتم اینه که ممکنه از فرصت استفاده بکنن و بخوان اونها رو بزنن. فراموش نکنیم که بعضی از کسانی که در داخل ایران هدف گرفته شدن، در خارج از زمانهای جنگ این اتفاق براشون افتاده، نظیر اسماعیل هنیه از رهبران فلسطینی که خب زمانی که او رو زدن زمان جنگ نبوده، اما وقتی تصمیم گرفتن او رو حذف بکنن در تهران حذف کردن. همین الان هم زمان جنگ نیست ولی ممکنه این تصمیم رو بگیرن. ضمن این که تجربه لبنان رو هم دارن، بعد از جنگ 66 روزه در لبنان، یعنی جنگی که بعد از 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، در اون دوره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار شده بود، اما صدها تن از فرماندهان میانی حزب الله در دوران آتش بس در جاهایی حذف شدند که کسی تصورشو نمی‌کرد. در برخی از گزارش‌ها داریم که اون فرماندهان با نهایت پوشش و پنهان کردن خودشون، سوار بر موتورسیکلت، صبح زود 4-5 صبح به تنهایی داشتن از نقطه‌ای به نقطه دیگه میرفتن که دیگه هیچ کس تصور نمیکنه که اون ممکنه، ولی اونها رو هدف گرفتن. اونا خارج از زمان جنگ بودن. بنابراین ممکنه این نشانه ها فرماندهان رو نگران کرده باشه و هشدار داده بود. ضمن اینکه یک مسئله دیگه هم وجود داره. پرونده جنگ بسته نشده. پرونده جنگ روزانه داره سرنوشتش تغییر میکنه. برای همین ما تو خبرها میبینیم صبح یه موضع میگیرن، ظهر یه موضع میگیرن، شب یه موضع میگیرن، وسط روز یهو یه موضع میگیرن. شما فکر میکنید یه ساعت دیگه جنگ شروع میشه. چون این پرونده بسته نشده و این فرصت هم فرصت ویژه‌ای هست، اینها نگرانن که این اتفاق بیفته. ضمن این که چون آسمان جمهوری اسلامی آسمان ایران رو باز نگه داشته، یعنی چون توان نظامی پدافندی ندارن، دیدید که اکثریت قریب به اتفاق حمله های خارجی به هدف خورده، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی توانایی اگر اینو داشتن توی شلیک ها بوده به کشورهای همسایه، وگرنه اکثر حمله ها رو نتونستن بگیرن. و تصورشون اینه که اگر یه حمله اتفاق بیفته درست در زمانی که اینا دارن رجز پیروزی میخونن، چقدر میتونه حال کسانی که برای خداحافظی با رهبرشون آمدن رو بد کنه.
1: این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه‌های هنگفت مراسم دفن خامنه‌ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه‌ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته‌های خود مردم، و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایران، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقام های در واقع حکومتی در دمای 70 درجه 50 درجه در شرج 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست؟ خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره، در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندین، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشک نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامیتون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
2: ماموران به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ریختند، خونه رو تفتیش کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند. هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی خواهر سپیده رو بازداشت کردند، بردن، مشخص نیست به کجا منتقل شدن، مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیه، هیچ اطلاعی از وضعیت اونها نیست، و اونطور که وکیلشون مطرح کرده بود در مصاحبه‌ای که انجام داده با امتداد، تاکید کرده با توجه به این تعطیلاتی که در پیش رو هست، نگرانی از اینکه نشه رسیدگی کرد به اینکه این سه نفر الان کجا هستن و شرایطشون چی هست بیشتر شده. این رو باید تاکید کرد که آقای کاشانی، پدر سپیده و سیما کاشانی، به دلیل بیماری اخیراً از بیمارستان مرخص شده و نیاز داره به اینکه یک کسی ازش مراقبت بکنه، و الان دو تا دخترش بازداشت شدن و ایشون تنها مونده. از اون طرف سیما کاشانی بیماری ام اس داره که قاعدتاً نیاز به داروهاش داره، سپیده فشار خون داره که اون هم نیاز به داروهاش داره، نگرانی وجود داره. هومن جوکار هم شرایطش در هر حال شرایطی است که کسی از وضعیتش در حال حاضر اطلاعی نداره، و همه اینها باعث شده نگرانی‌ها در مورد این سه نفر بیشتر بشه. ضمن اینکه باید اینو یادآوری کنیم که 6 سالی که هومن جوکار و سپیده کاشانی با اتهامات واهی جمهوری اسلامی به زندان افتادن، شکنجه شدن، ازشون اعتراف اجباری گرفته شد، آزار و اذیت‌های مختلفی شدن، به نظر می‌رسید قرار هستش اون دوره دیگه از یاد بره، ولی با گذشت 2 سال از آزادی اونها ببینیم که دوباره بازداشت شدند و این شرایطی پیش آمده که باعث نگرانی بسیاری شده. بسیاری از فعالان مدنی، فعالان سیاسی، شما خودتون اشاره کردید، سپید قلیان، کاوه مدنی و حتی تعدادی از روزنامه نگاران نسبت به این بازداشت خودسرانه ابراز نگرانی کردند. و یک نکته رو که اشاره میکنن این هستش که توی این بازه‌ای که ما داریم توی این 10 روز 12 روز میبینیم، حجم بازداشت‌های بی‌رویه یا احضارهای بی‌رویه افزایش پیدا کرده و این نگرانی رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی شاید مثل دفعات قبلی هم داره از مردمش بابت هر آنچه که در حال ازش راضی نیست انتقام میگیره، کاری رو که نمیتونه جای دیگه انجام بده، برخوردی رو که نمیتونه انجام بده، فشارش و سرکوبش رو میاره روی مردمی که دارن تلاش میکنن با تمام امکانات محدودی که در اختیار دارن، مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار، تلاش هایی که در حوزه محیط زیست میکنن برای آبادانی ایران، برای حفاظت از حیات وحش ایران رو میان اونجاها فشارها رو روی این افراد میارن، و آن چیزی که الان در هر حال داره در موردش بسیار بحث میشه و تاکید میشه این هستش که باید هر چه سریعتر این سه نفر از زندان آزاد بشن، یک مشخص بشه اصلا چرا بازداشت شدن، شرایطشون چی هست، چون این نداشتن آگاهی در مورد وضعیت این سه نفر هم برای خانواده‌هاشون، هم دوستانشون، هم جامعه دو نگرانی ایجاد کرده.
3: آنچه که جمهوری اسلامی در تنگ هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگ هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگ هرمز پرواز میکنن، این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف نیست، میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو که ما نشستشون رو در آستانش هستیم، آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست، کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنند که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگ هرمز راه بیان، که وقتی جلوی آقای ترامپ میبینند در نشست آنکارا حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر مین روبی، حالا سه مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز ترسیم کرده، تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دستبندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا باید اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردیم به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته. تقدم و تأخرش فریبا روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون، و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده. در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

تدارک نجومی حکومت برای مراسم دفن جلاد دیماه. آمریکا میگوید زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده است.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. بعد از یک هفته وقفه که به دلیل ناخوش احوال بودن من نتونستم هفته پیش در خدمتتون باشم، امروز هم البته همچنان شرایطم خیلی مساعد نیست، امیدوارم که صدای من امروز برای شما آزاردهنده نباشه. در این دو هفته تحولات خیلی فراوانی در سطوح چه در اون جایی که به بخش مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه مرتبط هست و چه در وضعیت داخلی کشور و آنچه که ما بهش میگیم الان نزاع دو جناح متفاوت، شاید از حیث آن چیزی که میگویند اما خاستگاه مشترکی دارن، دوتاشون متعلق به همون جنایه هستن که اصولگرایان شناخته میشدن با این نام و امروز دارن تلاش میکنن تا جایگاهی بهتر در آنچه که فردای عصر خامنه‌ای گفته میشه پیدا کنند و به نوعی هم شاید تلاش میکنند که تا جناح دیگر رو حذف کنند و تمام و کمال تصاحب بکنند. در آنچه که میگویند، در آنچه که ارائه میکنند تفاوت خیلی چندانی ندارند و هر دوی این مجموعه آنچه که برای فردای ایران و فردای حکومت خودشون تصویر میکنند بسیار ویرانگر هست، بسیار حتی ویرانگرتر از آن چیزی است که در دوران خامنه ای شاهدش بودیم. حالا من قدش امروز در مورد صحبت میکنم، اما حداقل بروزش این گونه است که یک جناح داره اصرار میکنه بر اینکه ما باید جلوی آمریکایی ها محکمتر بایستیم حتی اگه لازم میدان جنگ برگردیم، جناح دیگر خودش رو اهل مذاکره و به هر حال توافق تفاهم و چیزهای شبیه این نشون میده. اما ماهیتاً به دلایلی که حالا من در این دقایق پیش شروع تا جایی که وقت اجازه بده بخوام عرض کنم، میخوام بگم که این دوتا جناح عملاً در تصویر آن چیزی که برای فردای ایران میخوان برای خودشون به دست بیارن تفاوت چندانی به لازم ماهیت نمی کنن. اگر بخواهیم یک تصویر درست‌تر داشته باشیم از آنچه که در حالا اگر این حکومت پا بر جا بمونه در ماه‌های آینده در انتظار هست، باید به همین تفاهم نامه‌ای که دارن امضا میکنن، امضا کردن، دارن میخوان اجرا کنن، میخوان برسن به توافق، اصرار این کسانی که الان باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستند بر چند تا بند رو اگر مد نظر قرار بدیم میفهمیم که اینها چه چیزی رو میخوان در آینده انجام بدن. چند تا بند خیلی شاید برخیش عجیب در این مقطع زمانی هست که به ما میگه که در کنار اینها، در کنار همدیگه این چند تا بند چه معنایی دارن. یک بند اصرار داره بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک بندش اصرار داره به پایان جنگ در لبنان به گونه ای که حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی نظامی اونجا حفظ بشه، یک بند اصرار داره به قطع مداخله آمریکا در امور داخلی ایران، این سه تا بند، و یک بند دیگه هم که هنوز وارد مذاکراتش نشدن اما اون چیزی که دارن به عنوان مقدمه میگن، حفظ حداقلی از برنامه هسته‌ای حتی اورانیوم غنی شده ولو با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، یعنی همین اورانیوم 60% رو رقیق کنیم مثلا به شکل 3% یا 20% حفظش بکنیم. مجموعه اینها کنار هم به ما یه تصویری میدن. تنگه هرمز شاید یکی از کلیدترین موضوعاتی باشه که حتی آمریکایی‌ها را متعجب کرده. اصرار جمهوری اسلامی رو بر حفظ اون شاید هم متعجب نشدن. طرفین ترجیح میدن که اون نیت اصلی رو که پشت سر این اختلاف نظر در تنگه هرمز هست رو به هم دیگه نگن. دعوا در ظاهر قصه جنبه اقتصادی داره، یعنی که ما میخوایم از اونجا عوارض بگیریم، اونم میگه ما نمیذاریم شما عوارض بگیرید. این تصویر ساده قصه است، اما واقعیت امر چیزی فرای این دعوای اقتصادی هست. جمهوری اسلامی برای اینکه اونجا یک سازوکار اقتصادی بتونه ایجاد بکنه، همونجوری که خودش میگه، میخواد حق حاکمیتش بر این تنگه به رسمیت شناخته بشه. این البته یه چیز مسخره‌ای هم هست، به خاطر اینکه اگر شما حاکمیت داری یا نداری، اگر نداری با توافق با یک کشور دیگه مثل آمریکا اونجا حق حاکم به دست نمیاری. اما اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه در توافقش با آمریکا آمریکایی‌ها این حق حاکمیت رو به رسمیت بشناسن، اینه که میخواد اونجا یک سازوکاری تعبیه کنه، تأسیساتی بسازه، امکان گشتنی، کنترل، ادوات نظامی، چیزهای اونجا ایجاد بکنه که الان وجود نداره و به کمک اونها اعمال حاکمیت کنه. اون ادوات و سازکاری که میخواد اونجا ایجاد بکنه برای این درست میشه که اگر یک بار دیگر کار به درگیر رسید، بستن، متوقف کردن و مسدود کردن تنگه هرمز هم راحت تر انجام بشه، هم قانونی تر از امروز، چون یه جایی اینو تثبیت کرده که اینجا مال منه. به همین دلیل آمریکایی ها برای اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ایجاد نکنه، چنین کارتی رو نگه نداره که هر لحظه امکان مسدود شدن برای خودش محفوظ داشته باشه، با این بند مخالفت میکنن. اونها هم مسئله شون گرفتن چند دلار عوارض از این تنگه هرمز نیست. اونها دقیقاً همین چیزی که، یعنی مثل اون بحث غنی‌سازی که سالها برای بازدارندگی، نه برای رسیدن به، فرض کنید، یک انرژی هسته‌ای، به خاطر اینکه میخواستن غنی‌سازی رو در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار بدن و با این تهدید برای خودشون یک بازدارندگی کنن. حالا بازدارندگی هرمز رو میخوان اضافه بکنن به اون موضوع قبلی و این همون چیزیه که نه آمریکا باهاش کنار میاد، نه اروپایی ها کنار میان، و نه حتی کشورهای منطقه کنار میان. این اختلاف به حدی هست که آمریکایی ها هشدار دادن که اصرار شما برای به دست آوردن حق حاکمیت، چون الان جمهوری اسلامی داره تأکید میکنه که بعد از این توافق آمریکایی ها باید سازوکار رضا بیاد منطقه خارج بکنن و به همون حد پیش از جنگ برگردونن، و خودش با حق حاکمیتی که میخواد به دست بیاره میخواد سازوکار نظامی بیشتری اونجا ایجاد بکنه. همین در واقع دعوا باعث شده که آمریکایی‌ها هشدار بدن که این موضوع میتونه حتی به شکست مذاکرات هم منجر بشه. ولی جمهوری اسلامی با همین نگاهی که به آینده داره، یعنی جنگ رو محتمل میدونه، که اگه کسی بخواد واقعا توافق اقتصادی عظیمی با جهان ایجاد کنه، به طوری که 300، همونجوری که ادعا میکنن دیگه، 300 میلیارد دلار سرمایه شرکت های بزرگی که غربی هم هستن وارد کشور بشه و برن سمت بهبود روابط با آمریکا، قطعا نباید از وقوع یک جنگ نگران باشه. اما مجموعی همین چهار تا عاملی که ازش اسم بردم، یعنی هسته‌ای، موضوع عدم دخالت آمریکا در امور داخلی، حزب الله و تنگه هرمز، نشون میده که مسیر حکمرانی جمهوری اسلامی در جایی قرار داره که بسیار محتمل میدونه که کار به یک درگیری نظامی دیگه میرسه. در سمت لبنان هم همینه. سالهای سال که حزب الله لبنان، گروه های شبه نظامی، در معرض حمله و جنگ بودند. الان حماس هم با وجود 2 سال حمله نظامی اسرائیل اونجا، به هر حال در بخشی از غزه وجود داره. در هیچ جای تاریخ این حکومت تا بدین حد اصرار بر حفظ یک گروه شبه نظامی در یک جای دیگه در این حد نبوده که سرنوشت جنگ و صلح در ایران رو گره بزنه اونجا. اونهایی که الان از طرف حکومت به عنوان امت مبعوث قلمداد میکنن و در خیابانها مستقرشون کردن، به طرز افراطگونه‌ای و غیر قابل فهمی اصرار میکنن بر این که این تفاهم نامه باید نقض بشه، چون حزب الله لبنان اونجا زیر حمله است. حفظ حزب الله لبنان چرا برای این حکومت اینقدر اهمیت داره؟ چرا یک حکومتی که سالها گروه شبه نظامی داشته و ساخته تا بدین حد سرنوشت خودش رو در واقع گره میزنه به اون؟ جواب این سوال در همون بندی هست که تأکید میکنه که آمریکایی‌ها پس از این تفاهم نامه حق مداخله در امور داخلی ایران رو نخواهند داشت. چرا با یک کشوری در جنگ با یک کشور دیگر چنین خواسته ای رو در توافق بیاره؟ چه تصویری از آینده حکومتی خودش داره؟ پاسخ در همون 18 و 19 دی است. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن پایگاه عظیم اجتماعیش، به دلیل بحران‌هایی که در پیش رو داره، به دلیل بحران‌هایی که در عصر فردای خامنه ای در دعوای این جناح‌های مختلف حکومت ایجاد میشه، بسیار خودش رو متزلزل و شکننده میبینه. اگر هنوز میخواد سطحی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، اگر میخواد برنامه موشکیش رو همون جوری که دارن ادعا میکنن الان مقامات نظامی ارتقا بدن، برنامه پهپادی رو گسترش بدن، اگر میخواد حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو برای خودش محفوظ نگه داره، میخواد اونجا سازوکار نظامی به گونه ایجاد بکنه که هر لحظه خواست بتونه اون تنگه رو ببنده، اگر هنوز میخواد حزب الله لبنان رو به عنوان یک گروه مشارکت کننده در جنگ یا گروهی که فردا قراره برای سرکوب مردم ایران به کار گرفته بشه استفاده کنه. این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی آن چیزی که الان مونده به وضوح انتظار تکرار آن چیزی رو میکشه که در دیما رخ داد و برای سرکوب تمام و کمالش و وقتی که پس از سرکوب مورد هجمه، هجوم یا دخالت خودش همونجور که ادعا میکنه خارجی‌ها قرار نگیره، میخواد به حدی ابزار بازدارندگی بسازه که دیگه یک قدرت خارجی به او حمله نظامی نکنه. یعنی میدونه حکومتی رو میخواد بسازه که شاید این بار به جای 40,000 نفر 100,000 نفر لازم باشه بکشه. این حکومت هیچ نشانه‌ای از یک تغییر راهبردی رو از خودش بروز نمیده. ادعاهایی در مقام نظر گفته میشه ولی حکومتی که میخواد تغییر بکنه به قول خودش مطلوب قدرت‌های جهانی بشه، کشور نرمال بشه، برگرده به آن چیز تبدیل بشه که در همه 47 سال گذشته نبوده، طبیعتاً باید از این گروه‌های تروریستی فاصله بگیره، طبیعتاً باید به این فکر کنه که من فردا قرار FATF بپیوندم، باید من CFT رو امضا کنم، باید پالرمو رو امضا کنم، باید ماهیت تروریستی سپاه پاسداران تغییر بدم، باید این نقشی که در خاورمیانه ایفا میکنم برای نابود کردن اسرائیل رو کنار بذارم، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستانه ایجاد بکنم. این مسیر که از حفظ حاکمیت و کنترل تنگه هرمز و گسترش به موشک‌های بالستیک و حفظ حزب الله لبنان و نگه داشتن اورانیوم غنی شده که نمیگذره. پس اصرار بر همه اینها نشان دهنده این هست که همه جناح‌های مختلف حکومت همون سطح تهدیدی که تا کنون برای منطقه و جهان و مردم ایران حفظ کرده بودن رو میخوان نگه دارن، ولو با زبانهای متفاوت، ولو اینکه امروز از اصرار آقای ترامپ استفاده بکنن و بخوان موقتا بخشی از اونها معتقد باشن مثل همین جناح قالیباف که یک توافقی رو باید حداقلی با آمریکا تنظیم بکنیم، یا جناح دیگر که معتقده که نه ما لزومی نداره که تنظیم بکنه، میتونیم فشار بیشتر بیاریم، او الان زمان امتیاز دادنش هست و ما امتیاز خواهد داد. مجموعه اینها همین میشه که تفاهمنامه امضا میشه، اما به دلیل اینکه در تنگه هرمز آمریکایی‌ها اون حق حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسن و مثلا یک لاین جدید در نزدیکی مرز عمان باز میکنن، بلافاصله دوباره حمله پهپادی موشکی به کشتی‌ها آغاز میشه، آمریکایی‌ها پاسخ میدن و اینها حمله میکنن به بحرین، به کویت. یعنی همون اتفاقاتی که در این جنگ ما شاهد بودیم رو در همون سطح با همون خشونت شاهد هستیم. امروز اتفاقا در شورای امنیت جلسه‌ای تشکیل شد به درخواست کشور بحرین در مورد همین حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد به این کشورهای منطقه بعد از امضای تفاهم‌نامه که دیگه واقعا منطقی ظاهرا نداشت. نماینده آمریکا اتفاقا در این جلسه‌ای که برگزار شد مواردی اشاره کرد که مرتبط با امور داخلی ایران بود. بشنویم با همین رو من برمیگردم.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون‌ها خرج می‌کنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشند. اعدام‌ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدند. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو می‌دونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. می‌دونید جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشند، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضا چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
2: And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have set.
1: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم، احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: بله، شنیدین صحبت‌های نماینده آمریکا رو در سازمان ملل. نکته خیلی جالبش اینجاست که تصویری که در این جلسه امروز ساخته شد اینه که این حکومتی که همین الان داره با آمریکا یه تفاهم‌نامه امضا کرده و یک تصویری آقای ترامپ ارائه می‌کنه که این حکومت همه چیز رو قبول کرده، یا میگه اینها همون‌هایی هستند که عقلانی‌ترند، حکومت تغییر کرده. نماینده آمریکا امروز در شورای امنیت تأکید میکنه، تصویر میده این حکومت جلاده، مردمش رو کشته، مردمش رو داره اعدام میکنه، منطقه رو با آتش میکشه و از همه کشورهای منطقه میخواد که موضع قاطع و درستی علیه این حکومت بگیرن. یعنی که خود آمریکایی‌ها که این تفاهم‌نامه رو امضا کردند و اون به چشم یک توافق برای کاهش تنش در کوتاه مدت نگاه میکنن. در هیچ سمت ماجرا کلماتی که تولید میشن بوی از رسیدن به یک توافق و دوستی و نزدیک شدن و یعنی دوری از آن چیزی که در گذشته دیده شد مشاهده نمیشه. این قطعنامه 2017 که امروز نماینده آمریکاش اشاره کرد، قطعنامه‌ای هست که همین چند وقت پیش در همون روزهای جنگ تصویب شد در اوج حملات جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه. و نکته جالب اینجاست که این قطعنامه اساساً بحث متجاوز بودن آمریکا یا اسرائیل یا اینکه ما غرامت می‌خوایم اینا به طور کامل منتفی می‌کنه. تمام این قطعنامه داره در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حرف میزنه، محکوم میکنه، تأکید میکنه، یعنی سندی هست که روسیه و چین هم بهش رأی ممتنع دادن و تصویب شده. یعنی یک سند مهم در شورای امنیت که فردا محل ارجاع هر کسی هست که در دادگاهی بخواد پرونده باز کنه علیه جمهوری اسلامی. تأکید میکنه که جمهوری اسلامی مراکز مسکونیه کشورهای منطقه حمله کرده. یعنی این قطعنامه به حدی دست و پای جمهوری اسلامی رو در هر دادگاه آینده میبنده که نه فقط نمیتونه طلب غرامت بکنه، بلکه تمام کشورهای منطقه میتونن در دادگاه ها به استناد همین قطعنامه طلب غرامت کنن، چون تأکید میکنه که جمهوری اسلامی باید حمله به مراکز مسکونی که منطقه رو متوقف کنه. تأکید میکنه که تنگه هرمز برخلاف موازین جهانی بسته شده و باید اون رو باز بکنه. یعنی تمامی آن چیزی که یک کشور، یک شرکتی که تو منطقه هستن فردا لازم داره برای طرح شکایت و محکوم کردن جمهوری اسلامی، مستندات حقوقیش در این قطعنامه تعبیه شده. به همین خاطر است که این روزها اگر آمریکایی‌ها، اگر برای کشورها به دنبال پایین آوردن از هر تنش هستن، هیچ نگرانی از فردا طرح دعاوی و باز کردن پرونده‌های جدید ندارن، چون زیرساخت و در واقع بسترسازی حقوقیش رو این روزها کاملا انجام دادن. اما همین نکاتی که نماینده آمریکا اشاره می‌کنه، این بحثی که به مردم ایران مرتبط است و حتی خطاب به مردم ایران تأکید میکنه که زمان تحول در ایران فرا رسیده، یه نکته خیلی مهمی هست که شاید ما بارها و بارها در موردش حرف زدیم. این روزهایی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره دکی از گرانترین مراسم تدفین یک رهبر سیاسی رو آماده میکنه در ایران تا تا همین الان هم یه عدد اعلام کردن دیگه، میگن پیش بینی ما اینه که 20 میلیون نفر به این تشییع جنازه میان تا این تکه های باقی مونده یه جلاد دیما رو بخوان دفن کنن. حالا فارغ از این که 1 میلیون میان، 2 میلیون میان، 3 میلیون میان، عددی که میخوان اعلام بکنن خیلی مشخصه که در همین حول و حوش 20 میلیونه. یعنی مشخصه که برنامه این حکومت برای بهره برداری سیاسی از این مراسم چه است. همین روزهایی که الان شاید مردم ایران در سخت‌ترین مشکلات اقتصادی هستند و یک تغییرات و تحولات اساسی در شیوه حکمرانی هر حکومتی که میخواد بیان حکومت بکنه رو دارن، حکومت جمهوری اسلامی این بازماندگانشون در تلاشن نه فقط علی خامنه ای رو به عنوان یک رهبری که حالا طرفدار مردم بوده مردم بفروشن، بلکه دارن تلاش میکنند که همه آن میراث ویرانگره 47 سال گذشته رو حفظ بکنن. در سمت ما، در سمت مردم، نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که ما به هر حال یک 6 ماه بسیار پرتنش برای این حکومت داشتیم، تلاش‌های زیادی کردیم، قطعاً ستون‌های این حکومت متزلزل شده، قطعاً فرصت‌های فراوانی امروز بر هرچند که تو هنوز این حکومت سر کار هست، هرچند که می‌خواستیم زودتر از اینها این حکومت کنار بره و نرفته هنوز، اما فرصت‌های فراوانی الان فراهمه برای اینکه این حکومت با تمام تشکیلاتش، با تمام ساختارش رو به طور کامل از جغرافیای سیاسی رو پاک بکنیم. اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با بازنگری کامل بر آنچه که در این ماه‌های گذشته طی شده. به لحاظ کمیت، جمعیتی که در پروسه انقلاب شیر خورشید در ماه‌های گذشته حضور داشتن، تلاش کردن در داخل در خارج کشور، یک کمیت بی‌نظیر هستند در تاریخ همه انقلاب‌های جهان. به نسبت جمعیت ایران اگر شما نگاه بکنید، واقعاً کمتر انقلاب چنین کمیت بی‌نظیری رو داشتن. اما از حیث سازماندهی خیلی خیلی کارهای دیگر به نظر من باید انجام بشه که تا کنون انجام نشده. این اگر بخوایم نگاهی نقادانه داشته باشیم به آنچه که گذشت، اینه که در مقابل حکومتی که پول داره، ابزار کشتار داره، هیچ در واقع مانعی جلوی این حکومت، اراده کشتار این حکومت رو زایل نمی‌کنه، مگر اینکه نیرویی که مقابل این حکومت قرار می‌گیره قدرتمندتر از آن جلادی باشه که برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره. ما طبیعتاً باید با تدارکی بهتر، با برنامه ریزی بهتر، با سازماندهی بهتر آماده بشیم برای روز دیگری که قطعا دوباره رخ خواهد داد. شاید کاری که باید سالها پیش انجام میدادیم رو بالاخره روزی که 18 و 19 دی رخ داد، 18 و 19 دی دیگری هم رخ خواهد داد. در اتفاق بعدی مردمی که به خیابان میان، مردمی که مقابل نیروی سرکوب قرار میگیرن، باید با سازماندهی بهتر، با امنیت بهتر باشن. شکی وجود نداره که کمک های خارجی، چه سیاسی چه نظامیش، میتونه کمک بکنه مردمی که میخوان مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن و این نیروی سرکوب رو کنار بزنن، این جلادان رو از جغرافیای ایران پاک بکنن، کمک خواهد کرد. اما هیچ ملتی که نمیتونه سرنوشت خودش رو منوس بکنه به این که اگر فلان کشور خارجی به ما کمک میکنن ما موفق میشیم، اگر نکنن موفق نمیشیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما از این حکومت عبور خواهیم کرد، چه با کمک خارجی چه بی کمک خارجی. اگر کمک خارجی هم بیاد و مردم ایران کمک کنه، قطعا هزینه های مردم کمتر خواهد بود. اگر هم نکنه، بالاخره مردم ایران راهی رو پیدا خواهند کرد. اما ما به عنوان مردم ایران، ما به عنوان نیروهایی که داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا این تقابل به حزب جمهوری اسلامی از جغرافیای ایران پاک بشه، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه این هست که این تقابل باید برای مردم ایران کم هزینه و پرفایده باشه. این تقابل نباید به یک کشتار بزرگ مردم منتهی بشه. پس آن چیزی که شاید به عنوان یک نقطه خالی در کارنامه مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه، که شاید بگم شایسته فکر بازاندیشی داره، نخبگان سیاسی باید روش حرف بزنن، شاید بگم که ما نیازمند این هست که نگاهی نقادانه داشته باشیم با آنچه گذشت، همین بحثی است که من در واقع در مورد سازماندهی نیروهای مخالف حکومت، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، در موردش حرف میزنم. تا همین ماهای گذشته کارهای بزرگی انجام شده، اما به نسبت آنچه که بر انقلابهای مشابه دنیا در حرکت‌های مشابه دنیا شاید ما انتظار داریم و دیدیم، کارهای بسیار بسیار بیشتری رو باید انجام بشه که من فکر می‌کنم نیازمند مشارکت خیلی جدی نخبگان سیاسی هست در این حوزه. مراقب خودتون باشین، ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: بسیاری میگن که بر اساس این قوام نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
6: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
11: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
12: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
13: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
15: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
16: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
17: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
18: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
19: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
20: بعد از 132 روز
19: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
21: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
22: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
21: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
23: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمده، از تبار ایرانی و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه، نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در

0: هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوششانس بودم که توانستم عملاً در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم، رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
1: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله میدونم که ریچارد هولمز وزیر، در واقع رئیس وقت CIA، یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم میکردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
0: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم
1: بود. شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
0: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می‌شمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می‌گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می‌توانی یاد بگیری.
1: میدونیم که بخش از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
0: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمن تاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم، سفری که فکر می‌کردم فقط دو هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
1: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر میکنید در مورد شاهی که شاید ماهای بعدش برای همیشه باید ایران رو ترک میکرد؟
0: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز برنگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت

0: واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
1: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
0: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
1: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word, politics.
0: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می‌دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می‌کند، ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و دو نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود، نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
1: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید. دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی مسیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
0: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی‌ها واقعاً بزرگ نمایی شده بود، اما واقعیت دیگری هم هست. بانک‌ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی‌های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که میتوانم بگویم این است. من به این اتهام اعتراف کردم. در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم. اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
1: اتفاقی که برای شما افتاد فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
0: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملا مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
1: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
0: در سال 2010 به زندان رفتم.
1: یادتون میاد چه روزی؟
0: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
1: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد این شانس به وجود آمد شما در زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
0: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
1: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
0: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
1: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما می‌آمدند. چه چیزی باعث این دیدارها می‌شد؟ چرا اصلا می‌آمدند شما رو ببینن؟
0: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
1: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
0: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد، یا مطالعه، یا نوشتن، یا تدریس، یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
1: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
0: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همان طبقه و همان واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعاً وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
1: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
0: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
1: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
0: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
1: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنین هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
0: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی‌ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصت‌های بی‌پایانی برای موفقیت دارند. نه فقط در تجارت، بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
1: رویایی در سر دارید برای ایران؟
0: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی هایی برسند که واقعا شایسته آن هستند.
1: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی‌ها هم می‌شناسنشون، از جمله کمک‌هایی که شون تاکنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیادها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
2: She is the heart of my life.
0: او قلب زندگی من است. اگر او نبود، من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند، نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
1: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم
0: خورد. بله، یک جور عاشقانه زندانی.
1: کاملا درسته. از شما متشکرم، حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نمازی که تاکیدم بهش میکنیم، و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون. مرسی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه، با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه رو. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
2: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: امشب در 24 اعلام تاریخ دور جدید مذاکرات همزمان با هشدارهای تازه تهران. ایران میگه آمریکا باید به قدرت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز احترام بذاره و تخطی شناورها امنیت اونها رو به خطر میندازه. اتهام جنایات جنگی به جمهوری اسلامی از سوی بحرین در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد. نماینده ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی نمیتونه اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره. و نگرانی قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم دفن خامنه‌ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با مثبت اعلام شدن روند مذاکرات اخیر آمریکا و ایران در قطر، رسانه ها میگن دور بعدی این گفتگوها قرار 16 روز دیگه یعنی 27 تیر ماه بعد از خاکسپاری علی خامنه ای از سر گرفته بشه. با وجود این، سپاه و ارتش با انتشار بیانیه های جداگانه هشدار دادن به دخالت های احتمالی آمریکا در تنگه هرمز واکنش نشون میدن و در صورت نیاز آماده شروع مجدد جنگن. این در شرایطی که ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایاتش علیه مردم و همینطور جامعه جهانی پاسخگو کنه.
2: ایران cannot keep choosing death and curse.
3: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهمنامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، دو طرف محتاطانه ابراز خوشبینی میکنه، شاید طرف آمریکایی یک مقداری بیشتر، ولی مشخصه که شرایط بسیار متزلزل و شکننده هست، به خصوص که یک وقفه حدوداً 16 روزه هم قراره تا دور بعدی مذاکرات داشته باشیم.
4: همینطوره، بر اساس اون چیزی که رسانه‌های عربی دارن گزارش میدن 16 روز دیگه 27 تیر قراره که یک دور دیگر از مذاکرات برگزار بشه. نمیدونیم مذاکرات فنی هست، این کارگروهایی که زمزمه‌های تشکیلش فرداد روز سه‌شنبه و چهارشنبه شنیده شد که در دوحه قطر کارگروهایی تشکیل شدن هم در رابطه با اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و هم در رابطه با مسائل هسته‌ای که این نکته هسته‌ای بسیار مهم هست. آقای ونس روز گذشته در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد که قرار آغاز بشه مجموع مذاکرات پیرامون بحث هسته‌ای. روشن نیست که این دست کارگروه‌ها قرار هست که 27 تیر بیان صحبت بکنن یا نه. اون چیزی که از رسانه‌های داخل ایران میشه برداشت کرد، مثلا از خبرگزاری جمهوری اسلامی یک تحلیلی رو منتشر کردن، اینه که از اختلافات سیاسی اینها فاصله دارن می‌گیرند و دارن وارد گفتگوهای فنی میشن و این رو در واقع به عنوان یک گام مثبت نویسنده این تحلیل تلقی کرده بود از سمت جمهوری اسلامی. ولی در رابطه با تنگه هرمز همچنان اختلافات و تنش‌ها بسیار زیاده، اگرچه که شلیک صورت نمیگیره، اگرچه که آتشی شاهدش نبودیم و تردد و ترابری دریایی داره برمیگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. البته هنوز فاصله داریم با اون اعداد و ارقام، ولی در سطح کلام همچنان این دگومگوها و تنش‌ها ادامه داره. طرفین بحثشون بحث عوارض یا حالا پول با هر عنوانی که فکر میکنید هست. ایالات متحده میگه که شما این پول رو اگر دریافت نکنید و ما بتونیم به اون توافق نهایی برسیم، اون آیدی مالی و اون بهره و بهره‌مندی اقتصادی که خواهید برد بعد از توافق نهایی آنقدر بیشتر خواهد بود که این پولی که از تنگه هرمز می‌خواید بگیرید اصلا به چشم نخواهد خواهد آمد. ولی طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که اینگونه نیست و مایل هست که بعد از تمام شدن این بازه زمانی 60 روزه در همکاری با کشور عمان حاکمیت تنگ هرمز رو به دست بگیرن و حالا با هر روشی که در سر دارن، یا بخوان مثل ترکیه عمل بکنن یا بخوان مثل تنگه سنگاپور عمل بکنن، با هر روشی که مد نظرشون هست یک پولی دریافت بکنند. آقای ونس مثلا این طرف یا مقام‌های آگاه آمریکایی که با اکسیوس صحبت کردند میخوان این رو به جمهوری اسلامی بفهمونند، حالا با تضمین یا قول این روشن نیست که چقدر این تضمین‌های کتبی پاش هست که بهره مندی اقتصادی شما انقدر خواهد بود که نیازی به این اقدامات نباشه، یا به عبارتی انقدر شما به جامعه جهانی خواهید پیوست که لازم نیست که یک چیزی شبیه راهزنی دریایی انجام بدید. سر این مسئله طرفین با هم اختلاف دارن. ما میدونیم آقای قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده معتقده که راه روش تنگه هرمز راه و روش جدیدی خواهد بود و هیچ چیز بر نمیگرده به یک روز قبل از جنگی که آمریکا و اسرائیل آغاز کردند.
0: و مریم، در جبهه دیپلماسی میبینیم از یک طرف آمریکایی‌ها طبیعتاً دارن چانه زنی میکنن با تهران برای رسیدن به یک توافق احتمالی نهایی، ولی از طرف دیگه همون دستگاه دیپلماسی داره فشارهاش رو دوباره بر ایران هم زیاد میکنه، به خصوص در مجامع بین‌المللی، جایی مثل اون جایی که تو هستی، شورای امنیت سازمان ملل.
5: و میشه گفت که این فشارهای دیپلماتیک جمهوری ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی نتیجه هم داده. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر به شدت ایزوله شده و هر روز از جبهه‌های مختلف اینجا در معرض سازمان ملل داره فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. نمونش هم همین جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران که امروز برگزار شد، که فضایی به شدت پرتنش داشت، نشستی که با مواضع بسیار تند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی همراه بود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک بار دیگه و این بار با صراحت و جدیت بیشتر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و تهران رو به هدف قرار دادن عمدی به زیرساخت‌های نظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی کشورهاشون متهم کردن و نماینده ایالات متحده آمریکا هم از این مواضع کشورهای عربی حمایت کرد و حالا بودند کشورهای دیگری در شورا که از این مواضع و این حملات در واقع از مواضع کشورهای عربی حمایت از حملات جمهوری اسلامی انتقاد. نماینده بحرین که امروز وزیر خارجه این کشور بود و در این جلسه شرکت کرده بود، در سخنرانی خودش گفت که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده، تأسیسات نفتی، آب شیرین کنها، محله‌های مسکونی و دیگر مراکز غیر نظامی را هدف قرار داده و با وجود امضای یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان جمهوری اسلامی به این حملات ادامه داده. همزمان تندترین سخنان این جلسه رو نماینده ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. او جمهوری اسلامی رو متهم کرد که نه تنها به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم عمل نکرده، بلکه با ادامه حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مسیر دیپلماسی رو به شدت تضعیف کرده. در یک نقطه از جلسه نماینده ایالات متحده آمریکا روش رو برگردون به امیر سعید ایروانی، گفت که شما به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنید، چه کار دارید که میرید به مراکز غیر نظامی کشورهای همسایه‌تون که اونا رو برادر خطاب می‌کنید حمله می‌کنید. همچنین نماینده آمریکا با پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها، سرکوب معترضین و همچنین محدودیت‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت که حکومت ایران همچنان مردم خودش رو سرکوب میکنه و همچنین گفت که صبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامحدود نیست و هر لحظه امکان داره که این صبر به پایان برسه و به همین دلیل گفت که باید تنگه هرمز باز بشه و باید جمهوری اسلامی از این فرصت دیپلماتیک، از این فرصت تاریخی که برای ایران به وجود اومده استفاده بکنه. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از مایک والز در مورد مذاکرات پرسیدم که میتونیم بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
3: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
5: فرد، من همچنین از سفیر آمریکا در مورد تشییع جنازه خامنه‌ای پرسیدم و اینکه چطور حکومت میخواد از این مراسم به عنوان یک پیام سیاسی استفاده بکنه و یک پیام سیاسی رو به جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا بفرسته، چنانچه که خود نماینده جمهوری اسلامی هم در شورای امنیت در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد. مایک والز در پاسخ به سوال من گفت کسی برای خامنه‌ای اشک نخواهد ریخت و عزاداری نخواهد کرد، اونم وقتی دست این رهبر به خون 40,000 نفر آغشته هست. در پایان جلسه هم نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک تنش لفظی شدند و نماینده آمریکا اظهارات نماینده جمهوری اسلامی رو دروغ خوند. فرداد، برمیگردم به تو.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در همین جلسه شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه بحرین با اشاره به حملات اخیر ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را هدف حملاتش قرار داده. وزیر خارجه بحرین این اقدامات را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند.
3: صرف تکرار این حملات هر گونه تردیدی رو رفع میکنه و مشخص میکنه که اینجا قصد در کار بوده. واقعیت‌های میدانی همچنین این ادعای ایران رو رد میکنه که این حملات متوجه تأسیسات نظامی بودند. چه توجیه نظامی هست برای حمله به تأسیسات آبشیرین کن، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های سیاسی، مناطق مسکونی پرتراکم، هدف گرفتن آمدانه جان غیر نظامیان، نه اهداف نظامی اونطور که ایران به دروغ مدعی شده. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. این رو تحت پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو هم به صورت مشخص من و ممنوع کردن. این ادعا که چنین حملاتی صرفاً پاسخ ایران هست به اقدامهای یک کشور دیگر، این چه معنایی داره؟ بحرین یک کشور مستقل هست با حق حاکمیت خودش. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم بعد این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. آقای ندیمی، با شما شروع می‌کنم. واقعا اگر از منظر دفاعی و حقوقی نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی آیا بهانه مشروعی داره برای هدف قرار دادن جاهایی مثل امارات و بحرین و قطر با این استناد که پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار دارن، حتی اگر الزاماً اون پایگاه‌ها رو هدف قرار نده؟
6: خیر، فکر نمی‌کنم، مگر اینکه اعلام جنگ بکنه از پیش به این کشورها. در اون صورت اگر واقعا احساس میکنه که این کشورها در تلاش جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نقش داشتن و پایگاه‌های نظامی این کشورها در خدمت نیروهای نظامی آمریکا بودن، که حالا میشه بحث کرد راجع بهش، میتونسته ایران اعلام جنگ بکنه به این کشورها و بعد به اون کشورها و خاک اون کشورها و پایگاه نظامی در اون کشورها حمله بکنه. به نظر من این همون اشتباهی بود که در زمان جنگ ایران عراق در دوران جنگ نفتکش‌ها انجام داد، زمانی که عراق به نفتکش‌های ایرانی حمله می‌کرد و سپس در واکنش ایران به نفتکش‌های عربستان و کویت حمله کرد. درسته که عربستان و کویت در اون زمان قسمتی از نفت یک میدان نفتی آفشور خاص رو در تنگه در خلیج فارس به نفع عراق می‌فروختند، ولی از اونجایی که این کشورها در جنگ نبودن، طبیعتاً عملات نظامی که نیروی دریایی و هوایی ایران و بعداً نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های این کشورها می‌کرد، مشکل خیلی بود بزرگی به وجود آورد که در نهایت به ورود نظامی ایالات متحده به این منطقه و به این جنگ انجامید و حضور نظامی که بعدها به ویژه پس از جنگ 90-91 به ناوگان پنجم آمریکا و حضور نظامی دائم آمریکا در منطقه منتهی شد. بله اگر ایران اعلام جنگ به این کشور رو میکرد خب میشه در نتیجه باید پیامدهای بعدیش رو هم میپذیرفت، ولی با این شکل حملات نظامی به نظر من مشکل جدی حقوقی داره.
0: آقای حسامی، اگر حالا پایگاه آمریکایی‌ها در بحرین رو استثناء قرار بدیم که قبلا بریتانیا اونجا پایگاه داشت، ولی بیشتر پایگاه‌هایی که در این حاشیه خلیج فارس آمریکا ساخته مربوط به بعد از انقلاب هست دیگه، دهه 80 عمدتاً دهه 90 میلادی، طبیعتاً بخشش هم به خاطر نگرانی‌ها از ناامنی‌هایی که ایران در منطقه ایجاد می‌کنه و کمی قبل‌تر از اونم طبیعتاً نگرانی از بعضی دیگر از بازیگرانی مثل صدام حسین. خب این کشورها خیلی حساب کرده بودن روی اینکه این پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا برای اونها امنیت خواهد آورد. الان بعد از این جنگ دیدیم که به نظر میسه نه تنها این پایگاه‌ها برای اونها امنیت نیاورده، بلکه اصلا بهانه‌ای بوده برای جمهوری اسلامی برای حمله به اونها. چقدر فکر می‌کنید که این در میان مدت، طولانی مدت روی معادلات این کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا سرمایه گذاریشون رو روی ایالات متحده دو برابر می‌کنن، یا فکر می‌کنید که ممکنه یک دکترین امنیتی دیگری رو دنبال کنن؟
7: بله فرداد، همین مسئله رو که الان عنوان کردی به عنوان اهرم فشاری است برای مذاکره و کنار اومدن با جمهوری اسلامی، هم از طرف کشورهای منطقه هم از طرف خود آمریکا. یعنی این جنگ 38 روزه که دو تا کشور بلای حالای جمهوری اسلامی و ایران حمله کردن نشون میده که هم مسئله به اصطلاح ICBM و موشکی و هم برنامه پهپادی جمهوری اسلامی در واقع میتونه خطر بالفعل باشه برای کشورهای منطقه، با وجود تمام پیشبینی‌های امنیتی که به خاطر توانمندی آمریکا و ناوگان‌های آمریکا و اون پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه دارن باشه. از این نظر من فکر می‌کنم در واقع دلیل وجودی تفاهم نامه و مذاکرات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی این است که به هر حال این خطر برای کشورهای همسایه وجود داره. اینجاست که باعث یه سازوکار سیاسی پیدا کرد به جای سازوکار نظامی. من اینو اینجوری میبینم، در واقع این ناتوانی آمریکا برای اینکه بتونه در واقع اون امنیتی رو که قول داده بوده به کشورهای منطقه برای کشورهای منطقه فراهم کنه الان در واقع نمیتونه. همونجوری که میدونید مسئله پهپاد بازی جنگ و توانایی جنگی جمهوری اسلامی و تمام کشورهای دیگه‌ای که میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن رو عوض کرد. بنابراین پایگاه‌ها ممکنه اونقدر هنوز سازوکاری ندارن که بتونن با این پهپاد و این خطرهای مشخص روبرو بشن.
0: آقای ندیمی، همین سوال رو به شکلی از شما هم بپرسم. این کشورها خب طبیعتاً دموکراتیک نیستن که خیلی بخوان به رای دهندگانشون پاسخی بدن، ولی اهل حساب و کتاب هستن و بسیار محافظه‌کارن معمولاً این کشورهای حاشیه خلیج فارس. مثلا جایی مثل قطر وقتی میبینه من از ایالات متحده آمریکا این چنین میزبانی میکنم در کشورم، ولی هم متحدش اسرائیل به من حمله میکنه هم دشمنش جمهوری اسلامی به من حمله میکنه، چقدر به نظرتون رو معادلاتشون تاثیر میذاره؟
6: خب هر حال این کشورها فکر میکنن که در درجه اول باید به نوعی همکاری حکومت اسلامی رو جلب بکنن به روش های مختلف. عمان مدت ها یکی از مرکز اصلی انتقال وجه به صورت مخفیانه به ایران بوده، روابط نزدیکی همیشه با نیروی دریای سپاه داشته. در زمان جام جهانی قطر خود به گفته خود مقامات نیروی دریای سپاه، نیروی دریای سپاه مسئول حفاظت دریایی جام جهانی شده بوده از طرف قطر و طبیعتاً مقادیر متنابهی هم پول دریافت کرده بابت اون. از طرف دیگه امارات هم درسته که یکی از مرکز اصلی انتقال پول و تجارت با ایران بوده و این مسئله جنگ اخیر باعث شده که یک وقفه‌ای در اون به وجود بیاد، ولی حتما اماراتی ها دنبال این هستن که دوباره این وابستگی مالی و اقتصادی ایران به خودشون رو دوباره برقرار بکنن تا به نوعی به صورت یک هجینگ ازش استفاده بکنن. و الان گزارش هایی هست که تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری بوئینگ دست دوم از که در امارات بودن به ایران فروخته شده از طریق یک شرکتی که رابطه نزدیکی با دولت این کشور داره و در حال انتقال به ایران هستن. خب طبیعتاً تمام اینها شرایط سبزهایی هستش که این کشورها و همچنین میانجیگری که قطر داره که به ایران دارن میدن تا بتونن به نوعی همکاری ایران رو جلب بکنن و کشورهاشون رو در مقابل حملات و حملات تهاجمی ایران حفظ بکنن. ولی مسئله پایگاه‌های آمریکا در این کشورها طبیعتاً یک بحثی هستش که پنتاگون در حال بررسی اون هست، شاید نه هنوز خیلی با جدیت زیاد نه، ولی داره روی این موضوع کار میکنه که آیا پایگاه‌ها لازم هستش که آرایش جدیدی بگیره، از منطقه دورتر، از مرز ایران دورتر بشه، از آبهای ایران دورتر بشه، به سمت غرب عربستان منتقل بشه، به اردن، به مصر. حتی صحبت‌هایی بود که البته شاید هنوز خیلی جدی نیست، ولی به هر حال اینا بحثایی هستش که حتما در جریان خواهد بود، حتما در ترتیب پایگاه آمریکایی و کیفیت اونها از نظر استحکام اونها در مقابل البته درون که فکر نمی‌کنم خیلی تهدید جدی باشه، تهدید موشک‌های بالستیک و قدرت انفجاری بیشتر اونها موثرتر هست و حتما قسمتی از این پایگاه‌ها و مرکز فرماندهی اونها حتما به زیر زمین خواهد رفت و اینکه بعضی از این پایگاه‌ها هم به خارج از منطقه منتقل خواهند شد، همونطور که سنتکام و اون بخش کنترل هوایی سنتکام به عنوان یک مرکز فرماندهی جایگزین در پایگاه هوایی شاه در کارولینای جنوبی قرار داره، قرار گرفته بود، تمرین های انجام شد و در وضعیت کنونی هم وقتی که مورد حمله ایران یا تهدید ایران بود و از پایگاه علوده تخلیه شد به پایگاه شاه در کارولینای جنوبی منتقل شد، احتمالا از این جور تغییر آرایش ها حتما انجام خواهد شد. و اینکه آیا تا چه حد این باعث خوشحالی یا ناراحتی کشور خاورمیانه خواهد شد یک بحث دیگه است. احتمالاً باید به نوعی تعادل به وجود بیاره آمریکا بین امکاناتی که از منطقه خارج خواهد شد و امکاناتی که بخواد در منطقه نگه داره به عنوان نشانه ای از حمایتی که همچنان آمریکا از متحدین منطقهش داره.
0: آقای حسامی، اگر این توافق هم با آمریکا صورت بگیره، بالاخره کشورهای منطقه باید روی آرایششون یک فکر مجددی به گمانم بکنن. آیا فکر میکنید در صورت یک تفاهم احتمالی اینها خصومتشون رو بیشتر خواهند کرد، یعنی بیشتر شبیه امارات خواهند شد ما بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، یا مداراشون رو بیشتر میکنن و بیشتر شبیه عمان میشن؟
7: خب اینم جالبه، من اخباری رو که الان داریم میشنم و شما گزارش دادید، من لازم میدونم اینو بگم که حالا به این پرسشم پاسخ میده به نوعی. ببینید، هیچ کسی نمیخواد در حین مذاکرات ضعیف به نظر بیاد و هیچ کسی نمیخواد در واقع امتیازی بده که بعد نتونه در معادله یا معامله رو به هم بزنه. از این منظر حملاتی هم که الان میبینید داره انجام میده جمهوری اسلامی، شاید دو کشور، نه آمریکا نه جمهوری اسلامی، میخوان ضعیف در رقیب به نظر بیان قبل از مذاکرات فنیشون. اینجا مسئله اسرائیل مطرح میشه که آیا حملاتی که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه الان انجام میده در پاسخ به این هست که اسرائیل در واقع عملیاتی که در لبنان و با حزب الله داره انجام میده به اتمام نرسیده و اگر اینو متوقف کنن در واقع نشونه ضعفشونه. از این رو اینو میبینید که در حقیقت دارن خودنمایی میکنن و میخوان اینو نشون بدن که منطقه بدون کنار آمدن با جمهوری اسلامی در اون ناامنی و خطر به اصطلاح حمله هنوز وجود داره. خب اینجا برمیادیم به پرسش شما، آیا یک توازن قدرت قوایی میتونه در منطقه ایجاد بشه حتی با تشکیل یک سازوکار امنیتی با مشارکت کشورهای به اصطلاح مجاور؟ چون اینجا خیلی کلیدی به نظر من نقش آمریکاست. یعنی اگر مسئله این که آمریکا به حالت یک دتانت یا یک آشتی یا یک راپروچمانت، یک بازبینی روابط با جمهوری اسلامی کنه و در واقع به طرف عادی سازی روابط بره، بعد این معادله نظامی امنیتی رو عوض میکنه. از این رو در تمام این پرسش‌هایی که مطرح کردید در گروی عملکرد آمریکا و جمهوری اسلامی در این معادله حالا دتانت یا آشتی یا به طرف عادی سازی روابط باشه، که اینجا اون سازکار امنیتی مطرح میشه. کسی که میتونه این بازی رو با هم بزنه در حقیقت همجور که میدونید اسرائیله، چون الان هم همین حملات رو من نتیجه کارهای اسرائیل میبینم در جنوب لبنان. بنابراین این برمیگرده به آیا در تقابل یا تعامل با ایالات متحده آمریکا، حالا بگیم دولت جدید ایران یا حکومتی که الان بر سر میز مذاکره اومده و داره تقریبا اون کاری که هاشم رفسنجانی میخواست انجام بده، یعنی به جای تقابل تعامل با غرب انجام بده و معامله و داد و ستد و سازوکار اقتصادی رو احیا کنه، اگر به اون طرف بریم مسائل امنیتی به نظر من در گروی این دو رابطه بین این دو کشور خواهد بود.
0: آیون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری. در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، نماینده آمریکا در این ائتلاف میگه اختلافات واشنگتن با برخی متحدانش بر سر جنگ با ایران پایان یافته و اعضای ناتو حالا بر ضرورت انسجام سیاسی و نظامی توافق دارند. به گفته متیو بیتاکر، تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدان به وجود آمده بود حالا برطرف شده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
8: در آستانه نشست سران ناتو به نظر میاد که اختلافهایی که بعد از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی بین واشنگتن و اروپایی ها پیش اومده بود الان برطرف شده. متیو ویتاکر، نماینده دائم آمریکا در ناتو، گفته که دونالد ترامپ از موضع برخی از این کشورهای عضو ناتو که در جریان عملات نظامی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه ندادن که مثلا از پایگاه‌هاشون یا حریم هوایی خودشون استفاده کنن و بعدش تازه از حملات آمریکا انتقاد هم کردن، ناامید شده بود. اما ویتاکر گفته که این اختلاف‌ها الان دیگه پشت سر گذاشته شده. به گفته ویتاکر، این جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در کنار جنگ اوکراین از مهمترین محورهای نشست آینده سران ناتو خواهد بود. نشستی که قرار علاوه بر افزایش بودجه‌های دفاعی و تقویت صنایع نظامی به تحولات خاورمیانه هم بپردازه. برای اولین بار رهبران ناتو در سطح سران یه نشست ویژه رو به بررسی چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی در جبهه جنوبی این ائتلاف اختصاص دادن. در همین چارچوب هم موضوعایی مثل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت سوریه، لبنان، غزه، کرانه باختری هم قراره که بررسی بشه. همینطور قراره که رهبران ناتو با نمایندگان کشورهای عرب عضو ابتکار همکاری استانبول هم دیدار بکنن. این یک سازوکاریه که ناتو از طریق اون همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره دنبال میکنه. همزمان مقامات ترکیه هم اعلام کردن که آنکارا میخواد که تلاش بکنه از نشست آینده ناتو برای جلب حمایت بیشتر از مسیر دیپلماسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همینطور تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در خاورمیانه استفاده بکنه. نماینده آمریکا در ناتو ابراز اطمینان کرده که نشستی که حالا پیش رو دارن سران ناتو نشون میده که یک مرحله تازه‌ای در این ائتلاف پیش روه، مرحله‌ای که اجرای اون تعهدات و تقسیم مسئولیت بین اعضا و موضع‌گیری‌های سیاسی در واقع جزء معیارهای اصلی ارزیابی این سازوکار تازه خواهد بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: گزارش از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر میدن. در آستانه مراسم، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پیام هشدار داده. به گفته او، دشمنان در این روزها دچار خطای محاسباتی نشن و تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشون میدن. همزمان فاکس نیوز گزارش داده غیبت مقامات بلندپایه خارجی در این مراسم نشانه ای از انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، و رویترز هم نوشته با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن وحدت، حمایت عمومی از حاکمیت بسیار شکننده است. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مشخصه که برای جمهوری اسلامی این مراسم تدفین خیلی حیثیتیه.
9: از همه چیز مهمتر، حتی از جنازه علی خامنه‌ای مهمتر، این هستش که حکومت در ایران در پی یک فاصله 4 ماهه تقریبا تلاش داره میکنه که فاز تازه‌ای از نظام رو شامل مشروعیت داخل و همچنین اعتبار خارجی رو بخواد با این مراسم احیا بکنه و به دست بیاره. اما در مقاله فاکس نیوز که اظهار نظر دکتر عمر محمد، پژوهشگر در حوزه افراطی‌گرایی دانشگاه جورج واشنگتن رو همراه خودش داره، تاکید میکنه که در واقع این اتفاقا اون نقطه بزنگایی هستش که جمهوری اسلامی درش گیر کرده. تدارکی که در ایران داره انجام میشه، تلاشی که داره انجام میشه توسط افرادی هستن که کاملا از قبل بهشون دیکته شده و نویسنده این مقاله تاکید میکنه که اینا همون آدمایی هستن که در دی ماه موظف به حمله به مردم و کشتار شدن و حالا موظف به ایجاد فضای این چنینی هستن که نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی در این تشییع جنازه باشه. همچنین دکتر محمد تاکید میکنه که عدم استقبال سران خارجی، که البته باید اشاره بکنم برخی از کسانی که خب به تبع دولت‌هایی که کاملا همسو با جمهوری اسلامی هستن در این مراسم شرکت خواهند کرد، ولی این که یک اقبال بین‌المللی نیست، به هر حال رهبر کشوری کشته شده و بخوان اقبالی نشون ندن، به معنی هستش که جمهوری اسلامی در این تلاش در واقع یه دور باطل رو هم داره میزنه و اونها دارن سعی میکنن که نشون بدن که این اقتدار وجود داره، ولی به نظر میرسه اون نوع استقبال الان چنین چیزی رو نشون نمیده. اما نکته دیگر اینجاست که در این مقاله دیگه اشاره میشه که درست همزمان محمد باقر قالیباف که این شانس رو آورده که دست کم برای تداوم مذاکرات هنوز زنده مونده، عملا در پاسخ باز دوباره به دنبال طرح موضوع انتقام هستش. در غرب اینجا بسیاری میگن این صحبت ها کاملا به نظر میرسه که تلاش شده که یک تجویز داخلی باشه تا نشون از اقتدار جمهوری اسلامی داشته باشه. اما نیویورک تایمز مقاله ای که نوشته در واقع اشاره به یک دوگانه بزرگ کرده، عزاداری گسترده اما جامعه دوپاره. نیویورک تایمز در مقاله خودش میگه این عزاداری برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه، برای اینکه فاز تازه‌ای از سیاستمداری یا سیاستگری جمهوری اسلامی میخواد دست کم رژیم از خودش نشون بده. ولی از طرف دیگه مسئله سر این که جامعه، اون بخشی که قرار هستش که به طور اقبال مردمی رو بخواد نشون بدهن، اونها کسانی هستن که رنجیده خاطرن از کشته شدن عزیزانشون در دیما، افرادی که در فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که جامعه دست به گریبانه اساساً در یک جبهه مقابل ایستادن. نیویورک تایمز در بخش دیگر صحبتاش داره تاکید میکنه اون چیزی که به نظر میسه شادی ها هستش، در واقع همون مجموعه برنامه‌ریزی شده از دستگاه‌های امنیتی هستش که ممکنه این شکل رو بگیره.

0: از خود علی خامنه‌ای تا نزدیکانش کشته شدن، چه در سپاه چه در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، حالا اونها چطور میخوان اصلا در این مراسم شرکت بکنن؟ آیا میکنن؟ و اگر بکنن با آیا مشتبه خامنه‌ای در شرطی هستش که بتونه ظاهر بشه؟ مسئله اینه که نویسنده مقاله قبلی یعنی فاکس نیوز داره تاکید میکنه اصلا موضوع مهم اینه که چیزی که 4 ماه بوده و طبق قواعد اعتقادی شیعه اساسا نمیتونستن مومیاییش بکنن، نمیتونستن با داروی نگرش دارن، فقط باید در یک فریزر یک دستگاه سرد نگرش میداشتن، و آیا اون اصلا چیزی هستش که مردم بتونن ببینن؟ و این مسئله مهمی است، چون چیزی که وجود نداشته باشه چطور میتونه اون اعتباری که اونها میخوان رو به دست بیاره و در نهایت بخواد این فضا رو اینجوری ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در جایی نشسته که میتونه چنین چیزی رو برگزار کنه. البته این مقاله اشاره دیگه هم میکنه به این که تدفین، یعنی در دفن علی خامنه‌ای در شهر مشهد هم یه جور تقابل و برابری ارزش‌های علی خامنه‌ای در مقابل روح الله خمینی است، و شاید به این دلیلی که زیر سایه خمینی قرار نیستش دفع کننش و میخوان اعتبار تازه و توافد نظام رو نشون بدن. اشاره کوتاهی هم بکنم، دین میگه درست در چنین شرایطی هستش که مذاکرات هنوز بلا تکلیفه و جمهوری اسلامی اون بر رو نمیتونه حل بکنه، چطور میتونه که در واقع با همچین مراسم مشکلات خودش رو حل بکنه؟
1: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همزمان خبرگزاری های ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او رو در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای در کنار مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نشون میده. وحیدی در 124 روز گذشته از آغاز جنگ در مخفیگاه بوده و انتشار این تصاویر از خروج او از مخفیگاه خبر میده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از این طرف طبیعتاً این مراسم تدفین علی خامنه‌ای خیلی حیثیتی و مهم هست برای جمهوری اسلامی، از یه طرف دیگه گمان می‌کنم یه کابوس امنیتی است، برای اینکه اگر مقامات ارشد حضور پیدا نکنن تصویر جالبی نداره، اگر حضور پیدا بکنن وضعیت امنیتی اونها رو میتونه به مخاطره بندازه.
2: درود می‌کنم، همشون حضور پیدا می‌کنن، دلیلش هم تنگه هرمز، داریم میبینیم اتفاقاتی که داره تنگه هرمز میفته، کشتی های زیادی دارن عبور میکنن، جمهوری اسلامی پیغام فرستاده که ما اونجا رو باز میکنیم، همه بیان برن، خللی ایجاد نمیکنیم، به شرط اینکه در مراسم دفن علی خامنه‌ای خللی ایجاد نکنید. اونها میشه گفتش که تضمین های امنیتی خودشون رو گرفتند از آمریکا، از واسطه ها گرفتند که الان شما احمد وحیدی رو میبینید. احمد وحیدی مهمترین شخص ایرانه که الان داره نفس میکشه، ولو اینی که مشتبه خامنه‌ای باشد یا نباشد که من میگویم هست، او صحنه گردان اصلیه. وقتی که او بیرون میاد یعنی که یک هماهنگی‌هایی شده، یک تضمین‌هایی گرفتن، یک اتفاقات جلوی اومد. اما مسئله تشریع اعظم اینه که البته اینم بگم توی فقه شیعی یک چیزی داره که میگن تکریم میت دفن اونه و جایز نیست در فقه شیعه انقدر طولانی بشه، حتی به ودیعه هم گفتن نفرستن. خب این قبل از هر چیزی که حالا مخالفه اونه، همین نشون میده که خود جمهوری اسلامی برای اینی که بالاترین سوء استفاده رو از موقعیت تشییع جنازه و اینها بکنه، حتی احترام علی خامنه‌ای که حالا رهبر خودشون بوده رو هم نگه نداشتن، و میشه گفت بزرگترین بی احترامی به یک میت همینه که اون رو چند ماه توی خونه نگهداری خلاف همه موازین های شرعی خودشونه. اما چرا این کار رو میکنن؟ چرا 4 ماه؟ چرا انقدر طولانی؟ دلیلش اینه که یک اردوکشی مهم خیابانیه. ببینید تا حالا هر شب مردم خیابون نگه میداشتن، آدم های خودشون رو سعی میکردن تحییش کنن، الان فضا داشت کمتر میشد. میخواهن در انتهای این ماجرا یک پروپاگاندای بسیار بزرگی رو فراهم کنن. اصلا دیدید صحبت های می اومد که کودتا داره میشه اینا، البته اونی هم که داره کودتا میکنه خود مشتبه خامنه‌ای، و من مشتبه خامنه‌ای میگم منظورم اون تیم اداره مشتبه خامنه‌ایه. همه اینها براشون این مهمه که این تشییع جنازه دفن علی خامنه‌ای باشه، دفن علی خامنه‌ای نه به معنای جسم علی خامنه‌ای، یعنی میشه گفت تاریخ علی خامنه‌ای، آدم‌هایی که با علی خامنه‌ای بودن، دوره علی خامنه‌ای. به نظرم چه مشتبه خامنه‌ای چه گروه‌هایی که الان هست

0: به هر شکلی میخواهند بگویند که ما میخوایم یک صفحه جدید باز کنیم. این صفحه جدید عموما معناش نیست که صفحه خوبی باشه، میتونه خیلی بدتر از دوره علی خامنه‌ای باشه، اما مشخصه که این طولانی شدن، این برنامه‌ریزی، حتی دفن کردن مشهد به خاطر این فاصله، اینه که شاید از نظر حملات نظامی هم کمتر یعنی در مزان حمله است نسبت به جاهای دیگه، چون اونقدر دری که ما شنیده بودیم خامنه‌ای خودش وصیت جمکران رو کرده بود، همه اینها که حالا ببرن اونجا. اینم بگم باز هم تو فقه شیعه خیلی عجیبه که مراجع تقلید انقدر جیره خور شدن و ساکتن خیلی هاشون که حکومتیان، که مثلا در یک حرم امام دوباره میخوان ذریحی در اونجا بذارن، یعنی دو تا ذریح بذارن تو اینها. همه اینها داره نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی میخواهد تمامی تخم مرغاش رو توی سبد دفن علی خامنه‌ای بذاره.
1: در ابتدای صحبتاتون گفتید که همشون شرکت خواهند کرد، آیا این به شمول به نظرتون مجتبی خامنه‌ای هم هست، آیا او هم میاد؟
0: ببینید مجتبی خامنه‌ای جسمن فکر نمی کنم بتونه راه بره که بتونه بیاد صحبت کنه و اینها، اونقدر که شنیده ها حاکی از اینه که پاشو اینا قطع نشده، ولی انقدر هم راحت نمیتونه حرکت بکنه. و اینی که او آدمی بسیار تقریبا شکاکیه، تضمین های امنیتی فکر نمی کنم اون انجام بده. البته اینم بگم آقای فرداد، به نفع هم هست که نیاد بیرون، یعنی به نفع مردم ایران هم هست، به نفع هم هست که نیاد بیرون، به دلیل اینه که اومدن بیرون، یعنی اون شیوه اومدن بیروش، ولی اینکه دوره بره یه سال دوره مخفی بشه، شروع میکنه ماجراهای زیادی رو. اما این نبودنش واقعا این ترکه رو هرچی بیشتر میکنه توی حاکمیت و این تزلزله بیشتر میشه. خودش هم احتمالا اینو درک کرده. من مطمئن نیستم که شرکت نکنه، اما فرماندهان نظامی رو تقریبا میشه گفت اخباری که شنیدیم شرکت میکنه، اما اینی هم که مشتبه شرکت نکنه رو هم مطمئن نیستم، ولی اینی که بخواهن یک جایی عکسی، یک تصویر، یک چیزی نشون بدن. البته یک نظریه هم وجود داره که مجتبی خامنه‌ای اصلا همه این تأخیر رو انداخت، پدرش رو توی سردخونه نگه داشت که بیاید و اون شروع خیلی مثلا احساسی داشته باشه، خب یک مرجع بر مرجع بعد نماز بخونه، چون مجتبی خامنه‌ای نوع نوشتارش اینه که نمیخواهد مرجعیت رو از رهبری جدا بکنه، میخواد خودش رو به عنوان یک مرجع دینی رو هم نشون بده. این نظری هم وجود دارد که حتی اون مسئله مشهد هم که گفتم فاصله زیاد تا مرز و اینها، این هم وجود دارد که اصلا همه این صحنه آرایی برای این باشد که اون حالش بهتر شده باشه، تضمین های امنیتی گرفته باشن تا بتونه تا جایی که میتونه از جنازه پدرش سوء استفاده بکنه، مخصوصا در شرایط فعلی. اما نسبت به خود جمهوری اسلامی، فضایی که داریم نگاه میکنیم، اون چیزی که اینا فکر میکردن تا الان نشده. دلیلش همین اختلافاتیه که به جون همدیگه افتادن، دو تا آدم تندروی اصلشون که یکیشون هم توی امنیت ملی مجلس حرف از کودتا میزنه، مدعاهاشون که بلندگوهای اونها بودن الان تو بین همون اختلاف افتاده. یعنی هسته سخت قدرت که الان باید میومد تو نزدیکت، اینا اینجوری فکر میکردن نزدیک تشییع جنازه علی خامنه‌ای فضا برای اونها به واسطه محرم و اینها خیلی عاشوراییش میکنن، اون تا اینجا اونجوری جلو نرفته، بلکه اونجوری که اصلا فکرش نمیکردن بدترین سناریو براشون همین بوده که بین خودشون با هم به اختلاف بخورن. شاید در توی تشییع جنازه این اختلاف بیشتر بشه، بعید نیست شعارهای ضد همدیگه بدن، به ضد قالیباف شعار بدن، کسان دیگه به ضد اونا شعار بدن. من فکر نمی کنم که با همه هزینه تو این فضای جنگی، تو این وضعیتی که مردم ایران اینقدر تحت فشار هستن، اینها میلیارد دلاری خرج این تشییع جنازه و کد دارن میکنن، فکر نمی کنم در نهایت به اون چیزی که میخوان بتونن برسن.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. دقیقه پایانی برنامه هست، اجازه بدید بریم و تصاویر زنده ببینیم از جمع هواداران تیم ملی اسپانیا در مادرید، پایتخت این کشور. اسپانیا در مرحله حذفی به دیدار اتریش رفته و تا اینجا فعلا بدون گل در دقیقه 12 بازی هستند. تیم برنده به جمع 16 تیم پایانی میره که به مرحله بعد بازی ها خواهد رفت. تصاویر زنده رو میبینید از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که هواداران اسپانیا دارن با هیجان بازی رو که تازه شروع شده دنبال میکنن و امیدوارن تیمشون شگفتی بزرگ دیگری رقم بزنه. در بازی های حذفی دیگه فرصتی برای جوپران وجود نداره. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تقدیر ورزشی یا تجلیل سیاسی، شب کامبک اروپایی ها، انگلیس در مقابل کنگو و بلژیک مقابل سنگال به بازی برگشتند و حریفان آفریقایی رو به خونه فرستادند. تیم ایران شب گذشته با استقبال حکومتی وارد تهران شد. گروهی از افرادی که در اجتماعات شبانه حکومتی حضور داشتند، همونا در فرودگاه مهرآباد بودند. اتفاقاتی که توی این مراسم افتاد بسیار بسیار عجیب بود. در واقع سیرک کامل بود که دلغک کم نداشت. از هرج و مرج و پاروزنی به سبک واکینگا بگیریم، حرکات موزون اون وسط، آوردن عروسک دونالد ترامپ، بی‌نظمی در همه جای مراسم، پخش موسیقی با صدای بلند در حالی که هیچ کس هم توجه نمی کرد، اینا همش بخش از این مراسم بود. مهدی تاج هم که از این نتیجه که تیم ملی به دست آورد خیلی خوشحال بود، اشک شوق ریخت. 7 تیم از تیمای حذف شده مربیشون بلافاصله رفتن یا در واقع مجبور شدن که برن، استعفا دادن. اما امیر قلعه‌ای تو هواپیماش ثابت شده که وی آر تو کارش گذاشته و گل شجاع خلیل‌زاده مصر آفساید نبوده. تیمی که در جام جهانی 48 تیمه در گروهی ضعیف نتونست کار خاصی رو انجام بده و حتی به جمع 32 تیم برتر برسه، همچون تیمی که افتخار آفرینی کرده مورد استقبال گرفت و براش جشن گرفتن. تشکیل ستاد استقبال برای چنین تیمی فقط از این فدراسیون و این حکومت برمیاد. در واقع این حضور این بازیکنان در تجمعات شبانه و صحبت کردن در راستای مواضع جمهوری اسلامی بود که مورد تقدیر قرار گرفت، چون از دید فنی اونا کار خاصی نکردن. رده 33 در جهان افتخاری به شمار نمیاد.
1: من یادم نمیاد که حذف شده باشه تیمی به این شکل و یه همچین مراسمی برگزار بشه. آخه نکتهش هم اینه که هیچ حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی نیست، یعنی یک شو تبلیغاتی بود در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بگن که این تیم برای مردم محبوبه و هیچ مشکلی در ایران نیست. من اگر صحبت‌های خود آقایون رو، یعنی ما ملاک قرار بدیم، یعنی هیچ موقع نگفته بودن که میرن جام جهانی 3 مساوی میگیرن و نمیبازن برمیگردن. یعنی اگر یه همچین صحبتی کرده بودن ما میگفتیم اوکی. از قبل امیر قلعه‌نویی نشسته جلوی دوربین صدا و سیما گفته ما میریم جام جهانی با 3 مساوی برمیگردیم. اون موقع ما میگفتیم خب اون چیزی که قول داده رو انجام داده. امیر قلعه‌نویی به طور مشخص گفت که 4 امتیاز میگیریم، صعود میکنیم، شاید هم بیشتر. 1 هفته قرار تعطیل بشه در ایران و اینکه حالا یه سری از بازیکن‌ها هم توی همین مراسم یا روزهای قبل توی صفحات اجتماعیشون میگن که شرمنده مردمن، مردم رو می‌خواستن خوشحال کنن و اتفاق نیفتاده. کدوم مردم؟ یعنی مشخص نمی‌کنن. اون مردمی که مهدی طارمی توی کنفرانس خبری گفت که کشتار 40,000 آدم بیگناه یه امر عادیه، راجب اون مردم داره صحبت میکنه یا مردمی که پشت این حکومت هستن؟ کدوم مردم؟ یا مثلا رامین رضاییان گفت که این یه مسئله داخلیه، به کسی دیگه ربطی نداره. رامین رضاییان موقعی میتونه یه همچین چیزی رو بگه که پشت مردمش وایسته، یعنی اون کسایی که خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، اون کسایی که کشته شدن. میدونید اگر یه همچین اگر یه واکنشی نشون بدی، بگی آقا نکشید مردم رو، یه همچین واکنشی داشته باشی و بعد یه همچین حرفی رو بزنیم، میشه پذیرفت.
2: اون تفکری که در فوتبال ایران هست، در فوتبال لیگ هم هست، که برای نباختن بازی کنیم، این تیم هم رفت برای نباختن بازی کنه. اما اگه یاد بیاد من همینجا گفتم قبل جام جهانی، گفتم اینا اصلا اینجا نرفتن فوتبال بازی کنن، اینا رفتن اون در واقع ابزاری باشن برای اون حکومت، رفتن اونجا اگر نتیجه بگیرن میگن ببینید ما چه نتیجه، اگه نتیجه هم نگیرن بگن نذاشتن ما نتیجه. این که بیایم با کلمات بازی کنیم تفاضل گل، ما میگه در مقابل مس ما موقعیت گل زیادی داشتیم. خب طبیعیه، شما داشتین اوت میشدین، مثلا که براش مهم نبود داشتون جو وا میسه که بازی تموم بشه. یه چیز طبیعیه، مثل دیروز بازی بلژیک رو دیده باشین، خود از لحظه آخر حمله کردن دیگه، مجبور بودن. وقتی چیزی برات دست، شما چیزی برات دست باید حمله میکردین. من نمیگم که حمله کردن دو تا به تیر زدین دستاورد، من نمیدونم.
0: بابا همین که حالا من نمیدونم کجای دنیا وجود داره که به جای سرمربی، حالا هم سرمربی صحبت کنه، هم نمیدونم دبیر فدراسیون صحبت کنه، هم رئیس فدراسیون صحبت کنه، هم کمک مربی صحبت کنه، بعد 1000 تا میکروفون بیارن جلوی کمک مربی، بعد ایشون زدن توپ تیر دروازه رو دستاورد میدونه. آقا کجاش دستاورده؟
2: ببین مزه، ببین ما باید همیشه، من همیشه میگم اگر میخوایم ببینیم ما چه دستاوردی داشتیم، لازم نیست خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، لازم نیست خودمون با خودمون مقایسه کنیم. من میگم آقا تیم جمهوری اسلامی رو با خودتون مقایسه کنه. شما در جام جهانی قبلی که اون گروه سختی هم بود واقعا، حالا کاری ندارم نسبت به انگلیس و اینا، گروه سختی بود، اما شما اون گروه هم گروه خیلی سخت نمیست. این گروه به نظر من از اون گروه ایران 4 سال قبل سخت‌تر بود. یا برگردیم 2018، اگه شما نگاه کنید 2018 واقعا گروه سخت بود، پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران. خب شما اون اون دستاورد بود براتون. شما 4 امتیاز در مقابل چرا میگیم؟ تو اگر تو همه بازی‌ها رو میباختین من میگفتم دستاورد بود. چرا؟ شما در مقابل قهرمان دنیا بازی کردین، شما در مقابل قهرمان اروپا بازی کردین که پرتغال بود و اسپانیا، شما در مقابل قهرمان آفریقا بازی کردین، پس دستاورد بود. بله این دستاورد یه تجربه خوبی به دست آورد.
3: من میخوام به گزارشی اشاره بکنم که نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته یک جام جهانی فاجعه بار برای تیم ایران و مفصل یک گزارش بسیار بلنده، انگار که اونطور که به نظر میرسه خبرنگاران این نشریه آمریکایی دسترسی ویژه داشتن و در اردوی تیم فوتبال ایران حضور داشتن، چه در آنتالیای ترکیه چه در تیخوانای مکزیک که حضور داشتن، تمام جزء به جزء توضیح داده، عوامل مختلفی رو مطرح کرده. در ابتدای گزارشش رو اتلتیک و همون که بخش ورزشی نشریه نیویورک تایمز اینجوری آغاز میکنه، میگه اینفانتینو بعد از مسابقه مقابل نیوزلند رفت وارد رختکن تیم فوتبال ایران شد و اونجا قول داد که مشکلات تیم ایران حل بشه و اشاره کرده که به نظر میرسه که آقای اینفانتینو قدرت خودش رو از دست داده در فیفا با میزبانی ایالات متحده آمریکا و گفته که وعده های اون بیشتر تبدیل به یک شوخی شده. بعد میپردازه مسابقه به مسابقه بازی های ایران رو بررسی میکنه با افراد مختلفی داخل کادر فنی و از جمله بازیکنان تیم فوتبال ایران مصاحبه کرده نشریه نیویورک تایمز بدون نام بردن از اسامی اونها، علل مختلف رو عنوان کرده، با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده و گفته که برخی از بازیکنان ناراحتند از اینکه اردوی اونها از توسان در آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر کرده، گفته که این از نظر فیزیکی برای اونها مشکل ایجاد نکرده اما از نظر روانی و اینکه در آخرین روزها متوجه شدن که حالا به جای اینکه در آمریکا باید تمرین بکنن باید برن در مکزیک تمرین بکنن، این برای اونها مشکل روانی و فکری ایجاد کرده. خیلی از اونها معتقد بودن شاید به خاطر اینکه اینها می‌خواستن مقامات فدراسیون فوتبال و اون حراستی‌های فدراسیون فوتبال رو همراه خودشون حتما در این اردو داشته باشن، تغییر دادند اردو رو به ایالات از ایالات متحده آمریکا به مکزیک و نکات دیگه. میره بازی به بازی قصن اشاره میکنه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی در هتل در کنار هتل وستفورد در لس آنجلس، اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت، مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، اشاره میکنه به بیرون ورزشگاه حضور مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین اشاره میکنه به بازی اول موقعی که نیوزیلند گل میزد و برخی از هواداران ایرانی هم نیوزیلند رو تشویق میکنن. باز میاد جلوتر بازی بلژیک رو به اون اشاره میکنه، نگاهی میکنه به وضعیت اردو، این که تیم برگشته، مشکلاتی که طارمی پیدا میکنه، مشکلاتی که ترابی برای گرفتن ویزا. خیلی خلاصه کنم یه ذره که دیگه کوتاه‌تر صحبت بکنم و در نهایت میاد یک جمع‌بندی میکنم از زک و میگه که به نظر میرسه که در طول جام‌های جهانی، این رو از نقل به نقل از یکی از بازیکن‌های تیم ملی میگه در طول حضور ایران در جام‌های جهانی این دوره آسون ترین گروه برای ایران رقم خورده و این بازیکن اشاره میکنه و میگه که بدون تردید علاوه بر مشکلاتی که حالا بهانه گفته اون رو نام برده، گفته که مشکلات فنی به نظر میرسه مانع از صعود ایران به دور بعدی شده، بسیاری مسائل مختلف رو هم زیر ذره بین برده و به دقت گفته که به نظر میرسه که دیگه این نسل فوتبال ایران به پایان رسیده و میگه امیدی هم به فوتبال آینده ایران نیست چون هیچ جوانگرایی صورت نگرفته و هیچ بازیکن جدیدی رو در ترکیب به این تیم ندیده.
0: بازی هایی که دیشب برگزار شد، انگلیس و کنگو اولین بازی دیشب رو برگزار کردند و عجیب این که این کنگو بود که بازی رو بهتر شروع کرد. برایان سیپنگا دقیقه 70 بازی گل برتری کنگو رو به ثمر رسوند، برتری میدانی رو تبدیل به نتیجه کرد. انگلیس مثل بازی قبلی مقابل پاناما باز نیمه اول رو سردرگم و پرانتقاد بازی کرد اما در نیمه دوم وضعیت سشیرها خیلی بهتر شد، مخصوصا با ورود گوردون و ساکا و ازه انگلیس روان بازی کرد و نوبت به درخشش دوباره هری کین رسید که دو گل زیبا زد و انگلیس رو که در صد لیونل امپاسی دروازه‌بان کنگو گرفتار شده بود به دور یک هشتم نهایی رسوند.
2: خب خیلی ها میدونین که در فوتبال یکی از کسایی که واقعا به قول انگلیسی ریجکت شد که میدونین بازیکن تیم آرسنال بود، توی تیمای پایه آرسنال بود، گفتن چاقی به درد نمیخوره، رفت تیمای پایین اونجا شروع کرد زحمت کش اومد الان شده یکی از الگوهای فوتبال دنیا. میشه فوتبالیست بزرگ، قرار نیست آدمای بزرگ بشه، اما اگه فوتبالیست بزرگ شرایطی بهتری برای بزرگ شدن داره که هری کین یکی از اون خصوصیات و ویژگی‌ها رو داره. شما وقتی دو تا بازی دو تا گل می‌بینی، مزه جان، گل اول نشون دهنده هوشش سرشار این بازیکنه. ببین هری کین نه قدرت هالند داره قوی قلدر، نه سرعت امباپه رو داره، نه تکنیک مسی رو داره، اما مخلوط از این ستا رو داره که اون تفکرشه. یا گل دوم ببین، اوج ببین، این چیز بیسیک فوتباله. حرکت چیکار میکنه؟ فضا رو تشخیص میده، توپو کنترل میکنه، توپ میفرسته تو فضا. ببین اون لحظه شما که 5 تا 6 تا بازیکن دورش بودن، چطور اون فضا رو تشخیص میده؟ وقتی هم میفرسته تو اون فضا، تا اونا به خودشون بجنبن، چنان شوتی میزنه که وقتی من داشتم توپو نگاه میکردم فکر کردم توپ رفته اوت، یعنی خورد به توپ، پوپ صدا کرد. خیلی این نشون دهنده که یه کاپیتان واقعی، یک رهبر واقعی و یک رول مدل واقعی برای تیم انگلیس.
0: بله. بریم سراغ بلژیک که به دیدار تیم سنگال رفت تا یه بازی دیگه بین یه نماینده از قاره اروپا و یه نماینده از قاره آفریقا رقم بخوره. سنگال توی این بازی بسیار خوب شروع کرد. ابتدا حبیب دیارا بازیکن باشگاه ساندرلند برای تیم سنگال گل زد در نیمه دوم، درست زمانی که بلژیک تازه می‌خواست حملاتش رو زیاد بکنه روی دروازه. اسماعیل سار با یه کنترل عالی و یه ضربه تماشایی گل دوم رو برای سنگال زد. یه عمق عمیق می‌کردن که تموم کار، این تیم یک دست به هر حال می‌تونه که صعود بکنه تیم سنگال. اما بلژیک از یه فرمول قدیمی استفاده کرد، گای نجی دویچ از یکیچ خطرناک‌تره. با گل دقیقه 86 لوکاکو که همیشه میشه بهش امید داشت گل بزنه، بلژیک امیدوار شد و با گل دقیقه 89 تیلمانس بازی به وقت اضافه رفت. در نهایت یه پنالتی در دقایق آخر مسابقه برای بلژیک گرفته شد و تیلمانس با خونسردی اون رو به زیبایی برای بلژیک تبدیل به گل که زیباترین پنالتی این دوره بود تا کامبک بلژیکی کامل بشه. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. فردا مجددا مثل همیشه اول بازی‌های امشب رو بررسی می‌کنیم، بازی که امشب با مدار فردا برگزار میشه، و سپس به سراغ بازی‌های روز بعدش میریم. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملاً متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که می‌شنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق‌نامه‌ای بیاد آغاز نشد.
7: اصلاً میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن کنن.
13: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد فساد گرفته، همه این دستگاه ناقص. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن.

0: سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب ما به مناسبت تشییع جنازه جمهوری اسلامی، ببخشید تشییع جنازه علی خامنه ای، قصد کردیم شما رو ببریم به اون لحظه ملکوتی که خبر مرگش رو شنیدید. شما خبر مرگ علی خامنه ای رو از چه کسی شنیدید؟ کجا بودید؟ مگه میشه کسی یادش بره خبر مرگش رو کجا شنیده؟ من پشت میزم سرکار بودم، شما کجا بودید؟ خبر رو اولین بار از چه کسی شنیدید؟ از تلویزیون شنیدید؟ از کدوم کانال شنیدید؟ از شبکه‌های اجتماعی شنیدید؟ کدوم شبکه؟ یکی زنگ زد گفت؟ یا تکست گرفتی از رفیقت؟ اولین واکنشتون چی بود؟ اولین جمله‌ای که گفتید چی بود؟ اولین کسی که بهش زنگ زدید یا پیام فرستادید چه کسی بود؟ شما به کی خبر دادی؟ اطرافیانتان چه واکنشی نشان دادند؟ سکوت کردن، خوشحال شدن، شوکه شدن، باور نمی‌کردن یا چی؟ یا فقط به همینجوری نگاه می‌کردن هم دیگه؟ اینها فقط خاطره نیست، اینها روایت‌هایی است که بعدها تاریخ از دل اونها ساخته میشه. ما امشب دنبال تحلیل معلیلی نیستیم، دنبال روایتیم، دنبال قصه ایم، روایت آدم هایی که اون لحظه رو زندگی کردند. روی خط برنامه بیایید ملت، بگید کجا بودید، خبر رو از چه کسی شنیدید، اولین واکنش شما و اطرافیانتون چی بود. روایت شما بخشی از تاریخ شفاهی این روزهاست، برنامه هم صدای شماست. روی خط برنامه بیایید. این میکروفون رو دیگه امشب از شنگ من خواهش میکنم در بیارید، برای شرکت در برنامه به ما تو واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره.
2: عراق رفته بودیم یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد جوری تنظیم کرده بودن. بعد مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون که نماز بتوانم بخونم.
3: این آقا یعنی مقام آذر احمدی وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی،
4: الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست.
2: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. من یک خواهشی از شما دارم، چون به علت اینکه به شدت از موضوع این برنامه امشب استقبال شده و ما بیننده های خیلی زیادی رو پشت خط داریم، من از شما عاجزانه خواهش میکنم که بیایید قصتون رو بگید برید که این خبر مرگ خامنه‌ای رو از چه کسی شنیدید، اون موقع کجا بودید. اینو وقتی گفتید دیگه برید دیگه حرف دیگه اگه خواستید بزنید، دوشنبه تشریف بیارید در خدمت شما هستیم. از بهار برنامه خیلی فانیه امشب، خیلی برنامه شادی آور و شادی بخشی خواهد بود، شک ندارم. من از بهار از کرج خواهش میکنم به عنوان اول نفر تشریف بیارن بگن که خبر مرگ خامنه‌ای رو از چه کسی شنیدند و کجا بودند. خانم بهار در خدمت شما هستیم، خیلی هم خوش اومدی.
1: خدا قوت.
0: من فقط صدای
1: منو
0: دارین؟ الان دارم عزیزم، خیلی خوش اومدی. بفرمایید.
1: مرسی، ممنون، خدا قوت. کامریز جان، ایران یه صدای منو داره؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو میشنوه. بفرمایید.
1: زنده باشین. اون شب من تو خونه بودم و فرداش من مهمان داشتم. البته از صبح که صدای جنگنده ها رو شنیدم متوجه شدم که موشعلی به درک واصل شده، و ولی خب منتظر بودم که خبرش رو بشنوم و داشتم خونه رو جارو میکردم، چون دهم یعنی فردای همون روز من مهمان داشتم، داشتم خونه رو جارو میکردم، دیدم همسایه دارن شف و سوت و جیغ و هورا میکشن. فوری تلویزیون رو روشن کردم، دیدم بله، یعنی شبکه شما بود، دیدم که بله موشعلی به درک واصل شده و تو پوست خودم هم نمی گنجیدم، به قدری خوشحال بودم. رفتم تو آینه دستشویی خودم نگاه می کردم، یه لبخند می زدم، خوشحالی می کردم، ولی یاد جوانای 17 و 19 می افتادم، واقعا قلبم به درد می اومد. ولی خب بازم خوشحال بودم، به تمام دوستان فامیلان پیام دادم، تبریک گفتم، گفتم این لباس نوعی که خریدی مبارک هممون باشه، انشالله که پیروز بشیم و ایرانی آباد و آزاد رو ببینیم.
0: لباس نو داستانش چی بود؟
1: نمیخواستم اسمس بدم که مثلا خیلی متوجه بشن، فقط خوشحالیمو میخواستم یه جوری به فک و فامیل نشون بدم، مثلا میگفتم مبارکت باشه چه لباس خوشگلی خریدی. خلاصه
0: اسم رمزش لباس نو بود، چه جالب.
1: آره دقیقاً اسم رمز گذاشته بودیم و واقعا خوشحال کننده بود که ایشون دیگه نیستن و امیدوارم که به قول معروف، البته من بهتون بگم قراره تا 20 ما یه جنگ دیگه ای داریم، اینم حسم به هم میگه که یه جنگ دیگه ای ما داریم و یه سری از آدم ها دوباره ترور میشن از این دولت مردا و به درک واصل میشن و امیدوارم که توی ایرانی آباد و آزاد تا 20 تیر ماه. تیر ماه
0: داره
1: بله تا 10 روز دیگه دیگه دیگه، حالا
0: باشه مرسی
1: یا غلطه، ولی تا الان پیش بینی کردم درست درآمده. امیدوارم که
0: جدی میگی
1: ایرانی آباد و آزاد
0: ببین پس اگه که
1: بله بله.
0: آره پس اگه که 20 گفتی، اگه 20 زدن تشریف بیار تو برنامه بگو، من همونم که گفتم
1: بله قرار جنگ بشه. آره. ولی نه جنگی که به شدت نوع اسوان بوده، قرار یه سری از دولت مردا رو دوباره ترور بکنن
0: بزن.
1: و دوباره ایران خوشحال بشه دیگه.
0: حسی میگی بس حسی، یعنی از خبر موثقی نداری؟ بله حسی
1: نه نه موثق نیستش، حسیه. امیدوارم این خانومم هرچی زودتر آزاد بشه و ما جشن و پایکوبی کنیم و همدیگر تو ایرانی آزاد و آباد ببینیم. خدا نگهدارتون.
0: امیدوارم که لباس نو هر روز بپوشی شما. پریسا تهران، پریسا عزیز روی خط برنامه ما هستی، شما کجا بودی وقتی خامنه ای رو زدن؟
2: سلام، درود بر شما آقای کامبیز.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: ممنون، مرسی. من خونه بودم، خب از اینجایی که همیشه شبکه من روز اینترنشناله، خانم پریسا صادقی این موضوع رو اعلام کردم.
0: بله.
2: اصلا من یه لحظه قبل از اینکه بیام تو تراس خوشحالی کنم و اینا، مردم جلوتر از من اومدن، انگار مثلا جلوتر شنیده باشن صحبت و اینا، اومدم تراس دیدم وای چه خبره، چه خبره از کل همسایه ها، از موزیک و هورا و جیغ و خودم، منم همین تو گربه من، یعنی یه گربه DHS دارم، دو تا گربه دارم که گربه همیشه از سر صدا میترسن، اومد تو تراس پرید به این نرده های تراس که ببینه چه خبره. باور که نمیشه این گربه هم انگار مثلا فحص کرده بود که مثلا این اتفاق افتاده. اما در پس این داستانی که خیلی خوشحال شدیم و اینا، من واقعا یه غم بزرگی تو دلم بود اون لحظه، چون گفتم حالا فقط با مردن این فکر نمی کنم به این زودی ها همه چی درست بشه. اون خوشحالی من خیلی غم توش بود، یعنی هنوزم غم دارم، یعنی هنوزم واقعا نمیدونم، خیلی حس بدی هستش توی وجودمون. چون واقعا الان شما گفتین که از هیچ چیز دیگه صحبت نکنیم، من خیلی درد دل داشتم، گذاشتم برای دوشنبه اگه باز منو بپذیرین با امید خدا.
0: عزیزم در خدمت شما هستیم، ممنون میشم. باشه عزیزم، هرسا جان خیلی لطف کردی، یه وقت دیگه بیا در دل کن. پیمان از اصفهان، پیمان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، شما کجا بودی خامنه ای رو زدن؟ از کجا شنیدی اولین بار؟
3: چطوری؟ سلام نداری؟ میدونم با هوا من حرف نمیزنم.
0: نه عزیزم دارم صدا تو، من که هیچ یه ایران داره صدا تو میشتم.
3: خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم.
0: مرسی عزیزم.
3: کامبیز من یه ذره بعد شما سوردم خبره شنیدم.
0: چجوری؟
3: من بذار از اول رو تعریف کنم. کامبیز من حدودی دو سه ماه بود که مثلا 4 و 5 صبح میخوابیدم، میخواستم ببینم کی جنگ شروع میشه، میدونستم نصف شب شروع میشه. خب بعد 9 اسفند که زدن ما منم زنگ زد خونه نبود، زنگ زد بیدارم که گفت که برو خواهرت از مدرسه بیار، منم پریدم و دیگه 9 صبح بیدار شدم دیگه، بلند شدم رفتم خواهرم از مدرسه بیارم و برگشتم خونه. اینترنت هم هنوز وصل بود، اینترنت هم وصل بود تا همینجوری هیچ خبر داخل تلگرام هی بالا پایین میکردم و نگاه میکردم. بعد تا 5 بعد از ظهر دیگه اینترنت هم قطع شد دیگه، همینجوری هر کسی یه شایعه میگفت، یکی میگفت مرده، یکی میگفت زنده، هر کی حرفی میزد. تا میگم من همیشه 5 صبح میخوابیدم، 9 اسفند خب صبح اون خواب نرفته بودم دیگه، 9 شب خوابم برد، 9 شب خوابم برد.
0: خواب موندی مثل کروبی شدی تو؟
3: خواب موندم آره، از بس شانسی 9 شب خواب. حالا اینجا جالب میشه، 9 شب خوابم برد از بس شانسی، ماهواره اونم قطع، ماهواره اونم قطع شده. خب خوابم برده بود، بعد شنیدم که ساعت 11 شب اولین رسانه ای بوده که ایران اینترنشنال خبر مرگ خامنه یا اعلام کرده. نصف شب ساعتی 2 و 3 بعد نصف شب بود بیدار شدم از خواب برم آب بخورم و برگردم. خب اینترنت هم که قطع بود، ماهواره هم که نداشتیم. 2 و 3 بعد نصف شب رفتم آب خوردم و اومدم گرفتم خوابیدم. بعد گفتم بذار یه بار حالا این تلویزیونه ما که هیچ موقع نگاهش نمی‌کنیم، بذار اینو وازش کنیم نگاه بکنیم ببینید چه خبره. چه شما تار میدید؟ از خواب تازه بیدار شده بودم، من نمیدیدم. تلویزیون رو روشن کردم و دیدم که یه ذره چه شما تار میدید، یه ذره دیدم بالا یه دونه نواری مشکی زدن اون کناری اون کادری بالا. بعد دیدم که زیر نویسم آخرش نوشته بود که به شهادت رسی. بعد دوباره رفع از اول زیر نویس رفع از اول نوشته بود حضرت آیت الله العظما موشلی نقال هایی نره نمیشه بود نمیشه بود شهادت رسید. پسر من اونجا چشام یه لحظه دیگه همه چی واضح میدی، پریدم از اون تابوری رو نصف شب چرا قرار شد کردم و گفتم خامنه ای مرده. مادرم از خواب پرید بالا گفت که آره مادر خامنه ای مرده. گفتم خب پس چرا منو بیدارم نکردی؟ گفت نه خودی حالا مرده بود من برای چی دارید که. گفتم بابا این اصلا یه همچی خبری 1000 سالی نوریه بارم اتفاق نمیفته، چرا منو بیدارم نکردی؟ هیچ، یه نیم ساعتی بیدار بودیم و مامانم مجبورش کردم ساعتی 4 صبح از خونه زدیم بیرون رفتم خونه مادر بزرگم که ماهواره داشت، اومدم نشستم پا ماهواره و مادر بزرگ و خاله من زابراشون کردم از خواب بیدارشون کردم و تلویزیون رو داشتم یه دیدی یه ساعتی همینجوری داشتم نگاه میکردم و داشتم ذوق میکردم. بعد خاله اون بر نصف شب بود یه خوابیده بود، گفت که اون موقع که زنده بود ما رو عذاب گذاشته بود، حالا هم که دیگه مرده حالا هم دیگه ما رو عذاب گذاشته بخاطر که ما آمدی داشتیم نگاه میکردم. بعد دیگه هنوز بیدار بودم ساعتی 9 صبح رفیقم زنده گاره همچه اتفاق شد، میدونست خب من چقدر اصلا تو پوست خودم نمی گنجم. اومد گفت که بیان اولت، گفتم آره بیا بریم. رفتیم تو خیابون کامبیز، اینا رو من نگاهشون میکردم زار میزدن کامبیزا، زار میزدن، یعنی یه جوری گریه میکردن انگار مثلا چه میدونم ننه بابا خواهش مرده و من ننه گام کردم کیف میکردم، ولی یه جاش دلم به حال خودم سوخت کامبیز.
0: کجا؟
3: الو اونجایی که
0: آره کجا؟
3: من تمام آهنگ آه چی؟
0: آره کجا دل به حال خودت سوخت؟
3: اونجایی که چیز بود، من تمام آهنگامو همیشه از ساند کلود و اسپاتیفای گوش میکردم، بعد اینترنت هم قطع شده بود، یعنی آهنگ سیوی داخل گوشیم نداشتم. هرچی گشتم چند تا آهنگ داشتم، هرچی گشتم یا آهنگ شاد پیدا کنم پلی کنم بذارم تو ماشینم، هیچی پیدا نکنم، همیشه آهنگای دپ و غمگین و نمیدونم از اینجور چیزا هیچی پیدا نکنم اونجا دارم، ولی به حال خودم سوخت، ولی بقیهش همه رو کیف کرد، یعنی تو پوست خودم نمی گنجیدم.
0: مرسی پیمان جان، مرسی، عجب داستان پروپیمونی هم داشتی، تشکر میکنم ازت پیمان از اصفهان، خیلی ممنون که اومدی و روایت تو به ما گفتی، به ایران گفتی، یک روایت پیمان، روایت پروپیمانی داشت. بریم سراغ حسام از تهران. حسام عزیز شما کجا بودی؟ خامنه ای رو زدن؟ از کی شنیدی اولین بار؟ چیکار کردی؟
4: سلام، درود به شما و درود به مردم عزیز ایران.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد، بفرمه.
4: والا من سر کار بودم، محل کارم بودم، بعد صدای یه انفجاری شنیدیم، یعنی من محل کارم نزدیک بیت و این داستانا بود، بعد یه صدای مهیبی شنیدیم و بچه ها گفتن که بیت رو زده و خامنه‌ای رو ترور کرد. گفتم نه بابا فکر نمی کنم، این حداقل 3000 متر زیر زمین دفن شده، یعنی رفته قایم شده و این داستان. و دیگه ما محل کارمون رو ترک کردیم و رفتیم خونه و یعنی کلن تخلیه شد اون محدوده. اومدیم خونه دیدیم اینترنت اون قطعه و داشتیم همینجور تو شبکه های ماهواره و این داستان ها میگشتیم، گفتن که بیت رو زده. بعد چند ساعت ماهواره کلن قطع شد، دیگه من اصلا دسترسی به اخبار و اینا داستان ها نداشتم. تا تقریبا ساعت 9 شب بود، من رفیقم هم زنگ زد گفت که همچین داستانی شده و موشلی رو ترور کرد. گفتم نه بابا فکر نمی کنم، که دیگه یه کلیپش رو واسه هم داخل ایتا فرستاد، منم نگاه کردم و اولش اصلا فکر نمی کردم یه همچین اتفاقی افتاده. دو سه تا چک به خودم زدم، اینم اصلا بیدارم، خوابم، تو رویام، نمیدونم اصلا توی حال و هوای دیگه بودم، که دیگه زنگ زد و اومدیم بیرون و رفتیم خیابون. اصلا یه جو خیلی خوبی بود، یعنی اصلا یه طرف میدیدی این ارزشیای فلان فلان شده دارن عشق میزن، یه طرف دیگه مردم داشتن شادی میکردن و پایکوبی میکردن و کلن خیلی جو خوبی بود. فقط یه نکته میخواستم بگم، یه توصیهی به اونایی که میخوان برن جسد موشری رو از فریزر در بیارن، یه مقداری فقط با خودتون نمک ببرین، که نمک رو بریزین روش، که چون 178 روزه تو فریزر خوابه،
0: یخچال بوده،
4: که قشنگ یخش باز بشه.
0: مرسی حسام عزیز از تهران، تشکر میکنیم ازت، اومد که به ما گفت خاطره شو. بچه ها بریم سراغ سیاوش کرج، درست میگم؟ آره سیاوش جان، صدای منو میشنوی عزیزم؟
5: سلام،
0: شما کجا بودی؟ خبر مرگ خامنه‌ای رو کجا شنیدی؟
5: جان هم خوب، اول سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت همه خانواده‌هایی که عزیزاشون رو توی اعتراضات اخیر از دست دادن و همه عزیزانی که خانواده عزیزانشون رو تو زندان ها از دست دادن. من روزی که این اتفاق افتاد تو ساختمون بودم، چون مدیر ساختمون هستم، نظافتش اومده بود برای نظافت ساختمون. تو اون لحظه خب خبرش اومد، من خودم احتمال نمیدادم که کشته شده باشه، چون یه حالتی داشت که همه میگفتن که الان دیگه فکر نمیکردن که به این راحتی بیان و بزنن و برن. ولی خب وقتی شبش دیگه خبر قطعیش اومد تو کرج، همه از بالکن‌ها سوت میزدن، کف میزدن. بعد من خودم حس شخصی خودم تو اون تایم این بود که چرا باید کسانی که میتونستن تو این مدت تو این 40 سال به مردم خدمت کنن و اگر مردن مردم براشون ناراحت بشن، چرا باید یه کار میکردن که مردم تو مرگشون این همه خوشحال بشن؟ این هم آقای خامنه ای فرق نمی کنه، کسایی که همین الان هم هستن میتونن یا میتونستن این همه ثروت رو برای مردم خرج کنن که مردم تو مرگشون دیگه این همه خوشحال نباشن. و یه صحبت کوچیک هم دارم برای الان توی مدتی که برنامه شما رو نگاه می کردم، یه سری از بیننده ها میان روی خط میگن که ما الان اگر انقلابی بشه باید اسلام رو کلن ریشه‌کن کنیم و مشکل ما کلن اسلام و اینا، ولی خب ما این به نظر من درست نیست. ما باید اگر انقلابی شکل گرفت باید اجازه بدیم همه جریان ها، فرق نمی کنه حالا چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه سلطنت طلب، همه جریان ها با برنامه شون بیان، هر کی که تونست واقعا برای ایران کار کنه، واقعا هدفش آبادی ایران باشه اون بیاد. حالا اون موقع دیگه مردم تصمیم میگیرن کی باشه کی نباشه. این که از الان ما به فکر این باشیم که بعد انقلاب اسلام و ریشش رو بزنیم از ایران، دوباره این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه. من خیلی دوست داشتم اینو بگم تو برنامه که متاسفانه زنده باشه.
0: آره تشکر میکنم، منم با شما موافقم آیه سیاوش. من فکر میکنم ما خودمون شخصا، من خودم شخصا هیچ وقت تو برنامه هم کاری به کار مذهب آدم ها ندارم، یعنی واقعا برای من مهم نیست. فکر میکنم چیزی مسئله شخصیست و برای من زیاد اهمیتی نداره که چیکار از چیکار داره میکنم، فقط فشارش رو ما نیاره، از سیاست کار خودش رو تو خونه خودش بکنه، اینا ما راضی هستیم. خب محمد بریم هم مشهد. محمد آقا کجا بودی خامنه ای رو زدن؟ مشهد هم شلوغ شده.
6: درود کامبیز جان.
0: آقا کجا بودی؟
6: سلام دارید.
0: بله بفرمایید. کجا بودی؟ کجا شنیدی؟
6: ما از اون روز نویستن که این اتفاق افتاد ما خونه بودیم که از آشناهامون بهمون خبر رسوندن که بیتو زدن. بعد دیگه ما تا شب درگیر اخبار بودیم و خبرهای زد و ندیزی میشنیدیم که خامنه ای یا همون مشعلی به درک واصل شده، تا اینکه شب دیگه ساعت 9 اینا بود از سر کارم رسیدم خونه، نشستم پای برنامه اینترنشنال تا 10 شب که خانم پریسا صادقی اومدن این خبر رو اعلام کردن و ما چقدر خوشحال شدیم، یعنی هم خودم هم بچه هم خانوادمون. از همون لحظه گوشی رو برداشتم دیگه نمیدونستم به کی زنگ بزنم، فکر کنم به هرچی فک و فامیل داشتیم ما تو مشهد زنگ زدیم اون خبر رو بهشون گفتیم. خلاصه این که صدامو دارید؟
0: بله ازم.
6: الو. خلاصه این که از خبر مرگشون خیلی خوشحال شدیم، همه خودم اطرافیانمون، و خوشحال از این بودیم که خون جاویدنامه‌مون پایمال نشد. و آخر خواستم بگم که به مردم یه موضوعی بگم که مردم ما از این بحث جنگ و اینا ناامید نشید، انشالله پیروزی نزدیک، روزی میرسه که هممون از شر این آخونده و جمهوری اسلامی راحت بشیم. من عرض دیگه ندارم کامبیز جان.
0: مرسی محمد از مشهد، تشکر میکنم ازت. بچه ها بریم سراغ بهروز از کرج. آقا بهروز صدای منی داری؟
7: سلام عرض ادب دارم خدمت شما کامبیز و درود به روان پاک
0: توان جاوید
7: آزادی. ممنونم از عزت و آزادی تمام زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان مظلوم دیما. کامیز جا من خودم که کسایی هستن که در 20 دیما توسط لباس شخصی ها بازداشت شدن. خب حالا به حساب شانس بذاریم، به حساب این بذاریم که دو شب گذشته قبلش مثلا زیاد بازداشتی داشتن اینا، یا عجز دیگه چند وقت بعدش هم آزادم کردم. توی بیابونایی که معذرت میخوام توی بیابونایی که تا چش کار کرد خاکی و تاریکی بود، چقدر راه رفتم با بدن داغون تا لب جاده رسیدم و هر کی بود رسونم خودم خونه. بگذاریم در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم اولین بار که خبر مرگ بوشهری رو شنیدم از ایران اینترنشنال بود. خوب یادمه که خانم صادقی اون شب اعلام کرد این خبر رو، بعد گفت ایران اینترنشنال هنوز تایید نکرده این خبر رو، منبع خبر دفتر بیلی است و اینا، هنوز هیچ منبع موثقی اعلام نکرده صحت خبر رو. اما همین خبر کافی بود تا یک ایران خوشحال بشه. من سریع خواستم خبر رو خواهرم برسونم، زنگ زدم بهش تلفنی، به قدری پشت تلفن هل هل و شادی بود که لازمه که تو عروسی هستم. علتو که پرسیدم دیدم اونا هم خبرو شنیدن تو خیابون و پنجره ها سوت و صدای شادی مردم. واقعا لازم بود یه همچین خبری، چون بعد از قتل عام دیما لبخند و شادی از لب همه ما دور شده بود. در صورت شاید تنها خبری که میتونست مرهم آرامش بده روی زخمای ما علت ایران همین خبر بود. اگه اجازه بدی یه پیام خدمت همه مردم عزیز ایران بدم یا به عنوان یه کوچیک
8: برنامه
7: اگه اجازه بدم میتونم این خبر رو بدم دست درد نکنه.
8: بله کوچالو
7: ببینید جمهوری اسلامی خیلی ها رو خریده این سالا که پول نفت و سرمایه های ایران رو خرج پروپاگاندای خودش کرده، آدم های خریده که در ظاهر مخالف رژیم هستن اما در باطن کسیبشون با رژیم هستن، پس فقط و فقط پوش شاهزاده همون باشیم تا از این رژیم بگذاریم، بعد انتخابات برگزار میکنیم اون موقع مشخص 47 ساله اینا همه ثروت ملت ایران رو خریدن و چه در داخل و چه خارج، فوتبالیست و ورزشکار و هنرمند و هر کسی رو که فکرشو بکنی، خیلی ها که تو دیروز سنگ شاهزاده رو به سینه میزدن امروز روز باطل خودشون رو دارن نشون میدن، داره به شاهزاده بر علیه شاهزاده اقدام میکنن و حرف میزنن. خواهش میکنم پشت شاهزاده رو خالی نکنم، مثل نسل 57 گول خیلی از حرفای چپی و مجاهد رو نخورن، محکم پشت شاهزادهمون بمونن با این کسایی که شاهزاده رو انکار میکنن اصلا حرفاشون رو گوش نکنن. ما هم اینا بگم ما ملت ایران مردم توی داخل ایران 18 و 19 ایران رجای ما ثابت کردیم که همه ایران شاهزاده رو صدا کردن، حالا شما هر جوری دلتون میخواد برخورد کنین و بگین نه اینطور نیست و فلان اینا، آجاوید با شاهزاده تو عبده یه روز خیلی هم خوش لباس قشنگ فامیز جان خوشم آید لباست حال کردم و لباس دمت گم
8: خیلی هم مرسی تشکر میکنم برمان بهم بهروز جان مراقب خود باش از کرج. بهروز خیلی آدم خیلی خوبی بود، دفعه دوم بود فکر کنم میومد تو برنامه، یه بارم مثل اینکه چند وقت پیش اومده بود، بچه ها میگن اول فوریه. خب بچه ها علی از اصفهان رو بیاریم، بعد چند نفر از خارج از ایران بیاریم که خارجی هم خارج از ایران هم خب ملت باید ببینیم از کجا فهمیدن اونا یا اینکه چه حس حالی داشتن. علی جان از اصفهان بفرمایید. من از اون روزاست که نمیتونم حرف بزنم، اصلا زبانم نمیشه. علی از اصفهان
9: سلام دارین.
8: بله عزیزم بفرمایید. علی آقا خیلی خوش اومدید.
9: یه سلام میدم به قربان شما به مردم کشورم و کسایی که خارج از کشور هستن و روزهای سختی رو ما واقعا پشت سر گذاشتیم تو این مدت، و زمانی هم که اون آقا کشته شد من سر کار بودم و یه خسته نباشم به اون آقای مجری میگم که خیلی با اعتماد به نفس میگفت هیچ خبری نیست همه چه امن و امانه، ولی چند ساعت بعد خودش اومد جلو تلویزیون گفت نه هیچ چیزی امنیتی ما نداریم، ما واقعا تحت فشار هستیم و من هر روز جوونه همسن سال خودم که دارم میبینم روز به روز هم ناامیدتر میشن، من ازشون میخوام که واقعا نشن این گذراست این شرایط، امیدشون از دست ندن و هممون دیدیم کسی که خون 40,000 نفر دست به دستاش آلوده بود الان چه مدته که نقب داره از و تو سطخونه است، من مثلا کجای خانوادهش از دست داد تقاسشو پس داد و ما اینو در نظر میگیریم هر کاری تو این دنیا شما انجام بدی مطمئن باش جوابش هم تو همین دنیا خواهی گرفت، و آدمایی که ظالم هستن ظلم میکنن هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسن، شاید تا یه برهی توی تایمی لذتشو ببرن ولی هم خودشون و هم خانواده هاشون و تمام نزدیکاشون کسایی هستن که اولین نفر دچار آسیب میشن و تقاص گناهان اون پدرشون یا هر کی که بوده رو همه رو پس میدن، و اینو من تو این مدت تو این سن و سالی که دارم متوجه شدم که ما مردم ایران تو این کره زمین واقعا تنها هستیم و هیچ حامی نداریم، تنها حامی خودمون فقط خودمونیم، از کسی دیگه از اشخاص دیگه از کشور دیگه اصلا نباید انتظار داشته باشیم که بیان به داد ما برسن بیان کمک ما.
8: مرسی علی آقا تشکر میکنم.
9: قربان شما.
8: تشکر میکنم علی آقا از اصفهان خیلی ممنون. بچه ها محمد از ایزه بیاریم بعد بریم خارج. محمد آقا صدای منو میشنوی؟ محمد از ایزه صدای منو میشنوی عزیزم؟ بچه ها فکر کنم نمیشنوی. محمد از ایزه اگه صدای منو میشنوی نه خبری نیست. خب بچه ها بریم سام از ایتالیا. سام عزیز خیلی خوش آمدی به برنامه، کجا بودی که خبر مرگ خامنه‌ای رو شنیدی و از کجا شنیدی؟
10: درود کامبیز جان، درود به مردم شریف ایران و مردم تاریخ ساز البته ایران. من اون زمان خب از ایتالیا اومده بودم ایران و منتظر بودم که در واقع جنگ شروع بشه و خب کمکی باشم در کنار مردم. هرچند که تو اون روزهای دیماه کامبیز جان ما یه اکیپ بودیم تو مشهد و خب هر شب همراه همدیگه و گروهی میرفتیم نبرد. خلاصه من از نزدیک تاریخ سازی مردم رو دیدم توی ایران و اون روز تقریبا ساعت 2 ظهر بود که به اصطلاح زیرنویس ایران اینترنشنال به اصطلاح زیرنویس می شد که خامنه ای احتمالاً مرده و ما خب با دوستان تلفنی در تماس بودیم و همدیگر رو می دیدیم و خب اگه فکر می کردیم یعنی اگه این اتفاق انجام شده باشه و ما دنیا رو مجبور کرده باشیم که به ایران به جمهوری اسلامی حمله کرده باشن و خامنه ای رو کشته باشن، خب این یه پیروزی بعد از پیروزی های دیگه بوده. و خب ساعت تقریبا نزدیک 9 شب بود که دیگه کم کم دیدم اسمس های خیلی زیادی مثل بقیه دوستان که گفتن تو برنامه رمزنگاری شده برام می اومد که تموم شد رفت، خداحافظی کرد و از این اقسام پیام ها. و خب من اون شب تو مشهد خودم رو به اولین شیرینی فروشی که در واقع شیرینی فروشی معروفی هم هستش توی یکی از میدان های مشهد رسوندم و که جمعیت زیادی هم همون زمان داشت میرسید و همه در واقع برای خرید شیرینی اومده بودن. همزمان توی خیابون ماشین ها همه بوق زنان در حال در واقع گشتنی بودن و شادی میکردن. ما هم با همون اکیپی که داشتیم همدیگر رو پیدا کردیم و چند تا ماشین، خلاصه به این جشن خیابانی مردم پیوستیم به قولی. آقا کامبیز، اونجا اون شب یه چیزی که خیلی اهمیت داشت این بود که ما بعد از پیروزی هایی که حالا به دست آورده بودیم واقعا استیصال و ویرانی در واقع نیروی انتظامی، نیروی سرکوبگر و بسیجی ها رو با چشم خودمون دیدیم. و میخوام اینو بگم به مردم که ما تا همین الان شاهکار کردیم، در واقع تاریخ ایران رو یه جور دیگه ای رقم زدیم و وارد یه مرحله جدیدی کردیم. من اینجا تو ایتالیا هستم، من هزینه‌ای که دارم میکنم دوری از خانواده و کشورم هستش. شما تو ایران، مردم ایران دارین هزینه رو با در واقع تورم و مشکلات زندگی پرداخت میکنین. اینجا تو این زمان ایران به ما نیاز داره. همینجا تو اروپا هستم، با اولین در واقع شروع برای نبرد بعدی دوباره به ایران میام و کنار شما با هم مبارزه رو به مرحله بعدی میبریم و 100% مطمئن باشید که ما این کاری که کردیم و این جنازه‌ای رو که رو زمین گذاشتیم رو با دستای هم دفن میکنیم.
0: تشکر میکنم از سام از ایتالیا، خیلی ممنون عزیزم. دوستان گرامی من، بریم سراغ مهسا از واشنگتن. خانم مهسا، کجا بودی خامنه ای رو زدن؟ از کی شنیدی؟ چیکار کردی؟ بگو به ما.
11: کامبیز جان درود و مهر خدمت شما و هموطنان عزیزمون. من و دوستام طبق روال هر شنبه توی دی سی رفته بودیم راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی و اونجا بود که خبر مسرت بخش مرگ علی خامنه ایو از صفحه اینستاگرام اینترنشنال دیدیم و انقدر این خبر ناباورانه بود که اولش اصلا همه تو شوک بودیم و میگفتیم خبر فیکه، با اینکه اینترنشنال اینو چیز کرده بود، شیر کرده بود، ولی ما میگفتیم نه این خبر شیکه و دروغه و اصلا باورمون نمیشه شد. ببین کامبیز جان، ما نسلی هستیم که شاهنشاه آریامهر رو ندیدیم، خمینی آفتابه به دست رو ندیدیم. وقتی چشم باز کردیم خامنه ای دیکتاتور بود و یه عمری به ما میگفتن خامنه ای هست و اسرائیل محو میشه.

0: تا مدت ها من خودم هی تکرار می کردم این بودش که خامنه ای مرد و چی قشنگ تر از این، چی لذت بخش تر از این. و خب به امید روزی که نه فقط از شنیدن خبر مرگ، که از شنیدن خبر آزادی و آبادی ایران عزیزمون خوشحال بشیم.
1: مرسی مهسا عزیز، تشکر میکنم، جوان پرو انرژی، بچه واشنگتن دی سی، خیلی ممنون که اومدی و این خاطره رو به ما گفتی، به ایران گفتی. دوستان عزیز من، یه چند ثانیه به من فرصت بدید، میرسم خدمتتون.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

خب خدمت شما عرضم که تیم ملی فوتبال ایران بعد از حذف از جام جهانی برگشته ایران، ولی انگار نه انگار که حذف شده. با آقایون مثل قهرمانان جام جهانی برخورد شده. بریز و بپاش، مراسم استقبال، گزارش زنده تلویزیونی، آهنگ‌های حماسی، تشویق پشت تشویق. که چی؟ امیر قلعه 3 تا بازی مساوی کرده، پس برنده است. آقا حذف شده یارو. فوتبال اینجوری نیست که مساوی کنی نتیجه نگیری بهت مدال بدن. فوتبال ورزش بی‌رحمیه. ولی حالا شما میخوای مثل مسابقات رقص باله و یا مثلا شنای موزون باش برخورد کنی، اون یه بحث دیگه است. ولی اگه راجع به فوتبال داریم حرف میزنیم، تیم اوروگوئه حذف شد، هواپیمای چارترشون رو کنسل کردن، گفتن خودتون برای خودتون بلیت اتوبوس بگیرید برگردید. اصلا هر تیمی از جام جهانی حذف میشه، قبل از اینکه چمدون بازیکن‌ها برسه خونه، یه صندلی خالی میشه. یا سرمربی استعفا میده، یا رئیس فدراسیون میره کنار، یا حداقل یکی پیدا میشه میگه آقا تقصیر من بود، معذرت میخوام، غلط کردم، برنامه‌ریزی غلط بود. از این حرف. اسکاتلند حذف شد، استیو کلارک استعفا داد. کره جنوبی حذف شد، هونگ میونگو کنار رفت که هیچ، تلویزیون عین مجرما شطرنجی کردن عکسشو. مردم رفتن استقبالشون فرودگاه فقط برای اینکه هو کنن تیمو. جمهوری چک حذف شد، مربیش استعفا داد. حتی آلمان هم که یه تاریخ و اعتبار پشتشه و به قول مورینیو فوتبال هریتیج داره، هنوز حذفش قطعی نشده بود که بحث برکناری ناگلزمان را افتاده بود. و همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، مطبوعات ورزشی آلمان همین الان مشغول قلفتی پوست کندن بازیکنان، مربی، فدراسیون و حتی توپ جمع کن تیمن. فوتبال اینجوریه تو دنیا. تو فوتبال حرفه‌ای وقتی نتیجه نمیگیری باید جواب پس بدی، خصوصا جام جهانی، چون داری از جیب مردم حقوق میگیری که نتیجه‌ای بگیری که خوشحال شن، نه اینکه بری مسافرت تیخوانا تاکو بزنی با تکیلا خرید کنی سلفی بگیری برگردی. اما در ایران جمهوری اسلامی تیم ملی با کمترین دستاورد ممکن برگشته، نه افتخاری، نه شگفتی، نه چیزی که مردم بهش دل خوش کنن، ولی انگار قهرمان جام جهانی برگشته. مسئول صف کشیدن، مسئولین برای استقبال، عکس یادگاری، تبریک، لبخند، تشویق نروژی. خجالت آور واقعا. حداقل اول یاد میگرفتید. بعدش هم این تشویق مربوط به فرهنگ وایکینگ هاست. وایکینگ ها، تشویق وایکینگیه این. وایکینگ ها کشتی ساز و کشتی ران و نمیدونم جنگجو و لات بودن اونا، که اینجوری میکنن که دارن پارو میزنن. به ایران چه رفتی داره؟ بابات وایکینگ بوده، ننت وایکینگ بوده.

0: از اون طرف خود مربی تیم باورش شده قهرمان جهان شده. حاجی چی میگی تو؟ تو همون نازی آبادتون دارن بدلن فش میدن. بعد حاج اردشیر قلعه‌نویی منت پشت منت، منت پشت منت، هر کیم انتقاد میکنه تبدیل میشه بی وطن و نمیدونم وطن فروش و خائن و نمیدونم کامبز حسینی. زلاتان ابراهیموویچ زنده گفت، من خودم شنیدم دیدم که نیمه اول بازی ایران گفت من تقریبا خوابم برد، نیمه دوم واقعا گفت من خوابم برد، من دیدم خودم اینو با همین چشم خودم. بعد امیر قلعه با استناد به شایعات صفحات بی اساس و زرد تلگرامی اومده گفته که از دستاوردهاش اومده تعریف کرده که اینکه مورینیو و تیری هانری بهش گفتن صد باری کلا. آقا آقای امیر قلعه نوعی سرور هرچیلونگیه، اسم یارو تیریه، تیری، تیری، تیری هانری، نه تریلی هانری.
1: خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره‌های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو و تری هانری زلاتان گریمری راجب کیفیت فوتبال
0: تریلی هانری. بعدشم کسافت کاری صدا سیما، موجود صدا سیما در ادامه جوری حماسی در رسای امیر قلعه صحبت میکنه که انگار اینا یک موفقیتی به دست آوردن، ما نمیدونیم، یه جای دیگه بازی کردن، شاید یه چیزی شده به ما نمیگن.
2: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه نوعی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. امیر قلعه نوعی مربی وطنی ما، چقدر تاکیدات بر این بود که مربیای وطنی استفاده شن و همین طور هم شد. من خودم شخصا و همه دوستان ورزش افتخار می‌کنم به امیر قلعه نوعی، از جان گذشتگی کرد، با تیم ملی در آمریکا حضور پیدا کرد. اگر بخت و اقبال با تیممون همراه بود الان ما باید مقابل سوئیس بازی می‌کردیم. با امیر قلعه نوعی یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال ملی و باشگاه‌های کشورمون صحبت می‌کنم تا از شرایط تیم و آنچه در جام جهانی.
0: واقعا دنیا عجیب شده آقا، فوتبال حذف شدی یعنی باختی تمام، یا استعفا میدی یا معذرخواهی میکنی، نه اینکه من آنم که رستم بود پهلوان بازی در بیاری اینجا برام. اصلا شرافت این ورزش رو داری ابه میبری، اگه ببازی بیای بگی بردم، مگه میشه هم چیزی؟ آقا من جفت کردم خرن مگه ملت؟ اصلا چرا تو جمهوری اسلامی آقا دیدی رابطه عجیبی اینا با شکست دارن، با پذیرش شکست. همه جای دنیا موفقیت رو جشن میگیرن، شکست رو بررسی میکنن. این تو ایران شکست رو هم جشن میگیرن، فوتبال باخته میگه بردم، رهبرشون یارو زده پرپر کرده میگه پیروز شدیم، اقتصادشو یارو زده داغون کرده میگه نه ما مقاومت کردیم پس پیروز شدیم، نصف سپاه و یارو ترور کرده میگه اینا شهید شدن رفتن بهش پس موفق شدیم پیروز شدیم. اینجوری نیست دنیا، به خدا ماست سفید، روز روشنه، شبا تاریکه، اینا دیگه بدیهیاته. چرا شما مسئولیت این چی رو قبول نمیکنی؟ لام از سبا اصلا چیزی به اسم مسئولیت اصلا وجود نداره در قاموس شما. تو جام جهانی جایی که فقط نتیجه مهمه، یارو نتیجه نگرفته نمیره که، هیچ جوری رفتار کنه انگار با جام برگشته. آقا تو دنیا بعد از حذف اولین خبر استعفاست، تو جمهوری اسلامی بعد از حذف اولین خبر دست گله، نه تنها دست گل بلکه پاداش هم داره. پاداش یعنی گرفته، پیش گرفته، نه یک قرون نه دو قرون، $1,000,000. خبر ورزشی گزارش داده که امیر قلعه پیش از حضور در جام جهانی $1,000,000 از پاداش $2,000,000 فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی را دریافت کرده است. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی نیز $1,000,000 دیگر را دریافت کرده اند. خب معلومه یارو بهش $1,000,000 داده، دینیمانش از دست داده، اصلا فکر کنم قاطی کرده این، فکر کنم $1,000,000 دیده بعد رفته اونجا مساوی کرده فکر کرده برده، شاید واقعا باور کرده برده. بدبخت این فوتبالی ها تو ایران هی برنامه میسازن که آقا بیایید برنامه ریزی کنیم، یه چیزی رو درست کنیم، هی میپرسن چرا هیچی درست نمیشه، پس کی میخوایم صعود کنیم. خب وقتی بابت شکست هم تشویقت میکنن وقتی هر کاری میکنی چیزی از ارزشات کم نمیشه، چند گیزه یاره بهتر شدن میمونه؟ هیچی. تریلی هانری آخه، تریلی هانری. علی آقا از خوزستان، خیلی خوش آمدی. وقتی خامنه‌ای رو زدن شما کجا بودی؟ از کی شنیدی؟ علی آقا بفرما.
3: سلام، وقت بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
3: مرسی فدات جان. عرضم به خدمتتون که من از سالها قبل با یه سری از دوستان و علی خصوص پسرعموم همیشه بحثمون این بود که اگه یه روزی این اتفاق بیفته، هر کدومون میگفتیم من چه عکس العملی نشون میدم. حالا من یه خورده تندروتر از بقیه بودم، یه خورده طنز اینو که میخوام بگم، تندروتر از بقیه بودم، میگفتم من اگه یه اتفاق بیفته به صورت کاملا اوریان در خیابان برات تو فیلم میگیرم میفرستم برات. پسرمون هم خارج از کشور هستش. بعد آقا چه صبح شد و جنگ شد و پسرمون داشتیم با هم چت میکردیم، هنوز اینترنت نرفته بود. بعد اون موقع من بهش گفتم که فلانی یه حسی بهم میگه این اتفاق افتاده. اولین نفری که به من اطلاع داد، من سر کار بودم، برام یه فیلم فرستاد که بیتو زدن، همونجا سر کار بهش گفتم یه حسی بهم میگه که این اتفاق افتاده، این حرومزاده رفته. من اونجا یه عکسی من براش گرفتم فرستادم سر کار. آقا هیچی گذشتش تا بعد از
0: اون اردی لباسا رو؟
3: بله بله سر کار.
0: آفرین آفرین.
3: بله بله خلاصا هیچی گذشتش تا بعد از ظهر اینا انجام دادم. بالا مستنداتش هم هستم بعدا رو میکنه. خلاصا آقا هیچی گذشتش و بعد از ظهر اینترنشنال یه اشاره‌ای کرد تا شب. شب ما توی یه جایی نشسته بودیم، ما اطلاع دادن و جیغ و داد و گریه عشق شوق. حالم زیاد مناسب این نبود که تو جمع باشم، تا 4 صبح بیرون بودم. خوردم غمگین بودم از اون داستانای 18 و 19. تو حال خودم بودم، نمیتونستم تو جمع باشم از شدت خوشحالی. 4 صبح اومدم برم خونه، مادرم اومد جلو من خبر رو بده، گفت خبر رو داری؟ گریه کرد و فلان و اینا. یهو بهش گفتم من یه قول به امین دادم، گوشی رو بگیر یه فیلم از من بگیر. اونجا قشنگ کامل اجرا کردم تو خیابون، تو 4 صبح بود، تو خیابون قضیه رو کامل اجرا کردم. گذشتش دیگه اینترنت هم نبود تا فرداش. یه بند خدایی به من پیام داد علی آقا، گفتم بله. آره یه بند خدایی پیام داد، تو نگه که دوستای پسرموی ما این اینترنت داشته، پسرموم شماره منو بهش داده، بهش گفته به این زنگ بزن، قراره برا من یه فایل بفرسته. بعد خلاصه منم اینو گفتش که امین جان گفتن که برامون این فیلمو بفرست. بعد من هم گفتم باشه. طرف
0: آقا ما حرفت قبول، من به من بود میگفتم من حرفت قبول دارم، مدرک نمیخوام، ولش کن.
3: نه پسر در اومد گفتش که آره، گفته اینا یه سری اطلاعاتو باید برام من بفرستی. منم در اومد بهش گفتم جناب میدونی آقا تو طرف همیشه خودش فکر کرده بود حالا اطلاعات هسته‌ایه یا یه چیزیه. بهش گفتم میدونی گفته چه چیزیو باید براش بفرستی؟ گفت نه والا. گفتم خب یه لحظه وایسا. منم تو بله براش فرستادم و سری پاک کردم. پسر ترکیده بود از خنده. گذشت تا زمانی که اینترنت وصل شد. وصل شد به هم سرویس، پسرمون زنگ زد گفت فیلمت هم دارم و رسیده دستم. گفتم درود به شرف اون پسره که اومد این وسط بحث رابطه رو انتقالش رو تونست برقرار بکنه.
0: باش علی آقا، تشکر میکنم از نوت فرستادن، تعریف کردی، تشکر میکنم، خیلی ممنون. امیدوارم که حالا این فیلمایی که فرستادی دست آدمای ناجور نیفته، یه وقتی بگیر از آدما نابودشون کن. داستانای منم تعریف میکنه آقا، به خاطر خامنه‌ای دیگه لباسات در نیار. اون خانم میگفت لباس نو، ایشون هم لباس در بود. بچه‌ها آمنه رو داریم از تهران. خانم آمنه خیلی معذرت میخوام از حرفایی که این آقا قبلی اومد زد، علی آقا خوزستان، ازت خواهش میکنم که به ما بگی که کجا بودی وقتی که خامنه‌ای رو زدن، از کی شنیدی؟ خانم آمنه چه اسم قشنگی، من آمنه رو دوست دارم. بفرمایید.
4: سلام، خوبین کامبیز جان؟ صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم. بله خیلی خوش اومدی.
4: من اون روز به خاطر اینکه اول صبح بود و خیلی ترافیک شد، مسافت خیلی زیادی رو پیاده اومدم تا برسم خونه. به خاطر همین خسته بودم، زود خوابیدم اون شب. بعد حدود ساعت‌های 10 اینطورا بود، خواهرم با شدت تمام در اتاق من رو باز کرد و بلند شو میگن خامنه ای مرده. گفتم برو بابا بی خیال، خواب زده شدی. گفت نه به خود بلند شو. بعد دختر خواهرم هم زنگ زده بود از تهران پارس، گذاشته رو اسپیکر. من دیدم وای چه خبر، مردم همین چرت دارن هل هله. دیگه من اصلا نمیدونستم چیکار کنم، از حال میومدم تو اتاق خواب، از اتاق خواب میافتم تو اون اتاق خواب، از این ور میومدم تو آشپزخونه، نمیدونستم و چیکار کنم، چیکار این خوشحالیمو چه جوری ابراز کنم. بعد یهو این وسطام خوردم زمین، هیچ کی اصلا به من محل نداد که من چرا اون وسط خوردم زمین. بعد فرداش به خواهرم میگم خب من خوردم زمین، چرا هیچ کی نیومد منو بلند کنه؟ من گفت من فکرم تو سجده شکر کردی، منم تو آشپزخونه سجده شکر کردم. خلاصه که خیلی خوشحال شدم تا خیلی هل هله کشیدیم و من توی منطقه زندگی میکنم که خیلی مؤمنن، خیلی حزب اللهی، ولی با این حال خیلی جسارت به خرج دادم، کلی سوت و هورا و این چیزا کشیدیم. و اولین تماسی هم که گرفتم با مادر جاویدنام، یکی از دوستام تماس گرفتم، به اون تبریک گفتم. خلاصه که دلم میخواد یه شادی دیگه اینجوری، یعنی یه نوه اسفند دیگه برامون تکرار بشه
0: دیگه، همه شون با هم برن دیگه کل قضیه. کلکش گندشه. آمنه از تهران خیلی تشکر میکنم ازت، خاطره با مزه تعریف کردی، سجده شکر کرده بوده فکر کردن. فرهاد اقوم، آقا فرهاد کجا بودی شما خامنه‌ای رو زدن؟ اکی شنیدی چیکار کردی؟
5: سلام و عرض ادب.
0: خیلی خوش آمدید.
5: سلام عرض ادب. وقتتون بخیر باشه. من یه نکته عرض بکنم اول خدمتتون که من 9 اسفند روز تولد من بود و بهترین کادویی که میتونستم بگیرم همین کادو بود. هیچ اتفاق بهتر از این برای من بیفته. سپاسگزارم. با اینکه اینترنت قطع بود، حمایت رفیقامو امسال که تولدم نداشتم، کسی دیگه با من رو استوری نکرد توی این پیام رسان ها، ولی به قدری ما خوشحال بودیم که اصلا برامون قابل درک نبود این قضیه. یه نکته ای کامبیز جان خدمت درج بکنم، من خیلی سال فنتم، خیلی وقته که عرضم به خدمتتون که با اخبارای شما ما یه اعتیاد گرفتیم، یه اعتیادی داریم به شبکه اینترنشنال که تو گوشیامون هم یک سره داریم اخبار رو فالو میکنیم از طریق برنامه شما، ولی واقعا وضعیت خوب نیست آقا. من یه نکته بگم، همه در مورد قوم فکر میکنن همه ملان همه آخوندن، اینجا اینطوری نیست کامبیز جان. ما خیلی زیادیم که اصلا طرفدار نه این نظامیم نه طرفدار این ملاها هستیم، فقط این وسط داریم میسوزیم چون اینجا شهرمونه، چون اینجا تو این شهر به دنیا اومدیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یه حرفی دارم با اون دوستانی که میخوان برای تشجنازه مشتری تشریف ببرن. واقعا شما تو این دنیا زندگی نمی کنید؟ شما مشکل مالی ندارید؟ شما دغدغه ندارید؟ شما بی پول نیستید؟ شما تو خرج زن و بچه‌تون نموندید؟ واقعا تمام اینا برای من سواله. از همه اونایی هم که شبا پرچم میچرخوندن همین سوالو دارم. آیا شما زندگی نمی کنید تو این مملکت؟ از وضعیت این مملکت خبر ندارید؟ نمیدونید مردم دارن چجوری صبحشون رو شب میکنن، چجوری شبشون رو روز میکنن؟ واقعا برام عجیبه. ولی بهترین هدیه که تو اون روز میتونستم بگیرم، میخوام در مورد در خصوص موضوع برنامه صحبت کنم. شما تو این 9 اسفند که این اتفاق عزیز برای ما افتاد، ما هنوز اون خوشحالی که باید بکنیم و شایسته ماست رو انجام ندادیم کامبیز جان. ما باید یه اتفاق بیفته که بتونیم، یعنی یه چیزی تو گلومون گیر کرده، اون خوشحالی که باید نشون میدادیم از خودمون. من خودم شخصا دلم نمیخواست اینجوری از دنیا بریم، میخواستم رو میز محاکمه بشینه، میخواستم ببینم اون قیافه ای که آقا اون ندامت رو توی چهرهش ببینیم که متاسفانه نتونستیم، اتفاق نیفتاد، یعنی یه دست و یه سر مونده ازش. ولی به هر حال خیلی دلمون شاد شد، بهترین روز زندگی من بود و تو تقویم همیشه هر وقت روح اسفند بشه من خوشحال میشم از این موقع و از این قضیه.
0: تولدت دیگه
5: آره دقیقا هم یادش میفتم، دقیقا حس خوبی بهم دست میده. آره تو تقویم ثبت شده این روز دیگه برای من، تو ذهن من دیگه این قضیه عرضم به خدمتتون هک شده کامبیز جان. خیلی سعی کردم، خیلی وقتا زنگ بزنم، شاید جرأتش رو نداشتم، میترسیدم، ولی خیلی خوشحالم امشب تونستم با حرف بزنم، خیلی حس خوبی بهم دست داد. همیشه شاید خیلی این استرس رو داشته باشن کامبیز جان، از نظر سکوریتی شاید این جان برامون یه خورده غیر قابل هضم باشه که آقا شاید، ولی الان که اومدم تو این برنامه به بقیه میگم فضا خیلی امنه، بیاید حرفاتون رو بزنید، هیچ اتفاق بدی نمیفته براتون. سپاسگزارم، وقت برنامه تو بیشتر از این نمیگیرم، خیلی خیلی دوستت دارم، از بچهای اینترنشنال واقعا تشکر میکنم، شما جزء از خانواده ما هستید، ما با شما داریم زندگی میکنیم
0: عزیزم. عزیزم شما هم خانواده ما هستید دیگه، ما اگه شما نبودین که
5: عزیزم
0: قربونت برم، نه فراد جان قربونت، یعنی ما اگر شما نبودین نگاه نمی کردین ما رو، که خب ما دیوانه بودیم مگه بیایم مثلا اینجا برای کی. بعدش هم من حقیقتا اگر به فرمت این برنامه توجه کرده باشید، ایده ای که پشت این برنامه بود این بود که من یه جوری بیام اینجا بشینم، یه جوری لباس بپوشم، یه جوری انگار که توی خونه شما مهمون شما هستم، به خاطر که مردم توی خونه شون توی مثلا حال پذیراییشون نگاه میکنن ما رو، و من میخواستم این حس به ایران ایرانی ها داده بشه که یک آدمی رو بهش اعتماد کردند و آوردن راه دادن به خونه شون و نشسته اون جلو، مثلا اینا مبلش اینجاست اونجاست، ما نشستیم جلوی شما تو خونتون. خیلی خیلی خیلی از شما ممنونیم که این اجازه رو به ما میدید، که ما رو راه میدید به خونهاتون و این اعتماد رو به ما دارید و بیننده ما هستید. دیگه واقعا چیز دیگه من نمیتونم بگم. اگر به من یه 30 ثانیه وقت بدید من این نفسی تازه کنم دوباره برسم خدمتتون.
6: صدای بنده رو دارید؟
0: بله عزیزم، یکی ایران داره صدای شما رو میشنوه خانم.
7: به نظرم بهترین راه اینه که با هم دیگه یکی بشیم.
6: الان نوبت ماست که ایرانمون رو پس بگیریم، بیاین ایرانمون رو پس بگیریم و بسازیم.
8: من به مردم ایران بگم، مردم ایران امید رو تو خودتون زنده کنید.
9: امید داریم که یه روزی هممون بتونیم تو ایران کنار هم زندگی کنیم.
10: مادر من، پدر من، بعد از اون نوبت من میرسه، نوبت پسر تو میرسه، نوبت دختر تو میرسه، ما هممون یه خانواده ایم.
11: چه جوری به دنیا بگیم ما اینا رو نمیخوایم، ما مرگ نمیخوایم، ما نابودی نمیخوایم، ما فقط زندگی میخوایم.
12: مطمئنم آزادی نزدیکه با این اتحادی که داریم.
13: وطن دوستی به نظر من یعنی ایستادن کنار حقیقت.
0: من فکر میکنم جمهوری اسلامی و چیزی میترسه که سالهاست سرکوبش کرده ولی هنوز نمرده، حقیقت. خب در شرایط حساس کنونی تنها بازاری که توی جمهوری اسلامی گرمه، بعد از بازار و نوندونی تشییع جنازه البته، بازار ساخت کلمات و ترکیبات تازه است. بعد از علل اصول و بعثت مردم و تمدن نوین اسلامی، به تازگی یه ترکیبات تازه وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شده به اسم شبه کودتا. کامران غضنفری نماینده مجلس گفته اگه تجمعهای طرفداران حکومت جمع بشه و بهشون بگن برید خونه، این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبره. این خوش خبر نداره آجی، کودتا خیلی وقت شروع شده، به تو نگفتن. ساعت خواب آجی.
14: ملت عزیز ایران، عده‌ای بنا دارن تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابونها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردن، طبق گزارشاتی که به ما رسیده پولهای کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه میکنند. جمعی از مداحان عزیز رو که این مدت در میادین و خیابان‌ها برای مردم مداحی می‌کردند، با دادن پول‌های کلان از اونها خواستند که دیگه در خیابان‌ها و میادین حضور نداشته باشند و مداحی نکنند. جمعی از خطبا و سخنرانان رو هم همینجور پول‌های کلانی به بعضی از اونها دادن و ازشون خواستند که دیگه در این مراسم برای مردم سخنرانی نکنند.
0: الان یعنی اینقدر اوضاع بحرانیه که حتی گفتن امشب دیگه تجمع نذارین هم بوی کودتا میده. اصلا این جماعت سالها شعار میدادن که آقا نظام مقتدرترین حکومت منطقه است، نمیدونم هر روزم از اقتدارش مستند میسازن. حالا همون نظام از تعطیل شدن یک تجمع چند صد نفره احساس خطر کرده، برای رهبری اونم. یه زمانی کودتا معنای تانک و ارتش و تصرف مراکز قدرت داشت، الان تو جمهوری اسلامی کودتا یعنی بلنگو رو جمع کن، پرچم رو تا کن، برو خونتون. جالبتر این که آقای غضنفری خودش با رأی چیزی حدود 4% واجدین شرایط تهران رفته مجلس، با همچین پشتوانه قوی حالا داره از مردم حرف میزن. مردم کدوم مردم آقا؟ اینا 4 بچه تروریستن که به خاطر اینکه پول گرفتن بیان اونجا این کارا رو، بعد نگران فرستادنشون به خون است. این مردم اینان سالهاست هم تجمع سازماندهی شده ای رو اسمی گذاشتن حضور مردم، هر تجمعی که اینا ما اینو مردم آقا جان. بعد حالا که میخوان همون تجمع رو جمع کنن، فکر میکنن که مردم دارن از دست میرن. اگه قرار کسی نگران خالی شدن خیابون باشه، اون قطعا کسی نیست که با 4% رأی وارد مجلس شده. اتفاقا این حرف بیشتر از اینکه بوی کودتا بده، بوی نگرانی میده. نگرانی از اینکه حتی بدنه نظام هم دیگه مثل قبل به خیابون نیاد. اینا فکر میکنن اینا اگه برن دیگه امکان داره بر نگرده یارو دیگه اصلا. خلاصه اینکه شکاف افتاده آقا، ما که ناخن میزنیم دعواشه، همدیگه رو تیک پاره کنن، کار مردم راحت تر میشه. یه طرف کودتاچیان، قالیباف و پزشکیان، اون طرف جلیلی اینا با چند تا نماینده مجلس. مشتبه هم که مقواست. بریم سراغ متین از تهران. متین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید کجا بودی خامنه ای رو زدند و از کی شنیدی؟
15: متین جان
0: سلام عزیزم. خیلی
15: سلام خامنه جان، صدای من هست؟
0: بفرمایید. بله بله
15: خوب هستیم. والا خامنه جان اون شب یه شبی بود که همین الان هم که بهش فکر میکنم کامل خیلی چیزی یادم نمیاد از اون شب، یعنی نصف نیمه چیزایی یادمه. خیلی تو حالت
0: پارتی کردی
15: طبیعی قبلش نبودم. آره، بعد خونه تنها بودم، نه تلویزیون داشتم نه به اینترنت متصل بودم، گوشی رو چک نمی کردم. بعد یهو دیدم از پنجره صدای بوق ماشین و نمیدونم شادی و صوت مردم و اینا داره میاد. زنگ زدم به خواهرم که ببینم چی شده اونجا، شادی از سر صدا سی. گفت آره اینجوری خبر اومده که خامنه ای رو کباب کردن، کتلت کردن. و خیلی شب عجیب بود. من فردا صبحشم که از یعنی زدم از خونه بیرون و رفتم بین مردم و بوق و صوت و هورا، فردا صبحش گوشیمو چک کردم دیدم به کل مخاطبای گوشیم زنگ زدم تبریک گفتم. یعنی اون شب اصلا تو حال طبیعی واقعا نبودم. بعد فردا صبحش رفیقامو دیدم گفتم دیشب آره شد زنگ زدی و ساعتی مثلا 1:30 نصف شب زنگ زدی بهمون. ما همشون هم بیدار بودن، خبر رو شنیده بودن، یعنی هیچ کس رو سپرایز نتونسته بودن بخونم.
0: متین جان دیگه من بکنم بسته دیگه، نگی بقیهش رو آبرو همه فهمیدن دیگه داستان چی بوده، بقیهش دیگه نگو خواهش میکنم، هر کم نمیدونست فهمید. مرسی متین عزیز از تهران، خیلی ممنون تشریف آوردی. بچه ها مجید رو بیارم مونتریال، 10 دقیقه این برنامه مونده. مجید آقا کجا بودی؟ اگه سریعتر بگین میتونیم همه رو بیاریم، اگه نه باز شرمنده عده‌ای خواهیم شد. من هر شب اینجا شرمنده عده‌ای هستم. مجید از مونتریال بفرما.
16: درود بر شما کامیز عزیز، درود بر همه همکاراتون تو برنامه اینترنشنال، درود بر آقای مراد ویسی و مردم ایران، جاوید نامان و خانواده جاوید نامان، همه در خدمت هم. آقای
0: عزیزم کجا بودی؟ کجا بودی خامنه ای رو زدن؟
16: ما تقریبا میشه گفت هر هفته چون میرفتیم راهپیمایی توی مسیر راهپیمایی بودیم، همه داشتن میگفتن خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، که یکی خبر داد توی
0: که کشیده شد زیر خاک.
16: بله که گفتن که خامنه ای سقط شده و همونجا شعاره عوض شد، گفتن خامنه ای ضحاک می کشیدیم زیر خاک و خیلی سوت می زدن، همه خوشحال، همه پریدیم بغل همدیگه. اصلا واقعا یک روز عجیب غریبی بود و اون انرژی که مثلا یهو دفع شد از اون سنگینی که مثلا میدونین یه حالت این که یک آدم خیلی منفی، انرژی خیلی منفی از بین رفت و دست بیبی عزیز، ترامپ عزیز واقعا درد نکنه. و اینکه واقعا مثلا پس این قضیه رو وقتی آدم فکر میکنه میبینه که همون قضیه 18 و 19 دی بود باعثش بود که خامنه ای سقوط کنه و
0: بله.
16: فکر میکنم رژیم هم سقوط کرده، یعنی رژیم هم مرده، فقط از همون هلیکوپتر هوایی باید بیفته دفع شه که دیگه هیچی ازش نمونه.
0: تشییع جنازه جمهوری اسلامیه این روزها و من که اینجوری فکر میکنم. تشکر میکنم مجید از مونترال. مونترال خیلی شهر باحالیه، من خیلی دوست دارم اونجا، ایرانیای خیلی جالب و باحالی داره. بچه‌ها بریم سراغ پارسا از تورنتو لطفاً. پارسا عزیز روی خط برنامه ما هستی، لطفاً سریع به ما بگو کجا بودی خامنه ای رو زدن.
17: درود بر شما کامز جان،
0: خیلی خوش اومدید. صدای منو
17: دارین؟ ممنونم، مرسی.
0: بله.
17: من سر کار بودم. من سر کار بودم، من کار ساختمانی انجام میدم، مدیر پروژه هم. بعد بچه هم همه از این اسپیکر ها گوش بودیم، دائم ایران اینترنشنال رو گوش میدیم. بعد دیگه یهود من اون روز بالای داربست بودم، یهود این خبر رو شنیدیم، خلاص خوشحالی کردیم و کار رو تعطیل کردیم و ریختیم تو خیابون. ریختیم تو خیابون و مردم هم بودن و بوق و دست و هورا و خلاصه پیروزی بزرگ بودش. دیگه ما هم دیگه بعدش رفتم سمت خونه با خانم هم یه عالمه خوشحالی کردیم و دیگه نشستیم رویا پردازی برای اینکه برگردیم ایران و فلان این داستان. آره ما فکر میکردیم که دیگه حالا دو سه روز دیگه جمهوری اسلامی هم کارش تمومه و ما هم برمیگردیم سر خونه زندگیمون. ولی خب دیگه حالا اتفاقات افتاد که همه شادش هستیم. ولی خب امیدواریم که این حکومت هم هرچه زودتر شرش از سر دنیا کم بشه. چون گم؟
0: بله.
17: و دو یه دنیایی به آرامش برسه، نه فقط به مردم ایران.
0: بله.
17: من مرسی عزیزم. من خواستم بزنتون بگم و زیاد هم مزمتون نمیشم.
0: قربونت برم، تشکر میکنم بچه ها. بریم سراغ آیدا دبی. آیدا عزیز شما کجا بودی؟ 8 دقیقه وقت دارم. آیدا
18: سلام آقای حسینی، وقتتون بخیر.
0: سلام خانم آیدا. بله
18: خسته نباشید میگم به شما و همکاران عزیزتون و سلامی بر مردم عزیز ایران و تمام بینندگانتون. والا من از صبحش یکی از دوستانم به من زنگ زد و گفتش که بیت رهبری رو زدن و خامنه‌ای مرده و اینا، و چون یکم آدم فلسفی هم بود من کلن جدیش نگرفتم، این قضیه رو روش سرپوش گذاشتم و اومدم خونه. شب ما تقریبا 4 ماهه که هر شب داریم ایران اینترنشنال میبینیم و فکرم همه برنامه های ایران اینترنشنال رو حفظم دیگه کاملا. اعلام کردن که آره خامنه‌ای مرده ولی هنوز تایید نشده خبر توسط ایران اینترنشنال. و من چون خیلی آدم حساس روی خوابم هستم، یعنی خوابم یک سر این بر اون بر نمیشه، خب گفتم که خب خامنه‌ای مرده دیگه، من خوابیدم و توی این استرس جنگ بین ایران و ضرباتی که میزدن ایران و امارات به هم دیگه، ساعت فکر میکنم 1:30 بود که اولین بار بود که یکی من از خواب بیدار میکرد و میگفت به من پاشو برقص. و من اون شب با نوحه تیلی به به اگه اشتباه نکنم یه نوحه یه که برای نیمه شعبان توی ایران میدارن مراسم شادشون، و من ساعت 2:30 بلند شدم بدون هیچ عصبانیتی، بدون هیچ استرسی، با این آهنگ واقعا میرخصیدم وسط خونه و خوشحال بودم. این
0: حالا چرا با نوحه؟
18: تازه بعدش ورژن خامنه ایش در اومد، برای اسپشیالش کردن برای خود خامنه ای. ولی من یک هشدار امنیتی برای مردم ایران دارم امشب. اینکه به نظر من یکم در مصرف پاپ کورن و ذرت مکزیکی احتیاط کنند، چون اقدام علیه امنیت ملی دیگه الان میشه و سعی کنین زیر سقفای پوشیده این دو مواد خوراکی رو مصرف کنین لطفا.
0: خیلی این برنامه خوش گذشت به من. من فکر کنم باید بازم این برنامه بذاریم، سالی یکی دو تا برنامه اینجوری بذاریم که خامنه ای رو زدن کجا بودی. خیلی خوش میگذره. مرسی آیدا جون، تشکر میکنم ازت عزیزم، از دبی اومد. بچه شیدا رو بیاریم از ونکوور. خانم شیدا از ونکوور عزیزم، سوال ما این است، کجا بودی خامنه ای رو زدن، از کی شنیدی؟ بفرمایید.
19: درود آقای حسینی، ممنون از برنامه خودتون، خوبتون، و درود میفرستم به روح پاک تمام کسانی که در راه آزادی و آبادی این سرزمین خون پاکشون بر این خاک ریخته. والا من آماده میشدم که برای تجمعات ونکوور برم دانتان و این خبر از خانم پریسا صادقی از شبکه خوب شما شنیدم. تمام بدنم میلرزید از خوشحالی، فریاد میزدم، عشق می‌ریختم و خیلی احساسات متضادی رو که تا به حال تجربه نکردم و حس می‌کردم. و همون لحظه چند خط نوشتم که یادم بمونه بعدها اگه خواستم یه روزی برگردم و یاد اون روز بیفتم، یادم باشه که چه حسی داشتم و چرا این حس رو داشتم. از اون اجازه می‌خوام اگه اشکال نداره من این چند خط رو براتون بخونم.
0: عزیزم من فقط به شما بگم یه چیزی رو قبل از اینکه شروع کنی. شده عزیز، من کلن از این برنامه 4 دقیقه مونده و یعنی که 4 دقیقه دیگه برنامه تمام میشه دیگه، یعنی میریم تو اقالیه اگه نتونی تمام کنی. بفهم
19: بله، فکر میکنم بیشتر از 2 دقیقه نمیشه. کسی که زمستان سیاه 404 را دیده باشد، آن کیسه های سیاه مقدس خونین انباشته بر هم، مگر میتواند به نقطه قبل از آن بازگردد؟ به صورت های معصوم عزیزان کشته شده، به خانواده های داغدارشان چطور میشود فکر نکرد؟ نگاه به قش و زخم و خنده های ثانیه‌ای و دست زدن و هورا کشیدن ما نکنید که شنیدن خبر مرگ شما برای ما مرهمی است. از آن همه ظلمی که بر ما کردید، از آن همه جانی که سکاندید، از آن همه نکبتی که با وجود نفتتان به کشور ما آوردید، از آن همه رود و دریاچه‌ای که بیابان شد، از آن همه هوایی که هوای نفسمان را برید، از آن همه چشمانی که نورشان را گرفتید، از آن فوج فوج سونامی سرطان و کودکان نارس و هزار درد و مرضی که شما به جان ما خوراندید، از سفره های خالی مردم شریف و صبور ایران، آرزوهایی که آرزو ماند تا شما دزدان و راهزنان بیوطن بیغیرت که ذره‌ای بر این آب و خاک نه تعصب داشتید نه حتی ایرانی بودید که خوردید و بردید و ایران کردید، از آن همه بیگناهان بالای دار شما، بهشت زوری و دین اجباری و دینداری نمایشی شما، وعده های بهشت نسیه و خدای ظالمتان و حکومت شعار مرگ و نیستی که 47 سال گفتید مرگ بر این و آن و سودای نابودی سر دادید و فقط از عزا و شب گفتید. نتیجه خیانتی که شما اشغالگران بیشرف دروغگو در حق ایران و ایرانی کردید روزهای امروز ماست. تمام واژه ها برای من رنگ باخته. شما نه تنها زندگی را از ما دزدیدید بلکه باورهای ما را از ما گرفتید. نمی توانم اینجا نفس بکشم. ای قوم وحشی که هیچ کس شما را گردن نمی گیرد. ای بی هویت ترین دروغگوی های تاریخ، ای دشمنان شادی و زندگی، ای بی فرهنگ ترین و بی اصالت ترین قماش پینه بر پیشانی و بوی عرق، شرتان را از سر این مردم کم کنید. بگذارید ایران برای ما بماند که هیچ وقت ایران خانه شما نبود و گردن نابودش نمی کردید. گورتان را از کشور ما گم کنید. ما از شما متنفریم و شنیدن خبر مرگ شما ما را تسکین. بگذارید ایران برای ایرانی بماند. ممنون آقای حسینی، شبتون بخیر.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوب نوشته بودی. شیدا درسته یا شیدا جون؟ خیلی قشنگ نوشته بودی، چه قلم خوبی داشتی. بازم بریم شیدا جون،
19: ممنونم.
0: خیلی خوب نوشته بودی عزیزم، خیلی خوب خودتو اکسپرس کردی.
19: ببخشید من خیلی حیاجان زده و خیلی تمام بدنم میلرزید.
0: نه قرمه برم،
19: امیدوارم که ایران به زودی آزاد بشه و تمام مادران دادخواه شاید یک ذره دردشون تسکین پیدا کنه.
0: عزیزم فقط بگم که من چون خودم می نویسم این متنای برنامه رو اینا رو و کلن از خیلی وقت از جوانی نوجوانی می نوشتم، خیلی خوشحال میشم میبینم که یه کسی مثل شما اینقدر قلم خوبی داره و زیبا نوشته. امیدوارم که بتونی بیشتر بنویسی و آره منتشر کنی کاراتو. مرسی عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز تموم شد برنامه ما،
19: خوبه، خوش شبتون بخیر.
0: قربونت برم عزیزم، مراقب خود باش. شروین از تکساس، مهران از اصفهان، ملودی از آتلانتا، یا عالم آدم دیگه این ور، یا عالم آدم دیگه این ور. مثلا خیلی استقبال شد از برنامه کشتار خامنه‌ای و منم خیلی به من خوش گذشت. خیلی بعد از مدت ها بچه ها میگن که تو این برنامه آخه میدونین همش ما آینه ایران بودیم، ایران هم همش بدبختی و گرفتاری بود، بالاخره تو کوچه ما هم عروسی شد تو این برنامه و ما خیلی خوشحالیم که تونستیم کنار همدیگه جشن بگیریم یه چیزی رو. ما رفتیم تا دوشنبه، شمال خوش بگذره دیگه، هوای بغل دستت داشته باش، شب بخیر.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهباد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: همینه. 19 دی 1395 اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولسوالی چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیه، حقم نداره فتوا بده یه رو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچگانش کردن، با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هر زیاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک پسر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حصف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون و با نخستین برنامه از اون در خدمت شما هستم. فریدون نام نشریه فارسی زبانه که با حمایت و پشتیبانی سازمان نوفتی منتشر میشه. نشریه که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هم به همین نام در دسترس شماست. هنگامی که تلویزیون ایران اینترنشنال و مدیران مردم دوست این تلویزیون این فرصت و افتخار رو در اختیار من گذاشتند که از این قاب با شما ملت ایران سخن بگویم، با خود اندیشیدم چه نامی شایسته تر از فریدون برای این همراهی، نامی برخواسته از ژرفای تاریخ ایران، نامی که در حافظه ملی ما با خیزش علیه بیداد و ستمگری گره خورده، نامی که هر ایرانی دست کم یک بار اون رو در پیوند با ابیات بلند فردوسی بزرگ شنیده. همه بام و در مردم شهر بود، کسی که ز جنگاوری بهر بود، همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن، به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. و اکنون ما در گرما گرم انقلاب ملی ایران علیه بیداد جمهوری ضحاکیان هستیم. انقلاب ملتی بزرگ که هوای فریدون کرد و به نبرد ضحاک زمان رفت. ملتی که این شناخت تاریخی رو در خیابانهای ایران فریاد زد، اونجا که بی پرده و بی هراس گفت خامنه ی ضحاک می کشیمت زیر خاک. و در تداوم شعار علیه ضحاک زمان فریدون زمانه رو فریاد زد رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اکنون که خامنه ای این ضحاک ناپاک روزگار ما با این وضع رقت انگیز کشته شد و اساسا معلوم نبود که چه بر سر جنازه‌اش اومد، چند ماه روی زمین معطل مونده بود، در نخستین برنامه فریدون میخوام از خامنه ای حرف بزنم، از فردی که به باور من یک بازنده بزرگ بود. در این مجال مشخصا میخوام کارنامه خامنه ای رو از منظر دو شکست بزرگ او بررسی کنم. اولین شکست خامنه ای از دید من شکست در تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران بود. اگه بخوام یکی از مهمترین ویژگی های شیوه حکمرانی علی خامنه ای رو خلاصه کنم، شاید بتونم اون رو در همین یه جمله بیان کنم: تلاش برای تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران. به این 7-8 سال اخیر و انقلاب ملی ایران صرفا نگاه نکنیم که دستگاه کشتار رژیم در قتل ایرانیان شتاب گرفت. در سالهای پیش از اون خامنه‌ای فقط با سرکوب حکومت نمی کرد، گرچه سرکوب و کشتار همواره یکی از ابزارهای اصلی او بود. به عنوان مثال اگر بیادمون بیاد خیزش‌های دهه 70 خورشیدی در اسلامشهر، در مشهد، 18 تیر، یا در دهه 80 خورشیدی، در اونجا دستگاه کشتار خامنه‌ای کار میکرد. اما میدونست که برای حفظ رژیم باید نوعی رقابت درون حکومتی هم ایجاد کنه، رقابتی که کاملا زیر کنترل خودش باشه و مرزهای اون رو خودش تعیین کنه. یه مثال بزنم، اتفاقا مربوط به همین سالهای اخیر میشه.

شخص خامنه‌ای بدون هماهنگی با خامنه‌ای چنین نمایشی اجرا کرده باشه. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا فتح اون حرفا رو زد، بلکه اینه که خامنه‌ای از چنین نمایش‌هایی چه سودی می‌برد. به نظر من مشخصا سه فایده. نخست اینکه جمهوری اسلامی رو رژیم پویا و رقابتی جلوه می‌داد. دومی که افکار عمومی رو به جای تمرکز بر شخص خودش درگیر نزاع‌های درون حکومت، چهره‌های درون حکومت می‌کرد. و سومی که مانع می‌شد اعتراض‌ها به ریشه اصلی فساد برسند، یعنی شخص خودش. همین منطق بر انتخابات‌هایی که علی خامنه‌ای برپا می‌کرد نیز حاکم بود. خامنه‌ای به همین دلیل همیشه بر اون چیزی که خودش حضور پرشور مردم می‌نامید تأکید می‌کرد. انتخابات برای او صرفاً انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس نبود، ابزاری بود برای نمایش همون رقابت کنترل شده. شورای نگهبان که منصوب خامنه‌ای بود از پیش محدوده رقابت رو تعیین می‌کرد. جامعه ماها درگیر مناظره‌ها و کشمکش‌های جنایی می‌شد. در نتیجه همون سه هدف محقق می‌شد، همون سه فایده. رژیم رقابتی به نظر می‌رسید، امثال ظریف می‌رفتن بیرون کشور پیش غربی‌ها رژیم رو رقابتی جلوه می‌دادن. توجهات از رهبر، از شخص علی خامنه‌ای، از ولی فقیه منحرف می‌شد و بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی سیاسی جامعه به جای مطالبه تغییر بنیادین در رقابت‌های از پیش مهندسی شده تخلیه می‌شد. جای دیگه هم نوشتم، اینجا عرض می‌کنم، در کنار سه عامل پول نفت، ایدئولوژی و سرکوب و کشتار، شما باید یک عامل چهار رو هم در ماندگاری این جمهوری اسلامی در این چهارده دخیل کنید: خلق رقابت‌های مدیریت شده، خلق نزاع‌های سیاسی که دارای استاندارد باشن. جایی هم اگه کسی باشه که می‌خواست از استاندارد خامنه‌ای فراتر بره تنبیه می‌شد، کاری که در 80ش با موسوی و کروبی کرد. این دو فرد باورمند به رژیم هستن، باورمند به خمینی هستن، باورمند به 57 هستن. اون موسوی که مدام از آرمان‌های امام راحل میگه، ولی چون از استاندارد خامنه‌ای تخطی کردن به حذف رفتن. در واقع اگه بخوام همه این بحث رو در یک عبارت خلاصه کنم، میگم دعوا زیر عبای آقا، این چیزی بود که خامنه‌ای میپسندید. اما به هزار اما، اگه قرار باشه از مهمترین شکست سیاسی خامنه‌ای هم نام ببرم، به نظر من اون شکست دقیقا در همین جاست: شکست تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی، شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. ملت ایران این بازی رو شناختن که انقلاب ملی رو آغاز کردن. به همین دلیل بود که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که در دیماه 96 در تهران سر داده میشه فقط یک شعار خیابانی نیست، اعلام پایان یک کلام پروژه سیاسیه. مردمی که شعار رو سر میدادن در واقع میگفتن مسئله ما دیگه این جناب و اون جنا نیست، مسئله ماهیت رژیمه، مسئله ساختار رژیمه، مسئله عمود خیمه نظام به قول خودشون، یعنی نهاد ولایت فقیه. به همین دلیل میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه. این روند در سالهای بعد رادیکالتر هم میشه در سالهای پس از 96. در خیزش زنده یاد مهسا در 1401 بخش مهمی از شعارها شخص خامنه‌ای رو هدف میگیره. کسی با ابراهیم رئیسی کاری نداشت، اصلا کسی علیه اون ابراهیم رئیسی که واقعا فرد بسیار جنایتکاری هم بود شعار نمیداد. همه میدونستن طرف حساب اصلی خامنه ایه. و میگم این یکی از مهمترین ناکامی های سیاسی خامنه ای بود. پیش از مرگش با گوش خودش شنید که میلیون ها ایرانی دیگه فریب دوگانه ها رو نمیخورن. شنید که شعارها دیگه از این عروسک و اون مترسک و جناها عبور کرده، متوجه خودش شدن. شنید که مردم در خیزش مهسا مستقیم خودش رو هدف گرفتن و گفتن نه این وری نه اون وری و ادامه مسئله. مردمی که به زعم خامنه‌ای سالها موضوع رقابت‌های کنترل شده بودن، سرانجام هنرمندانه قواعد بازی رو شناختن، زمین بازی رو شجاعانه عوض کردن، خامنه ای رو موضوع تندترین شعارهای خودشون در قلب خیابانهای ایران قرار دادن. خامنه ای در تلاش خودش برای تعیین استاندارد نزاع سیاسی از ملت ایران شکست بسیار سنگینی خورد تا
جایی که در به اصطلاح انتخابات سال 1403 برای نخستین بار اعتراف کرد که از انتخابات استقلال

0: اقبال نشد. لطفا این رو گوش بدید.
1: البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه.
0: این برای 13 تیر 1403، زجه پنهانی که خامنه‌ای در اینجا داره شنیدنیه. داره به کارگزاران خودش تأکید میکنه که این عدم استقبال مردم، این تحریم انتخابات رو مبادا به پای مخالفت با نظام بگذارن. نگاه میگه حوصله نداشتند، وقت نداشتند، از فلان مسئول خوششون نمیومد. نه، مردم بازی تو رو شناخته بودن، به همین دلیل دیگه اعتنا نمی کردن. بماند که میلیون ها ایرانی از همون اوان روی کار اومدن جمهوری اسلامی این بازی رو شناخته بودن، اما این بار از بعد 96 این شناخت گستری سراسری و فراگیر پیدا کرده بود و در قامت انقلاب ملی ظاهر شده بود. این از شکست اول خامنه، این از شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. دیگه دعوا با خود آقا بود، نه زیر عبای آقا. اما دومین شکست خامنه‌ای که میخوام در اینجا بهش بپردازم، البته شکست‌های خامنه‌ای بیش از این هاست، من مشخصا در این مجال میخوام به این دو شکست بپردازم. خب شکست اول که بحث تعیین استاندارد برای نظام سیاسی بود که خامنه‌ای از ملت ایران شکست سنگینی خورد. شکست دوم هم البته از ملت ایران بود، بنا به توضیحی که خواهم داد. شکست در تحمیل روایت اسلامگرایانه بر ایران. خامنه‌ای بارها به تاریخ پر افتخار ایرانی‌ها طعنه زده بود، به ویژه نفرت عجیبی از کوروش بزرگ و هخامنشیان داشت، به صراحت هم بیان میکرد، به وبسایتش سر بزنید هست. این نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایرانیان به زعم من سه ریشه داشت. اولی توطئه اندیشیش بود که با غرب ستیزیش گره میخورد. در سال 1383 در همدان اگر اشتباه نکنم یک سخنرانی داره، شهرت کوروش بزرگ و هخامنشیان رو نه حاصل جایگاه تاریخی اونها بلکه نتیجه تلاش و توطئه غربی ها میدونه و میگه این اروپایی ها بودن که خواستن کوروش و داریوش رو اول تاریخ بنشونن. یعنی تاریخ ایران باستان رو از زاویه بدبینی و توطئه میبینه. همین نگاه توسط افراد دیگه که خامنه‌ای اونها رو تایید میکرد و بهشون اجازه میداد که در وبسایت رسمی و مطلب بنویسن یا باهاشون مصاحبه بشه بازتاب پیدا میکرد. یه مطلبی از در وبسایت خامنه‌ای فکر کنم مقاله است، احمد نادری که متاسفانه عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، افراد دونمایه و کم سوادی که در دانشگاه مادر کشور به زعم خودشون استادی میکنن صرفا به این دلیل که به ایدئولوژی رژیم باورمند هستن. حالا این احمد نادری مدعی شده بود که برجسته شدن کوروش و ایران باستان بخشی از پروژه شرق شناسان و سفارتخانه های استعماری بوده که به پهلوی ها دیکته شده. یعنی همون نگاه خامنه‌ای رو داره بازتاب میده. حالا بماند که این ادعای اینها از اساس با واقعیت تاریخی نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل خشم برخی کارگزاران بریتانیا از رضا شاه بزرگ احیای عزت نفس ایرانی ها بود، به صراحت میگفتن. هارولد دیکلسن به عنوان یک نمونه، کارگزار وقت سفارت بریتانیا بود در ایران، مشخصا اگر اشتباه نکنم در 1305 در اوان پادشاهی رضا شاه بزرگ، با ناراحتی می نویسه، من در کتاب زندیات سیروس غنی خوندم این رو، ایران برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، با ناراحتی نیکلسن می نویسه که ایرانی ها پیش از رضاشاه یه حالت کودکانه و لطیف داشتن، اما ملیگرای ایرانی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. یعنی درست همون چیزی که دستگاه خامنه‌ای اون رو پروژه استعمار و بریتانیا مثلا می دونست، خود بریتانیا شاکی بود. ریشه دوم نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایران پهلوی ستیزیش بود. یه مثال می زنم. هفته نامه خط حزب الله، هفته نامه‌ای که توسط دفتر خامنه‌ای منتشر میشه، فکر کنم پخش میشه هر هفته در سرتاسر کشور. این هفته نامه یه مطلبی داره در وبسایت خامنه‌ای هست، حتی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی رو خاص روزولت و چرچیل میدونه. روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا. مدعی میشه که اونها میخواستن محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنن. عبارت کوروش قرن 20 رو خودشون به کار میبرن، یعنی دفتر خامنه‌ای به کار میبره. بماند که این هم اساسا با فکت‌های تاریخی، با داده‌های مسلم تاریخی نمیخونه. با توجه به تجربه تلخی که بریتانیا از مشی رضا شاه پهلوی و سیاست مستقل او داشت، پس از اشغال ایران در شهریور 1320 این دولت به شدت در پی اون بود که فردی از خاندان قاجار دگربار شاه ایران بشه و یا حتی فرم حکومتی ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش ویژه‌ای که محمد علی فروغی، زنده یاد محمد علی فروغی، بازی میکنه و البته علل دیگه، هر دو خواست انگلیسی‌ها ناکام میمونه. حالا این که خامنه‌ای چطور مدعی بوده که چرچیل انگلیسی میخواسته محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنه، خدا دانه. ولی این نشون میده که خامنه ای هم از کوروش بزرگ نفرت داره، هم از شاهنشاه آریامهر که چنین ادعایی مطرح میکنه. ریشه سوم نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایران برمیگرده به اسلامگرایی غلیظش، بنیادگرایی اسلامی. خامنه ای در مشهد در سال 1378، اگر اشتباه نکنم در نوروز اون سال، ولی مشخصا میدونم در سال 1378 بوده، یه جمله ای داره، میگه که حالا یه نفرم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری. این دو عبارت رو عیناً خودش استفاده میکنه، میگه افراد پیدا میشن که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا، مرقد امام بزرگوار، منظورش خمینیه، مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید رو زنده میکنن. دقت بفرمایید، دیدار از تخت جمشید رو نشانه ندانمکاری و اشتباه میدونه. اینجاست که عرض میکنم برای خامنه‌ای ایران باید ذیل هویت اسلامی تعریف میشد، نه ذیل تمدن ایرانی. اما و هزار اما، نکته اینجاست که خامنه‌ای در این پروژه هم از ملت ایران شکست خورد. خامنه‌ای با گوش خودش شنید که مردم در خیابون‌ها فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خامنه‌ای شعار رو تغییر کرد، اما مهم این بود که فهمید که ملت ایران عمیقا ایرانگرا هستن. خامنه‌ای کوروش بزرگ رو مدام تغییر می‌کرد به زعم خودش. یک بار اومد نام کوروش بزرگ رو کنار نام اسکندر قرار داد، یعنی پادشاه پرشکوه ایرانی رو در کنار نام کسی قرار داد که اساساً اشغالگر ایران و مهاجم به ایران بود. اما دید که در هفته آبان 1395 ملت ایران در پاسارگاد گرد اومدند و خطاب به شاهزاده رضا پهلوی فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران، در کنار مقبره کوروش خطاب به شاهزاده فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم فریاد زدن می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این شعار ایران رو پس می گیریم شعار بسیار مهم و معناداریه. وقتی ملتی از پس گرفتن کشوری سخن میگه، از لزوم پس گرفتن کشوری سخن میگه، یعنی باور داره که هویت، سرنوشت و کشورش از اون روبوده شده، اشغال شده. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. با گوش خودش شنید که مردم گفتن جاوید شاه. خامنه ای دید و شنید و فهمید که میلیون ها ایرانی آینده ایران رو در سنت سیاسی و حافظه تاریخی دیگری میبینن که ریشه در خود ایران داره، یعنی سنت پادشاهی ایرانی. خامنه ای انقدر هم از بازگشت پادشاهی ایرانی هراس داشت که در خرداد 1404 هست با ذکر مثالی از فرانسه اشاره میکنه که غلبه احساسات مردم موجب بازگشت پادشاهی در فرانسه شد. دقت کنید، از عبارت غلبه احساسات مردم خودش استفاده میکنه و میگه این موجب بازگشت پادشاهی به فرانسه شد. یعنی خامنه ای دقیقاً داستان رو فهمید، درک کرد و این دومین شکست بزرگ خامنه ای از ملت ایران بود. باز هم حرف اولمو تکرار میکنه، خامنه ای یک بازنده بزرگ بود بازنده‌ای که پیش از مرگ شکست خودش رو با تمام وجود لمس کرد. خامنه‌ای از طرف مادرش خراسانی بود و دید که این مردم مشهد بودند که انقلاب ملی ایران رو با شعار رضا شاه روحت شاد در گوهرشاد مشهد کلید زدن و بزرگترین خیزش‌ها رو پیش بردن. خامنه‌ای از طرف پدر آذربایجانی بود و دید که در دی ماه 1404 این مردم تبریز بودند که شعار دادن آذربایجان اویاختی پهلوی دایاختی. دید که مردم اردبیل شعار دادن آذربایجان شرفتی سید علی بی شرفتی. خامنه‌ای از همه طرف، از شرق و غرب ایران، به همه زبان، از ملت ایران شکست خورد. کسی که میخواست خودش رو در قامت فرمانده کل قوا نشون بده، برایش سلام فرمانده میخوندن، با گوش خودش شنید مردم رو موشلی نامیدن. سالها از نابودی اسرائیل گفت، روز شمار تعیین کرد، از افق 25 ساله برای پایان اسرائیل گفت، اما خودش در دقیقه اول جنگی که خودش برپا کرده بود توسط همون اسرائیل کشته شد. عکس جنازش رو هم اول فرستادن برای نخست وزیر اسرائیل قبل اینکه حتی کارگزارانش بتونن جنازش رو ببینن. حقارت از این بالاتر، خفت از این سنگینتر، خودش دیگه نبود که ببینه، اما حامیانش دیدن. مردم ملت ایران چه شادی به پا کردند و چه کل کشیدن در مرگ او. خامنه‌ای بابت این شکست‌های بزرگ از ملت ایران کینه سنگینی داشت، بابت این شکست‌های سنگین این کینه سنگین رو داشت. در 28 بهمن 1404 پس از اون که به دستور مستقیم خامنه‌ای در 17 و 18 دی ماه ده ها هزار ایرانی به قتل رسیده بودند، یه سخنرانی میکنه و در اونجا به کشته شدگان توهین میکنه. لطفاً این رو گوش بدید.
1: یه دی خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداره.
0: به قول ابوالفضل بیهقی، سخت دشوار است بر من که بر قلم من چون این سخن می رود. از ملت ایران و خانواده های داغ دیده عمیقاً عذرخواهم که چون این ادبیات نفرت پراکنانه ای رو از این فرد نفرت پراکن پخش کردیم. حقیقتاً دشوار چون این حجمی از نفرت پراکنی نسبت به ملت ایران رو درک کردن. اما خب شنیدید که درباره جاوید نامان ایران چه گفت. اگه طبق همون باورهای مذهبی به مکافات عمل باورمند باشیم، میبینیم که خودش به فاصله 10 روز از بیان این حرف ها، از بیان این نفرت پراکنی، همراه با خانوادهش به بدترین وجه کشته شد. عملا تکه تکه شد، اساسا پیدا نیست از او چه باقی مونده. کارگزاران او از ترس حتی جرأت تشییع و دفن خامنه ای رو تا چند ماه نداشتن. مکافات عمل از این سنگین تر؟ اکنون هر دیدگاه منصف سیاسی فارغ از نوع باورمندی وقتی نام علی خامنه ای رو بشنوه، نه او را صرفا با عقب نگه داشتن کشور و دشمنی با توسعه کشور و رفاه ملت، بلکه همچنین او رو با شکست های بزرگ سیاسیش، با دستور به قتل ده ها هزار شهروند ایرانی و با فروپاشی تحقیرآمیزش به یاد میارن. سیمای حاکمی شکست خورده در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی مونده. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی، به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان، به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: یک بمداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سقط خبرها. هشدار به جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. تهدید حمله به شناورهای عبوری در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران. ارتش هشدار داد برای شروع جنگ منتظر دستور مجتبی خامنه است. نگرانی فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. فاکس نیوز غیبت رهبران جهان در مراسم دفن خامنه ای را نشانه انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد. و واکنش ها به بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست. کایلی مور گیلبرت زندانی سیاسی سابق در ایران خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیرنظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده. او گفته ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیرنظامیان دروغ است.
1: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده. زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی را به خاطر جنایاتش علیه مردم و همچنین جامعه جهانی پاسخگو کند.
1: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیرقانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم، احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست. اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفت جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی رو درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای سمیعی، مایک والتز در شورای امنیت در کنار بحث امنیت تنگه هرمز به وضعیت مردم ایران و سرکوب اعتراضات هم اشاره کرده. ابتدا میخوام به این موضوع بپردازیم. چقدر فکر میکنید که این نگاه، این صحبت ها میتونه اهمیت داشته باشه و بحث حقوق مردم ایران رو در کنار سایر موارد در گفتگوهای توافق لحاظ بکنه؟
2: از ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اشاره آقای والتز به وضعیت مردم ایران داره کاری که میکنه، میخواد پرونده جمهوری اسلامی رو صرفاً به موضوع هسته‌ای یا موشکی محدود نکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره تلاش میکنه مذاکرات رو بیاره فقط تقلیل بده یک سری اختلافات فنی بر سر غنی سازی و حقوق مردم ایران رو اصلا نادیده بگیره، یعنی کنار بگذاره. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای، از برنامه موشکیش، از نیابتی‌ها و از گروگانگیری در تنگه هرمز داره برای بقای خودش استفاده میکنه. اما اگر ما بیایم حقوق مردم ایران رو هم معرفی بکنیم و جامعه جهانی در مورد حقوق بشر، اعدام‌های بی‌رویه‌ای که داره در جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته، اون چه که امروز آقای مایک والتز در حقیقت به تحقیر سفیر جمهوری اسلامی گفت و گفت تو چجوری شب خوابت میبره با اینکه اینقدر کشتار در مملکتت انجام میدی، در حقیقت داره کاری میکنه که جمهوری اسلامی نتونه با یک سری فقط امتیاز دهندگی های هسته‌ای برای خودش مشروعیت جهانی بخره. ما این رو میدونیم، ایالات متحده علاقه زیادی به فشار حداکثری داره. آقای ترامپ خیلی در این مورد صحبت کرده. اما به نظر من فشار حداکثری اون موقعی تأثیر پیدا میکنه که فقط منجر به مسائل اقتصادی نباشه، بلکه سیاسی باشه، دیپلماتیکی باشه، حقوق بشر رو در نظر بگیره و حتی اونقدر پافشاری بکنن که اگر جمهوری اسلامی ریگی به کفش نداره و میگه مردم ایران ازش حمایت میکنن، رفراندومی بنا به خواسته مردم ایران برگزار بکنه تا واقعا مشخص بشه که جمهوری اسلامی آیا مورد پسند مردم ایران هست یا خیر. اینجاست که حقوق مردم ایران بایستی در نظر گرفته بشه.
0: جناب سمیعی، با توجه به محورهای مطرح شده در نشست شورای امنیت از جنگ غزه و لبنان گرفته تا امنیت دریانوردی و تنگه هرمز و پرونده ایران، البته آیا میشه گفت که نگرانی اصلی جامعه بین الملل در حال حاضر جلوگیری از گسترش بحران به یک درگیری فراگیر منطقه‌ای هستش؟
2: کاملا این گونه است. ببینید، جلوگیری از یه جنگ منطقه‌ای یکی از اولویت‌های اصلی قدرت‌های جهانیه. ببینید، پرونده غزه، لبنان، تنگه هرمز، برنامه‌های هسته‌ای، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، همه اینها در حقیقت به هم تنیده و گره خورده هستند. اما نگرانی جنگ به نظر من نباید به امتیاز دهندگی به جمهوری اسلامی بیانجامه. مدیریت بحران میشه انجام داد، اما بدون مهار عامل اصلی بی‌ثباتی فقط داره بحران رو به تعویق میندازه، یعنی کار اصلی رو انجام نمیده. ما ضمناً این رو هم نباید فراموش بکنیم که از جانب مردم ایران باید این پیام به جهانیان برسه که دنیا به جمهوری اسلامی نباید اجازه چونه‌زنی یا بازاری رفتار کردن بده. جمهوری اسلامی صحنه بین‌المللی رو کرده یک برنامه بازار که انقدر چانه بزنن که من اینو میخوام اونو میخوام که طرف مقابل رو بتونه خسته بکنه. این رفتار جمهوری اسلامی دقیقاً به ضرر مردم ایران تمام میشه. اما یک مسئله دیگر هم باقی میمونه، اونم این هست: ثبات واقعی زمانی ایجاد میشه که هزینه رفتار جمهوری اسلامی به شکل مستمر افزایش پیدا بکنه و حکومت نتونه مشروعیت، اعتبار و قدرت برای خودش بخره. در این موقعیت هست که با از بین رفتن مشروعیت و اعتبار حکومت جمهوری اسلامی، مردم ایران پیروز معامله خواهند بود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و به پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. به گزارش والستریت ژورنال، آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داده در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد اصرار دارد مدیریت کامل تنگه را بر عهده بگیرد. روزنامه والستریت ژورنال شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز ادامه داره، از این گزارش والستریت ژورنال و دیگر جزئیات برامون بیشتر بگو.
3: ببین رکسانه، این گزارش والستریت ژورنال رو من یکی دو بار با دقت خوندم و یه مقداری عجیب به نظر میرسه، به دلیل اینکه داره به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات صحبت میکنه و میگه که در ابتدا داشتند طرفین مذاکره صحبت میکردن در مورد بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر. در بعد پیشنهاد بر سر این بوده که اون 6 میلیارد دلار از اون دارایی آزاد بشه. بعد جمهوری اسلامی اومده اصرار کرده نسبت به اینکه عوارض دریافت بکنه در خصوص تنگه هرمز. بعد به یکباره آمریکا و عمان اینها اومدن و آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن که 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. بعد در قبالش جمهوری اسلامی قید این دریافت عوارض از تنگه هرمز رو بزنه. خیلی عجیب به نظر میرسه این گزارش، به دلیل اینکه اولا اینکه آمریکایی‌ها الان بارها و بارها دارن میگن که هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد نمیشه، کلی هم دارن در داخل آمریکا تبلیغات میکنن مبنی بر اینکه هم آقای ترامپ هم آقای ونس که اگر قرار باشه پولی هم آزاد بشه فعلا در این مرحله برای خرید محصولات کشاورزی هستش از کشاورزان آمریکایی. و بعد دارن میگن حتی اگر قرار باشه دارایی‌هایم آزاد آزاد بشه، اینها باید مرحله به مرحله و بعد از راستی آزمایی بیادش آزاد بشه. بعد یه دفعه بیان آمریکایی‌ها بعد از اینکه جمهوری اسلامی داره اصرار میکنه بعد دریافت عوارض از تنگه هرمز بیان بگن که ما 100 میلیارد دلار آزاد میکنیم ولی در قبال شما قید دریافت این عوارض رو بزنید. بعد جمهوری اسلامی هم که در این شرایط سخت اقتصادی قرار داره به این پیشنهاد بیاد بگه نه، و بعد بگه نه ما میخوایم عوارض بگیم. یه مقداری عجیب هستش این گزارش. و حالا این منابع خبری هم اینقدر دیگه هول و هوش این مذاکرات زیاد شدن که مقدار راستی آزمایی کردن همین منابع نزدیک و معتبرشون، تمام این خبرگزاری و تمام این خبرنگارانی که به هر حال اونجا از نزدیک در کورانی مذاکرات هستن، هر کدوم یک منبع نزدیک و معتبر دارن، بعد بعدن هم تمام این اطلاعات با هم دیگه در تناقض در میادش. از اون سوی تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که اون ساحل عمان، یعنی بخشی از تنگه هرمز که نزدیک است به ساحل عمان، بسیار تردد کشتی‌ها در طول روزهای گذشته از اون به آسانی بوده و اصلا ترافیک کشتیرانی در اون منطقه از تنگه هرمز بسیار بالا هستش و عبور و مرورها بسیار بیشتر از بخش ایرانی هستش. اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده که نشان میده سپاه پاسداران آمده و تجهیزات دقیقی رو در ساحل خود ایران در تنگه هرمز مستقر کرده، تجهیزاتی که شناسایی های هوایی در اون هستش، شناسایی راداری در اون هستش، و داره سپاه پاسداران تلاش میکنه تا با استفاده از منابع عمانی هم که داره بتونه این ترددها رو پیش از انجام شناسایی بکنه و بعد هشدارهای لازم رو صادر بکنه به کشتی‌هایی که دارن از اون منطقه عبور می‌کنن و تلاش بکنه به نوعی که بخواد مدیریت آبراه هرمز رو در دست بگیره. در گزارش‌های دیگری آمده که کشورهای منطقه اما اصلا کلن به این که جمهوری اسلامی بخواد آبراه هرمز رو مدیریت بکنه تردید دارن، میگن نه تجهیزاتش رو داره و نه امکاناتش رو.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار به جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. تهدید حمله به شناورهای عبوری در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران. ارتش هشدار داد برای شروع جنگ منتظر دستور مجتبی خامنه‌ای است.

0: گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهد. در آستانه برگزاری این مراسم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شد از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر دادند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را نداریم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری هم از نهاوند گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه ها رو فرا خوند تا برای دفن خامنه ای از اونها پول بگیره و تهدید کردند اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. فاکس نیوز غیبت مقام‌های بلندپایه خارجی در مراسم دفن علی خامنه‌ای را نشانه‌ای از انزوای جمهوری اسلامی دانست. فاکس نیوز گفته مراسم تدفین خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او برگزار می‌شود و نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه خارجی در میان شرکت کنندگان دیده نمی‌شود. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل به همکارم مریم رحمتی درباره مراسم دفن خامنه ای گفته فکر نمی کنم اشکی برای آیت اللهی که خونه 40,000 نفر از مردم خودش را گرفته ریخته شود.
1: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدند، دار زده شدند بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردند بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشری که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: برای بررسی بیشتر مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این تصور رو ایجاد کرده که نهادهای امنیتی نسبت به برگزاری این مراسم یک سری نگرانی‌هایی دارن. فکر می‌کنید این نگرانی‌ها تا چه اندازه ناشی از تهدیدهای واقعی هستش و تا چه اندازه می‌تونه توجیهی برای افزایش تدابیر امنیتی باشه؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم میتونه هر دوی عوامل باشه، حالا کم و زیادش به نظر میاد بستگی به اون زمان برگزاری داره. واقعی هست این در واقع نگرانی ها، به خاطر که خب به هر حال ما در چند وقت گذشته دیدیم که از طرف آمریکا و خصوصا اسرائیل نفوذ واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل تصوری در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وجود داشته. شما از نفوذی که در حزب الله لبنان بود، ترور کردن و کشتن حسن نصرالله، مسئله پیجرها در داخل ایران، زدن هنیه در جنگ 12 روزه در کمتر از چند دقیقه یا چند ساعت در 30 یا 40 نفر از سران نظامی امنیتی رو زدن، علی خامنه‌ای رو در جنگ 40 روزه و بسیاری از مقامات دیگر رو زدن. این به معنای این هست که این نفوذ همچنان ادامه داره و اتفاقا جمهوری اسلامی که به دنبال این هست، یکی از اهدافش از چنین برگزاری چنین در واقع مراسمی این هست که بگه من همچنان اقتدار دارم، من همچنان به هر حال یک نظامی هستم که حتی با رفتن رأس نظام میتونم در واقع کار تشکیلاتی بکنم، کار در واقع بسیج عمومی بکنم. هر گونه اختلالی در این مسیر میتونه در واقع یک شرایط ایجاد بکنه که صدمه جدی به وجاهت نظام جمهوری اسلامی میزنه، خصوصا با توجه به تهدیدهایی که چند وقت پیش مقامات اسرائیل کردن مبنی بر اینکه مشتبه خامنه‌ای رو مورد هدف در واقع یا به عنوان هدف قرار دادن، یا اینکه به هر حال اسرائیل به عنوان کشوری هست که ناراضی است از روند در واقع مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و این رو برخلاف منافع خودش میدونه و احتمالاً از هیچ اقدامی برای ضربه زدن و در واقع شکستن کمر جمهوری اسلامی دریغ نخواهد کرد و این موقعیت یک موقعیتی است که احتمالاً میتونه اگر که به هر حال در سبک سنگینی‌های خودش بتونه در واقع یک نتیجه بگیره، میتونه یک سری کارهای انجام ده. اما از یک طرف دیگه مسئله در واقع بهانه‌ای هست که اون فشار امنیتی و در واقع اون چینش امنیتی خودش رو خصوصا در شهرهای بزرگ افزایش بده، یعنی در واقع یک چند قدم جلوتر بیاد در اون محاصره امنیتی جامعه که میدونه هم جامعه به هر حال مسئله این وضعیت بعد از جنگ هست، مسئله اقتصادی هست، یک مقداری پا رو فرارتر بندازه به بهانه امنیتی و احتمالاً ممکن هست بعداً مثلا به بهانه که مسئله امنیتی و جنگ اینا همچنان هست، این در ساختار امنیتی و این در واقع پیشروی امنیتی رو آنچنان در واقع تغییر نده و همچنان این فشار رو جامعه نگه داره.
0: جناب نخل احمدی، فکر میکنیم برگزاری این مراسم پس از این فاصله زمانی تا چه حد میتونه به ترمیم روحیه و جلب رضایت حامیان جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه‌ای کمک بکنه و چه تأثیری بر اونها خواهد داشت؟
2: ببینید، خب طبیعتاً حامیان جمهوری اسلامی بعد از مسئله جنگ و خب اینکه به هر حال انتظارات اونها به عنوان حکومتی که قرار بوده اسرائیل رو از بین ببرن و آمریکا رو از منطقه بیرون کنن، چون این انتظارات برآورده نشد دچار چالش شدن. رهبر جمهوری اسلامی در واقع از بین رفت، دچار چالش شدن. بعد از این جنگ بخشی از نظام دارن با همون کسی که حالا به قول خودشون قاتل رهبر شهیدشون هست دارن مذاکره میکنن و قرار است در واقع روابط تجاری داشته باشن. این باز دچار چالش شد. این که در طول این چند وقت گذشته جمهوری اسلامی نتونست یا به دلیل اون چالش های جانشینی بوده یا به دلیل مسائل امنیتی بوده مراسم برای رهبر کشته شده شون بگیره، این خودش یک چالش هویتی یا چالش برای چیزا بوده. طبیعتاً تا یک حدودی میتونه انتظارات این بدنه حامی نظام، خصوصا اونهان که عقیدتی هستن، رو تا حدودی برآورده بکنه، یک مقدار خیال اونها راحت‌تر بکنه، یک رژه قدرت مثلا برای اونها یا توجیهاتی برای اونها ایجاد بکنه مبنی بر اینکه این نظام همچنان سرپا است. اما باید در نظر بگیریم این بسیار موقتی خواهد بود به چند دلیل. دلیل اول اینکه جمهوری اسلامی فقط با این رژه نمیتونه برای حامیان خودش در واقع توجیه بخره و اونها رو راضی بکنه، چون بعد از این فردای روز بعد از این مراسم مسائل اقتصادی به میان میآمد، اون در واقع مشکلات اجتماعی به میان میاد و جمهوری اسلامی ظاهرا پاسخ بر اینها نداره. به علاوه که همزمانی که الان جمهوری اسلامی داره رژه در واقع اقتدار و یک دستی و وحدت میره، در میان ساختار قدرت در یک مسئله مثل مذاکرات الان در واقع رقابت ها و چالش های بسیار جدی هست. ممکنه بتونن به شکل ظاهری با این چنین مراسمی این رو روش روکش بذاره، اما این در واقع شکاف ها، این مخالفت ها و منافع، اختلاف منافع اونقدر زیاد هست که احتمالاً بعد از روز این مراسم مجدداً به حال این اختلافات در ساختار قدرت خودش رو نشون خواهد داد.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا همراه ما بودید.
2: سپاسگزارم.
0: خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می‌کند. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه فعال محیط زیست هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشون می‌دهد. شهروندان در این مناطق می‌گویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال رو در زندان گذرانده بودند، واکنش های بسیاری به همراه داشته. حجت کرمانی وکیل دادگستری گفته که خواهر سپیده کاشانی هم روز چهارشنبه به همراه این زوج از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدئویی در حمایت از سپیده کاشانی و هومن جوکار اتهامات سیاسی که بیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود رو واهی خونده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
4: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
5: سیما کاشانی، هومان جوکا. Thank you.
0: الهه محمدی، روزنامه‌نگار، هم هومن جوکار و سپیده کاشانی رو انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوز توصیف کرد که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال رو در انفرادی گذرانده. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، هم که مدتی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، با انتشار یک پیام ویدئویی به بازداشت این زوج فعال محیط زیست واکنش نشون داد و از دیگران خواست صدای آنها باشند.
6: My name is Luiano. I was a hostage of the Islamic Republic of Iran and detained for 2 years.
7: اسم من لوی آرنوست. من گروگان جمهوری اسلامی بودم و 2 سال در زندان اوین زندانی بودم. در میان زندانیان سیاسی بیشماری که آنجا بودند، هومن جوکار و سپیده کاشانی کسانی بودند که زندگی من را نجات دادند. دوست داشتنی ترین، پرشورترین و دلسوزترین آدم هایی که تا امروز دیدم. هومن و سپیده فعال سیاسی نیستند. آنها 2 فعال محیط زیست بسیار دلسوز هستند که در حوزه حفاظت از حیوانات وحشی در حال انقراض فعالیت می‌کنند. یادم میاد که هومن از تجربه‌های خودش درباره رهگیری یوز

0: support so that their fate does not go forgotten.
1: در همین ارتباط کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست از تورنتو همراه ما هستند. آقای مدنی، شما چندین پست و نامه ای از خانم کاشانی رو در شبکه‌های اجتماعیتون بازنشر کردین که تجربه ایشون از دوران زندان و بازجویی ها بوده. تحلیل و صحبت های شما رو بشنوید در رابطه با بازداشت مجدد این دو فعال محیط زیستی.
2: واقعیتش اینه که تحلیلی وجود نداره. اگر داشت، ما میتونستیم بعد از این همه سال متوجه بشیم که چرا یه سری کارشناس بیگناه محیط زیستی که تو کارنامه‌شون هیچ چیزی جز خدمت به وطن و دلسوزی برای محیط زیست رنجور ایران نبوده رو در سال 96 اون بلا رو سرشون آوردن، 6 سال نگرشون داشتن و یک دونه سند نتونستن پیدا بکنن یا ارائه بکنن که اینها یه کار اشتباه کردن. شما الان چند تا ویدیو گذاشتین، همین این که یه جهان، یک سری قربانیان دیگر، یک سری زندانیان دیگر در مورد اونها صحبت میکنن، خودش نشون میده که اونا چه آدم های ویژه‌ای بودن، چون هر کسی که از زندان اومده بیرون شهادت میده به معصومیت اونها، به دلسوز بودن اونها، آدم هایی که حتی تو زندان هم آموزش در مورد محیط زیست میدادن و از محیط زیست غافل نشده بودن. عشقشون به طبیعت باعث شد که حتی بعد از اینکه آزاد شدن هم موندن اونجا، عشق به ایران باعث شد اونا اونجا بمونن، با اینکه بازم بعد از زندان تو 2 سال و خورده‌ای گذشتم اذیتشون کردن، اجازه فعالیت بهشون ندادن، نذاشتن برن تو مناطق حفاظت شده، اما این بچه ها هیچ کار اشتباهی نکردن. برای من این تحلیلی وجود نداره جز اینکه من نمیفهمم که این سیستم آزار دارد، دوست دارد که خودش رو هم بدنامتر از گذشته بکند. چرا این کار رو میکنه جز اینکه خشمو بیشتر بکنه، جز اینکه فقط بگی که از ایران برید. نمیشه که محیط زیست و ایران رو دوست داشته باشین و دلتون برای ایران بتپه. من هیچ توجیه و دلیلی ندارم. امروز میدونیم که اون بچه های دیگری که آزاد شدن بیرونن و خود اونها هم هنوز میگن که نمیفهمن، نمیدانن که چرا این بلاها سرشون اومده. پس امروز هم نمیشه رفتار دستگاه امنیتی رو توجیه کرد و فقط باید قصه خورد برای اینکه بیگناهان بار دیگر به این به حبس افتادن. و سوال دیگری که هست اینه که اگر باز به محیط زیست مربوطه، چرا خواهر سپیده کاشانی رو دستگیر کردن، کسی که MS داره؟ چرا در این زمان اینا رو دستگیر کردن وقتی از بیمارستان برگشتن و پدر سپیده کاشانی تازه سکته کردن، سکته قلبی برگشتن، این بچه ها ازشون مراقبت میکردن، در این شرایط دستگیرشون کنن؟ چرا یه هفته دیگه نه، چرا 2 هفته دیگه نه؟ میخواین زجرشون بدین، میخواین آزارشون بدین، خانواده هاشون رو باز هم مجازات بکنین بابت گناه نکرده.
1: آقای مدنی، به زمان این دستگیری بازداشت شما اشاره کردیم، پرونده فعالان محیط زیست در سالهای اخیر همواره با حساسیت‌های امنیتی همراه بوده. فکر می‌کنیم بازداشت مجدد این دو فعال رو باید یک اقدام موردی دونست یا پیامی برای دیگر فعالان مدنی و محیط زیستی در ایران محسوب میشه؟
2: بازم میگم ما تحلیلی نداریم از رفتار دستگاه امنیتی، اما چه بخوان چه نخوان، چه این اقدام از روی عمد باشد چه نباشد، چه یه سری آدم خودسر در داخل سیستم، یه مش خلاصه از این چیزهایی که ما میدیدیم، جوانان شور انقلابی برداشته ای که فکر میکنن الان دارن ایران رو حفظ میکنن و تشخیص نمیدن عاشق و دشمن ایران رو، چه اقدام اونها باشه، چه تصمیم بزرگان سیستم باشه، این پیام داره میاد برای همه جهان. همه جهان هم دارن نگاه میکنن که سیستم نمیتونه تحمل بکنه کسانی که حتی سیاسی نیستن، کسانی که دلشون برای ایران میسوزه و دلشون برای جانوران و گیاهان کشور میسوزه، کسانی این عشق رو درک نمیکنه. سیستم عاجز از این که بفهمه که چرا یه سری آدم حاضرن عمر و جوونی و همه زندگیشون رو بذارن پاشن برن وسط بیابون و طبیعت برای اینکه برای یه گونه دلشون میسوزه، برای اینکه برای ایران دلشون میسوزه. میبینیم که سیستم این تعامل رو نداره. این پیامم دریافت میشه، چه بخوان چه نخوان، این پیامی است که صادر شده. همین 2 روز دیگه هم این بچه ها رو آزاد کنم، بازم این پیام صادر شده و متاسفانه هر روز بدتر از دیروز و هیچ موقع این سیستم از خطاهای خودش هم درس نمیگیره. 6 سال خورده‌ای از زندگی اونها و خانواده هاشون رو تباه کردن، بازم بر اون اشتباه اصرار دارن.
1: بله.

بسیار بسیار سپاسگزارم کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست که از تورنتو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به شان خبر کوتاه از بازی‌های جام جهانی.

اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش را با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی بازی خواهد کرد. دو تیم پرتغال و کرواسی هم بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو در مرحله حذفی با هم دیدار می‌کنند. تساوی‌های پرتغال مقابل کنگو و کولومبیا در مرحله گروهی هواداران این تیم رو نگران کرده. کرواسی هم اگرچه از گروه خود صعود کرده، اما جام رو با باخت سنگین 4-2 مقابل انگلیس آغاز کرد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد همراه شما خواهیم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
6: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
7: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
8: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
9: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
10: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
11: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
5: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
12: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
13: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
14: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
15: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
5: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
16: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
17: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
18: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
19: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
18: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
20: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجع به چه چیزی مذاکره میکنه، راجع به تنگی هرمز داره مذاکره میکنه، راجع به برنامه هسته‌ایش مذاکره میکنه، راجع به پولهای بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجع به لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر لبنان دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجع به ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی برنس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن. بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبتاش هم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الانم کاظم قره‌بابی توان همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامون بخرن و در اختیار ما قرار بدن. پس منم بحث دارایی های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگی هرمز هست، در تنگی هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی در تنگی هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگی هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیرو هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستیشون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
1: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
2: ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه قضایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش. هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره. و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
3: این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمیجنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمیکنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوش و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت هندش تأثیر گذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن. و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم، هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگیه. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنه.
4: از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در این در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن. اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند. اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستند، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستند، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم بیایم سو.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفته ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی رو درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشت.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابوالفضل آزادی قهرمان لو، شهروند 20 ساله و اهل درگز در استان خراسان رضوی را به 5 سال حبس محکوم کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این حکم در چارچوب پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه صادر شده. جزئیات اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده او به طور رسمی منتشر نشده. هنگاو گزارش داد که روز پنجشنبه 11 تیر اکثریت مغازه‌داران، بازاریان و کسبه مهاباد در اعتراض به کشته شدن حکومتی سیاوش الک و تداوم خشونت نیروهای وابسته به سپاه و بسیج اعتصاب عمومی کردند و از باز کردن محل کسب خود خودداری کردند. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سیاوش الک هم روز پنجشنبه با حضور گسترده مردم خشمگین مهاباد برگزار شد. شبکه حقوق بشری هنگا خبر داد شایان سید نظری، بوکسور 25 ساله اهل بجنورد و از معترضان دیماه 1404، به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. سید نظری از قهرمانان چند دور مسابقات کشوری بوکس است. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهد. در آستانه برگزاری این مراسم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد.
3: ایران در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای هستش، جنازه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن در 9 اسفند 1404 قرار هستش در روزهای پیش رو تشییع بشه، اما اگرهای بسیار زیادی اینجا در غرب و در رسانه‌های این کشور وجود داره. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی با اشاره به نظرهای دکتر عمر محمد، متخصص و پژوهشگر در حوزه افراطی گرایی، تاکید می‌کنه که اساسا روشن نیست چه چیزی قرار هستش تشییع بشه، چرا که بر اساس فقه شیعه جنازه نه مومیایی میشه و نه میشه در با مواد شیمیایی نگهش داشت و فقط میتونستن در یخچال نگه دارن. و حالا سوال اینه که این چه چیز باقی مانده است و آیا این میتونه اعتباری برای جمهوری اسلامی باشه، این تشییع، در حالی که کسانی تشییع رو جنازه رو برگزار میکنن که دقیقاً همون افرادی هستن که با دستورات دیکته شده همین کار رو با مردم در دیماه کردن و قتل‌ها و کشتار جمعی مردم رو رقم زدن و حالا اونان که این کار رو میکنن. و اینجا این سوال پیش میاد که این مشروعیت تا چقدر برای خود مردم وجود داره و مردم ممکنه چقدر از این موضوع استقبال کنن. نکته دیگری که اشاره میکنه نویسنده این مقاله در ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی و مسئله مجتبی خامنه ای است که آیا با حضور خودش عملاً آیا میتونه چنین موقعیتی رو کسب کنه و چنین اعتباری رو با خودش بیاره. از طرفی نگرانی های دیگه‌ای که وجود داره، مسئله عدم استقبال رهبران بزرگ جهان از این برنامه و فقط نزدیکان به مجموعه جمهوری اسلامی، نشان دهنده این هستش که ارزیابی ها نشون میده که چنان اعتباری رو چنین تشییع جنازه ای نمیتونه با خودش برای جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در بیرون بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از بازی های جام جهانی.

0: اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش رو با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی به میدان خواهد رفت. دو تیم پرتغال و کرواسی هم بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو در مرحله حذفی با هم دیدار می کنند. تساوی‌های پرتغال مقابل کنگو و کولومبیا در مرحله گروهی هواداران این تیم رو نگران کرده. کرواسی هم اگرچه جام رو با باخت سنگین 4-2 مقابل انگلیس آغاز کرد، اما سرانجام موفق به صعود از گروه خودش شده. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود، با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافته. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات بده، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن اونها تقریباً صفر است. به گفته یک مقام نظامی، اکنون تمام ورودی‌های این تونل‌ها در اختیار اسرائیلی‌هاست و تاکنون هیچ نشانه‌ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده.
1: در حالی که درگیری‌ها در جنوب لبنان تا حدی کاهش پیدا کرده، اما ارتش اسرائیل اعلام می‌کنه که ده‌ها نیروی حزب‌الله در شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در جنوب لبنان محاصره شدند و شانس زنده موندن اونها تقریباً صفر ارزیابی میشه. بر اساس این ارزیابی‌های اسرائیل، بین 30 تا 40 عضو حزب‌الله در تونل‌هایی در منطقه دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی الطاهر گرفتار شدند. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای ارتش اکنون در تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های این تونل‌ها تسلط کامل دارند و هیچ کس از اونجا خارج نشده و حتی تلاشی برای خروج هم به عمل نیومده. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای حزب الله به خوبی میدونن که تمامی مسیرهای خروجی تحت کنترل هستش و به همین دلیل احتمال نجات اونها بسیار ناچیز هستش. تا کنون حزب الله لبنان تلاش جدی برای آزادی اونها هم انجام نداده. تنها چند نفر تلاش کردن از اعضای حزب الله که به این تونل‌ها نزدیک بشن که اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون داده و اونها را از پای درآورده. در کنار اون، ارتش اسرائیل میگوید که در حال حاضر اگر این افراد حاضر به تسلیم بشن، اونها میتونن از تونل‌ها بیرون بیان، وگرنه یا از گشنگی و تشنگی جان خواهند داد و یا اگر بیرون بیان برای نبرد با ارتش اسرائیل کشته خواهد شد. همه اینها باعث شده که توافق بین اسرائیل و دولت لبنان از یک سو و از سوی دیگر توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تحت تأثیر این موضوع قرار بگیره و اگر اتفاقی در این رابطه بیفته، ممکن استش که درگیری‌های گسترده‌ای بین اسرائیل و حزب الله به وجود بیاد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

چراغ شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. قالیباف تلاش میکنه دیدگاه مقام های جمهوری اسلامی رو اینطور بیان بکنه که مثلا از نظر اونها اصل مذاکره خوبه، اینکه توافق بشه خوبه، اینکه به صورت کلی کاهش تنش اتفاق بیفته خوبه، اما بازرسی گسترده و نامحدود از نظر جمهوری اسلامی مطلوب نیست و بده. مثلا در نتیجه سعی میکنه یک وضعیت بالانسی رو شکل بده تا بتونه پیام های خودش رو منتقل بکنه. وقتی که از مخالفان داخلی انتقاد میکنه، داره به طرف خارجی یعنی آمریکا و دیگران پیام میده که ما نمیخوایم میز مذاکره رو ترک بکنیم. از طرف دیگه وقتی در مورد محدود بودن بازرسی ها یا ممنوع بودن فعلی بازرسی ها داره صحبت میکنه، به سمت داخل، به سمت همون مخالفان و منتقدان توافق پیام میده که این مذاکره ها یا این توافق اگر صورت بگیره به معنی تسلیم و پذیرش همه خواسته های آمریکا نیست. بنابراین این رو بیشتر از این که درسته که در ظاهر متناقض هست، اما بیشتر میشه اون رو به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر گرفت برای انتقال پیام قالیباف و حاکمان جمهوری اسلامی به در واقع طرف های درگیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران.
1: سرمایه‌گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت، صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید، این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریمای آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی، هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض اینکه این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست. اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بازگرد نیست. برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
2: در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان ادامه داره. مشکلی که با اظهارات اخیر مارک کارنی مبنی بر احتمال بازگشایی و سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به اون دامن هم زده شده. مارک کارنی در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل در ایران و کانادا باعث شده که اهرم فشار از کانادا گرفته بشه. در مواردی که اقدامات بشر دوستانه لازم هست، کانادا نمیتونه به خوبی عمل بکنه و همچنین مشکلاتی که از نظر کنسولی برای ایرانی کانادایی ها وجود داره با نداشتن سفارت مشکلات بزرگتری هم هستند. اما صحبت های مارک کارنی بعدتر با واکنش وزیر امور خارجه کانادا هم روبرو شد. آنیتا آنان در حساب اکس خودش منتشر کرد سیاست های کانادا برای بازگشایی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییری نکرده. نکته ای که پیشتر از صحبت های مارک کارنی هم توسط وزارت امور خارجه کانادا به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته بود، اما نگرانی ها بر دو محور اصلی تا به حال استوار بوده: نگرانی از نفوذ عوامل جمهوری اسلامی و ادامه تهدید، سرکوب و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی، و از طرف دیگر گسترش یهودی ستیزی، کاری که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره و سابقه داره و همین حالا هم در کانادا مشکل یهودی ستیزی وجود داره و در نتیجه جامعه یهودیان کانادا هم از امکان برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. با اینکه شرایط نشون دهنده این نیست که به زودی قرار هست روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا از سر گرفته بشه، اما همچنان واکنش ها به صحبت های اخیر مارک کارنی ادامه پیدا میکنه.
3: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
4: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکا است. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
3: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
4: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از اس‌جی‌آر دیویس داریم.
3: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
5: خب پیرو معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا اومدن شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه به این. خواهش شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیز دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین. گندم جو ارزونیتون بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین، توافق کنین، کشور نفس بکشه. یه عده میگن نه، حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه، این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدون و خیابونی، کافی که یکم دیگه ولشون کنی. میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم، آخرش هم معلوم نیست دغدغه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب ببی طالب بوده. مثلا اگر هم نکته بین بوده باشید، میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره. هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن، چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم جا آوردیم، رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جا حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم، بیا بریم بس. یعنی بله.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

تدارک نجومی حکومت برای مراسم دفن جلاد دیماه. آمریکا میگوید زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده است.

درود بر شما هموطنان عزیز. بعد از یک هفته وقفه که به دلیل ناخوش احوال بودن من نتونستم هفته پیش در خدمتتون باشم، امروز هم البته همچنان شرایطم خیلی مساعد نیست. امیدوارم که صدای من امروز برای شما آزاردهنده نباشه. در این دو هفته تحولات خیلی فراوانی در سطوح چه در اون جایی که به بخش مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه مرتبط هست و چه در وضعیت داخلی کشور و آنچه که ما بهش میگیم الان نزاع دو جناح متفاوت، شاید از حیث آن چیزی که میگویند اما خاستگاه مشترکی دارن. دوتاشون متعلق به همون جنایه هستن که اصولگرایان شناخته میشدن با این نام و امروز دارن تلاش میکنن تا جایگاهی بهتر در آنچه که فردای عصر خامنه‌ای گفته میشه پیدا کنند و به نوعی هم شاید تلاش میکنند که تا جناح دیگر رو حذف کنند و تمام و کمال تصاحب بکنند. در آنچه که میگویند، در آنچه که ارائه میکنند تفاوت خیلی چندانی ندارند و هر دوی این مجموعه آنچه که برای فردای ایران و فردای حکومت خودشون تصویر میکنند بسیار ویرانگر هست، بسیار حتی ویرانگرتر از آن چیزی است که در دوران خامنه‌ای شاهدش بودیم. حالا من قدش امروز در مورد صحبت میکنم، اما حداقل بروزش این گونه است که یک جناح داره اصرار میکنه بر اینکه ما باید جلوی آمریکایی‌ها محکم‌تر بایستیم حتی اگه لازم میدان جنگ برگردیم، جناح دیگر خودش رو اهل مذاکره و به هر حال توافق تفاهم و چیزهای شبیه این نشون میده. اما ماهیتاً به دلایلی که حالا من در این دقایق پیش رو تا جایی که وقت اجازه بده بخوام عرض کنم، میخوام بگم که این دو تا جناح عملاً در تصویر آن چیزی که برای فردای ایران میخوان برای خودشون به دست بیارن تفاوت چندانی به لازم ماهیت نمیکنن. اگر بخوایم یک تصویر درست‌تر داشته باشیم از آنچه که در حالا اگر این حکومت پابرجا بمونه در ماه‌های آینده در انتظار هست، باید به همین تفاهم‌نامه‌ای که دارن امضا میکنن، امضا کردن، دارن میخوان اجرا کنن، میخوان برسن به توافق، اصرار این کسانی که الان باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستند بر چند تا بند رو اگر مد نظر قرار بدیم میفهمیم که اینها چه چیزی رو میخوان در آینده انجام بدن. چند تا بند خیلی شاید برخیش عجیب در این مقطع زمانی هست که به ما میگه که در کنار اینها، در کنار همدیگه این چند تا بند چه معنایی دارن. یک بند اصرار داره بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک بندش اصرار داره به پایان جنگ در لبنان به گونه‌ای که حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی نظامی اونجا حفظ بشه، یک بند اصرار داره به قطع مداخله آمریکا در امور داخلی ایران، این سه تا بند، و یک بند دیگه هم که هنوز وارد مذاکراتش نشدن اما اون چیزی که دارن به عنوان مقدمه میگن، حفظ حداقلی از برنامه هسته‌ای حتی اورانیوم غنی شده ولو با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، یعنی همین اورانیوم 60% رو رقیق کنیم مثلا به شکل 3% یا 20% حفظش بکنیم. مجموعه اینها کنار هم به ما یه تصویری میدن. تنگه هرمز شاید یکی از کلیدترین موضوعاتی باشه که حتی آمریکایی‌ها را متعجب کرده. اصرار جمهوری اسلامی رو بر حفظ اون شاید متعجب نشدن. طرفین ترجیح میدن که اون نیت اصلی رو که پشت سر این اختلاف نظر در تنگه هرمز هست رو به هم دیگه نگن. دعوا در ظاهر قصه جنبه اقتصادی داره، یعنی که ما میخوایم از اونجا عوارض بگیریم، اونم میگه ما نمیذاریم شما عوارض بگیرید. این تصویر ساده قصه است، اما واقعیت امر چیزی فرای این دعوای اقتصادی است. جمهوری اسلامی برای اینکه اونجا یک سازوکار اقتصادی بتونه ایجاد بکنه، همونجوری که خودش میگه، میخواد حق حاکمیتش بر این تنگه به رسمیت شناخته بشه. این البته یه چیز مسخره ای هم هست، به خاطر اینکه اگر شما حاکمیت داری یا نداری، اگر نداری با توافق با یک کشور دیگه مثل آمریکا اونجا حق حاکم دست نمیاری. اما اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه در توافقش با آمریکا آمریکایی ها این حق حاکمیت رو به رسمیت بشناسن، اینه که میخواد اونجا یک سازوکاری تهیه کنه، تأسیساتی بسازه، امکان گشتنی، کنترل،

اسلامی چنین چیزی رو ایجاد نکنه، چنین کارتی رو نگه نداره که هر لحظه امکان مسدود شدن برای خودش محفوظ داشته باشه، با این بند مخالفت میکنن. اونها هم مسئله شون گرفتن چند دلار عوارض از این تنگه هرمز نیست. اونها دقیقا همین چیزی که، یعنی مثل اون بحث غنی‌سازی که سالها برای بازدارندگی، نه برای رسیدن به فرض کنید یک انرژی هسته‌ای، به خاطر اینکه میخواستن غنی‌سازی رو در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار بدن و با این تهدید برای خودشون یک بازدارندگی کنن. حالا بازدارندگی هرمز رو میخوان اضافه بکنن به اون موضوع قبلی و این همون چیزیه که نه آمریکا باهاش کنار میاد، نه اروپایی ها کنار میان، و نه حتی کشورهای منطقه کنار میان. این اختلاف به حدی هست که آمریکایی ها هشدار دادن که اصرار شما برای به دست آوردن حق حاکمیت، چون الان جمهوری اسلامی داره تأکید میکنه که بعد از این توافق آمریکایی ها باید سازوکار رضایت از منطقه خارج بکنن و به همون حد پیش از جنگ برگردونن، و خودش با حق حاکمیتی که میخواد به دست بیاره میخواد سازوکار نظامی بیشتری اونجا ایجاد بکنه. همین در واقع دعوا باعث شده که آمریکایی‌ها هشدار بدن که این موضوع میتونه حتی به شکست مذاکرات هم منجر بشه. ولی جمهوری اسلامی با همین نگاهی که به آینده داره، یعنی جنگ رو محتمل میدونه، چون اگه کسی بخواد واقعا توافق اقتصادی عظیمی با جهان ایجاد کنه، به طوری که 300 همونجوری که ادعا میکنن دیگه 300 میلیارد دلار سرمایه شرکت های بزرگی که غربی هم هستن وارد کشور بشه و برن سمت بهبود روابط با آمریکا، قطعا نباید از وقوع یک جنگ نگران باشه. اما مجموعی همین 4 تا عاملی که ازش اسپردم، یعنی هسته‌ای، موضوع عدم دخالت آمریکا در امور داخلی، حزب الله و تنگه هرمز، نشون میده که مسیر حکمرانی جمهوری اسلامی در جایی قرار داره که بسیار محتمل میدونه که کار به یک درگیری نظامی دیگه میرسه. در سمت لبنان هم همینه، سالهای سال که حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی در معرض حمله و جنگ بودند. الان حماس هم با وجود 2 سال حمله نظامی اسرائیل اونجا، به هر حال در بخشی از غزه وجود داره. در هیچ جای تاریخ این حکومت تا بدین حد اصرار بر حفظ یک گروه شبه نظامی در یک جای دیگه در این حد نبوده که سرنوشت جنگ و صلح در ایران رو گره بزنه اونجا. اونهایی که الان از طرف حکومت به عنوان امت مبعوث قلمداد میکنن و در خیابانها مستقرشون کردن، به طرز افراطگونه‌ای و غیر قابل فهمی اصرار میکنن بر این که این تفاهم نامه باید نقض بشه، چون حزب الله لبنان اونجا زیر حمله است. حفظ حزب الله لبنان چرا برای این حکومت اینقدر اهمیت داره؟ چرا یک حکومتی که سالها گروه شبه نظامی داشته و ساخته تا بدین حد سرنوشت خودش رو در واقع گره میزنه به اون؟ جواب این سوال در همون بندی هست که تأکید میکنه که آمریکایی‌ها پس از این تفاهم نامه حق مداخله در امور داخلی ایران رو نخواهند داشت. چرا با یک کشوری در جنگ با یک کشور دیگر چنین خواسته ای رو در توافق بیاره؟ چه تصویری از آینده حکومتی خودش داره؟ پاسخ در همون 18 و 19 دی است. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن پایگاه عظیم اجتماعیش، به دلیل بحران‌هایی که در پیش رو داره، به دلیل بحران‌هایی که در عصر فردای خامنه ای در دعوای این جناح‌های مختلف حکومت ایجاد میشه، بسیار خودش رو متزلزل و شکننده میبینه. اگر هنوز میخواد سطحی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، اگر میخواد برنامه موشکیش رو همون جوری که دارن ادعا میکنن الان مقامات نظامی ارتقا بدن، برنامه پهپادی رو گسترش بدن، اگر میخواد حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو برای خودش محفوظ نگه داره، میخواد اونجا سازوکار نظامی به گونه ایجاد بکنه که هر لحظه خواست بتونه اون تنگه رو ببنده، اگر هنوز میخواد حزب الله لبنان رو به عنوان یک گروه مشارکت کننده در جنگ یا گروهی که فردا قراره برای سرکوب مردم ایران به کار گرفته بشه استفاده کنه، این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی آن چیزی که الان مونده به وضوح انتظار تکرار آن چیزی رو میکشه که در دیما رخ داد، و برای سرکوب تمام و کمالش و وقتی که پس از سرکوب
مورد حجمه، هجوم یا دخالت خودش همونجور که ادعا میکنه خارجا قرار نگیره، میخواد به حدی ابزار بازدارندگی بسازه که دیگه یک قدرت

0: خارجی به او حمله نظامی نکنه. یعنی میدونه حکومتی رو میخواد بسازه که شاید این بار به جای 40,000 نفر 100,000 نفر لازم باشه بکشه. این حکومت هیچ نشانه‌ای از یک تغییر راهبردی رو از خودش بروز نمیده. ادعاهایی در مقام نظر گفته میشه، ولی حکومتی که میخواد تغییر بکنه، به قول خودش مطلوب قدرت‌های جهانی بشه، کشور نرمال بشه، برگرده به آن چیز تبدیل بشه که در همه 47 سال گذشته نبوده، طبیعتاً باید از این گروه‌های تروریستی فاصله بگیره. طبیعتاً باید به این فکر کنه که من فردا قرار FATF بپیوندم، باید من CFT رو امضا کنم، باید پالرمو رو امضا کنم، باید ماهیت تروریستی سپاه پاسداران تغییر بدم، باید این نقشی که در خاورمیانه ایفا میکنم برای نابود کردن اسرائیل رو کنار بذارم، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستانه ایجاد بکنم. این مسیر که از حفظ حاکمیت و کنترل تنگه هرمز و گسترش به موشک‌های بالستیک و حفظ حزب الله لبنان و نگه داشتن اورانیوم غنی شده که نمیگذره. پس اصرار بر همه اینها نشان دهنده این هست که همه جناح‌های مختلف حکومت همون سطح تهدیدی که تا کنون برای منطقه و جهان و مردم ایران حفظ کرده بودن رو میخوان نگه دارن، ولو با زبانهای متفاوت، ولو اینکه امروز از اصرار آقای ترامپ استفاده بکنن و بخوان موقتا بخشی از اونها معتقد باشن مثل همین جناح قالیباف که یک توافقی رو باید حداقل با آمریکا تنظیم بکنیم، یا جناح دیگر که معتقده که نه ما لزومی نداره که تنظیم بکنه، میتونیم فشار بیشتر بیاریم، او الان زمان امتیاز دادنش هست و ما امتیاز خواهد داد. مجموعه اینها همین میشه که تفاهم نامه امضا میشه، اما به دلیل اینکه در تنگه هرمز آمریکایی‌ها اون حق حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسن و مثلا یک لاین جدید در نزدیکی مرز عمان باز میکنن، بلافاصله دوباره حمله پهپادی موشکی به کشتی‌ها آغاز میشه، آمریکایی‌ها پاسخ میدن و اینها حمله میکنن به بحرین، به کویت. یعنی همون اتفاقاتی که در این جنگ ما شاهد بودیم رو در همون سطح با همون خشونت شاهد هستیم. امروز اتفاقا در شورای امنیت جلسه‌ای تشکیل شد به درخواست کشور بحرین در مورد همین حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد به این کشورهای منطقه بعد از امضای تفاهم نامه که دیگه واقعا منطقی ظاهرا نداشت. نماینده آمریکا اتفاقا در این جلسه‌ای که برگزار شد مواردی اشاره کرد که مرتبط با امور داخلی ایران بود. بشنویم با همین رو من برمیگردم.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشند. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشند، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملاء عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
2: There's an old scripture that says, quote, I have set
1: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، محبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: بله، شنیدین صحبت های نماینده آمریکا رو در سازمان ملل. نکته خیلی جالبش اینجاست که تصویری که در این جلسه امروز ساخته شد اینه که این حکومتی که همین الان داره با آمریکا یه تفاهم نامه امضا کرده و یک تصویری آقای ترامپ ببر میکنه که این حکومت همه چیز رو قبول کرده، یا میگه اینها همونهایی هستند که عقلانی ترند، حکومت تغییر کرده. نماینده آمریکا امروز در شورای امنیت تأکید میکنه، تصویر میده این حکومت حکومت جلاده، مردمش رو کشته، مردمش رو داره اعدام میکنه، منطقه رو با آتش میکشه و از همه کشورهای منطقه میخواد که موضع قاطع و درستی علیه این حکومت بگیرن. یعنی که خود آمریکایی‌ها که این تفاهم رو امضا کردند و اون به چشم یک توافق برای کاهش تنش در کوتاه مدت نگاه میکنن. در هیچ سمت ماجرا کلماتی که تولید میشن بوی از رسیدن به یک توافق و دوستی و نزدیک شدن و یعنی دوری از آن چیزی که در گذشته دیده شد مشاهده نمیشه. این قطعنامه 2017 که امروز نماینده آمریکاش اشاره کرد قطعنامه‌ای هست که همین چند وقت پیش در همون روزهای جنگ تصویب شد در اوج حملات جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه. و نکته جالب اینجاست که این قطعنامه اساساً بحث متجاوز بودن آمریکا یا اسرائیل یا اینکه ما غرامت می‌خوایم اینا به طور کامل منتفی می‌کنه. تمام این قطعنامه داره در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حرف میزنه، محکوم میکنه، تأکید میکنه، یعنی سندی هست که روسیه و چین هم بهش رأی ممتنع دادن و تصویب شده. یعنی یک سند مهم در شورای امنیت که فردا محل ارجاع هر کسی هست که در دادگاهی بخواد پرونده باز کنه علیه جمهوری اسلامی. تأکید میکنه که جمهوری اسلامی مراکز مسکونیه کشورهای منطقه حمله کرده. یعنی این قطعنامه به حدی دست و پای جمهوری اسلامی رو در هر دادگاه آینده میبنده که نه فقط نمیتونه طلب غرامت بکنه، بلکه تمام کشورهای منطقه میتونن در دادگاه‌ها به استناد همین قطعنامه طلب غرامت کنن، چون تأکید میکنه که جمهوری اسلامی باید حمله به مراکز مسکونی که منطقه را متوقف کنه. تأکید میکنه که تنگه هرمز برخلاف موازین جهانی بسته شده و باید اون رو باز بکنه. یعنی تمامی آن چیزی که یک کشور، یک شرکتی که تو منطقه هستن فردا لازم داره برای طرح شکایت و محکوم کردن جمهوری اسلامی، مستندات حقوقیش در این قطعنامه تعبیه شده. به همین خاطر هست که این روزها اگر آمریکایی‌ها، اگر بقیه کشورها به دنبال پایین آوردن از هر تنش هستند، هیچ نگرانی از فردا طرح دعاوی و باز کردن پرونده‌های جدید ندارن، چون زیرساخت و در واقع بسترسازی حقوقیش رو این روزها کاملا انجام دادن. اما همین نکاتی که نماینده آمریکا اشاره می‌کنه، این بحثی که به مردم ایران مرتبط است و حتی خطاب به مردم ایران تأکید می‌کنه که زمان تحول در ایران فرا رسیده، یه نکته خیلی مهمی هست که شاید ما بارها و بارها در موردش حرف زدیم. این روزهایی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره یکی از گرانترین مراسم تدفین یک رهبر سیاسی رو آماده می‌کنه در ایران، تا همین الان هم یه عدد اعلام کردن دیگه، میگن پیش بینی ما اینه که 20 میلیون نفر به این تشییع جنازه میان تا این تکه های باقی مونده یه جلاد دیما رو بخوان دفن کنن. حالا فارغ از این که 1 میلیون میان، 2 میلیون میان، 3 میلیون میان، عددی که میخوان اعلام بکنن خیلی مشخصه که در همین حول و حوش 20 میلیونه. یعنی مشخصه که برنامه این حکومت برای بهره برداری سیاسی از این مراسم چه است. همین روزهایی که الان شاید مردم ایران در سخت‌ترین مشکلات اقتصادی هستند و یک تغییرات و تحولات اساسی در شیوه حکمرانی هر حکومتی که میخواد به حال حکومت بکنه رو دارن، حکومت جمهوری اسلامی این بازماندگانشون در تلاشن نه فقط علی خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبری که حالا طرفدار مردم بوده مردم بفروشن، بلکه دارن تلاش میکنند که همه آن میراث ویرانگره 47 سال گذشته رو حفظ بکنن. در سمت ما، در سمت مردم، نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ما به هر حال یک 6 ماه بسیار پرتنش رو برای این حکومت داشتیم، تلاش های زیادی کردیم، قطعا ستون های این حکومت متزلزل شده، قطعا فرصت های فراوانی امروز بر هرچند که تو هنوز این حکومت سر کار هست، هرچند که میخواستیم زودتر از اینها این حکومت کنار بره و نرفته هنوز، اما فرصت های فراوانی الان فراهمه برای اینکه این حکومت با تمام تشکیلاتش، با تمام ساختارش رو به طور کامل از جغرافیای سیاسی رو پاک بکنیم. اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با بازنگری کامل بر آنچه که در این ماه‌های گذشته طی شده. به لحاظ کمیت، جمعیتی که در پروسه انقلاب شیر خورشید در ماه‌های گذشته حضور داشتند، تلاش کردند در داخل در خارج کشور، یک کمیت بی‌نظیر هستند در تاریخ همه انقلاب‌های جهان به نسبت جمعیت ایران. اگر شما نگاه بکنید واقعا کمتر انقلاب چنین کمیت بی‌نظیری رو داشتند. اما از حیث سازماندهی خیلی خیلی کارهای دیگر به نظر من باید انجام بشه که تا کنون انجام نشده. این اگر بخوایم نگاهی نقادانه داشته باشیم به آنچه که گذشت، اینه که در مقابل حکومتی که پول داره، ابزار کشتار داره، هیچ در واقع مانعی جلوی این حکومت، اراده کشتار این حکومت رو زایل نمی کنه، مگر اینکه نیرویی که مقابل این حکومت قرار می گیره قدرتمندتر از آن جلادی باشه که برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره. ما طبیعتاً باید با تدارکی بهتر، با برنامه ریزی بهتر، با سازماندهی بهتر آماده بشیم برای روز دیگری که قطعا دوباره رخ خواهد داد. شاید کاری که باید سالها پیش انجام میدادیم رو بالاخره روزی که 18 و 19 دی رخ داد، 18 و 19 دی دیگری هم رخ خواهد داد. در اتفاق بعدی مردمی که به خیابان میان، مردمی که مقابل نیروی سرکوب قرار میگیرن، باید با سازماندهی بهتر، با امنیت بهتر باشن. شکی وجود نداره که کمک های خارجی، چه سیاسی چه نظامیش، میتونه کمک بکنه مردمی که میخوان مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن و این نیروی سرکوب رو کنار بزنن، این جلادان رو از جغرافیای ایران پاک بکنن، کمک خواهد کرد. اما هیچ ملتی که نمیتونه سرنوشت خودش رو منوس بکنه به اینکه اگر فلان کشور خارجی به ما کمک میکنن ما موفق میشیم، اگر نکنن موفق نمیشیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما از این حکومت عبور خواهیم کرد، چه با کمک خارجی چه بی کمک خارجی. اگر کمک خارجی هم بیاد و مردم ایران کمک کنه، قطعا هزینه های مردم کمتر خواهد بود. اگر هم نکنه، بالاخره مردم ایران راهی رو پیدا خواهند کرد. اما ما به عنوان مردم ایران، ما به عنوان نیروهایی که داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا این تقابل به حزب جمهوری اسلامی از جغرافیای ایران پاک بشه، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه این هست که این تقابل باید برای مردم ایران کم هزینه و پرفایده باشه. این تقابل نباید به یک کشتار بزرگ مردم منتهی بشه. پس آن چیزی که شاید به عنوان یک نقطه خالی در کارنامه مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه، که شاید بگم شایسته فکر بازاندیشی داره، نخبگان سیاسی باید روش حرف بزنن، شاید بگم که ما نیازمند این هست که نگاهی نقادانه داشته باشیم با آنچه گذشت، همین بحثی است که من در واقع در مورد سازماندهی نیروهای مخالف حکومت چه در داخل کشور چه در خارج کشور در موردش حرف میزنم. تا همین ماهای گذشته کارهای بزرگی انجام شده، اما به نسبت آنچه که بر انقلابهای مشابه دنیا، در حرکتهای مشابه دنیا شاید ما انتظار داریم و دیدیم، کارهای بسیار بسیار بیشتری رو باید انجام بشه که من فکر میکنم نیازمند مشارکت خیلی جدی نخبگان سیاسی هست در این حوزه. مراقب خودتون باشین. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیرنظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفت ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیرنظامیان دروغ است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکار مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی را درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستن، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانیا پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظیهای پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد. کشوری که میگه در هفته‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشت.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو برای شرکت در تجمع اعتراضی و مراسم یادبود هزارمین روز از حمله و کشتار 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس گرد هم آمدند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این حمله هستند. حمله‌ای که مرگبارترین رویداد در تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود. وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد شمار کشته شدگان انفجار کافه‌ای در دمشق به 9 نفر افزایش یافته. بنابر اعلام وزارت کشور سوریه، انفجار بمب روز جمعه در منطقه الحجاز دمشق در یک کافه در نزدیکی کاخ دادگستری و محل رفت آمد وکلا صورت گرفته. به دنبال این حادثه دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. گزارش‌ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر می‌دهد. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد.
3: ایران در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای هستش، جنازه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن در 9 اسفند 1404 قرار هستش در روزهای پیش رو تشییع بشه. اما اگرهای بسیار زیادی اینجا در غرب و در رسانه‌های این کشور وجود داره. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی با اشاره به نظرهای دکتر عمر محمد، متخصص و پژوهشگر در حوزه افراطی گرایی، تاکید می‌کنه که اساساً روشن نیست چه چیزی قرار هستش تشییع بشه، چرا که بر اساس فقه شیعه جنازه نه مومیایی میشه و نه میشه در با مواد شیمیایی نگهش دارد و فقط میتونستن در یخچال نگه دارن. و حالا سوال اینه که این چه چیز باقی مانده است و آیا این میتونه اعتباری برای جمهوری اسلامی باشه، این تشییع، در حالی که کسانی تشییع رو جنازه رو برگزار میکنن که دقیقا همون افرادی هستن که با دستورات دیکته شده همین کار رو با مردم در دیماه کردن و قتل و کشتار جمعی مردم رو رقم زدن و حالا اونا هن که این کار رو میکنن. و اینجا این سوال پیش میاد که این مشروعیت تا چقدر برای خود مردم وجود داره و مردم ممکنه چقدر از این موضوع استقبال کنن. نکته دیگری که اشاره میکنه نویسنده این مقاله در ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی و مسئله مجتبی خامنه ای است که آیا با حضور خودش عملا آیا میتونه چنین موقعیتی رو کسب کنه و چنین اعتباری رو با خودش بیاره. از طرفی نگرانی های دیگه که وجود داره، مسئله عدم استقبال رهبران بزرگ جهان از این برنامه و فقط نزدیکان به مجموعه جمهوری اسلامی، نشان دهنده این هستش که ارزیابی ها نشون میده که چنان اعتباری رو چنین تشییع جنازه ای نمیتونه با خودش برای جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در بیرون بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش را با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی به میدان خواهد رفت. دو تیم پرتغال و کرواسی هم در مرحله حذفی بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو به مسافه هم رفتند. در نتیجه این بازی در نیمه نخست بدون گل مساوی هستش. برنده این بازی به مسافه اسپانیا خواهد رفت. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود، با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافت. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش 2 گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می کنند که به واسطه 2 دهه خشکی در معرض انقراض هستند. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه فعال محیط زیست هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شد. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی می‌گوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است.
1: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: امشب در 24 اعلام تاریخ دور جدید مذاکرات همزمان با هشدارهای تازه تهران. ایران میگه آمریکا باید به قدرت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز احترام بذاره و تخطی شناورها امنیت اونها رو به خطر میندازه. اتهام جنایات جنگی به جمهوری اسلامی از سوی بحرین در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد. نماینده ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی نمیتونه اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره. و نگرانی قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با مثبت اعلام شدن روند مذاکرات اخیر آمریکا و ایران در قطر، رسانه‌ها میگن دور بعدی این گفتگوها قرار 16 روز دیگه یعنی 27 تیر ماه بعد از خاکسپاری علی خامنه ای از سر گرفته بشه. با وجود این، سپاه و ارتش با انتشار بیانیه‌های جداگانه هشدار دادن به دخالت‌های احتمالی آمریکا در تنگه هرمز واکنش نشون میدن و در صورت نیاز آماده شروع مجدد جنگن. این در شرایطی که ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایاتش علیه مردم و همینطور جامعه جهانی پاسخگو کنه.
2: ایران cannot keep choosing death and curse.
3: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیرقانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، دو طرف محتاطانه ابراز خوشبینی میکنه، شاید طرف آمریکایی یک مقداری بیشتر، ولی مشخصه که شرایط بسیار متزلزل و شکننده هست، به خصوص که یک وقفه حدوداً 16 روزه هم قراره تا دور بعدی مذاکرات داشته باشیم.
4: همینطوره، بر اساس اون چیزی که رسانه‌های عربی دارن گزارش میدن 16 روز دیگه 27 تیر قراره که یک دور دیگر از مذاکرات برگزار بشه. نمیدونیم مذاکرات فنی هست، این کارگروهایی که زمزمه‌های تشکیلش فرداد روز سه شنبه و چهارشنبه شنیده شد که در دوحه قطر کارگروهایی تشکیل شدن هم در رابطه با اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و هم در رابطه با مسائل هسته‌ای، که این نکته هسته‌ای بسیار مهم هست. آقای ونس روز گذشته در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد که قرار آغاز بشه مجموع مذاکرات پیرامون بحث هسته‌ای. روشن نیست که این دست کارگروه‌ها قرار هست که 27 تیر بیان صحبت بکنن یا نه. اون چیزی که از رسانه‌های داخل ایران میشه برداشت کرد، مثلا از خبرگزاری جمهوری اسلامی یک تحلیلی رو منتشر کردن، اینه که از اختلافات سیاسی اینها فاصله دارن می‌گیرند و دارن وارد گفتگوهای فنی میشن و این رو در واقع به عنوان یک گام مثبت نویسنده این تحلیل تلقی کرده بود از سمت جمهوری اسلامی. ولی در رابطه با تنگه هرمز همچنان اختلافات و تنش‌ها بسیار زیاده، اگرچه که شلیک صورت نمیگیره، اگرچه که آتشی شاهدش نبودیم و تردد و ترابری دریایی داره برمیگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. البته هنوز فاصله داریم با اون اعداد و ارقام، ولی در سطح کلام همچنان این بگومگوها و تنش‌ها ادامه داره. طرفین بحثشون بحث عوارض یا حالا پول با هر عنوانی که فکر میکنید هست. ایالات متحده میگه که شما این پول رو اگر دریافت نکنید و ما بتونیم به اون توافق نهایی برسیم، اون آیدی مالی و اون بهره و بهره‌مندی اقتصادی که خواهید برد بعد از توافق نهایی آنقدر بیشتر خواهد بود که این پولی که از تنگه هرمز می‌خواید بگیرید اصلا به چشم نخواهد خواهد آمد. ولی طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این گونه نیست و مایل هست که بعد از تمام شدن این بازه زمانی 60 روزه در همکاری با کشور عمان حاکمیت تنگه هرمز رو به دست بگیرن و حالا با هر روشی که در سر دارن، یا بخوان مثل ترکیه عمل بکنن یا بخوان مثل تنگه سنگاپور عمل بکنن، با هر روشی که مد نظرشون هست یک پولی دریافت بکنند. آقای ونس مثلا این طرف یا مقام‌های آگاه آمریکایی که با اکسیوس صحبت کردند میخوان این رو به جمهوری اسلامی بفهمونند، حالا با تضمین یا قول این روشن نیست که چقدر این تضمین‌های کتبی پاش هست که بهره‌مندی اقتصادی شما انقدر خواهد بود که نیازی به این اقدامات نباشه، یا به عبارتی انقدر شما به جامعه جهانی خواهید پیوست که لازم نیست که یک چیزی شبیه راهزنی دریایی انجام بدید. سر این مسئله طرفین با هم اختلاف دارن. ما میدونیم آقای قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده معتقده که راه روش تنگه هرمز راه و روش جدیدی خواهد بود و هیچ چیز بر نمیگرده به یک روز قبل از جنگی که آمریکا و اسرائیل آغاز کردند.
0: و مریم، در جبهه دیپلماسی میبینیم از یک طرف آمریکایی‌ها طبیعتاً دارن چانه زنی میکنن با تهران برای رسیدن به یک توافق احتمالی نهایی، ولی از طرف دیگه همون دستگاه دیپلماسی داره فشارهاش رو دوباره بر ایران هم زیاد میکنه، به خصوص در مجامع بین‌المللی، جایی مثل اون جایی که تو هستی، شورای امنیت سازمان ملل.
5: و میشه گفت که این فشارهای دیپلماتیک جمهوری ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی نتیجه هم داده. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر به شدت ایزوله شده و هر روز از جبهه های مختلف اینجا در معرض سازمان ملل داره فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. نمونش هم همین جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران که امروز برگزار شد، که فضایی به شدت پرتنش داشت، نشستی که با مواضع بسیار تند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی همراه بود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک بار دیگه و این بار با صراحت و جدیت بیشتر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردن و تهران رو به هدف قرار دادن عمدی به زیرساخت‌های نظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی کشورهاشون متهم کردن و نماینده ایالات متحده آمریکا هم از این مواضع کشورهای عربی حمایت کرد و حالا بودند کشورهای دیگری در شورا که از این مواضع و این حملات در واقع از مواضع کشورهای عربی حمایت از حملات جمهوری اسلامی انتقاد. نماینده بحرین که امروز وزیر خارجه این کشور بود و در این جلسه شرکت کرده بود در سخنرانی خودش گفت که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده، تأسیسات نفتی، آب شیرین کنها، محله‌های مسکونی و دیگر مراکز غیر نظامی را هدف قرار داده و با وجود امضای یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان جمهوری اسلامی به این حملات ادامه داده. همزمان تندترین سخنان این جلسه رو نماینده ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. او جمهوری اسلامی رو متهم کرد که نه تنها به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم عمل نکرده، بلکه با ادامه حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مسیر دیپلماسی رو به شدت تضعیف کرده. در یک نقطه‌ای از جلسه نماینده ایالات متحده آمریکا روش رو برگردون به امیر سعید ایروانی، گفت که شما به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنید، چه کار دارید که میرید به مراکز غیر نظامی کشورهای همسایه‌تون که اونا رو برادر خطاب می‌کنید حمله می‌کنید. همچنین نماینده آمریکا با پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها، سرکوب معترضین و همچنین محدودیت‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت که حکومت ایران همچنان مردم خودش رو سرکوب میکنه و همچنین گفت که صبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامحدود نیست و هر لحظه امکان داره که این صبر به پایان برسه و به همین دلیل گفت که باید تنگه هرمز باز بشه و باید جمهوری اسلامی از این فرصت دیپلماتیک، از این فرصت تاریخی که برای ایران به وجود اومده استفاده بکنه. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از مایک والز در مورد مذاکرات پرسیدم که میتونیم بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
3: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن. و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
5: فرداد، من همچنین از سفیر آمریکا در مورد تشییع جنازه خامنه‌ای پرسیدم و اینکه چطور حکومت میخواد از این مراسم به عنوان یک پیام سیاسی استفاده بکنه و یک پیام سیاسی رو به جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا بفرسته، چنانچه که خود نماینده جمهوری اسلامی هم در شورای امنیت در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد. مایک والز در پاسخ به سوال من گفت کسی برای خامنه‌ای اشک نخواهد ریخت و عزاداری نخواهد کرد، اونم وقتی دست این رهبر به خون 40,000 نفر آغشته هست. در پایان جلسه هم نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک تنش لفظی شدن و نماینده آمریکا اظهارات نماینده جمهوری اسلامی رو دروغ خوند. فرداد، برمیگردم به تو.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در همین جلسه شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه بحرین با اشاره به حملات اخیر ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را هدف حملاتش قرار داده. وزیر خارجه بحرین این اقدامات را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند.
3: صرف تکرار این حملات هر گونه تردیدی رو رفع میکنه و مشخص میکنه که اینجا قصد در کار بوده. واقعیت‌های میدانی همچنین این ادعای ایران رو رد میکنه که این حملات متوجه تأسیسات نظامی بودند. چه توجیه نظامی هست برای حمله به تأسیسات آبشیرین کن، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های سیاسی، مناطق مسکونی پرتراکم، هدف گرفتن آمدانه جان غیر نظامیان، نه اهداف نظامی اونطور که ایران به دروغ مدعی شده. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. این رو تحت پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو هم به صورت مشخص من و ممنوع کردن. این ادعا که چنین حملاتی صرفاً پاسخ ایران هست به اقدامهای یک کشور دیگر، این چه معنایی داره؟ بحرین یک کشور مستقل هست با حق حاکمیت خودش. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع می‌کنم. واقعا اگر از منظر دفاعی و حقوقی نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی آیا بهانه مشروعی داره برای هدف قرار دادن جاهایی مثل امارات و بحرین و قطر با این استناد که پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار دارن، حتی اگر الزاماً اون پایگاه‌ها رو هدف قرار نده؟
6: خیر، فکر نمی‌کنم، مگر اینکه اعلام جنگ بکنه از پیش به این کشورها. در اون صورت اگر واقعا احساس میکنه که این کشورها در تلاش جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نقش داشتن و پایگاه‌های نظامی این کشورها در خدمت نیروهای نظامی آمریکا بودن که حالا میشه بحث کرد راجع بهش، میتونست ایران اعلام جنگ بکنه به این کشورها و بعد به اون کشورها و خاک اون کشورها و پایگاه نظامی در اون کشورها حمله بکنه. به نظر این همون اشتباهی بود که در زمان جنگ ایران عراق در دوران جنگ نفتکش‌ها انجام داد، زمانی که عراق به نفتکش‌های ایرانی حمله می‌کرد و سپس در واکنش ایران به نفتکش‌های عربستان و کویت حمله کرد. درسته که عربستان و کویت در اون زمان قسمتی از نفت یک میدان نفتی آفشور خاص رو در تنگه هرمز در خلیج فارس به نفع عراق می‌فروختند، ولی از اونجایی که این کشورها در جنگ نبودند، طبیعتاً عملات نظامی که نیروی دریایی و هوایی ایران و بعداً نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های این کشورها می‌کرد، مشکل خیلی بود بزرگی به وجود آورد که در نهایت به ورود نظامی ایالات متحده به این منطقه و به این جنگ انجامید و حضور نظامی که بعدها به ویژه پس از جنگ 90-91 به ناوگان پنجم آمریکا و حضور نظامی دائم آمریکا در منطقه منتهی شد. بله، اگر ایران اعلام جنگ به این کشور رو میکرد، خب میشه در نتیجه باید پیامت بعدیش رو هم میپذیره. ولی با این شکل حملات نظامی به نظر من مشکل جدی حقوقی داره.
0: آقای حسامی، اگر حالا پایگاه آمریکایی ها در بحرین رو استثناء قرار بدیم که قبلا بریتانیا اونجا پایگاه داشت، ولی بیشتر پایگاه هایی که در این حاشیه خلیج فارس آمریکا ساخته مربوط به بعد از انقلاب هست دیگه، دهه 80 عمدتا دهه 90 میلادی، طبیعتا بخشش هم به خاطر نگرانی ها از ناامنی هایی که ایران در منطقه ایجاد میکنه و کمی قبلتر از اونم طبیعتا نگرانی از بعضی دیگر از بازیگرانی مثل صدام حسین. خب این کشورها خیلی حساب کرده بودن روی این که این پایگاه های ایالات متحده آمریکا برای اونها امنیت خواهد آورد. الان بعد از این جنگ دیدیم که به نظر میسه نه تنها این پایگاه ها برای اونها امنیت نیاورده، بلکه اصلا بهانه ای بوده برای جمهوری اسلامی برای حمله به اونها. چقدر فکر میکنید که این در میان مدت، طولانی مدت روی معادلات این کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا سرمایه گذاریشون رو روی ایالات متحده دو برابر میکنن، یا فکر میکنید که ممکنه یک دکترین امنیت